0: Ja, nå lurte det vel på noe, hva slags musikk det var vi hadde funnet på. Og det skal jeg fortelle, for det er en som heter Steinar Kreken Kvaløy. Og det er sånn til hun Liv, vår gode Liv Kreken. Og sier det at vi var der inne og snakket med søstrene, så dykte vi at det var helt greit å få bruke denne her låten til han Steinar, for det at han er virkelig musiker, og han trakterer de fleste instrument, ikke gitar, tror jeg. Men hvor mye han spilte her i kveld, vet jeg ikke, men, og ikke høre god Liv, men hun var med i koret, sa hun. Så jeg må høre bedre etter neste gang. Og låten heter Ain't Got No Time. Og den kom nå i disse tider. Ja, takk til jentene i alle fall.
1: Og da vandrer vi videre. Det er noe så grønt og fint ute nå at det er noe frestende å reise på Bærskogen. Og det gjorde jeg og han Harald S. Bruheim. I dag har vi fått besøk i studio i Radio Luster av han Harald S. Bruheim. Og det som gjør at vi hentet inn han, det er at temaet bærplukking kom på tapetet her nå i høst. Og det var fordi at det var mange som gikk rundt i markeden, og de så at det var mye bær, mye blåbær, og det var tutebær. Og det kom at etter en stund så stod bær i akkurat like fine. Det er ikke noen som hadde plukket det. Og dette er jo sørgelig greie at det skal være slik. Men så er det slik at det har ikke vært akkurat så i alle tider. For vi er noe aldrende folk etter hvert. Og før var det slik at det var noen som var ute og plukket bær. Og han Harald, han er en av de som husker litt grann til bærplukking. Kan du begynne å fortelle litt grann hva det hadde før seg?
2: Ja, det var noe slik. Når vi var unga, for eksempel, så var vi gilde. Når vi fikk reise bort og plukket noen bær, så vi fikk levere hos han Kristen Bakken. Ja. For han var da liksom og tok imot hver onsdag. Han stod ut på Prestanes. Ja, ja. Mm-hmm. Og så da var det noe slik, og så var det noe plukk, og så var det til heima til renske. Mm-hmm. Ja, med bærenne, ja. Mm-hmm. Så var det da, vi brukte som regel en bjørkekost, ja. Og så vi la oppå renna først, da, øvste. Mm-hmm. Og så tømte vi bær oppå, og så vi tok vekk kosten, og så da trillet bær i av gårde, og så brukte vi kosten da til å og koste vekk ruski med, ja, ja, og så satt jeg som regel en ned og plukket det som kom ned, ja, plukket over kassa som jeg hadde, ja. Det var, og det under, det var som regel en sildakasse,
1: ja,
2: som jeg brukte, ja.
1: Men hvordan var det en fordel at det var litt fruktig da, slik at ruska hengde at, eller var det bærene?
2: Ja, når bærene måtte være turre.
1: Måtte være turre?
2: Turskare, da triller det best, ja.
1: Åja, oh, helt ja. Så klabbare.
2: Nei, klabbare, ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, da, så. Og det var slik, vi plukket nå, ja, jeg og broderen Arnold og far og mor, vi plukket i, og når det ikke var mer bær hjemme, så då var det och stå på något Vandalen.
1: Ja.
2: Ja, och om hösten, för där var det lite senare gjort då. Ja, ja. Ja. Mm.
1: Men jag tänkte på det när det var i Vandalen och plocka bär, då var det där fullt med dyr och kyr och allt. Åt ikke de opp, øyla ikke de bær, eller skjer det ikke det?
2: Nei, altså ikke da, det tror jeg var i 6 eller 57.
1: Ja,
2: ja. Ja. Mm-hmm. Och då var det var inte så mycket, då var det liksom bara slukta på bajsen, det bajste uppe i Vandalen, ja, så det var inte så mycket dyr. Mm-hmm. Men det huxade med plocka, för att med den hösten med plocka, ja, det som var hemma då, och på Vandalen så plockade man så, tror jag, 8 eller 9 tunnor.
1: Ja.
2: Ja.
1: Nio tunnor, och de tunnor med tog en hel del.
2: Ja, det är väl 80 och 90 kilo.
1: Jag tröstar mig.
2: Ja, ja, ja.
1: Ja. Ja.
2: Och så var det med de resten kvar morgon var så flott ved om hösten. Ja, ja. Och så när man var plugg, huxa gamlingen, han hade en dynamitkasse. som hade på ryggen då, som hade bötter sig fram i vandrar som han var selig då, så tömde upp i några kast och då bara den där bara faren säkert jävligt kanske på ryggen. Nej, alltså han med bötter och de med oss ner att på björk med cykeln där. Och så var det då och sätter cykeln, det här dynamitkastet upp på bagageben och så hade med sig bötter då, han gjorde på styr och liksom, ja. Så var det heimat att det var renske.
1: Ja,
2: det var fel arbeid bare det.
1: Det var arbeid, og jeg husker han, jeg var ikke noe voldsomme bærplukker, men jeg var mer på det tekniske med rensking, og det var litt senere.
2: Ja.
1: For da rigget jeg opp den der arena, og så var med støvsuger, og så sette jeg slangen i feil ende, og så laget det slik at han bles imot når bæret kom. Så det var da...
2: Det var ikke mye strekere, de laget det, vet du. For jeg husker han Olav Haugli, Olav Kreker, han laget det slik bæruske, med syklajul som han snudde, med noen propper på en propper på en måte. Så at det svek ruske,
1: Ja, jeg husker det var noen som hadde noen som er vipt eller noe, så bles imot.
2: Bles imot,
1: mye teknisk.
2: Ja, det var det. Og så var han Kristen Bakker, han hadde tønner og stående på Forbru i. Så han kom og hentet da den var full, så reiste han med. Og så var det noe mer at det skulle bli tankt nok også, vet du.
1: Ja.
2: Så var det så regel å ta i vassbøtter og så opp i fyrste.
1: Ja, vel, så det skulle være litt fuktig.
2: Det er fuktig, ja.
1: Men jeg tenkte på en stakkars mann som kom og hentet der tønneren. Tønner på 80 kilo, det kan ikke den i fang og løfte opp i bilen.
2: Nei, men jeg husker ikke, det ikke sikker på hvor det var, jeg sier. Men jeg vet det ikke sikker på.
1: Nei.
2: For jeg har tenkt på det til deg selv.
1: Ja.
2: Det sånn, Han hadde en rød varevogn i det, hadde en rød,
1: Den varevogn.
2: Ja, en grønne Chevrolet.
1: Ja.
2: Vi plukket oppi der og så, og tytebær også.
1: Ja.
2: For det var, ute i Broheim, så var det masse tytebær.
1: Ja.
2: Og så var det noe, som han sa, så skulle du ha til saft og sølte.
1: Ikke minst det.
2: Det var blåbærsølte og blåbærsaft. Så vi var blå og finner rundt tranten når vi plukket bær.
1: Men når du nevner tytebær, jeg vet det var ute før det en gang, at jeg skulle plukke tytebær, og så de var jo røde og fine. Men så kom jeg til en klubbe, det var voldsomt fine tytebær, men de var gule på en måte, jeg var ute for det. Det var ikke røde.
2: Spørs, var det skugger eller noe?
1: Nei, det var ikke det. Jeg tror det var en eller annen slags mutasjon, eller hva det er. For jeg tror det var et eller annet med at det gikk an at de var... Det var tytebær, men det var ikke røde.
2: Nei, det har jeg ikke opplevd. Nei.
1: Vi får høre om de som hører på dette her, om de kan bidra. For jeg vet, det var jeg ute før.
2: Ja vel.
1: Jeg kan ikke skjønne, for det var moden, og det var men det var ikke røde.
2: Det har jeg ikke hørt.
1: Nei,
2: da har vi gått
1: etter
2: det. Når vi var oppe i Vandal, det heter Frivold. Der som vi plukket her med, for vi var hver dag oppi der, og så var vi med oss, så var vi noen seler om, på støren, og så var vi, og så var vi med oss kaffe og sånt, så vi kom til på en grue da fram, etter Frivold, der som vi plukket bær. Og så når vi var liksom ferdige for dagen, så var det jo Bjankes idé, at det var ruske, Men det var et fel arbeid.
1: Og når du sier med, så var det flere.
2: Egan Arndal, brodøren og far og mor.
1: For det var mange søsjer, men det var
2: ikke hjemme, det var ikke det. Så var det noen ungar, du kunne ikke dra med deg ungar og tida. Det var slik vi gjorde det, og slik som saft og sølte, det var jo viktig.
1: Det var så pålegg.
2: Når du lager saft, om du kristne også husker det, at de hadde på korkene noe...
1: Det var noe jeg kaller det, det blir neste gåte. Nei, for du hadde korken, og så hadde du litt der, så
2: jeg fikk det skulle bli...
1: Det la seg rundt, og liksom forseglet.
2: For det skulle være forseglet, så fikk det kom luft.
1: Ja, måtte være helt titt, for korken var ikke titt.
2: Nei, det var ikke det, nei. Nej, för allt sett på något väl titt. Vart var det Norges glas i min strik?
3: Ja, ja, ja.
2: Så det måtte vara.
3: Ja, ja, så släkar det.
2: Men lite bubbliga högst. För det ser för mig den här massen som du hade på.
3: Ja.
2: Flaskan ett i och så.
3: Ja, ja.
2: Storkna runt
3: kort. Så storkna det var det.
2: Ja, ja.
3: Så klackar när du skulle ha det, så klackar du i veckan.
2: Ja, ja, ja. Det var ett korkar när det nog är gummikorkar. Där vi tog ner på och dreg över, så där är ju titta. Men det var sådär vanlig korkar. Men då har man ju gått där upp.
3: Ja.
2: Och vad det kallas, det där massor.
3: Jag tycker inte att komma till före, men...
2: Ja, men björnar måste bli gamla som
3: en glad människa. Ja, det är det också. Jag har vuxit mitt i förbi.
2: Hvis vi pratar en stund, så blir det en ny gått.
3: Usch, ja, det är sant. Jo då, så... Och så var det god betalning.
2: Ja, det var nog med.
3: Ja, det där, det var 25 för kiloen.
2: Ja.
3: Ja, och det var våldsamt god, ja, god pris
2: ja, i den tiden. Ja, så många kilo som det fick för dagen, så blev det pengar.
3: Ja, det, ja, ja. Och så var det nog det var inte så mycket tosa pengar.
2: Nej.
3: Nej, och det där var en fin intäkt då.
2: Ja, ja.
3: Jag vet inte, jag snackade om det, att det inte mer på bärplucking eller att inte på vägarbete.
2: Ja, det kan vara.
3: Ja, ja. Du vet, du hade inte bara en par kronor i timmen.
2: Nej, det var
3: det. Nej, det var 2-3 kronor i timmen på vägarbete. Mm. Ja. Det är också gamliga sånt, att inte bär med plucka bär eller bär på vägarbete.
2: Ja, för det var inte så många källor för att tjäna pengar.
3: Nej, det var inte det. Och gilde var, men de, ja, öre med fäck.
2: Ja. Nej, för det var inte annars så när jag var så sörlig att det där får runt och plucka runt i alla skogar.
3: Ja.
2: Så det var det där poäng att Lundgren, han var snöven och det är högstast. Då var det mycket att hända.
3: Och sen utan jag månade att förtälla om det där. Så när jag rätt befann en fin bärtiger då som jag sa.
2: Ja.
3: Och så vittjade jag bara bindofölj. Så ofta du hade en gänsare nog på så du tog och rök. Och knyttat ärmar då.
2: Ja.
3: Och så följde du upp i min bär, upp i röv, för att få mig så inte andra kom att åka det.
2: Du ville inte gå ifrån.
3: Du ville inte gå ifrån det,
2: nej. Du var inte säkert, du fann att
3: det var det som var. Det som var, ja.
2: Nej, men så var det, det var bra.
3: Ja, då det var det.
2: Uppinsamma.
3: Det där huxade, det var många huxade. Du hade en jacka på dig, så tog det oss en gång. Och knyttat ärmarna så för att få med sig mest mugle.
2: Ja, nej, det är också över det. Det gäller att komma till Bärskog med ett knyte i hånden.
3: Ja.
2: Kan det vara skjulte eller ett eller annat som
3: har det. Han är undervuxen, men kan inte ta sig.
2: Nej, dagar. Den tror jag inte. Ni tror det är helgen och
3: skjulte. Ja, då.
2: Ja.
3: Jag håller lite av vars lek. Och mycket bärplucke var det också.
2: Ja, det var alldeles
3: det. Jag vet att en nabo var också på Prästanäs.
2: Ja.
3: Det var våldsamt med Magnus och, och Jenny och Albert. Våldsamt med plucke bär. Ja, då. Så det var, men det var på Präckasmarken med var då. Det var massor av bärbost i. Ja. Och så ut på Åsen med plucka mycket. Där i Mölo Åsen och Bruheim.
2: Mm.
3: Ut på där var massor av bär också. Ja.
2: Och det där var väl rätt på den måten att det där var inte snack om något vem som ägde skogtägen eller något, för där var det utmark och där alla plockade, där det vilde och där
3: det var inte något som snack om det. Nej,
2: det var alldeles där, det var släkt, det var fel där.
3: Det hevde jag aldrig gett att det var så galet med det.
2: Nej, jag tror inte det, att det var något kritik på det.
3: Det hevde jag aldrig gett att det var något galet med plock och kest det var.
2: Nej, det ser man nog i senare tid. Folk kommer och långvägs ifrån att man ska plocka bär.
3: Det
2: är bara släck det.
3: Och det var innan man släck som bärplockar han nog. Och så Huxa och far hade en stor bärplockar som var Einar Mogen hade lagt. Han var slöjlärare.
2: Mm.
3: Han hade lagt och så var det så fin drajarskast på honom. Han var så tung, men det var inte gott med. Men jag vet inte om jag lagade bärplockar.
2: Jo då.
3: Och huxad, och så var det som regel spötter.
2: Oh, ja.
3: Slickepinnar.
2: Akkurat så var det.
3: Så jag brukade laga till tindar.
2: Akkurat.
3: Och det brukade också, som Gunnar Forsen snackade om, det brukade också Eikerstad.
2: Jag ville nog säga det.
3: Cykla Eikerstad.
2: Jag ville komma med det nog, hvis inte
3: nämnde
2: det. Det är att man brukade
3: cykla Eikerstad. Och huxa regeln och
2: saga och sätta
3: det ner.
2: Nej, så det var genbruk på allt. Allt skulle brukas om.
3: Ja, de har brukt allting. Ja, de har släckt.
2: Men det var ju det att
1: Jeg tror ikke det følte seg noe tvang eller noe, det var jo moro også.
2: Nei, det var jo moro også.
1: Slik at det var ikke noe tvang og noe skrik om øret for om man skulle reise.
2: Og så var det med hva som var unger, man fikk oss noe i øret og
1: ikke unger,
2: vet du. For man hadde med seg vikt, også, ja, for han var, vet du.
1: Ja, ja, ja, så du er nok
2: der. Hver sitt, vet du,
1: ja. Å ja, det var så.
2: Ja, ja, ja.
1: Det gikk ikke i felleskassen heller, det fikk litt av det.
2: Ja, det med som vi hadde plukket, men ikke de var i vandet, da hadde vi liksom felles.
1: Da gikk vi i store tønder.
2: Ja,
1: ja, ja, ja. Ja, ja, men du vet, det var noe nytt av å få noe å gjøre selv.
2: Ja, ja, det var jo det. Ja. Det, der, det var ikke så ofte du hadde, for jeg hadde peint i hele tatt, vet du.
1: Nei,
2: nei, så det, ja, det var, men det var en fin tid.
1: Ja, det er sikkert.
2: Ja, det var en fin tid. Jeg
1: husker tilbake på det
2: ja, nå. Ja, jeg tenker på det nå, det var en fin tid, ja, ja. Vi får tid om enda, slik som da vi gjorde hver morgen, for det var så flott vær. Hver morgen åt vandrer, det var en, litt av en sende.
1: Ja.
2: Ja, ja, ja.
1: Ja, altså når det var fint, og du kan si at hadde det vært bullering, så er det ikke noe kjekt å plukke.
2: Nei, det var ikke rå å plukke.
1: Nei, det var veldig tort og fint.
2: Ja, nei, det var ikke rå. Du vet, vi var fremme på, jeg og kona, vi var fremme på Frivold, det noen år siden, der vi plukket bær. Vi fant ikke det alt.
1: Nei.
2: Vi var vekk.
1: Ja, vi var vekk, og løngen er vel ikke slik
2: nei,
1: som
2: han
1: har vokset seg.
2: Det var så noen løngen er så lang.
1: Ja, det er det han er.
2: Ja, ja. Ja. Det er så, det var ikke før når du plukket bær, så måtte du bruke begge neva.
1: Å ja, da.
2: Ja. Og så ut løngen inn i tinder.
1: Ordnet det til plukket.
2: Inn i tinderen, ja. Ja, ja, ja, ja. Ja. Mm.
1: Men det er noe man har gått forbi, og det er Molte. Var det fremme i det noe?
2: Det var en gång.
1: Bara en gång?
2: Ja, det är en gång jag var framme i det.
1: Ja.
2: Oh. Uppe i Vandal var Molte.
1: Ja, visst
2: var det. Men det var, många som plockade för tidigt, vet du.
1: Åh, oh, ja, ja, ja, ja.
2: Men jag var en gång med att plocka med egen Arnold om år. Med fort på Kolsetemyran. Ja. Det är ovanför halvväg.
1: Åh, oh, ja, där. Ja, ja.
2: Ja. Ja. Där huxade jag var nog våldsamt med Molte. Huxade värme två spann.
1: Ja.
2: Och så huxade jag det och det kom en förfärdelig ring Toreby.
1: Ja. Det var inte så morom.
2: Nej, det var inte det. Så in i hytta hos Martin.
1: Åh oh, ja, den var kommit.
2: Ja, den var kommit. Ja, ja. Så var inne där och huxade det är rätt. Så,
1: på vindolen.
2: Ja, på vindolen, ja. Ja. Ja. Och det var med, det enaste gången i år med plockamål.
1: Ja, väl?
2: Ja, nej det var,
1: så det var inte
2: det. Var inte, det
1: var inte så grunt med det. Som,
2: men, nej, hörde inte nej. Nej, det var inte det.
1: Nej, så var inte det säkert att det var så omsättbart. Det var inte säkert att det var något att ena på att sälja.
2: Nej, det var det. Jag var ute och sälja, det var inte så mycket.
1: Det var så mycket.
2: Nej, nej, nej.
1: Så det var blåbär.
2: Det var blåbär, så var liksom intäktig.
1: Ja, ja, ja. För tytebär heller, det var inte något våldsamt att
2: säga. Nej, det var inte det, det var inte det. För det var inte så ofta man lever till tytebär.
1: Nej,
2: nej. Det var helst blåbär i
1: så var. Ja, det var så nya förra år, det var blåbär.
2: Blåbär i så var. Ja, ja, ja då. Nej då, så då huxade vi kom när vi var den gången på Luka Molte alltså och vi tyckte det var nog enormt, vet du.
1: Ja.
2: Vi fick laga Moltesönt.
1: Åh oh, ja, oh, ja. Oh, ja, den är ju god.
2: Ja, det var gott, ja, ja, ja, nej. Men så det, slik som i Vandal, det var Molte fram, men så var det det bäst.
1: Ja, ja, ja.
2: Gick där, så det blev jag uppe i
1: det. Det blev det.
2: Ja, ja, ja, ja, ja. Myran där, ja.
1: Ja, för det är klart det är bäst att uppe i Molte.
2: Ja, ja, ja, ja. Så. Nej då, så slik var det, inte något, nej och, men det var inte allt jag skulle ha pratat om, men det var inte med deltryckar som vi lagade, ja, det var liksom en kunst det.
1: Ja, ja, visst
2: var det. Man lagade bettluckar, goda bettluckar.
1: Det var konst, men var det sådär spötet när tindarna trävar rätt avstanden och så skulle det vara så stift att det
2: gick. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, och så började jag huxa med, det var fint att det var lite smalare.
1: Ja, möjligt, ja.
2: Möjligt, det ser alltså bra ut, det var inte så god att
1: plocka med. Nej, det var tokena för mycket.
2: Vi tog för mycket, ja, ja, ja, ja, ja. Det var inte så smalare, ja.
1: Det var en vetenskap på lagningskipen.
2: Ja, det var där, något där, och, ja. Ja, då var det namn på mig, plockade han.
1: Oj, jag hade det, ja. Men det var någon av grommare än det andra.
2: Ja, den skulle jag ha, den skulle jag ha. Ja, det var där, ja, ja. Då. Ja, då, det var en kniving det också.
1: Det var det, ja. Ja,
2: men det skulle jag säga, det var en fin tid.
1: Det var en fin tid, ja, och den tid kommer vi i chatten.
2: Ja.
1: Ja.
3: Nei, nei, det ikke slik som i dag.
4: Ikke slik som i dag.
3: Det ikke for ut i Bertubøren i dag om
4: sommeren. Nei, det nei. Vil der ha sølte, så
3: ja,
4: kjøper
3: det
4: på buken.
3: Er det på buen? Ja. Ja da, så det så greit. Ja.
4: Nei, men dette var noe artig å høre noe minne fra tidligere tid.
3: Ja, det var det. Jo, jo, det jo kjekt å prate om det.
4: Du får ha mye takk for praten, du, ja. Og så skal vi finne en ønskeplate til deg. Jeg tror jeg har i bakhåndet, så jeg skal
3: spørre. Du har noe, ja.
4: Jeg har en, så jeg skal.
3: Ja, men, ja.

0: Discofus Komutanı de.
1: Okay.
0: Da hörne. När det är tanke på dig så huxa är då du var med på en dansföreställning I Sogndal för några få år sedan. Det är inte så mer än två år sedan liksom. Det var på en russ ja, det var lik framsyning för ett russekull. Huxa inte. Där du kom seglande in på scenen på Hugo och fött och han det såg helt vanvittigt ut.
2: Jag vet inte hur sikt att det faktiskt ja, det var russerevyen det.
0: Yes. Och var helt nydligt.
2: Tusen tack.
0: Det var skicklig spräcking. Du minner mig väldigt om den där dansaren Håkon Odden som ja. Driver här på idag.
2: Mm. Ja, han känner jag till han är från Valdres. Han jobbar med frikar och så jag jobbar med han en gång tidigare. När han var ung då. Ja, han var väldigt ung.
0: Okej, då den gången. Ja. Du är inte akkurat på russerevyer like idag, men du ska få lov att komma till det kan vi driva, men jag har lyst att spela med dig först. Och då en Jim Reeves Snowflake. Låt oss hoppa på snuggen.

0: Sindre Steig. Denne kan du faktisk ikke lure deg om da.
1: Nei, nei.
0: Hvilken tid var det du logget denne melodien der og spilte den inn?
1: Det er et godt spørsmål. Det var vel... Det var etter korona.
0: Ja.
1: Nei, det var nyligere. Det er 2 år siden.
0: Men det er ikke lenge siden, nei.
1: Nei.
0: Nei. Ja, men det er greit det. Hva betyr musikken for deg i dag?
1: Nei, altså musikken har jo på en måte vært det jeg alltid har hatt lyst til å drive med. Men så har det på en måte vært mer og mer faktum at jeg ikke... Det er ikke alltid like lett å leve av musikken. Så da måtte jeg ha noe annet i bakgrunnen, som jeg kunne leve av, og så kunne jeg gjøre musikken utenom meg.
0: Ja, det, man må liksom ha litt i inntekter som får betalt til sitt daglige forbruk.
1: Jeg må liksom da.
0: Men musikken, den er med. Musikken er med.
1: Den er med. Fortsett.
0: Dag Rune,
2: ja.
0: Hva betyr musikken for deg?
2: Musikk for meg?
0: Ja.
2: Det betyr, tror jeg som for veldig mange andre, at det betyr mye det. Altså, det har vært en stor del av livet mitt, ja. Veldig mye variasjon i musikk og lyd og sånne ting. Så absolutt som danser, så jo musikken et vesentlig element.
0: Ja, fortell. Dansen.
2: Dansen, ja. Ja, det jo det jeg har holdt på med da, og i snart 7 år begynner det å bli. Så flyttet jeg til Oslo i 2008 og startet på høgskole der og gikk ut i 2013 ut av Kunsthøgskolen og Statens Balletthøgskole. Så har jeg egentlig jobbet som freelance danser.
0: Ja, blir du rik til det?
2: Nei. man kan kanskje... Ja.
1: Hvis du er heldig.
2: Hvis du er heldig, så, eller blir veldig kjent eller kort, så kan man sikkert tjene noen gode penger på det, men... Det er noe mer lidenskap.
1: Det er som litt flaks inni å liksom kunne bli utøvende, noe som helst på en måte.
0: Ja, og det gjelder vel skitt med det meste etter slike kunstneriske utfallelser. Plutselig så er det ikke som kjent tannelageren, og da betaler folk mye for å både se og høre. Og det er jo slik det er.
2: Ja, så det er sikkert noen som har kanskje mer lyst og behov eller ønske om å bli kjent da. Så det er kanskje ikke det som holder fremst for meg egentlig mer det å drive med det. Så det har jeg fått gjort da. Jeg har nå egentlig fått masse jobb, så det har jeg ikke...
0: Ja, har ikke du danset i balletten?
2: Tenker du på operaen da, eller? Ja, det har jeg. Jeg gjorde det faktisk sist før sommeren med en markering for 80 år siden. Andre verdenskrig da, så da hadde vi en heilaften, en times forestilling der med ifra en produksjon jeg var med og sette opp for en 20 år siden da for jeg hadde glemt, som handlet om krigen i Nord-Norge, så da var forsvarssjefen der og alt på markeringen av det, så spilte vi 4 forestillinger da, i operen.
0: Kan du jobbe i dag?
2: I dag så har jeg faktisk flyttet foreløpig tilbake til Vestlandet, så jeg på Sandlandet, på Firda videregående der, så jeg har vært der siden august, som danselærer da, på videregående.
0: Det forundrer meg ikke.
2: Så det, da, nei, jeg tok jo da en praktisk pedagogisk utdannelse nå, som man må ha for å være lærer, og så kom denne muligheten her også ganske sånn beleilig, så da søkte jeg meg. Søkte jeg på den, og så har jeg et vikariat der nå, da. Så får vi se om det blir lengre, eller? Ja.
0: Hva er drømmesituasjonen for de som danser?
2: Jeg føler jo egentlig at jeg har fått levd det livet som danser. Så det er noe med det at man har en drøm og en lidenskap, og så før man aner det, så er man i det, egentlig. Så da er det egentlig bare det å, ja, så, ja, jeg vet ikke helt hvordan jeg skal svare.
0: Det går helt fint, det går helt fint. Sindre, da jeg pratet med deg på radioen sist, så var det musikk du drar med.
1: Mm.
0: Det var, etter det for to, så var det både natt og dag og musikk på alle måter. Men så var det dette med å tjene nok til livets opphold da, det du driver med i dag.
1: Nu jobbar jag som designer och teknisk tegner I ett ljud, lys och videofirma. Så jag driver och planlägger och tegnar konserter och event. Så jag är innanför musikdelen. Fremdeles. Men jag sitter på andra sidan hos akarna.
0: Kan du förklara detta på en sån måte så att och som inte förstår så mycket av slik design?
1: Så hvis du ser på en konsert och så tänker du att du ser på lamporna som hänger där och videoskärmen och lyden så kan du tänka att jag har tegnat det där akkurat där det hänger på en data. Så att kunden vet vad den får ett halvt år för det sätts upp.
0: Så när det så kule bilderna på Tons då kommer samman när artisterna på scenen så är du med och designar det?
1: Inte alltid Tons, för Tons
0: nej, men, altså,
1: men ja, när jag är Tons då för exempel sällskapet som jag jobbar hos gör Tons festivalen.
0: Så där?
1: Ja.
0: Du brukar ju så där ämnen dyker kreativt så det står rätt. Ja, det är inte farligt. Den där låten som så hörde nå, det var Shaudig igen för oss begynte att prata. Den har du som sagt lagt och den är jättefin. Jag vill spela andet till det som du lagt den gång då. Det är inte så länge sedan man uendelig hade den där.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Maj Irene Lund. Och där ni hör det här, det är sommarradio på Radio Luster. Med sände ifrån mitten av juni och till mitten av august. Sommarradio här så består sig i stort sett av reprisa ifrån vintern som ligger bak oss. Vi plockar ut del av de försäljliga sändningarna, sätter samman till ett program så går hela veckan nytt program kvar lördagsmorgon. Det första klöppet vi har i denna vecka var första gången sändan 21 i Edlefte. Det var Asbjörg och Ann-Krist Norrberg som var programledare och slek lite då.
1: Ja, då får jag som enaste dam här i mansbastionen och i ett manligt tema tacka Ann-Bård Flatun Lilleng för denna här doktorpraten ikväll. Och med tacka Agan Alf Kranner med den fina sången Din tanke är fri. Den vill inte han så akkurat ha diktat den, men han synger i alla fall fint. Och synger fint, det gör också Erik Lukas Haugen som vi nu ska få höra. Vi har brukt en sång av han som heter Min sön ett par gånger i Radio Luster. Och den ska vi börja med nu. Först lite grann live-upptak och så ifrån Spotify då. Och så har vi prat med Erik Lukas Haugen. Och inte på det så har vi en gammal vise som heter Dansemivise som han synger. Och inte på darat igen så är det konkurrensen.

0: vara på konsert idag på omsorgssenteret i Gaupne, och det var Luster Folkeakademi som arrangerte, men den som kom här för att underhålla sammen med beboerne, det var deg.
1: Ja, det var det.
0: Och det var Erik
1: Lukashaugen.
0: Det var det, och du kommer ifrån
1: Elverum.
0: Ja, och det är nere skogaden det.
1: Ja, det är bara skog i Elverumsdistriktet. Detta ligger ju i Österdalen i Hedmark, så där är vi omgitt av stora skogar och inte så många imponerande fjäll akkurat så som det här.
0: Nej. Så då var du nästan förpliktad till att lage melodier till dikt av någon av skogens diktare.
1: Ja, eller om inte akkurat nött så följde jag har blivit väldigt inspirerad av dikten till Hans Børli, tømmerhoggerdikteren, och men också Einar Skjæråsen som också kom från distriktet och skrev väldigt mycket om livet, det enkla livet på bygden, och men det är så dikt som är skrevet för ja en mansålder sedan, men de är väldigt många av de är väldigt relevant idag. Det handlar om det som är viktigt för människor, enten om man är tømmerhogger eller om man är visesanger.
0: Ja, en känner sig att. Men du har säkert spelat gitarr och sång sedan du var guttunge.
1: Ja, jag startade lite sent faktiskt. Jag började inte förrän jag var 16 år av alla ting, och jag började inte och jobba för fullt professionellt med det för jag fyllde 40, så det tar nu har jag hållit på med det i 10-12 år, så det man modnes sakta men säkert.
0: Och du överlever på bara drivna.
1: Ja, jag gör det nu. Nu spelar jag väldigt mycket konserter, så i år så tror jag har 130 uppträdanden på blocket.
0: Jag läste en landsdag att du är ute på turné nu, ja, och du hoppar på att klara den tusende konserten din. Är du kommit till det
1: ja,
0: nu?
1: Ja, det var lite tillhöst. Tusende visekonserten.
0: Ja.
1: På, siden jag började med viser, det började jag med först för 12-13 år sedan. Mm-hmm. Så det var något jag begynte med egentligen då jag läste dessa dikta som gjorde att jag blev väldigt inspirerad. Så skriver jag också egna visetexter, men det var måtte genom dikterna jag blev inspirerad till den stilarten här.
0: Akkurat. Och du skriver lite själv och ja, en sång som vi har nog brukt här i Radio Luster, det är denna Min sön.
1: Ja, ja.
0: Och du fortalde, du kan fortälja det till de andra lyttarna som inte har varit här idag.
1: Ja, ja da, jag skrev denna visa, det var väl egentligen den första visa jag skrev med egen text, och det var för 14 år sedan då jag blev pappa för första gången, och gutten skulle döpas, och jag kände jag borde skriva en sång, men visste inte helt vad jag skulle skriva då till denna gutten som jag knappt kände. Jag skönte att jag kommer att bli glad i, men visste ju inte vem han var, så då skrev jag den här dikta visa här då, om att jag alltid kommer att vara han för att vara där föran som pappa.
0: Ja. Som vad som är så är du min son.
1: Ja.
0: Ja. Ja, det är ganska gott sagt.
1: Tack.
0: Ja, du ska ha mera koncerter här i Luster. Har du varit runt i hela Luster förresten?
1: Ja, det kan jag inte veta, för jag är inte helt lokalkänt, men jag har varit på 8 skolor och på Växtcentret i den här veckan här, och spilt en sån tømmerhoggerforestilling. Och så har jag spilt på 3 omsorgscentre, och i eftermiddag ska spela på Luster Prestegard. Så det tror det blir 12 konserter den veckan här i Luster, så jag har varit höjt och lavt.
0: Ja. Det har varit lite grått den här veckan, men
1: ja, det har varit mer skyr, men jag har sett väldigt mycket fin natur, och nu efter den konserten här idag eller nu i förmiddag så ska jag skynda mig upp på fjället. Jag har fått några beskrivningstips om vad jag ska göra för att komma mig över tåka, för det tror jag är mält sol, så då blir det att få lite naturintryck för jag ska till Prestegard.
0: Ja. Ja, hadde du hatt god tid så kunne du ha kjørt fram I Jostedalen og jeg burde fram.
1: Ja, ja jeg har vært og spilt på Jostedalen skole.
0: Oh, ja. Så, ja, men da.
1: Men det, jeg kunne sikkert kjørt enda lenger innover.
0: Ja, ja. Så, en langs da så jeg at du har et band med deg også ofte.
1: Ja. Det har jeg, men de var litt langt å drasse på de hit, ja. så jeg bruker de mest når jeg spiller I nærområdet I Hedmark. Da.
0: Selvsagt, ja. Men du trakterer gitaren på en måte som gjør at det høres ut nesten som et band.
1: Takk for det. Jeg liksom, man må lære seg sangene litt på nytt når man skal ut og spille de på konsert, fordi jeg har skrevet de gjerne forut, fullt orkestra og noen ganger med fiolin og trekspill og bass og masse greier, og så skal du plutselig ut og spille det alene, og da må du tenke det litt på nytt. Men da kan man også tenke at det ikke sikkert publikum vet hva de går glipp av. så man må bare forenkle. Og så det teksten som står I sentrum da,
0: ja.
1: Veldig ofte.
0: Ja, ja. Og det var jo voldsomt kjekt å opptre her, måtte være, for de liker sang, og de med å synge.
1: Ja, absolutt. Jeg sang jo, blandet jo også inn litt gamle kjente viser her,
0: ja.
1: for de eldste her. Det tror jeg de setter pris på. Men jeg tror også de liker å høre noe de ikke har hørt før, så da ga jeg dem noen viser fra skogen.
0: Ja, du mener selvsagt slik som jeg gjør også at... Vi må ha mer sang I livet.
1: Absolutt. Jeg ser jo at dette ser jeg veldig ofte. For eksempel når jeg spiller på institusjoner, da, at man kommer inn og så det kanskje litt sånn, ja, stemningen grei, men det ikke så mange smil å se, og så begynner vi å synge litt, og så ser man at det bare sprekker opp I smil overalt, og bein begynner å røre på seg, og hender, og smil, og kommentarer, og så musikk, det både hyggelig, men det bringer fram minner, og det aktiviserer folk, så jeg har veldig tro på musikken, altså, I alle livsfaser, egentlig.
0: Nei, men du får ha tusen takk for en fin stund her I dag, og lukka til videre.
1: Tusen takk for det.

0: Du, Kristno, känner du på banan här?
1: Mm.
0: Med han Roger Severin Bruland.
1: Det gör jag, och inte han är färdig med intervjuer, så är det hans fru Britt Pernille Fröholm som spelar Farväl till Nordfjord. Då har jag den stora ära och önskar Roger Severin Bruland välkommen till Radio Luster.
2: Tack för det.
1: Du har varit för.
2: Det har jag.
1: Och du tog inte helt skräcken.
2: Nej då, det är helt fint.
1: Ja, akkurat. Ja, men nu lite först då, du är nog i förbindelse med att du har gett ut bok.
2: Stämmer det, Timberlin.
1: Signera boken.
2: Ja.
1: Ja. Ja, och då må jag gratulera dig med som författare.
2: Tack för det.
1: Alltså vägen ifrån journalist till författare är väl inte så lång kanske.
2: Men det är lite längre format, för det att när du börjar snacka i ett minut så klarar inte du att avslöra hur lite du egentligen vet.
1: Nej, det var akkurat
2: det. Men ska du snacka mer än ett minut, då avslöjar du det ganska fort.
1: Ja, det var nog det. Ja. Jag vet inte hur jag ska börja med formuljörna med boken, så är det den som var fokus idag. Ja. Du får fortälla lite grann om den först.
2: Ja, jag började för 5 år sedan. Det var egentligen rätt mitt i högda pandemien i 2020, så var det ett förlag som var på mig och lurte på mig och ville skriva bok. Och så har det varit mycket fram och tillbaka då, där jag har ju slutat som korrespondent och kom hem igen. Och så fann jag ut att ska jag skriva den boken här så må det ske i år. Så då gjorde jag en extra insats nu i vår och gjorde den färdig. Så det är 380 sidor, men det är väldigt mycket bilder då. Jag har ju en världsberömd fotograf med på lager då, som fotoredaktör, så vi har ju det berömda bildet han gutten i Kherson, så huskar det, som gick jorda runt. Men boken är egentligen två delta. Det handlar om min tid som korrespondent i Berlin som basen, men boken handlar inte om Berlin. Den första delen handlar om pandemien med fokus på Italien och andra land som var hårt råkade i Europa. När den pandemien var på väg till att försvinna ut i historieböckerna så bröt ut en stor krig. Austaföra, Ryssland invaderade Ukraina. Och det tog på en måte över fokuset. Så det tog fokus, det är pandemi och så är det den här förfärdliga krigen. Eller förfärdliga angreppskrigen som föregår i Ukraina.
1: Ja. Och du kom mitt upp i allt samman.
2: Ja.
1: Det var nog, för att säga, var ett tillfällighet, men det blev ju så att du kom mitt upp i både pandemin och du fick allt i fånge.
2: Stämmer det? Ja. Så boken handlar ju väldigt mycket om kollegsen bidrag i kristid. Och kollegsen möter människor som är väldigt traumatiserade eller människor som är i krisen. Och jag var ju helt uforberedd på det här, så jag gjorde förfärligt mycket fel. Jag gjorde en del riktigt också, men jag tänkte att det är en intressant bok för dig som jobbar med människor i krisen. Vi jobbar på sjukhus eller jobbar i ambulansetjänst eller jobbar i brandväsen eller politi eller kommun, eller du har ett eller annat ansvar för en eller annan slags beredskap, så kan jag anbefala att läsa den boken där, för det handlar lite om hur en skruvrum hövde från fredstid till orolig tid som jag är inne i nu. Och det är klart, vi hade det fredligt under den kalla krigen. Vi kan inte sammanligna det som sker nu med dessa krigarna nere på Balkan. Jag var ju med där som soldat, och vi kan inte sammanligna det. Det är en helt annan skala, och det är globalt. Och det är inte bara militärt, det är ju psykologisk krigföring och hybridkrig som jag skriver om. Det är inflation, ekonomisk krigföring. Alltså det är liksom en slags oro i samhället på alla nivåer. Som kommer gradvis, och då är det lite så att jag har varit gärna den här mentala processen lite före dere hinner, men det kommer till oss alla. Det är bara att jag var på frontlinjen, så effekter först, lite som italienarna under pandemin.
1: Det blev först både där med krigen, det ska, det är rätt. Krig är ju helt något annat nu, eller kan man vara i militär om man sitter ifrån soldat mot soldat. Det är ju inte snack om det nu. Nu är det droner, och det är psykisk, och det är allt, hela packa. Så
2: samtidigt, så rent teknologiskt, så är ju den krigen utkämpad på ett lavare teknologisk nivå än andra världskrig. Ja. Under andra världskrig så klarte han att stable sådana bombskvadroner på luften, kunde teppebomb och terrorbomb i stora europeiska byar. Dessa två stridande parterna bort i Ukraina, de får sig till det. Så lägg märke till att bombeflyar, de står på backen och så brukar de artillerikanon.
1: Ja.
2: Så det är egentligen första världskrig, skyttegravskrig vi ser, med lite modernisering där du har kommandokontroll på smarttelefonen, du har droner, raketter och sådana ting. Men det som ska skyta och skada och dräpa, det är egentligen det samma som det första världskrig. Så det är inte någon sån stor teknologisk revolution, annat än att den kanske har lite bättre ildledelse, lite mer kommandokontroll. Men till sjuande sist så är detta ganska primitivt och banalt. Det är de som kan skyta de största granaterna flest gånger på fienden, de leder då i slaget.
1: Ja. Jo, nej, det är ju rätt. Det är det de nu väntar på att få ifrån Amerika. Ukraina ska få det mest långträckande och få skjuta längst in över Ryssland.
2: Jo, men kan du slå det sådana kryssarraketter och raketter? Alltså det är ju en del av den psykologiska krigföringen, för att du klarar inte att göra så väldigt mycket väg i vällingar. Men husk på, här är det 600 kilometer med frontlinjen.
1: Ja.
2: Och det är förfärligt dyrt att skjuta en rakett. Så du skjuter det in i ett befolkningscentrum, som ryssarna gör, eller skjuter på ett sjukhus eller på en brandstation, för att göra folk rädda. Det är ju inte något militärt där vinner på att driva och skjuta raketter långt in i Ukraina. Det som är det militära, det du vinner militärt på, det är ju också skyte enorm mängder med artillerigranater. Och första dagarna av invasionen så scoutade ryssarna 80 000 artillerigranater för dag. 80 000! Du kunde lägga gate till gate i grus, som de gjorde i Mariupol. Gate till gate. Det har inte vi sett sedan... Vi såg det väl knappt under första världskriget heller, för då drev han ju ute i skyttegraven och scout på varandra. En låg ju inte med artilleri och scout in i Paris.
1: Nej, det hade fronten någonstans.
2: Så det är ju helt vanligt att se nu Kherson ligger helt på fronten och russarna kan ligga och skyta med stridsvagn och artilleri.
1: Det hade fronten någonstans.
2: Så det är ju helt vanligt att se nu Kherson ligger helt på fronten och russarna kan ligga och skyta med stridsvagn och artilleri rätt in i byn. Det är inte något flyalarm, ingenting. Du måste bara hoppas att det inte träffar dig när du sitter och väntar på bussen, eller du sitter på en kafé, eller du ska butiken och handla. Så är det helt bingo om det smäller här eller där.
1: Ja. Men det är ju en psykisk belastning och liksom den osäkerhet i att du har det där över dig hela tiden. Det är en slags...
2: Ja, det hänger över.
1: Ja, hänger över dig. Så det är ju inte något trivligt att ha det där.
2: Absolut inte.
1: Men ett annat spörsmål också jag tänkte på, det där att bli kastad från Fredlig, Norrfjord och Utvik och rätt in i trar. Mer diametralt galet kan det väl inte bli?
2: Nej. Nej, det är speciellt.
1: Så det är ju lite av en examen att gå upp till trar.
2: Ja, det är det. Men hvis du ser på den andra sidan då, så är det ju för så vidt bra för en korrespondent att det sker något i det området han dekte.
1: Men det gjorde du.
2: Ja, lite gångs.
1: Ja.
2: Så på den måten så är ju det kvardagen enklare med tanke på att jag släpper att vakna på morgonen och spekulera ut vad ska jag laga på idag. Det sa sig som regel själv.
1: Det gjorde det.
2: Ja, och det att kunna vara med och dekte sådana, selvfølgelig förfärdliga, skrämmande tragedier, så är det ju selvfølgelig också en journalist sin dröm på en måte. Det här är ju ett lite rart dilemma, för när jag prövar fortälla det här till folk som inte är journalister, så är det vanskelig för dig att jag förstår det, men är du journalist så känner du lite att det är ju lite det vi lever av, att vi älskar nyheter, vi älskar förmedla stora nyheter, och vara stå mitt uppe i det när världshistoria blir förändrad är ju otroligt spännande.
1: Det är spännande, och då träffade du då blink på den måten att du fick då första uppslag på Dagsrevyen gång till gång.
2: Ja, och så blir du nästan vande med det. Och så när krisen är över så är du, går du runt och irriterad för att du inte är först i... Alltså det är ju en journalistpsykologi.
1: Ja. Men för det var egentligen nästa spörsmål. Hur blev övergången ifrån att vara liksom i världens navlopp och alla nyheterna og da blir sittende og dyrke bringebær oppe i Utvik.
2: Ja. Nei, men jeg tenkte, jeg var utrolig sliten etter disse fire årene.
1: Ja.
2: Både mentalt og fysisk, det var egentlig helt sånn i et slags sånn utbrent koma. Så jeg hadde behov for bare gjerne noe helt annet. Det er et eller annet med at du kan holde på sånn noen år, men så må du bare ta en pause fra det. For det er ikke fysisk mulig å holde på sånn 10 år etter 10 år. Jeg har sett folk som har gjort det, men de er jo ikke folk lenger. Det er på et visst punkt så er ikke de folk lenger.
1: Nei, jeg kan tenke meg det. Det kan ikke gå lenge på den måten da.
2: Det blir på en måte veldig, det er noe veldig god mental trening, men det blir veldig sånn, blir veldig avstumpet.
1: Ja.
2: Det blir litt sånn nummen, jeg klarer liksom ikke å føle noe eller engasjere seg i ting lenger. For dette, det som du opplevde, det er så dramatisk at alt annet blir forferdelig smått.
1: Men det er vel nødvendigt antagelig. Skulle du ta alt inn over deg, så hadde du ikke klart det. Du må bare... Koste det meste.
2: Ja, en kan ikke drive og så grave seg ned i alle elendigheter. Hvis du har den personligheten, hvis du er litt sunnfjording, så tror jeg at det går deg dårlig i den type jobb, da, at den skal grave seg ned i alle elendigheter.
1: Ja, men det har jo den gode egenskapen. De har jo den gode egenskapen. Ja, men det er jo sunnfjordingene, du er jo nordfjording. Men sunnfjordingene, de skal jo alltid ete først, før de gjør noe dramatisk. Det er vel litt av det med nordfjordinger nå, kanskje.
2: Ja, vi er ikke så forskjellige der.
1: Kan ikke se godt om før. Ja.
2: Vi er spontane, bare vi får tenkt det som før.
1: Ja, men nå vet du har lite stund, men nå satt jeg og pratet med noen her, og de lurer på, hva er det han gjør på nå? Nå har han skrevet bok, og han har nå dyrket bær, men hva er det han gjør på nå, denne fyren? Og det var noe greit å få vite. Jeg var i Norek, men prøvde å finne ut hva det var, men vi ble ikke kloke på det hele akkurat.
2: Nei, det hette Fredskorpset, og så ble det flyttet til Førde. Og det er jo et direktorat under Utenriksdepartementet. Ja. Utenriksdepartementet, de har jo Norfund, som driver mikrokredit, eller det er ikke så veldig mikro lenger da. Norad, så driver jo det store bistandsprosjektet til staten, og så er det Norek da.
1: Ja.
2: Her er det nesten som en sånn dekkmerke, sa han Gerdin her i sted. Men altså, det er jo Norsk Senter for Utveksling. Så vi driver først og fremst utveksling. Så har vi fått også evaluering av norsk bistand, for det at det vil jeg ta ut av Norad, slik at en bare hadde litt distanse fra det en driver og evaluerer. Og så har vi jo demokrati fremme, vi driver med å prøve å få flere nordmenn inn i FN. Så det er jo et større, altså det er jo litt ironisk at jeg flytter hjem igjen til Utvik, og nå har jeg litt større geografisk nedslagsfelt, for jeg jobber jo bare med Europa i Berlin, og i Utvik så jobber jeg med hele verden. Men det er veldig flott at vi har en distriktspolitikk i Norge der en flytte statlige foretak ut av Oslo, og det tror jeg er bare sunt, at det får litt andre perspektiv på ting, at det er ikke bare, som jeg sa i Utenriksdepartementet, at det er ring 1 som er gift med ring 3.
1: Nei, men da kan du si det, at om du sitter i Utvik, så er du liksom helt, du er oppe på verdens, ja, du...
2: Vi er påkoblet.
1: Og du kan ha kontor i Utvik for den del.
2: Ja, jeg har litt hjemmekontor.
1: Ja.
2: Eneste problemet med at en driver på med dette her i Førde, at hver gang jeg nå skulle ha vært på utlandsreise, skulle til Sør-Afrika eller hvor var noe jeg skulle, så hadde det vært et eller annet. Det var noe som krøter på kjærsel i Våtedalen, så jeg miste flyet mitt. Jeg tror jeg har vært hver eneste gang. Så jeg kan endte opp med til kjær til Ålesund for å ta flyet derfra, for at jeg kommer ikke meg av gårde. En gang da helt vel hele terminalbygningen på Sandland flyplass på å blåse vekk. Så akkurat der har vi litt utfordringer da, men liksom... det er litt dårlig flykapasitet, men vi har noe Ålesund da, så vi kommer oss av gårde.
1: Ja, men nå har vi en ny sak da, der vi legger ned flyplassene, så nå får vi ta tak i den nå. Der vil vi legge ned småflyplassene og snakke om, men den debatten det gikk på neste møte.
2: Ja, det vet jeg ikke helt.
1: Jo, det har vært forslag om
2: det. Jeg har hørt dette, men da har du...
1: Nei, men det var ikke sak på det.
2: Jeg har gjort noen tanker om det da, for at... det parti han forslår, det kommer fra et parti som skal fremme næringslivet i, ja, i landet, så da møter det vel seg litt selv i
1: døren. Det var noe med det, ja. Men fikk ikke noe stor applaus for akkurat det forslaget.
2: Nei, nei. Det, men det er noe hele tiden sånne ting.
1: Ja, det er det. Akkurat nå så er det slik.
2: Ja.
1: Nei, men da ser det ut for det at du har fått en fredelig og rolig tilværelse i forhold til det du hadde, og
2: ja,
1: jeg er vel fornøyd med ståa slik som det er nå. Skal du få ha en ønskeplate, vel?
2: Ja.
1: Har du noe helt på sparken?
2: Skal jeg hente om Britt?
1: Ja, ja,
2: hun kan jo spille live.
1: Ja, hvis du har stunder.
2: Ja, hun skal spille i dag, og først hun skal spille, da er Farvel til Nordfjord av Jon Rosenlid. Den var komponert da Første verdenskrig brøt ut.
1: Jaha.
2: Da håndølene fann ut at nå må vi ut i krigen.
1: Mm.
2: Det var vel på en sånn setrefest oppe i Håndalen, ja, da den satan, Kaiser Wilhelm, satt ned i Balestrand og skrev under papiret at nå skal det bli krig.
1: Mm.
2: Så da, det er en flott slott som heter Farvel til Nordfjord, og jeg har jo hatt komponist med meg i Berlin også, når jeg har laget reportasje, så har jeg jo kunnet fått noen snutter her og der inn i reportasjene, da ringer jeg rundt kollegaene Britt og sier, jeg har folkemusikk på NRK 1, og det er snart 3 år siden forrige gang.
1: Så du har vært komponist og utøver med deg, ja.
2: Ja, nå må jeg springe for
1: du skal få lov å springe, men mye takk for praten, at du har tid å prate med oss, og så får du lukket deg videre på turnéet.
2: Ja, bare hittilegg.
1: Jo, like måte.

0: Ja, där hör vi med en Erling Vigdalsson. Och så hade man ordförande och bankchefen för och släkt lider de med bara klöpp i samman och så är mycket mer. Men det gick bra. Tyckte mig själv i alla fall. Men nu är det då bilda en dekad, så de har varit mycket på gärde och de hade lust att vara med nu också. Och de ska synge än så måtte du vara ung.
1: Måtte du alltid vara ung.
0: Ja, ja. Det hörde nog när det började.

0: Det nästa programmet vi har plukka ifrån gick på luft i den 12/12 i fjol, och det var jag som heter Finn Skare, och han Per Reidar-Svangstu som var i studio. Detta här var ju lite tidsaktuellt akkurat då, men med sändra allikevel, selv om det har gått många dagar efter detta vart sagt. Nu ska det handla om Coop-butikaden i Luster. Och till den praten har jag fått tak i han Lars Ove Breivik, som är direktör i Coop Nordvest. Direktör för egendom är det här nöjaktigt. Och Lars Ove, det ska göra mycket med alla tre avdelningarna det har i Luster framöver. Ska vi börja med dig som ska flytta? Alltså byggvaren i Göpne?
1: Ja, det kan vi göra. Det är ju en start egentligen på flera aktiviteter vi önskar göra i Göpne. Det var ju tidigt klart när Luster kommun startade med centrumsplan på Göpne att det bygger vårt i centrum här kanske inte var så väldigt gott placerat. Och det andra vi såg är att det bygger vårt är ju väldigt slitent. Det är ju gammalt och lite hänsynsmässigt på dagens butikdrift. Så den dagen hvor vi kom i dialog med Gullek Fur på å se på muligheten for å kjøpe bygget hos, og som vi etter kort ble enige om, så jo da tanken å flytte byggmiksen ned til den bygget på andre siden av veien. Det regner vi med å starte med nå på begynnelsen av januar, og åpner vel en eller annen gang før påske i ny lokasjon med byggmiksen.
0: Ja, och då blir det romsle på det bygger jag idag, så jag har en kolonialförrättning.
1: Det blir det då, och då öppnar det för nya möjligheter för den centrumsplan som kommunen jobbar med. Den lägger ju upp till att vi ska riva hela det bygget. Men det vi då gör i första omgången är att riva den delen som byggmixen flyttar ifrån. Och så vill vi bygga en ny extra butik på det arealet. För vi då när vi öppnar den så river vi då det som är igen av Pricksbygget.
0: Så hela existerande blir alltså fjärna och byggt nytt etikvärt?
1: Det stämmer. Mm. Så det vill vi sätta igång med så snart centrumsplan är vetat. Om man blir vetat liksom man får ligga nu, så lägger den till rätte för att vi kan göra ett sånt grepp i centrum av Gaupne.
0: Hvor tid kan dette arbeidet påbegynnes da?
1: Det tenker vi vel vi begynner med så snart sentrumsplanen er vedtatt. Det er grunnen den som er startskuddet for oss på det prosjektet.
0: Det har jo et forholdsvis stort område der borte. Det har jo uteavdelingen eller utelagere til byggvaren i dag, blant annet, har du tenkt på utnyttelsen ut av hele egendommen?
1: Ja, det blir, du kan si, det blir jo en del ledig areal som i sentrumsplan er avsatt til næringsformål, som vi finner muligheter der, og selv eller om andre har behov, så vil vi kunne utvikle egendommen ytterligere utover det å bygge en ny ekstra butikk.
0: När den nya Coop-butiken är färdig då, eller har en plan för hur tid det är i mål i Göpne för att säga släck?
1: Jag vill anta, hvis vi säger en 14-16 månader efter att centrumsplanen är vedtatt, så tänker vi öppna en ny extra butik i Göpne.
0: Släck så det är idag så är ju hade ju ingången på mot parkeringsplatsen dika och ryggen mot resten utav utav butikscentrum, vill det fortsätta ha släck.
1: Här nu med den nya lösningen som vi har samarbetat gott sammans med kommunen och plankonsulenterna till kommunen i Nordkonsult, så vill ju det nya grepet ge slik att hela centrum öppnas upp och det får mer som en passage fra, egentlig fra senter og helt bort til kommunehuset. Det blir jo en helt ny opplevelse, slik som vi tror det blir, slik som det ser ut som på tegningene i dag. Så det blir et veldig bra løft, tror vi, da, for sentrum av Gaupene.
0: Vi må snakke om en ting til, og de har jo en liten avdeling inn på Skjolden, og de har, ja, de har omfattende planer for det på et vis.
1: Ja, der har vi jobbet lengre med en mulighet til å få omprofilert den til en priks, og det har vi kommet i mål med. Så butikken på Skjolden blir omprofilert til priks, og vi gjør den også digital og døgnåpen. Det vil i praksis si at det blir vanlig bemanning på dagtid, men du har også mulighet til å kunne låse det inn med ditt eget medlemskap på natta, om så skulle være for å handle. Så det gleder vi oss til.
0: Mm. Så da blir jeg, da er meg før i veri kallet for brustabura da, med såpass lite kvadrat at du har lov å ha oppe døgnet rundt.
1: Ja, det vel kun søndagene som er restriksjoner på, så ellers så kan vi kjøre døgnet rundt, ja. Så, og det gir jo en del muligheter for små plasser som Skjolden da. Mm.
0: Men Skjolden er jo en litt spesiell plass da, på mange måter. Lite folk om vinteren, men grådig mye enkelte dager om sommeren. Det er vel ute etter å få utnyttet sommeren.
1: Absolutt, og her har jo vi et veldig godt samarbeid med huseierne, som er jo et felles aksjeselskap som bygda har. Så vi prøver jo sammen med deg å legge så godt til rette som vi kan for å, ja, for å få det så drivekraftig som mulig over lang, lang tid.
0: Ja, men da tror jeg da at vi har fått veta alt det nye som skal skje i Gaupne sentrum etter Coop sine planer, så da sier jeg bare mange takk for praten til deg, Lars Ove Breivik.
1: Selv takk.
0: Ja, dette var da altså Coop som sa, og nå har jeg fått ordføreren i studio, og Andreas, hva sier du til dette?
2: Dette var gode nyheter, og veldig gode nyheter for kommunesenteret vårt her i Gaupne, at Coop nå er så langt frem i skoene og er klar til å foreta både omrokeringer og bygginger, det gjør at vi politisk og fra kommunens side er nødt til å følge opp.
0: Men alt står på rikka, egentlig, og sentrumsplanen.
2: Ja, nå Coop spilte jo greit ballen tilbake til oss nå og sa at denne reguleringsplanen, den må jo bli vedtatt, og det stemmer, det må den jo før de kan gå i gang. Og til det er det å si at denne blir lagt ut på høring enten i dag eller på mandag, etter det jeg har fått vite. Og da blir det en høringsfrist på den 9. februar. Og da, hvis ikke det kommer inn noen svære innsigelser som skulle rokere stort ved måten vi har tenkt og skissert hvordan sentrum skal se ut, så i løpet av den perioden, så vil man jo kunne gå i gang, altså få et vedtak raskt da på vinteren, og så kan Coop gå i gang med sitt arbeid allerede til våren.
0: Så han sier jo da at han er klar til å rive til påsketid, og da skulle det gå bra da?
2: Ja, det hørtes jo sånn ut, så det tror jeg faktisk vi skal få til så lenge. Men det er som sagt, når man legger ut en plan på en høring, så skal man jo aldri forskutere at det går akkurat sånn, men det er jo ingen, det ligger ikke noen store skjær i sjøen som vi har klart å forutse. Så vi forventer ikke det, men en høring er en høring, og det vil jo også være et folkemøte her i Gaupne den 8. januar, hvor folk kan få komme med kommentarer både til den planen og til det som skjer på Gaupne Grandaden og ellers her i området, sånn at vi vet jo kanskje enda mer etter det møtet, men jeg forventer at den skissen som ligger, den legger vi til grunn at noenlunde blir værende sånn, og da tenker jeg at Coop er klar til å få realisert sine planer, og det blir begynnelsen på en ny tid her i Gaupne, det er det ingen tvil om.
0: Ja, for slik som han sier det, så skal det bli ett handelssentrum nå, og ikke to slik som det på en måte i dag.
2: Ja, og det er jo det som vi har håpet hele tiden, at vi på en måte unngår dette, at byggene ligger med ryggen mot hverandre, og at man får noen sånne passasjer uten aktivitet, men at på en måte hele sentrum er en åpen zone hvor det kan skje ting, og hvor man også legger til rette for at flere aktører kan komme inn, og det hørte vi også Coop var åpen for på det arealet som de disponerer, så det er veldig, veldig positivt.
0: Da kan vi vel i samlet flokk ønske Coop lukket til med forvandlingen.
2: Det skal vi gjøre.
0: Jeg har vært i kontakt med Han Gulleik Fur, sjefen og eieren av Furbygg, de har nå flyttet til annen stad på Gøpnegrandaden, til spolebasen, som Robert Kattla. Der har de leige kontrakt for et år frem etter. Hva som skjer etter da, er vel ingen som vet, men han Gulleik forteller at han har tenkt å trappe ned, så det heter. Han har nå fire tesede snikkere, og om ingen vil ta over og drive videre, noe han ikke har fått noen signal om, så avvikler han etter kort og går inn i pensjonistaden sine rekke. Ja, og da går vi videre i sendingen vår, og nå er det musikkatt igjen, og det var en dame som var i rampelyset for noen år siden, og nå er hun kanskje aktiv enda. Hun heter Susan Boyle, og var vel engelsk, og hadde vel ikke helt karismaen med seg, men hun var skrådig flink å synge, og nå skal hun få synge for ikke, og I Dream a Dream med Susan Boyle.

0: Da sier vi takk til han Bård Flatun Lilleng for doktorpraten om Aspergers sykdom. Og det var jo han Kari Julabore med Julabors julvals. Mm-hmm. Men nå skal vi valse oss bort I fjøsen på Sperla. Han, Aksel Sperle, han med. Og dette der... At vi valgte å ta med det innslaget nå, det har med resten av programmet vårt I kveld å gjøre. Så det får følge med.
1: Ja, ja, men da har jeg kommet meg inn I fjøsen på Sperla. Jeg tenkte nå at jeg skulle snakke med bonden her, men her det en, ja, jeg kan ikke si guttunge heller, men en yngre kar. Mm. Det han, Aksel det. Mm. Ja, og du jo alene her I fjøsen I kveld.
2: Ja, I dag var det.
1: Ja.
2: Men, det ikke alltid, men samme tider så må man ta det alene.
1: Ja, men det klarer du?
2: Ja, ja, klarer jeg fint.
1: Ja.
2: Det var helt fint.
1: Ja, men hva slags arbeidsoperasjoner det du da gjør her?
2: Nei, det noe litt forskjellig. Det noe I mjøl og mjelk til kaldvann og silo og vaske roboten. Og følge kyr, og måke, ja. Bingene, der så det ligger, og strø med sakfris. Så ja, det mye forskjellige greier å gjøre.
1: Ja.
2: Alt noe å gjøre.
1: Ja, det du fer som en skuttel. Men mye noe automatisk.
2: Ja, det mye automatisk også. Så nå har... Ikke for hånd, eller?
1: Nei, det skulle
2: det
1: ha.
2: Det går automatisk.
1: Ja. Det det. Mjelking går automatisk og foring.
2: Ja.
1: Ja, for nå for det nettopp et foringsband, eller hva du kaller det før.
2: Ja, foringsband.
1: Ja, hodet kommer godt og vinter ut på siden.
2: Mm. Mm.
1: Men det ikke alle som får nå.
2: Nei, det ikke. Det bare noe med slike forskjellige program på hver binge.
1: Ja.
2: Så et program med 4, og et program med 3, og et program med 12. Så som med bingar, jeg kjører ikke med foring til. Det bare lempa med silo eller gir silo.
1: Ja. Så her masse kalver. Jeg vet ikke hvor mange jeg, men...
2: Ja, det ganske mange.
1: Ganske mange kalver, ja.
2: Så har man ganske mange kvig og to bingar. To fulle bingar med kvig.
1: Ja. Og så mjelketyre.
2: Ja.
1: Ja.
2: Det cirka 50 kyr.
1: Så her jo over 100 best.
2: Mm. 120 cirka.
1: Ja. Fjøsen relativt nye. Kanskje han 10 år?
2: Ja, han cirka 10. Han blir 10 år vel... Jeg tror han ferdig I 2016.
1: Jaha.
2: Eller 2014.
1: Ja.
2: Det var nok slekt.
1: Ja. Kanskje det var I 14 eller 15. Nei, dette vet jeg ikke, men I alle fall så det noe nytt og fint her.
2: Nei, cirka 10 år,
1: ja. Ja.
2: Det stort, ja.
1: Høge. Høge, ja. Og lufting.
2: Ja, det slike lufting på siden her. Derfor det ligger, så det kan man ha slike, jeg vet ikke hva man kaller det, men slik så du kan dra opp,
1: ja.
2: Sånn at det ikke skal bli så kaldt I vinteren, så man drar deg ned for å få luft om sommeren.
1: Mm. Ja, akkurat. Ja. Og så, kuddene, de mjelker seg hele dagen, de går dit de skal mjelke seg.
2: Ja, de mjelker seg hele dagen da.
1: Ja.
2: De går inn, en og en.
1: Ja. Men hvor mange ganger får de lov å komme og leke seg da?
2: Nei, cirka 2-3 ganger om dagen.
1: Akkurat. Og det roboten som avviser deg hvis...
2: Ja, hvis de har... Hvis de ikke har fått melketilasse fra tanken, eller ja, roboten, da bare slipper han deg ut. Da. Så kommer de nye.
1: Men nå... Har du gitt mjelk nå til noen?
2: Ja, det tre stykk som går på mjelk og pulver. Så det tre stykk som skal vatten om kvelden. Så det to stykk som ferdige. Jeg tror det på halmen.
1: Ja, de på halmbinge, ja.
2: De stanger på hverandre nå.
1: Det gjør de, de koser seg.
2: Ja, de koser
1: og nå så jeg at assistenten din... Ja, det var deg, ja. Hva navn det? Du hadde måka nå.
3: Ja, måka nå I to binger. Hos en binger var det to anguser. Noe I kalven. Først måking, og sos. Ja, strøing.
1: Strøing, ja. Og da var det voldsomt for å danse.
0: Ja. Ja. Då var jag uppe och prövde
4: kalvadansen.
0: Kalvadansen, ja.
2: Det kan nog gå mellan de två bingarna här så har man måste. Så det går lägger in det.
0: Åh oh, ja.
2: Ja.
0: Ja, ja, ja, ja. Men är det någon som går med mörden sin och syger?
2: Nej, inte akkurat nu.
0: Nej, men de får lov till det med, när de är nyfödda.
2: Ja.
0: På alla tyckna eller bara på...
2: Nej, bara mori.
0: Ja, oh, ja. Jag går med mori då, ja.
2: Jag går med mori. Så när jag fyller, då har mori 2 till 3 dagar. Så tar man det ut. Efter det så tar man det ut om kvällen. Eller tar det in om kvällen. Så mjölkar det sig om morgonen.
0: Ja, och angusaden är samma. Men den mjölkar inte angusaden, vet du?
2: Nej, det är inte mjölkar. Pappa prövde det en gång så. Men så har jag mjölkar att
0: ja. Alldeles. Men här är ju så har han skrubbat sig på sidan eller?
2: Nej, men måste ta kejsarsnitt på.
0: Oj, hjälp.
2: För det är kalven, den kommer inte ut. Han får dra den ut på sidan.
0: Ha. Ja, så det såg du på?
2: Ja, det var mest Obertina och pappa och dyrläggen som gjorde det, men jag var nätt nere och
0: ja.
2: Jag måste ge rumballa, så.
0: Ja. Akkurat, ja.
2: Martina har varit med bägge vännerna. Det var 2 som hade kejsarsnitt.
0: Ja.
2: En gång hon var alene hemma.
0: Oj, oj, nej.
2: Så då.
0: Det är då du ser.
2: Ja, ja. Då, när pappa väcker då hör det.
0: Helt sig. Det är helt likt sig. Ja. Men du kan göra allt här, du.
2: Ja, jag klarar nog det mesta. Det är nog en gång man tar en telefon upp till pappa och sitter uppe i huset.
0: Ja.
2: Men det mesta klarar man.
0: Ja.
2: Lägg.
0: Ja. Om sommaren, är det fri dag då, eller?
2: Nej, då är det... Om när snön är veckor, då blir man hara ut. Enten när jag får mörka hus här, eller uppe i böen, eller ner på marken. Så det, då springer jag gott.
0: Ja.
2: Jag får fista gången det kommer ut.
0: Åh, oh, ja.
2: Det är gott för det. Nu har jag varit inne i fjösen hela vinter.
0: Ja. Och så kan det väl... Någon får väl lov att gå och resa till fjälls,
2: ja. Ja, men har visst, men vet att kalvingen kör ganska sent på året. Då har man det upp till fjälls.
0: Ja.
2: Sånt där äter lite upp på stölen och spärrstölen.
0: Ja. Du var lika att springa upp på spärrstölen.
2: Ja, det är fint där uppe. Spänna. Ja. Resa på vastan och bad och ja, fiska något gång. Ja. Men det är plöjbar på osen.
0: Ja.
2: Nej, nett ner för vastalsvattnet.
0: Men händer det att det må lejte mycket ut i dig?
2: Ja, det händer, men ofta så finner man det på stien. Men det är nog många uppe i skogen.
0: Ja.
2: Man pappa har lejt med det.
0: Ja.
2: Så man har med smjöl.
0: Ja då.
2: Ja, man pleier å gi dem mjøl nesten hver gang jeg er oppe deg inne på stølen eller oppe i skogen.
0: Ja, 13 år. Da har du liksom ikke lov å kjøre traktor da enda, men du gleder deg vel til du blir 16.
2: Ja, det blir noe kjekt. Da kan jeg hjelpe han pappa. 15 kan jeg jo lære å kjøre.
0: Ja.
2: Han kan kjøre bak meg.
0: Ja, nettopp. Ja. Da er det bra at jeg har lært ikke opp, så det er...
2: Ja, han har suttet på mye og sett hva han har gjort.
0: Ja.
2: Han har klart det.
0: Det er bra. Ja. De var stille og rolige, disse kydene. Det er ikke noe gauling.
2: Det er ikke så mye, men oftest disse 2 angusene her. Og ene gaper nå veldig mye. Så er det hvis de har tatt deg fra kalvene.
0: Ja.
2: Nå står de og gaper ved grinn der.
0: Ja, det vil jeg tro.
2: Så. Ja. Så når jeg har fått mjøl, så gaper jeg det ikke litt mye.
0: Nei.
2: Så når jeg har ikke fått fôr, da gaper jeg. Men det er ikke så mye.
0: Jeg har noe stilt nå i alle fall, men nå har jeg noe mjøl framfor seg, og de har fôr. Rundballefôr, det er vel rundballer det går i.
2: Ja, vi bruker som oftest 3 rundballer for dagen.
0: Åja, oh, ja. Och så här står de och klör sig. Det är, nu har jag stått en god stund i fjösen. Och det är alltid inkonser borta och lät sig bli klödd av en börste. Kämpestor börste.
2: Ja, de likar det, tror jag. Jag stoppar det och står där lite och klör sig visst det är något så klör. Eller det är något drit eller... Ja, något så klör. Så går det ut.
0: Är det något...
1: miljöer och flera ungdomar som har är med i fjösen och släkt.
2: Ja, det är många nu.
1: Är det?
2: Ja, ja det är det.
1: Det är något. Men det är inte så många som har tjur kanske?
2: Nej, de flesta jag känner sig ur.
1: Ja.
2: Men det är... Jag säger till länder och andra tjur.
1: Ja.
2: Så det är släkt jag ser på.
1: Ja. Så då kan de prata lite, inte traktorprat, gärna eller?
2: Vi pratar om ganska mycket traktor på skolan och om kyr och fjös och grejer.
1: Ja.
2: Men och, ja, 4-5 så var han gar kanske på skolan,
1: ja.
2: Som jag är med.
1: Ja.
2: Så.
1: Då är det inte helt alene med den intressa. Du har nog andra intresser om du.
2: Ja, jag går med lite fotboll och ski och
1: ja. Ja. Men detta här är dagligt.
2: Ja, eller jag är inte fjösen hela tiden, men när jag har tid.
1: Ja.
2: Jag plejer att vara i helgen på morgnarna, för då plejer jag och pappa att vara här, och Bertine är här. Då plejer jag att vara här. Så plejer mamma och Nora. Johan tar och kväll.
1: Men du tänker inte fjösen för du reiser åt skolan?
2: Nej, det är det inte.
1: Nej.
2: Ja, pappa säger.
1: Ja. Nej, men då går det gott runt när det är så många.
2: Ja, det är det.
1: Nu får vi...
2: Hur är det?
1: Ja. Nu ser oss lite grann runt. Det är stilt och fint, alltså, men lite masking blir det nog bara i kölsen.
2: Det är nog. Hör något den lyder.
1: Ja. Bra. Men du har dörrklockan. Ja, det är det för att höra på musik kanske.
2: Ja, jag hör på musik och så pratar jag med någon också.
1: Åh oh, ja.
2: Pratar jag lite i telefon med någon.
1: Ja.
2: Mest musik.
1: Ja, så jag trodde det var fordi att det var så mycket larm, men det är det nog egentligen inte.
2: No.
1: Enast du har förberett eller foring att höra gott.
2: Det är ganska mycket bra. Mm. Det var bara att vända sig där.
1: Ja. Du får ha tack för praten så långt.

0: Ja, nå lurte det vel på noe, hva slags musikk det var vi hadde funnet på. Og det skal jeg fortelle, for det en som heter Steinar Kreken Kvaløy. Og det sånn til hun Liv, vår gode Liv Kreken. Og sier det at vi var der inne og snakket med søstrene, så tykte vi at det da var helt greit å få bruke denne her låten til han Steinar, for det at han virkelig musiker, og han trakterer de fleste instrument, ikke gitar, tror jeg. Men kom jo ikke han spilte her i kveld, vet jeg ikke, men, og ikke høre god Liv, men hun var med i koret, sa hun. Så jeg må høre bedre etter neste gang. Og låten heter Ain't Got No Time. Og den kom nå i disse tider. Ja, takk til jentene i alle fall.
1: Og da vandrer vi videre. Det er noe så grønt og fint ute nå at det er noe frestende å reise på Bærskogen. Og det gjorde jeg og Harald S. Bruheim. I dag har vi fått besøk i studio i Radio Luster av Harald S. Bruheim. Og det som gjør at vi henter inn han, det er at temaet bærplukking kom på tapetet her nå i høst. Og det var fordi at det var mange som gikk rundt i markeden, og de så at det var mye bær, mye blåbær, og det var tutebær. Og det kom at etter en stund så sto bær i akkurat like fine. Det er ikke noen som hadde plukket det. Og dette er jo sørgelig greie at det skal være slik. Men så er det slik at det har ikke vært akkurat så i alle tider. For vi er noe aldrende folk etter hvert. Og før var det slik at det var noen som var ute og plukket bær. Og han Harald, han er en av de som husker litt grann til bærplukken. Kan du begynne å fortelle litt grann på et radig følelse?
2: Ja, det var noe slik. Når vi var unger, for eksempel, så var vi gilde. Når vi fikk reise bort og plukket noe bær, så vi fikk levere hos han Kristen Bakken. Ja. For han var da liksom og tok imot hver onsdag. Han stod ut på Prestanes. Ja, ja. Mm-hmm. Og så da var det noe slik, og så var det noe plukk, og så var det til heima til renske. Mm-hmm. Ja, med bærenne, ja. Mm-hmm. Så var det da, vi brukte som regel en bjørkekost, ja. Og så vi la opp av renna først, da, øst, ja. Mm-hmm. Og så tømte vi bær oppå, og så vi tok vekk kosten, og så da trillet bær i av gårde, og så brukte vi kosten da til å og koste vekk rusk i med, ja, ja. Og så satt jeg som regel en ned og plukket det som kom ned, ja, plukket over kassa som jeg hadde, ja. Det var, og det under, det var som regel en sildakasse,
1: ja,
2: som jeg brukte, ja.
1: Men hvordan var det en fordel at det var litt fruktigt, og slik at rusket hengde opp, eller var det bedre?
2: Når bedre måtte være turre.
1: Måtte være turre?
2: Turre, da triller jeg best, ja.
1: Åja, for helst så klabber
2: det. Nei, klabber det, ja. Ja, da, så. Og det var slik med plukken, og ja, jeg og broderen Arnold og far og mor med plukka i, og når ikke det var mer bedre hjemme, så då var det och stå få något vandalen.
1: Ja.
2: Ja, och med om hösten, för där var det lite senare gjort då. Ja, ja. Mm.
1: Men jag tänkte på det när det var i vandalen och plocka bär, då var det där fullt med dyr och kyr och allt. Åt ikke de opp, øyla ikke de bær, eller skjedde ikke det?
2: Nei, altså ikke da, det tror jeg var i 6 eller 57.
1: Ja.
2: Mm-hmm. Og det var ikke så mye, da var det liksom bare sluttet på beist, med beist oppe i Vandalen, ja. Så det var ikke så mye dyr. Mm-hmm. Men det husker vi plukket, for at den høsten vi plukket, ja, det som var hjemme, og med og på Vandalen, så plukket vi altså, tror jeg, 8 eller 9 tønner.
1: Ja.
2: Ja.
1: Nye tønner, og de tønner vi tok en hel del.
2: Ja, det var 80 og 90 kilo.
1: Nå trøste meg.
2: Ja.
1: Ja.
2: Og så var det med reiste hver morgen, var så flott ved om høsten. Ja. Mm. Og så når vi var hos gamlingen, han hadde en dynamittkasse. så han hade på ryggen då, som hade bötter sig så fram i vandrare som han och Celi då, så tömde upp i nära kast och då bara fara säkert djävligt kanske på ryggen. Nej, alltså han med bötter och ramade oss ner på Björk, med cykeln där.
1: Ja.
2: Och så var det då och sätter cykeln, den här dynamitkassen upp på bagageben och så hade man sig bötten då, han gör på styr och liksom, ja. Så var det hemåt att göra renska.
1: Ja,
2: det var fel arbete bara det.
1: Det var arbete, och uppsann. Jag var inte något våldsam med bärplukar, men jag var mer på det tekniska med rensking. Och det var väl lite senare.
2: Ja.
1: För då riggade jag upp den där arena och så var med stövsugar och så sätter jag slangen i fel ände och så lade jag det släkt att han bläs i mot så det var bra.
2: Det var inte mycket sträckare, det lagat det var ett för det högst han Olof Hugli, Olof Krekan han lagat det sträck Berusker som med cyklarjul som han snudde men också på en propp på en måte så att det sväck ruske
1: Jag husar var någon som hade något så i vikt eller något så bläs
2: emot
1: mycket tekniskt
2: det var det och så från Kristen Backen han hade tönder och stannade på Förbro i så han kom och hämtade då de var full så jag stannade med. Och så var det om att det skulle bli tankt nu gå, vet du?
1: Ja.
2: Så var det så regel att ta i vassbötter och så upp i fysta.
1: Ja, men så skulle det bli lite fuktigt.
2: Lite fuktigt, ja.
1: Men jag tänkte på en stackars man som kom och hämtade tunneln. Ja. En tunnel på 80 kilo, det är inte den i fång och löfte upp i bilen.
2: Nej, men jag husar inte, det är inte sikker på hur det var, Leis.
1: Nej,
2: men jag vet inte, det är inte sikker på.
1: Nej.
2: För jag har tänkt på det där själv.
1: Ja.
2: Men sen, han hade den där varvågen, han hade den där,
1: den varvågen.
2: Ja, den grön Chevrolet.
1: Ja.
2: Jag plockade upp i där och så. Och tytebär också.
1: Ja.
2: För det var, ute i Broheim så var det massa tytebär.
1: Ja.
2: Och så var det nog, som han sa, så skulle du ha till saft och sölte.
1: Inte minst det.
2: Det var blåbärsölte och blåbärsaft. Så man var blå och finner runt randen när man plockade bär.
1: Men när du nämnde tytebär, jag vet att det var ute för det en gång. Att det tog, skulle man plocka tytebär. Och så där var de roa och fina.
2: Ja.
1: Men så kom det här i tubbe. Det var våldsamt fina tytebär. Men det var gula på en måte. Det var ute för det. Det var inte roa.
2: Spörs det, var det skuggor eller något?
1: Nej, det var inte det. Jag tror det var en eller annan slags mutation eller vad det är.
2: Ja.
1: För det tror det ska. Det var ett eller annat med att det gick an att det var. Det var tytebär, men det var inte roa.
2: Ja, så. Nej, det har jag inte upplevt. Nej.
1: Ni får höra om dig så hör på det här, om dig kan bidra.
2: Ja.
1: För det var inte det jag var ute för.
2: Ja, väl.
1: Jag känner, för det var rart, det var moden och det var allt väl och bra, men det var inte roa.
2: Ja,
1: det
2: så.
1: Nej, då har man gått det rätt
2: så. Ja, det har gått det, ja.
1: Man lägger nog
2: på det. Nej, för det är när man var typ i vandran, det heter frivål.
1: Ja,
2: där som vi plockade här med, för vi var hver dag uppe där och så var han med oss, så var han och sedlar om på stölen och så var han, och så då hade han med oss kaffe och så som vi kom till på en gruva där framme, efter frivål, där som vi plockade bär.
1: Och så
2: när vi var liksom färdiga för dagen så var det då Bjankes idé att ta till Ruska. Men det var ett fel arbete.
1: Och när du säger med så var det flera.
2: Egan Arndal, brodern och far och mor.
1: Det var det som gjorde. För det var många sösjer, men det var...
2: Det var inte hemma då. Det var nog ångar. Vi kunde inte dra med det ångar och tira.
1: Så det var
2: släk med jordre och när sex och saft och sölt det var det, det var ju viktigt.
1: Det var så pålägg.
2: När du lagar saft, om du kristna och huxade, att det hade på korkar och
1: Ja, det där med försegling.
2: Ja, försegling.
1: Ja.
2: Det där också.
1: Det var nog kallar det där. Det blir nästa gåte.
2: Jag har studerat.
1: Nästa gåte, ja. Nej, för du hade korken och så hade du lite ras. Ja,
2: jag tyckte det skulle bli...
1: Det lade sig runt och liksom försegla.
2: För det skulle vara försegla. Ja, för det kom luft.
1: Ja,
2: det
1: måtte vara helt titt. Korken var inte titten.
2: Nej, det var inte det. Nej.
1: Nej, för allt sett måtte vi titta. Du vet, du hade Norgesglaset med strikt.
2: Ja.
1: Så det måtte vi
2: göra. Ja, då, så flera det.
1: Men lite av bubbliga högst. Men det ser för mig den här massen som du hade på askan ett i oss.
2: Ja.
1: Och
2: så storknade det, vet du.
1: Ja.
2: Så klackar när du skulle ha det, så klackar du veckan.
1: Ja. Det var ett korkar när det nog är gummikorkar. Där vi tog ner på dreg över, så där är ju titta. Men det var sådär vanlig korkar. Men då har man ju gått där upp.
2: Ja.
1: Och vad det kallas, det där massor.
2: Det är ju inte att komma till före, men...
1: Ja, men björnar måste bli gamla som
2: är glad. Ja, det är ju också. Alltså, jag har vuxit mitt i förbi. Ja.
1: Visst, man pratar en stund, så blir det en ny gått.
2: Usch, ja, det är sant. Jo då, så... Och så var det god betalning.
1: Ja, det var nog med.
2: Ja. Det där, det var 25 för kiloen.
1: Ja.
2: Och det var våldsamt god pris
1: i den tiden. Ja, så många kilo som det fick för dagen, så blev det pengar.
2: Ja. Och så var det nog det var inte så mycket tosa pengar.
1: Nej.
2: Och det där var en fin intäkt.
1: Ja.
2: Jag vet inte, jag snackade om det. Att det är inte mer på bärplucking eller att inte på vägarbete.
1: Ja, det kan man.
2: Ja. Du hade inte bara en par kronor i timmen.
1: Nej.
2: Du har 2-3 kronor i timmen på vägarbete. Mm. Det är också gamlingar som sa att inte bär med plucka bär eller bär på vägarbete.
1: Ja, för det var inte så många källor för att tjäna pengar.
2: Nej, det var inte det. Och gilde var, men de öre med fäck.
1: Ja. Nej, för det var inte annars så när jag var så sorg att det där for runt och plucka runt i alla skogar.
2: Ja.
1: Så det var det där poäng att lögnen, han var snöven och det är hästast, då var det mycket att hämta.
2: Och sen ut en månad och förtälla om det där, så var det inte några rätt befanna fin bärtäger, som jag sa. Och så var det bara bind och följde, så ofta du hade en gänsare något på, så du tog och rök och knyttat ärmaren då.
1: Ja.
2: Och så följde du upp i bär, upp i rör, för att få mig så inte andra kom att åka det.
1: Du ville inte gå ifrån.
2: Du ville inte gå ifrån det där.
1: Du var inte säkert på andra.
2: Nej, det var det som var.
1: Nej, men så var det. Det var
2: det var det. Det där huxade, det var många huxade. De hade en jacka på dig, så tog det oss en gång. Och flyttat ärmarna så för att få med sig mest mugle.
1: Ja, nej, det är också ju då. Det gäller att komma till Bärskogen med ett knyte i hånden.
2: Ja.
1: Det var ju skjult eller lite annars.
2: Det har nog undervuxen, men kan inte ta sig.
1: Nej, den tror inte jag. Ni tror det helgen är
2: skjult. Ja, det var släkligt. Och mycket bärplucke var det också förr.
1: Ja, det var alldeles.
2: Jag vet att naboen var också på Prästanäs.
1: Ja.
2: Det var våldsamt med Magnus och, och Jenny och Albert. Våldsamt med plucke bär. Så det var men det var på Prästansmarken med var då. Det var massor bärbosti. Ja. Och så ut på Åsen med plucka mycket. Där är Mölle Åsen och Bruheim.
1: Mm.
2: Ut på där var massor bär också. Ja.
1: Och det där var väl grejt på den måten att det där var inte snack om något kan man säga ägde skogtägen eller något, för där var det utmark och där alla plockade, där det vilde och där
2: det var inte något som jag snackade om det. Nej,
1: det var alldeles där, det var släkat
2: det var det. Hur det aldrig gett att det var så galet med det?
1: Nej, jag tror inte det, att det var något kritik på det.
2: Det hur det aldrig gett det, att det var något galet med plock och kest det var.
1: Nej, det ser man nog i senare tid. Folk kommer och långvägs ifrån kundar och ska plocka bär.
2: Det
1: är bara släck lejat.
2: Och lite var inne om att släck som bärplockar han nog. Och så Huxa och far hade en stor bärplockar som var Einar Mogen hade lagt. Han var slöjlärare.
1: Mm.
2: Han hade lagt och var så fin drajarskast på honom. Han var så tung, men det var inte gott med. Men jag var inte med laga bärplockar.
1: Jo då.
2: Och huxad, och så var det som regel spötter. Slickepinnar.
1: Akkurat så var det.
2: Så jag brukade laga till tinda.
1: Akkurat.
2: Och Och det brukte också, som Gunnar Forsö snackade om, det brukte också Eikerstad.
1: Ja, jag vill nog säga det.
2: Cykla Eikerstad.
1: Jag ville komma med det nog. Det är man i natten, det brukte
2: ja, då, cykla Eikerstad. Ja, då huxar regeln och roliga.
1: Saga och sätta
2: ja,
1: den ner.
2: Och sätta ner, ja. Ja, då.
1: Ja, så det var genbruk på allt? Allt skulle brukas om?
2: Ja, då, jag brukte allting. Ja, då, så är klar det klart.
1: Men det var ju det att... Jag tror inte det följdes något tvang eller något, det var om oro också.
2: Nej, det var om oro också.
1: Det var inte något tvang och något skrik om öre för man skulle rejsa.
2: Och så var det med vad som var ångar, man fick oss något i öron och i öron, vet du. För man hade med sig vikt också, i alla fall han var, vet du.
1: Ja, ja, ja, så du är nog
2: det. Kvär sitt, vet du.
1: Ja, det var så.
2: Ja, ja, ja.
1: Det gick inte i fälleskassen heller, det fick lika väl.
2: Ja, det är med som vi hade pluckat, men inte de var i vandrar, då hade vi liksom fälles.
1: Då gick vi i stora tunnel.
2: Stora
1: tunnlar,
2: ja, ja, ja,
1: ja. Ja, men du vet, det var nog lite av få något att göra själv.
2: Ja, ja, det var ju det. Ja. Det där, och det var inte så ofta du hade, fick hade pengar i hela tatt, vet du. Nej, nej, så det... Ja, det var, men det var en fin tid.
1: Ja, det är säkert. Ja, det var en fin tid. Tillbaka på det
2: ja, nu, så ja, jag tänkte på det nog. Det var en fin tid, det, ja, ja. Ja. Med få tid om ändan, släck så då med gör kvällmål, var så stort kväll. Kvällmål åt vandrar, det var en liten sände.
1: Ja.
2: Ja, ja,
1: ja. Ja, så när det var fint, du kan säga hade det en bullering så är det inte något kökt av plockor.
2: Nej, det var inte rå plockor.
1: Nej, det var nej, det tufft och fint.
2: Ja, nej, det var inte rå. Du vet, vi var framåt på, jag och Konan, vi var framåt på Frivål, det är nog i år sedan, där vi plockar ber. Vi fann inte det allt.
1: Nej.
2: Det var väck.
1: Ja, det var väck och lungen är väl lite släkt
2: som
1: han
2: har. Nej, nej, nej.
1: Han har
2: det var, de lungen är så lång.
1: Ja, det är det han är.
2: Ja, ja. Ja. Så, det, är så, det var inte för något plockarbör så måste du bruka bägge nävar.
1: Oh, ja, då.
2: Ja. Och så ut lungen in i tindaren.
1: Ordnet är till plockar.
2: In i tindaren, ja. Ja, ja, ja. Det är det också.
1: Men det är nog något man har gått förbi och det är molten. Var det fram i det något?
2: Det var en gång.
1: Bara en gång?
2: Ja, det är en gång jag var framme i det.
1: Ja.
2: Oh. Uppe i Vandal var molten.
1: Ja, visst
2: var det. Men det var många som plockade för tidigt, vet
1: du. Oh, ja, ja, ja, ja, ja.
2: Men jag var en gång med att plocka egen Arnold om år. Med fort på Kolsätemyran. Ja. Det är ovanför halvväg.
1: Oh, ja, där. Ja, ja.
2: Ja, ja. Där huxade jag var nog våldsamt med molten. Huxade var det med två spann.
1: Ja.
2: Och så huxade det och det kom en förfärdelig ring Toreby.
1: Ja. Ja,
2: det var inte så in i hytta hos Martin.
1: Oh, ja, den var kommit.
2: Ja, den var kommit. Ja, ja. Ja. Inne där huxade det är rätt. Så,
1: på vindolen.
2: Ja, på vindolen, ja. Ja. Ja och det var med, det ena till gånger i år med plockamål.
1: Ja, väl?
2: Ja, nej, det var,
1: men, var inte
2: det. Var inte, det
1: var inte så grunt med det som...
2: Men, nej, hur, nej, nej, det var inte det.
1: Nej, så var inte det säkert det var så omsättbart. Det var inte säkert att det var något inne på att sälja.
2: Nej, nej, det var det jag var ute och sälja, att det var inte så mycket.
1: Det var så mycket.
2: Nej, nej, nej.
1: Så
2: nej.
1: Det var blåbär. Det
2: var blåbär som var liksom intäktig.
1: Ja, ja, ja. För tyteberg heller, det var inte något våldsamt att
2: säga. Nej, det var inte det, var inte det. För det var inte så ofta man lever till tyteberg.
1: Nej,
2: nej, nej, nej. Det var helst blåbär i sommar.
1: Ja, det var så nära förra året, det var blåbär.
2: Blåbär i sommar. Ja, ja, ja, ja. Så nej då, så då huxade jag kom när jag var den gången på Luka Molta alltså, och jag tyckte det var enormt, vet du.
1: Ja.
2: Jag fick laga Moltesölta.
1: Åh, ja, ja. Och, ja, den är ju god.
2: Ja, det var gott, ja, ja, ja, nej. Men så det, släck så i Vandal, det var Molte fram, men så var det där det bäst.
1: Ja, ja, ja.
2: Gick där, så det blev jag upp, Peter.
1: Det blev det.
2: Ja, ja, ja, ja. Myran där, ja.
1: Ja, för det är klart, det bäst är upp i Luka Molten.
2: Ja, ja, ja, ja, ja. Så. Nej då, så slik var det, inte något, nej och, men det var inte allt jag skulle ha pratat om, men det var inte det med deltryckar som är lagar, ja, så det var liksom kunst det.
1: Ja, ja, visst.
2: Man lagar betluckar, goda betluckar.
1: Det var kunst, men det var det sådär spötet när tindarna drejvar rätt avstanden och så skulle det väl så stift att det
2: gick. Ja, ja, ja, ja, så började jag huxa med här, det var fint att det var lite smalare.
1: Ja, möjligt, ja.
2: Möjligt, det ser alltså bra, det var inte så god att plocka med.
1: Nej, det var tog för mycket.
2: Vi tog för mycket, ja, ja, ja, ja. Det var inte så smalare, ja.
1: Det var en vitenskap
2: på
1: lagen.
2: Ja, det var det noe der, og ja, ja, var det navn på mer plukker her?
1: Åja, det hadde det, ja. Men det var noen av grommere enn de andre.
2: Ja, ja. Ja, den skulle vi ha, den skulle jeg ha. Ja, det og der, ja, ja. Ja, ja, da, det var en kniving det også.
1: Det var det, ja. Ja,
2: men det som jeg sa, det var en fin tid.
1: Det var en fin tid, ja, og den tid kommer vi i chatte.
2: Ja, ja. Nei, nei, det ikke slik så i dag.
1: Ikke slik så i dag.
2: Det fer ikke ut i Bertubøren i dag om
1: nei, sommeren. Nei, det vil de ha sølte, så de
2: ja,
1: kjøper de på
2: bo. Er det på bo, ja. Ja da, så det er så greit, ja.
1: Nei, men dette var noe artig å høre noe minne fra tidligere tider,
2: ja,
1: det var det.
2: Jo, jo, det er jo kjekt å prate om det.
1: Du får ha mye takk for praten, du, ja. Og så skal vi finne en ønskeplate til deg. Jeg tror jeg har i bakhovet, så jeg skal
2: snakke. Du har nok, ja.
1: Jeg har en, så jeg skal.
2: Ja, men, ja.

0: Sindre Steig. Denne kan du faktisk ikke lure deg om da.
1: Nei.
0: Hva tid hadde du logget denne melodien der og spilt den inn?
1: Det er et godt spørsmål. Det var vel... Det var etter korona.
0: Ja.
1: Nei, det var nyligere. Det er 2 år siden.
0: Men det er ikke lenger siden, nei.
1: Nei.
0: Nei. Ja, men det er greit. Hva betyr musikken for deg i dag?
1: Nei, altså musikken har jo på en måte vært det jeg alltid har hatt lyst til å drive med. Men så har det på en måte vært mer og mer faktum at jeg ikke... Det er ikke alltid like lett å leve av musikken. Så da måtte jeg ha noe annet i bakgrunnen da, som jeg kunne leve av, og så kan jeg gjøre musikken utenom det.
0: Ja, det må liksom ha litt i inntekter som får betalt til sitt daglige forbruk.
1: Det må liksom da.
0: Men musikken, den er med. Musikken er med.
1: Den er med. Fortsett.
0: Dag Rune,
2: ja.
0: Hva betyr musikken for deg?
2: Musikk for meg?
0: Ja.
2: Det betyr, tror jeg som for veldig mange andre, at det betyr mye det. Altså, det har vært en stor del av livet mitt, ja. Veldig mye variasjon i musikk og lyd og sånne ting. Så absolutt som danser, så jo musikken et vesentlig element.
0: Ja, fortell. Dansen.
2: Dansen, ja. Ja, det jo det jeg har holdt på med da, og i snart 20 år begynner det å bli. Så flyttet jeg til Oslo i 2008 og startet på høgskole der og gikk ut i 2013 ut av Kunsthøgskolen og Statens Balletthøgskole. Så har jeg egentlig jobbet som freelance danser.
0: Ja, blir du rik til det?
2: Nei. man kan kanskje... Ja.
1: Hvis du er heldig.
2: Hvis du er heldig, så, eller blir veldig kjent eller kort, så kan man sikkert tjene noen gode penger på det, men... Det er noe med lidenskap.
1: Det er som litt flaks inni å liksom kunne bli utøvende, noe som helst på en måte.
0: Ja, og det gjelder vel skikt med det meste etter slike kunstneriske utfallelser. Plutselig så rinker det som kjent tannelageren, og da betaler folk mye for å både se og høre. Og det er jo skikt det.
2: Ja, så det sikkert noen som har mer lyst og behov eller ønske om å bli kjent da. Så det er kanskje ikke det så langt fremst for meg, egentlig mer det å drive med det. Så det har jeg fått gjort da. Jeg har nå egentlig fått masse jobb, så det har jeg ikke.
0: Ja, har ikke du danset i balletten?
2: Tenker du på operaen da, eller? Ja, det har jeg. Jeg gjorde det faktisk sist før sommeren med en markering for 80 års siden. Andre verdenskrig da, så da hadde vi en heilaften, en times forestilling der med ifra en produksjon jeg var med og sette opp for 20 år siden da for et glemt, som handlet om krigen i Nord-Norge, så da var forsvarssjefen der og alt på markeringen av det, så spilte vi 4 forestillinger da, i operan.
0: Kan du jobbe i dag?
2: I dag så har jeg faktisk flyttet foreløpig tilbake til Vestlandet, så jeg på Sandane, på Firda videregående der, så jeg har vært der siden august, som danselærer da, på videregående.
0: Det forundrer meg ikke.
2: Så det, da, nei, jeg tok jo da praktisk pedagogisk utdannelse nå, som man må ha for å være lærer, og så kom denne muligheten her også ganske sånn beleilig, så da søkte jeg meg. Søkte jeg på den, og så har jeg vikariatet nå da. Så får vi se om det blir lengre, eller? Ja.
0: Hva drømmesituasjon for de som danser?
2: Jeg føler jo egentlig at jeg har fått levd det livet som danser. Så det er noe med det at man har en drøm og en lidenskap, og så før man aner det, så er man i det, egentlig. Så da er det nå egentlig bare det å, ja, så, ja, jeg har ikke helt kjeldt jeg skal svare.
0: Det går helt fint, det går helt fint. Sindre, da jeg pratet med deg på radioen sist, så var det musikk du drar med.
1: Mm.
0: Det var, etter det for to, så var det både natt og dag og musikk på alle måter. Men så var det dette med å tjene nok til livets opphold da, det du driver med i dag.
1: Nu jobbar jag som designer och teknisk tegner I ett ljud, lys och videofirma. Så jag driver och planlägger och tegnar konserter och event. Så jag är innanför musikdelen. Fremdeles. Men jag sitter på andra sidan hos akarna.
0: Kan du förklara detta på en skick måte så att och som inte förstår så mycket av slik design?
1: Så hvis du ser på en konsert och så tänker du att du ser på lamporna som hänger där och videoskärmen och lyden så kan du tänka att jag har tegnat det där akkurat där det hänger på en data. Så att kunden vet hva den får ett halvt år för det sättes upp.
0: Så när det så kule bilderna på Tons då kom samman när artisterna på scenen så är du med och designade det?
1: Inte alltid Tons, för Tons
0: Nej, men, altså.
1: Men ja, när jag är Tons då för exempel sällskapet som jag jobbar hos gör Tons festivalen.
0: Så där?
1: Ja.
0: Du brukar ju så där ämnen dyker kreativt så det står rätt. Ja, det är inte farligt. Den där låten som så hörde nå, det var Shaudig igen för oss begynte att prata. Den har du som sagt lagat och den är jättefin. Jag vill spela andet till det som du lagade den gång då. Det är inte så länge sedan man uendelig här till denne.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Maj Irene Lund. Och där ni hör här, det är sommarradio på Radio Luster. Vi sender ifra midten av juni og til midten av august. Sommerradio her så består seg stort sett av repriser ifra vinteren som ligger bak oss. Vi plukker ut del ut av de forskjellige sendingene, setter det sammen til et program som går hele veka, nytt program hver lørdagsmorgon. Det første kløppet vi har i denne veka, det var første gang sendt den 21. i 11. Det var Asbjørg og Ann-Krist Norberg som var programledere, og slik lete da.
1: Ja, da får jeg som eneste dame her i mannsbastionen, og i et mannlig tema, takke Bård Flatun Lilleng, för denna här doktorpraten ikväll. Och med tacka Agan Alf Kranner med den fina sången Din tanke är fri. Den vill inte han så akkurat ha dikta den, men han synger den i alla fall fint. Och synger fint, det gör och Erik Lukas Haugen som vi nu ska få höra. Vi har brukt en sång av han som heter Min sön ett par gånger i Radio Luster. Og den skal vi begynne med nå, først lite grann live opptak, og så ifra Spotify da. Og så har vi prat med Jan-Erik Lukas Haugen, og etterpå det så har vi en gammel vise som heter Danse med vise, som han synger. Og etterpå der at igjen så er det konkurranse.

0: Du, Kristino, känner du på banan här?
1: Mm.
0: Med han Roger Severin Bruland.
1: Det gör jag, och inte han är färdig med intervjuer, så är det hans fru Britt Pernille Fröholm som spelar Farväl till Nordfjord. Då har jag den stora ära och önskar Roger Severin Bruland välkommen till Radio Luster.
2: Tack för det.
1: Du har varit för.
2: Det har jag.
1: Och du tog inte helt skräcken.
2: Nej då, det är helt fint.
1: Ja, akkurat. Ja, men nu lite först då, du är nu i förbindelse med att du har gett ut bok.
2: Stämmer det, Tim Berlin.
1: Signera boken.
2: Ja.
1: Ja. Ja, och då må jag gratulera dig med som författare.
2: Tack för det.
1: Alltså vägen ifrån journalist till författare är väl inte så lång kanske.
2: Men det är lite längre format, för det att när du börjar snacka i ett minut så klarar inte du att avslöra hur lite du egentligen vet.
1: Nej, det var akkurat
2: men
1: det.
2: Men ska du snacka mer än ett minut, då avslöjar du det ganska fort.
1: Ja, det var nog det. Ja. Jag vet inte komiska björnen, men formelbjörnen med bokis, jag hade den som var fokus idag. Ja. Du får fortälla lite grann om den först.
2: Ja, jag började för 5 år sedan. Det var egentligen rätt mitt i högda pandemien i 2020. Mm. Så var det ett förlag som var på mig och lurt på mig och ville skriva bok. Och så har det varit mycket fram och tillbaka då. Där jag har ju slutat som korrespondent och kom hem igen. Och så fann jag ut att ska jag skriva den boken här så må det ske i år. Så då gjorde jag en extra insats nu i vår och gjorde den färdig. Så det är 380 sidor, men det är väldigt mycket bilder då. Jag har ju en världsberömd fotograf med på lager då. Som fotoredaktör, så vi har ju det berömda bildet han gutten i Kershon, så jag huskar det, som gick jorden runt. Men boken är egentligen två delta. Det handlar om min tid som korrespondent i Berlin som bas, men boken handlar inte om Berlin. Den första delen handlar om pandemien med fokus på Italien och andra land som var hårt råkade i Europa. När den pandemien var på väg till att försvinna ut i historieböckerna så bröt ut en stor krig. Austaföra, Ryssland invaderade Ukraina. Och det tog på en måte över fokuset. Så det tog fokus, det är pandemi och så är det den här förfärdliga krigen. Mm. Eller förfärdliga angreppskrigen då, som föregår i Ukraina.
1: Ja. Och du kom mitt upp i allt samman.
2: Ja.
1: Det var nog, för att säga vad i tillfällighet, men det blev ju så att du kom mitt upp i både pandemin och du fick allt i fången.
2: Stämmer det. Ja. Så boken handlar ju väldigt mycket om korleisen bygger lag i kristid.
1: Mm.
2: Och korleisen möter människor som är väldigt traumatiserade eller människor som är i krisen.
1: Mm.
2: Och jag var ju helt oförberedd på det här, så jag gjorde förfärligt mycket fel. Jag gjorde en del riktigt också, men jag tänkte det är en intressant bok för dig som jobbar med människor i krisen. Mm. Jobba på sjukhus eller jobba i ambulansetjänst eller jobba i brandväsen eller politi eller kommun, eller du har ett eller annat ansvar för en eller annan slags beredskap, så kan jag anbefala att läsa den boken där, för det handlar lite om hur en skruvrum hövde från fredstid till orolig tid som jag är inne i nu. Och det är klart, vi hade det fredligt under den kalla krigen. Vi kan inte sammanligna det som sker nu med dessa krigarna nere på Balkan. Jag var ju med där som soldat och vi kan inte sammanligna det. Det är en helt annan skala och det är globalt. Mm. Och det är inte bara militärt, det är ju psykologisk krigföring och hybridkrig som jag skriver om. Det är inflation, ekonomisk krigföring. Alltså det är liksom en slags oro i samhället på alla nivåer.
1: Mm.
2: Som kommer gradvis. Och då är det lite så att jag har varit gärna den här mentala processen lite före dere hinner, men det kommer inte oss alla. Det är bara att jag var på frontlinjen, så effekter först. Lite som italienare när pandemin.
1: Det blev först både där med krigen. Det ska, Ja, nej, det är rätt. Krig är ju helt något annat nu. Det kan man vara i militär om man sitter ifrån soldat mot soldat. Det är ju inte snack om det nu. Nu är det droner och det är psykisk och det är allt, hela packa. Så
2: samtidigt så rent teknologiskt så är ju den krigen utkämpad på ett lavare teknologisk nivå än andra världskrig. Ja. Under andra världskrig så klarte han att stable sådana bombskvadroner på luften, kunde teppebomb och terrorbomb i stora europeiska byar. Dessa två då stridande parterna bort i Ukraina, de får inte till det. Så lägg märke till bombeflyar, de står på backen och så brukar de artillerikanon.
1: Ja.
2: Så det är egentligen första världskrig, skyttegravskrig vi ser, med lite modernisering där du har kommandokontroll på smarttelefonen, du har droner, raketter och sådana ting. Men det som ska skyta och skada och dräpa, det är egentligen det samma som det första världskrig. Så det är inte någon sån stor teknologisk revolution, annat än att den kanske har lite bättre ildledelse, lite mer kommandokontroll. Men till sjuande sist så är detta ganska primitivt och banalt. Det är de som kan skyta de största granaterna flest gånger på fienden, de leder då i slaget.
1: Ja. Jo, nej, det är ju rätt. Det är det de nog väntar på att få ifrån Amerika. Ukraina ska få det mest långt räckande och få skjuta längst in över Ryssland.
2: Jo, men kan slå du sådana kryssarraketter och raketter? Alltså det är ju en del av den psykologiska krigföringen, för att du klarar inte att göra så väldigt mycket väg i vällingar. Men husk på, här är det 600 km med frontlinjen.
1: Ja.
2: Och det är förfärdligt dyrt att skjuta en rakett. Så du skjuter det in i ett befolkningscentrum, som russarna gör, eller skjuter på ett sjukhus eller på en brandstation, för att göra folk rädda. Det är ju inte något militärt där vinner på att driva och skjuta raketter långt in i Ukraina. Det som är det militära, det du vinner militärt på, det är ju också skyter enorm mängd med artillerigranater. Och första dagarna av invasionen så scoutade russarna 80 000 artillerigranater för dag. 80 000! Du kunde lägga gata till gata i grus, som de gjorde i Mariupol. Gata till gata. Det har inte vi sett sedan... Vi såg det väl knappt under första världskriget, för då drev han ju ute i skyttegraven och scout på varandra. En låg inte med artilleri och scout in i Paris.
1: Nej, det hade fronten hans då.
2: Så det är ju helt vanvittigt att se nu Kherson ligger helt på fronten och russarna kan ligga och skyta med stridsvagn och artilleri.
1: Det hade fronten hans då.
2: Så det är ju helt vanvittigt att se nu Kherson ligger helt på fronten och russarna kan ligga och skyta med stridsvagn och artilleri rätt in i byn. Ja. Det är inte något flyalarm, ingenting. Du måste bara hoppas att det inte träffar dig när du sitter och väntar på bussen, eller du sitter på en kafé eller du ska butiken och handla. Så är det helt bingo om det smäller här eller där.
1: Ja. Men det är ju en psykisk belastning och ja, liksom den osäkerhet i att du har ditt där övriga hela tiden. Det är en slags...
2: Ja, det hänger över.
1: Ja, hänger över dig. Så det är ju inte något trivligt att ha det där.
2: Absolut inte.
1: Men ett annat spörsmål också som jag tänkte på, det där att bli kastad från Fredlig, Norrfjord och Utvik och rätt in i det där. Mer diametralt galet kan det väl inte bli?
2: Nej.
1: Ja.
2: Nej, det är speciellt.
1: Så det är ju lite en examen att gå upp till det där.
2: Ja, det är det. Men hvis du ser på den andra sidan då, så är det ju för så vidt bra för en korrespondent att det sker något i det området han dekte.
1: Men det gjorde du.
2: Ja, etter gangs.
1: Ja.
2: Så på den måten så är ju det kvardagen enklare med tanke på att jag släpper att vakna på morgonen och spekulera ut vad ska jag laga på idag. Det sa sig som regel själv.
1: Det gjorde det.
2: Ja, och det kunde vara med och dekte sådana, selvfølgelig förfärdliga, skrämmande tragedier, så är det ju selvfølgelig också en journalist sin dröm på en måte. Det här är ju ett lite rart dilemma, för när jag prövar fortälla det här till folk som inte är journalister, så är det vanskelig för dig att jag förstår det, men är du journalist så känner du lite att det är ju lite det vi lever av, att vi älskar nyheter, vi älskar förmedla stora nyheter, och stå mitt uppe i den när världens historia blir förändrad är ju otroligt spännande.
1: Det är spännande, och då träffade du då blink på den måten att du fick då första uppslag på Dagsrevyen en gång till gång.
2: Och så blir du nästan vande med det då, så när krisen är över så är du, går du runt och irriterad för att du inte är först i, alltså det är ju en journalistpsykologi.
1: Ja. Nej, för det var egentligen nästa spörsmål. Hur blev övergången ifrån att vara liksom i världens navlar på alla nyheterna og da blir sittende og dyrker bringebær oppe i Utvik.
2: Ja. Nei, men jeg tenkte, jeg var utrolig sliten etter disse fire årene. Ja. Både mentalt og fysisk, det var egentlig helt sånn i et slags sånn utbrent koma. Så jeg hadde behov for bare gjerne og helt annet. Det er et eller annet med at du kan holde på sånn noen år, men så må du bare ta en pause fra det. For det ikke fysisk mulig å holde det på sånn 10 år etter 10 år. Jeg har sett folk som har gjort det, men de jo ikke folk lenger. Det på et visst punkt så ikke de folk lenger.
1: Nei, jeg kan ta ikke med det. Det kan ikke gå lenge på den måten da.
2: Det blir på en måte veldig, det noe veldig god mental trening, men det blir veldig sånn, blir veldig avstumpet. Det blir litt sånn nummen, ja. Klarer liksom ikke å føle noe eller engasjere seg i ting lenger. For dette, det som du har opplevd, det så dramatisk at alt annet blir forferdelig smått.
1: Men det er vel nødvendig, antagelig. Skulle du ta alt inn over deg, så hadde du ikke klart det.
2: Du må bare
1: koste det meste.
2: Ja, en kan ikke drive og så grave seg ned i alle elendigheter. Hvis du har den personligheten, hvis du litt sunnfjording, så tror jeg at det er deg dårlig, den type jobb da, at den skal grave seg ned i alle elendigheter.
1: Ja, men det har jo den gode egenskapen. Ja, men det er jo sunnfjordingene, det er jo nordfjording. Men sunnfjordingene, de skal jo alltid ete først, før jeg gjør noe dramatisk. Det er vel litt av det med nordfjordingene nå, kanskje.
2: Ja, vi ikke så forskjellige der.
1: Kanskje så godt om før. Ja.
2: Vi spontane, bare vi får tenkt det som før.
1: Ja, men nå vet du en liten stund, men nå satt jeg og pratet med noen her, og de lurer på, hva det han gjør på nå? Nå har han skrevet bok, og han har nå dyrket bær, men hva det han gjør på nå, denne fyren? Og det var nok greit å få vite. Du var i Norek, men prøvde å finne ut hva det var, men vi ble ikke kloke på det heller akkurat.
2: Nei, det hette Fredskorpset, og så ble det flyttet til Førde. Og det er jo et direktorat under Utenriksdepartementet. Utenriksdepartementet, de har jo Norfund, som driver mikrokredit, eller det er ikke så veldig mikro lenger da. Norad, så driver jo det store bistandsprosjektet til staten, og så er det Norek da. Her er det nesten som en sånn dekkmerke i sånn verden her i sted. Men altså, det er jo Norsk Senter for Utveksling. Så vi driver først og fremst utveksling. Så har vi fått også evaluering av norsk bistand, for det at det vil jeg ta ut av Norad, slik at en hadde litt distanse fra det en driver og evaluerer. Og så har vi jo demokrati fremme, vi driver med å prøve å få flere nordmenn inn i FN. Så det er jo et større, altså det er jo litt ironisk at jeg flytter hjem til Utvik, og nå har jeg litt større geografisk nedslagsfelt, for jeg jobber jo bare med Europa i Berlin, og i Utvik så jobber jeg med hele verden. Men det er veldig flott at vi har en distriktspolitikk i Norge der en flytter statlige foretak ut av Oslo, og det tror jeg er bare sunt, at jeg får litt andre perspektiv på ting, at det er ikke bare, som jeg sa, Utenriksdepartementet, at det

0: Ring en så gift med ring tre.
1: Nej, men då kan du säga det, att om du sitter i Utvik så är du liksom helt, du är då på världens, ja, du...
0: Vi är påkopplade.
1: Du är påkopplade. Och du kan ha kontor i Utvik för en del.
0: Ja, jag har lite hemkontor. Ja. Mm. Enaste problemet med att driva på med detta här i Förde, att kvar gången nu jag skulle bo på utlandsreise, skulle jag till Sydafrika eller hur var nu jag skulle, så hade det varit ett annat. Var något som kröte på kärsel i Våtedalen, så jag miste flyet mitt. Jag tror jag har varit kvar här nästa gång. Så jag kan ändå upp mot ett kär till Ålesund för att ta flyet därifrån. För att jag känner inte mig att gå. En gång då helt väl hela terminalbyggningen på Sandland flygplats på Blåseväck. Så akkurat där har vi lite utfordringar då. Men liksom... det är lite dålig flygkapacitet, men vi har nog Ålesund då, så vi kommer oss att gå.
1: Ja, men nu har man en ny sak då, där vi lägger ner flygplatsen, så nu får man ta tag i den nu. Där vill vi lägga ner små flygplatsen och snacka om, men den debatten det är på nästa möte.
0: Ja, det vet inte jag helt.
1: Jo, det har varit förslag om
0: det. Jag har hört detta, men då har
1: det... Ja. Nej, men det var inte sak på det.
0: Jag har gjort många tankar om det då, för att... det parti, hans förslag, det kommer från ett parti som ska främja näringslivet i landet, och så då möter det väl sig lite själv.
1: Det var nog med det, ja. Men fick inte något stor applaus för akkurat det förslaget.
0: Nej, men det är nog hela tiden sådana ting.
1: Ja, det är det. Akkurat nu så är det slik. Nej, men då ser det ut för det att du har fått en fredlig och rolig tillvälelse i förhållande till det du hade, och... Ja. Jeg er vel fornøyd med ståa slik som det er nå. Skal du få ha en ønskeplate, vet du?
0: Ja.
1: Har du noe helt på spart?
0: Skal jeg hente om Britt?
1: Ja,
0: hun kan spille live.
1: Ja, hvis du har stunde.
0: Ja, hun skal spille i dag, og først hun skal spille, da er Farvel til Nordfjord av Jon Rosenlid. Den var komponert da Første verdenskrig brøt ut.
1: Jaha.
0: Da håndølen fann ut at nå må vi... ut i krigen.
1: Mm.
0: Det var väl på en sån sätrefest uppe i Hondalen då den satan där Kaiser Wilhelm satt ner i Balestrand och skrev under papper att nu ska det bli krig.
1: Mm.
0: Så då det är en flott slott som heter Farvel til Nordfjord. Jag har ju haft komponist med mig i Berlin också. När jag har lagat reportage så har jag ju fått några snuttar här och där in i reportagerna. Då ringer jag runt kollegan och Britt och säg, jag har folkmusik på NRK 1 och det är snart 3 år sedan jag förra gång.
1: Så du har varit komponist och utövar med dig.
0: Nu må jag springa.
1: Du ska få lov att springa, men mycket tack för praten och att du har tid att prata med oss, och så får du ha lukket dig vidare på turné.
0: Ja, bara hittillägg.
1: Jo, lika morgon.

0: Ja, där hör man Erling Vigdal sång. Och så hade man ordföranden och bankchefen för och släkt lider de bara klöpp i samman och så är mycket mer. Men det gick bra. Tyckte mig själv i alla fall. Men nu är det då Billa and the Kids, så de har varit mycket på gärde och de har lust att vara med nu också. Och de ska synge än så måtte du vara ung.
1: Måtte du alltid vara ung.
0: Ja, ja. Det hörde nog när det började.

0: Det nästa programmet vi har plukat ifrån gick på luft i den 12/12 i fjol, och där var jag, så heter Finn Skare, och han Per Reidar Svangstu, så var i studio. Detta här var ju lite tidsaktuellt akkurat då, men med sändra allikevel, selv om det har gått många dagar efter detta vart sagt. Nu ska det handla om Coop-butikaden i Luster. Och till den praten har jag fått tak i han Lars Ove Breivik, som är direktör i Coop Nordvest. Direktör för egendom är det här nöjaktigt. Och Lars Ove, det ska göra mycket med alla tre avdelningar det har i Luster framöver. Ska vi börja med dig som ska flytta? Alltså byggvaren i Göpne.
1: Ja, det kan vi göra. Det är ju en start egentligen på flera aktiviteter vi önskar ge i Göpne. Det var ju tidigt klart när Luster kommun startade med centrumsplan på Göpne att det bygger vårt i centrum är kanske inte var så väldigt gott placerat. Och det andra vi såg är att det bygger vårt är ju väldigt slitent. Det är ju gammalt och lite hänsiktsmässigt på dagens butikdrift. Så den dagen hvor vi kom i dialog med Gullek Fur på att se på möjligheten för att köpa byggehus, och som vi till kort blev enig om, så är ju då tanken att flytta byggmixen ner till den bygget på andra sidan av vägen. Det regnar vi med att starta med nu på begynnelsen av januari och öppna väl en eller annan gång för påske i ny lokation med byggmixen.
0: Ja, och då blir det rumsle på det bygger jag idag, för jag har en kolonialförrättning.
1: Det blir det då, och då öppnar det för nya möjligheter för den centrumsplan som kommunen jobbar med. Den lägger ju upp till att vi ska riva hela det bygget. Men det vi då gör i första omgången är att riva den delen som byggmixen flyttar ifrån. Och så vill vi bygga en ny extra butik på det arealet. För vi då, när vi öppnar den, så river vi då det som är igen av Pricksbygget.
0: Så hela existerande blir alltså fjärna och byggt nytt etikvärt?
1: Det stämmer. Mm. Så det vill vi sätta igång med så snart centrumsplan är vetat. Om man blir vetat liksom att förligger nog, så lägger den till rätte för att vi kan göra ett sånt grepp i centrum av Göpne.
0: Hvor tid kan detta arbete påbörjas då?
1: Det tänker vi väl vi börjar med så snart centrumsplan är vetat. Det är grunden som är startskuddet för oss på det projektet.
0: Det har ju ett förhållandevis stort område där borta. Det har ju uteavdelningen eller utelagret till byggvaren idag bland annat. Har du tänkt på utnyttelsen utav hela egendomen?
1: Ja, det blir, du kan säga, det blir ju en del ledig areal som i centrumsplan är avsatt till näringsformål. Som vi finner möjligheter där. Och själv eller om andra har behov, så vill vi kunna utveckla egendomen ytterligare utöver det och bygga en ny extra butik.
0: När den nya Coop-butiken är färdig då, eller har en plan för hur tid det är i mål i Göpne för Särsläck?
1: Jag vill anta, visst vi säger en 14-16 månader efter att centrumsplanen är vetat, så tänker vi öppna en ny extra butik i Göpne.
0: Släkt så det är idag, så är ju, hade ju ingången på mot parkeringsplatsen Dika och ryggen mot resten av butikscentrum. Vill det fortsatt ha släkt?
1: Nu med den nya lösningen som vi har samarbetat gott sammans med kommunen och plankonsulenterna till kommunen i Nordkonsult, så vill ju det nya grepet ge slik att hela centrum öppnar sig upp och det får mer som en passage från center och helt bort till kommunhuset. Det blir en helt ny upplevelse, slik som vi tror det blir då, slik som det ser ut som på tegningen idag, så det blir et veldig bra løft, tror vi, da, for sentrum av Gaupne.
0: Vi må snakke om en ting til, og de har jo en liten avdeling inn på Skjolden, og de har, ja, de har omfattende planer for det på et vis.
1: Ja, der har vi jobbet lengre med en mulighet til å få omprofilert den til en priks, og det har vi kommet i mål med. Så butikken på Skjolden blir omprofilert til priks, og vi gjør den også digital og døgnåpen. Det vil i praksis si at det blir vanlig bemanning på dagtid, men du har også mulighet til å kunne låse det inn med ditt eget medlemskap på natta, om så skulle være for å handle. Så det gleder vi oss til.
0: Mm, så da blir jeg, da er vi før i verden kallet for brustadburer, med såpass lite kvadrat at det var lov å ha oppe døgnet rundt.
1: Ja, det vel kun søndagene som er restriksjoner på, så ellers så kan vi kjøre døgnet rundt, ja. Så, og det gir jo en del muligheter for små plasser som Skjolden, da. Mm.
0: Men Skjolden er jo en litt spesiell plass, og på mange måter lite folk om vinteren, men grådig mye enkelte dager om sommeren. Det er vel ute etter å få utnyttet sommeren?
1: Absolutt, og her har jo vi et veldig godt samarbeid med huseierne, som er jo et felles aksjeselskap som bygda har. Så vi prøver jo sammen med deg å legge så godt til rette som vi kan for å, ja, for å få det så drivekraftig som mulig over lang, lang tid.
0: Ja, men da tror jeg da at vi har fått veta alt det nye som skal skje i Gaupne sentrum etter Coop sine planer. Så da sier jeg bare mange takk for praten til deg, Lars Ove Breivik.
1: Selv takk.
0: Ja, dette var da altså Coop som sa, og nå har jeg fått ordføreren i studio, og Andreas, hva sier du til dette?
2: Dette var gode nyheter, og veldig gode nyheter for kommunesenteret vårt her i Gaupne. At Coop nå er så langt frem i skoene og er klar til å foreta både omrokeringer og bygginger, det gjør at vi politisk og fra kommunens side er nødt til å følge opp.
0: Men alt står på rikka, egentlig, og sentrumsplanen.
2: Ja, nå Coop spilte jo greit ballen tilbake til oss nå og sa at denne reguleringsplanen, den må jo bli vedtatt, og det stemmer, det må den jo før de kan gå i gang. Og til det er det å si at denne blir lagt ut på høring enten i dag eller på mandag, etter det jeg har fått vite. Og da blir det en høringsfrist på den 9. februar. Og da, hvis ikke det på en måte kommer inn noen svære innsigelser som skulle rokere stort ved måten vi har tenkt og skissert hvordan sentrum skal se ut, så i løpet av den perioden, så vil man jo kunne gå i gang, altså få et vedtak raskt da på vinteren, og så kan Coop gå i gang med sitt arbeid allerede til våren.
0: Så han sier jo da at han er klar til å rive til påsketid, og da skulle det gå bra da?
2: Ja, det hørtes jo sånn ut, så det tror jeg faktisk vi skal få til så lenge. Men det er som sagt, når man legger ut en plan på en høring, så skal man jo aldri forskuttere at det går akkurat sånn, men det er jo ingen, det ligger ikke noen store skjær i sjøen som vi har klart å forutse. Så vi forventer ikke det, men en høring er en høring, og det vil jo også være et folkemøte her i Gaupne den 8. januar, hvor folk kan få komme med kommentarer både til den planen og til det som skjer på Gaupne Grandaden og ellers her i området, sånn at vi vet jo kanskje enda mer etter det møtet, men jeg forventer at den skissen som ligger, den legger vi til grunn at noenlunde blir værende sånn, og da tenker jeg at Coop er klar til å få realisert sine planer, og det blir begynnelsen på ny tid her i Gaupne, det er det ingen tvil om.
0: Ja, for slik som han sier det, så skal det bli ett handelssentrum nå, og ikke to slik som det er på en måte i dag.
2: Ja, og det er jo det som vi har håpet hele tiden, at vi på en måte unngår dette, at byggene ligger med ryggen mot hverandre, og at man får noen sånne passasjer uten aktivitet, men at på en måte hele sentrum er en åpen zone hvor det kan skje ting, og hvor man også legger til rette for at flere aktører kan komme inn, og det hørte vi også Coop var åpen for på det arealet som de disponerer, så det er veldig, veldig positivt.
0: Da kan vi vel samle flokken, ja, Coop, lukka til med forvandlingen.
2: Det skal vi gjøre.
0: Jeg har vært i kontakt med Han Gulleik Fur, sjefen og eieren av Furbygg, de har nå flyttet til annen stad på Gøpnegrandaden, til spolebasen, som det har vært kallet. Der har de leget kontrakt for et år frem etter. Hva som skjer etter da, er vel ingen som vet, men han Gulleik forteller at han har tenkt å trappe ned, så det heter. Han har nå fire tesede snikkere, og om ingen vil ta over og drive videre, noe han ikke har fått noe signal om, så avvikler han etter kort og går inn i pensjonistene sine rekke. Ja, og da går vi videre i sendingen vår, og nå er det musikkatt igjen, og det var en dame som var i rampelyset for noen år siden, og nå er hun kanskje aktiv enda. Hun heter Susan Boyle, og var vel engelsk, og hadde vel ikke helt karismaen med seg, men hun var skrådig flink å synge, og hun skal få synge Afrika, og I Dream a Dream med Susan Boyle.

0: Da sier vi takk til han Bård Flatun Lilleng for doktorpraten om Aspergers sjukdom. Og det var jo han Karl Julard Borå med Julardbors julvals. Mm-hmm. Men nå skal vi valse oss bort I fjøsen på Sperla. Han, Aksel Sperle, han med. Og dette der... At vi valgte å ta med det innslaget nå, det har med resten av programmet vårt I kveld å gjøre. Så det får følge med.
1: Ja, ja, men da har jeg kommet meg inn I fjøsen på Sperla. Jeg tenkte nå at jeg skulle snakke med bonden her, men her det en, ja, jeg kan ikke si guttunge heldig, men en yngre kar. Mm. Det han, Aksel det. Mm. Ja, og du jo alene her I fjøsen I kveld.
2: Ja, I dag var det.
1: Ja.
2: Men, det ikke alltid, men samme tid så må man ta det alene.
1: Ja, men det klarer du?
2: Ja, ja, klarer det fint.
1: Ja.
2: Det var helt fint.
1: Ja, men hva slags arbeidsoperasjoner det du da gjør her?
2: Nei, det jo litt forskjellig. Det jo noe I mjøl og mjelk til kaldvann og silo og vaske roboten. Og følge kyr og måke ja. Bingene der så det ligger og strø med sakfris så ja, det mye forskjellige greier å gjøre
1: ja.
2: Alt noe å gjøre
1: ja, det du fer som en skuttel men mye noe automatisk
2: ja, det mye automatisk også. Så melke har... for hånd
1: nei, det skulle
2: det går automatisk
1: ja Det det. Mjelking går automatisk og foring.
2: Ja.
1: Ja, for nå for det nettopp et foringsband, eller hva du kaller det for.
2: Ja, foringsband.
1: Ja, det holder på med å vente ut på siden.
2: Mm. Mm.
1: Men det ikke alle som får nå.
2: Nei, det ikke. Det bare noe, men det ikke forskjellige program ja. På hver binge.
1: Ja.
2: Så et program med 4, og et program med 3, og et program med 12. Så som med bingar, jeg kjører ikke med foring til. Det bare lempa med silo over, eller gir silo.
1: Ja. Så her masse kalver. Jeg vet ikke hvor mange det men...
2: Ja, det ganske mange.
1: Ganske mange kalver, ja.
2: Så har man ganske mange kvig og to bingar. To fulle bingar med kvig.
1: Ja. Og så mjelketyre.
2: Ja.
1: Ja.
2: Det cirka 50
1: kyr. Ja. Så her jo over 100 best.
2: Mhm. 120 cirka.
1: Ja. Fjøsen relativt nye. Kanskje han 10 år?
2: Ja, han cirka 10. Han blir 10 år vel... Jeg tror han ferdig I 2016.
1: Jaha.
2: Eller 2014.
1: Ja.
2: Det var nok slekt.
1: Ja. Kanskje, ja. Kanskje det var I 14 eller 15. Nei, dette vet jeg ikke, men I alle fall så det noe nytt og fint her.
2: Nei, cirka 10 år, ja.
1: Ja. Ja
2: det stort, ja.
1: Ja.
2: Høge.
1: Høge, ja. Og lufting
2: ja det ikke lufting på sider derfor det ligger så det kan man ikke jeg vet ikke hva man kaller det men slik så du kan dra opp
1: ah, ja.
2: Sånn at det ikke skal bli så kaldt I vinteren så man drar deg ned for å få luft om sommeren
1: ja akkurat ja og så kydene de melker seg hele dagen de går dit de ja, skal melke seg
2: de melker seg hele dagen da
1: Ja.
2: Jeg går inn, en og en.
1: Ja. Men hvor mange ganger får deg lov å komme og mjekke seg da?
2: Nei, cirka 2-3 ganger om dagen.
1: Akkurat. Og det roboten som ja. Avviser deg hvis...
2: Ja, hvis de, har, hvis de ikke har fått melketillatelse fra tanken, eller ja, roboten, da bare slipper han deg ut. Da. Så kommer det en ny.
1: Men nå... Har du gitt mjelk nå til noen?
2: Ja, det tre stykk som går på mjelk og pulver. Så det tre stykk som skal vatten kvelden, om kvelden. Så det to stykk som ferdige. Jeg tror på halmen.
1: Ja, de på halmbinge, ja.
2: De stanger på hverandre nå.
1: Det gjør de, de koser seg.
2: Ja, de koser
1: og nå så jeg at assistenten din... Ja, det var deg, ja. Hva navn det? Du hadde måka nå.
3: Ja, måka nå I to binger. Hos en binger, to anguser. Noe I kalva. Frist, måking og sos. Ja, strøing.
1: Strøing, ja. Og da var det voldsomt for å danse.
3: Ja.
1: Da var jeg oppe og prøvde
4: kalvadansen.
1: Kalvadansen, ja.
2: Det kommer jo å gå mellom disse to bingene her, sånn at han måtte. Så det går under grindig, da.
1: Å, oh, ja.
2: Det
1: ja. Ja, ja, ja, ja. Men er det noen som går med mørden sine og syger?
2: Nei, ikke akkurat nå.
1: Nei, men de får lov til det med, når de nyfødde.
2: Ja.
1: På alle kydene, eller det? Bare på...
2: Nei, bare mori.
1: Ja, og ja, jeg går med mori da, ja.
2: Jeg går med mori. Så NRF-kyden, de har mori 2 til 3 dager, så teker vi det ut om... Etter det så teker vi det ut om kvelden, eller teker det inn om kvelden, så melker det seg om morgenen.
1: Ja, og angusaden er sammen. Men det melker ikke angusaden, vet jeg.
2: Nei, det er ikke melker. Pappa prøvde det en gang, så... Men så har ikke melket det at
1: det. Men her er jeg kyr, så har skrubba seg på siden, eller?
2: Nei, vi måtte ta keisersnitt på.
1: Oi, hjelp.
2: Fordi kalven, den kom ikke ut. Den måtte dra den ut på siden.
1: Ja, så du på?
2: Ja, det var mest Obertina og pappa og... dyrlegen som gjorde det, men jeg var nødt til henne og jeg måtte gi rumballa, så.
1: Ja, akkurat, ja.
2: Martina har vært med begge venner nå. Det var to som måtte kjese snitt.
1: Ja.
2: En gang hun var alene hjemme.
1: Oi, oi, oi.
2: Så, da.
1: Det er da du sier.
2: Ja. Ja. Da, når pappa er vekket og hører.
1: Det er helt likt. Det er helt likt seg. Ja. Men, du kan gjøre alt her, du.
2: Ja, jeg klarer noe mest. Det er noen ganger man må ta en telefon opp til en pappa og sitte oppe i huset.
1: Ja.
2: Men det meste klarer man, eller
1: jeg. Ja. Om sommeren, er det fri deg da, eller?
2: Nei, da er det... når snøen er vekker, da pleier man å harre ut. Enten ned for møkka og ser, eller oppe i bøen, eller ned på marken. Så det, da springer jeg godt.
1: Ja.
2: I hvert fall første gang det kommer ut.
1: Å, ja. Ja.
2: Det er godt for deg når jeg har vært inne i fjøsen hele vinter.
1: Ja. Og så kan de, noen får vi lov å gå, reise til fjellslag.
2: Ja, vi vet at kalvingen skjer ganske sent på året. Da har vi det opp til fjells.
1: Ja.
2: Sånn at jeg etter litt oppi på stølen og speilestølen.
1: Ja. Du også liker å springe opp og spille
2: stund. Ja, det er fint der oppe. Spreng og reise på vassdalen og bad og fisse noen ganger. Men de pleier å være på osene.
1: Ja.
2: Det er nett ned for vassdalsvattnet.
1: Men hender det at de må leite mye ut til deg?
2: Ja, det hender, men ofte så finner de deg på stien. Men det er noen ganger de er oppe i skogen.
1: Ja.
2: Men papp, nå leiter vi etter det.
1: Ja.
2: Så man må ha masse mjøl.
1: Ja da.
2: Man pleier å gi dem mjøl nesten hver gang hvis vi er inne på stølen eller oppe i skogen.
1: Ja, 13 år, da har du liksom ikke lov å kjøre traktor da enda, men du gleder deg vel til du blir 16.
2: Ja, det blir noe kjekt. Da kan jeg hjelpe han pappa. 15 kan jeg jo lære kjøre, han kan kjøre bak meg.
1: Ja, nettopp. Da er det bra at jeg har lært ikke opp, så det er...
2: Suttet på mye og sett hva han har gjort.
1: Ja.
2: Han har klart det.
1: Det er bra. Ja. De var stille og rolige, disse kydene. Det er ikke noe gauling.
2: Det er ikke så mye, men oftest disse to angusene her. På ene gapet nå, veldig mye. Så er det hvis de har tatt deg fra kalvene.
1: Ja.
2: Nå står de og gaper ved grinn der.
1: Ja, det vil jeg tro.
2: Så. Ja. Så når de har fått mjøl, så gaper de ikke litt mye.
1: Nei.
2: Så når de har ikke fått fôr, da gaper de. Men det er ikke så mye.
1: Jeg har noe stilt nå i alle fall, men nå har de mjøl framfor seg, og de har fôr. Rundballer fôr, det er vel rundballer det går i.
2: Ja, vi bruker som oftest 3 rundballer for dagen.
1: Åja. Ja. Og så her står de og klør seg. Nå har jeg stått her en god stund i fjøsen. Og det er alltid innkonser borte og leter seg bli klødd av en børste, kjempestore børste.
2: Ja, de liker det, tror jeg. Jeg stopper det og står der litt og klør seg hvis det er noe så klør. Eller det er noe drit, eller noe så klør. Så går jeg ut der.
1: Er det noe... miljöer och flera ungdomar som har gard som är med i fjösen och släkt.
2: Ja, det är många nu.
1: Är det?
2: Hä? Ja, det är det.
1: Det är nog det. Men det är inte så många som har tjur kanske?
2: Nej, de flesta jag känner sig ue.
1: Ja.
2: Men det är inte till andra än alla tjur.
1: Ja.
2: Så det är släkt jag ser på.
1: Ja. Så då kan det prata lite, inte traktorprat i den här.
2: Vi pratar om ganska mycket traktor på skolan och om kyr och kös och grejer.
1: Ja.
2: Men och, ja, 4 och 5 så var han gar kanske på skolan,
1: ja.
2: Som jag är med.
1: Ja, ja.
2: Så.
1: Då är det nog inte helt hålla inne med den intressa. Du har nog andra intresser om du.
2: Ja, jag går med lite fotboll och ski och
1: ja. Ja. Men detta här är dagligt?
2: Ja, eller inte först hela tiden, men när det går tid.
1: Ja.
2: Jag börjar vara i helgen på morgonen, för då plejer jag och pappa att vara här, och Bertine är här. Då plejer jag att vara här. Så plejer mamma och Nora. Johan tar om kvällen.
1: Mm. Men du tänker inte först för du reiser åt skolan?
2: Nej, det gör jag inte.
1: Nej.
2: Det är en pappa ser.
1: Ja. Ja då. Nej, men då går det gott runt när det är så många.
2: Ja, det är det.
1: Då får vi...
2: Det är mycket.
1: Ja. Jag slår oss lite grann runt. Det är stilt och fint, alltså, men lite masking blir det nog bara i kölsen.
2: Det är nog. Du hör något en lite.
1: Ja. Bra. Men du har dörrklockan. Åh, oh, det är det för att höra på musik kanske?
2: Ja, jag hör på musik och så pratar jag med någon och så...
1: Oh, ja.
2: Pratar lite i telefonen med någon.
1: Ja.
2: Mest musik.
1: Ja, så jag trodde det var fordi att det var så mycket larm, men det är det nog egentligen inte.
2: No.
1: Einaste nå forberett eller forin i förrgår.
2: Mm. Det är ganska mycket bra. Mm. Det är bara att vända sig där.
1: Ja. Ja. Du får ha tack för praten så långt.

0: Ja, nå lurte jeg vel på noe, hva slags musikk det var vi hadde funnet på. Og det skal jeg fortelle, for det er en som heter Steinar Kreken Kvaløy. Og det er sånn til hun Liv, vår gode Liv Kreken. Og sier det at vi var der inne og snakket med søstrene, så tykte vi at det da var helt greit også å få bruke denne her låten til han Steinar, for det at han er virkelig musiker, og han trakterer de fleste instrument, ikke gitar, tror jeg. Men kom ikke han spilte her i kveld, vet jeg ikke, men, og ikke høre god Liv, men hun var med i koret, sa hun. Så jeg må høre bedre etter neste gang. Og låten heter Ain't Got No Time. Og den kom nå i disse tider. Ja, takk til jentene i alle fall.
1: Og da vandrer vi videre. Det er noe så grønt og fint ute nå at det er noe frestende å reise på Bærskogen. Og det gjorde jeg og Harald S. Bruheim. I dag har vi fått besøk i studio i Radio Luster av Harald S. Bruheim. Og det som gjør at vi henter inn han, det er at temaet bærplukking kom på tapetet her nå i høst. Og det var fordi at det var mange som gikk rundt i markeden, og de så at det var mye bær, mye blåbær, og det var tutebær. Og det kom at etter en stund så stod bær i akkurat like fine. Det er ikke noen som hadde plukket det. Og dette er jo sørgelig greie at det skal være slik. Men så er det slik at det har ikke vært akkurat så i alle tider. For vi er noen aldrende folk etter hvert. Og før var det slik at det var noen som var ute og plukket bær. Og han Harald, han er en av de som husker litt grann til bærplukking. Kan du begynne å fortelle litt grann på et radig følelse?
2: Ja, det var noe slik. Når vi var unga, for eksempel, så var vi gilde. Når vi fikk reise bort og plukket noen bær, så vi fikk levere hos han Kristen Bakken. Ja. For han var da liksom og tok imot hver onsdag. Han stod ut på Prestanes, ja, ja. Mm-hmm. Og så da var det noe svek, og så var det noe plukk, og så var det til heima til renske. Mm-hmm. Ja, med bærenne, ja. Mm-hmm. Så var det da, vi brukte som regel en bjørkekost, ja. Og så vi la opp av renna først, da, øst, ja. Mm-hmm. Og så tømte vi bær oppå, og så vi tok vekk kosten, og så da trillet bær i av gårde, og så brukte vi kosten da til å og koste vekk ruski med, ja, ja, og så satt jeg som regel en ned og plukka det som kom ned, ja, plukka over kassa som jeg hadde, ja. Det var, og det under, det var som regel en sildakasse,
1: ja, akkurat.
2: Som jeg brukte, ja.
1: Men hvordan var det en fordel at det var litt fuktig da, slik at ruska hengde opp, eller var det bærene?
2: Ja, når bærene måtte være turre.
1: Måtte være turre?
2: Turskare, da triller det best, ja.
1: Åja, for helt så klabbare.
2: Nei, klabbare, ja, ja, ja, ja. Ja, og så. Og det var slik, vi plukket nå, ja, jeg og broderen Arnold og far og mor, vi plukket i, og når ikke det var mer bær hjemme, så då var det och stå på något vandalen.
1: Ja.
2: Ja, och med om hösten, för där var det lite senare gjort då. Ja, ja. Ja. Mm.
1: Men jag tänkte på det när det var i vandalen och plocka bär. Då var det där fullt med dyr och kyr och allt. Åt ikke de opp, øyler ikke de bær i, skjer det ikke det?
2: Nei, altså ikke da, det tror jeg var i 6 eller 57.
1: Ja,
2: ja. Ja. Mm-hmm. Og da var det ikke så mye, da var det liksom bare slukta på beist, med beist oppi i Vandalen, ja. Så det var ikke så mye dyr. Mm-hmm. Men det husker vi plukket, for at den høsten vi plukket, ja, det som var hjemme og med og på Vandalen, så plukket vi, tror jeg, 8 eller 9 tønner.
1: Ja.
2: Ja.
1: Nye tønner, og de tønnerne tok en hel del.
2: Ja, det var 80 og 90 kilo.
1: Nå trøste meg.
2: Ja, ja, ja.
1: Ja.
2: Og så var det med reiste hver morgen, det var så flott ved om høsten. Og, ja, ja. Mm. Og så, når vi var huksa gamlingen, han hadde en dynamitkasse. som hade på ryggen då, som hade böttat sig fram i vandrar som han var fel i då, så tömde upp i några kast och då bara faren fick djävligt kanske på ryggen. Nej, alltså han med böttat och ramade oss ner på björk med cykeln där. Och så var det då och sätta cykeln det här dynamit kast upp på bagagebädet och så hade med sig böttern då, han gjorde på styr och liksom, ja. Så var det hemåt att det var
1: ranske.
2: Ja, det var fel arbete bara det.
1: Det var arbete, och jag var inte någon våldsamma bärplockare, men jag var mer på det tekniska med ranskning. Och det var lite senare.
2: Ja.
1: För då riggade jag upp den där ränna och så var med stövsugar.
2: Ja,
1: och så sätter jag slangen i fel ände.
2: Ja.
1: Och så lade jag det släkt att han bläs emot när
2: bärgen kom.
1: Så det var då...
2: Det var inte mycket sträckare. Det lagat det, vet du.
1: Ja.
2: För det högsan Olof Hugli, Olof Grekan. Han lagat det sträckt bäruske som med cyklarhjul som han... Som han snudde, men proppen på en måte.
1: Ja,
2: så att det smäcker ruske.
1: Ja, jag husar var något som hade något så i vikt eller något. Så bläs emot.
2: Bläs emot,
1: mycket teknisk.
2: Ja, det var det. Ja, då, och så var de kristen backarna med hade tönder och stannade på förbro i. Så han kom och hämtade då, då när var full, så jag stannade med. Och så var det om att det skulle bli tungt nu gå, vet du.
1: Ja.
2: Så var det så regel att ta i vassbötter och så upp i fysta.
1: Ja, väl, så det skulle bli lite fuktigt.
2: Det är fuktigt, ja.
1: Men jag tänkte på en stackars man som kom och hämtade tunneln. Ja. En tunnel på 80 kilo, det kan inte den i fång och löfta upp i bilen.
2: Nej, men jag husar inte, det är inte sikker på hur det var, Leise.
1: Nej,
2: men jag vet inte, det är inte sikker på.
1: Nej.
2: Men jag har tänkt på det där själv.
1: Ja.
2: Han hade den där varvågen, han hade den där,
1: den varvågen.
2: Ja, den där gröna Chevrolet.
1: Ja.
2: Jo, de plockade upp i där och så. Och tytebär också.
1: Ja.
2: För det var, ute i Brohem så var det massa tytebär.
1: Ja.
2: Och så var det nog, som han sa, så skulle du ha till saft och sölte.
1: Inte minst det.
2: Ja. Det var blåbärsölte och blåbärsaft. Så man var blå och finner runt tranten.
1: Det var helt sikkert.
2: Plocka bär,
1: Men när du nämnde tytebär, jag vet att det var ute för det en gång. Att det tog, skulle plocka tytebär. Och så där var de roa och fina.
2: Ja.
1: Men så kom det här tubbe. Det var våldsamt fina tytebär. Men det var gula på en måte. Det var ute för det. Det var inte roa.
2: Spørst, var det skugger eller något?
1: Nej, det var inte det. Jag tror det var en eller annan slags mutation eller vad det är.
2: Ja.
1: För det tror jag att det var ett eller annat med att det gick an att det var... Det var tytebär, men det var inte rauet.
2: Nej, det har jag inte upplevt. Nej.
1: Ni får höra om dig så hör på detta här, om dig kan bidra.
2: Ja.
1: Det var inte det jag var ute för.
2: Ja, väl.
1: Jag kände mig, för det var rart, det var moden och det var allt var väl och bra. Men det var inte rauet.
2: Nej, det har jag inte hört. Nej, då
1: har man
2: gått det.
1: Ja, det har
2: gått det, ja. Man lägger nog. Nej, för det är att när man var typ i vandran, det heter Frivål.
1: Ja,
2: där som vi plockade med, för var man kvar dag uppe där och så var med oss, så han nu sedlar om på stölen och så då hade med oss kaffe och sånt, som vi kokte på i gruva där fram med det Frivål, där som vi plockade bär.
1: Och så
2: när vi var liksom färdiga för dagen så var det Bjankes idé att det är ruska. Men det var ett fel arbete.
1: Ja. Och när du säger med så var det flera.
2: Egan Arndal, brodern och far och mor.
1: Det var det som gjorde. För det var många sösjer, men det var...
2: Nej, det var inte hemma då. Så var det nog ångar. Vi kunde inte dra med det ångar och tira.
1: Det var släkt med jord.
2: Och så liksom saft och sölt, det var ju viktigt.
1: Det var så pålägg.
2: När du lagar saft, om du kryssade och huxade, att det hade på korkaren och...
1: Det där, förseglingen.
2: Det där också.
1: Det var nog kallare, tror jag. Det blir nästa gåte.
2: Jag har studerat.
1: Nästa gåte, ja. Nej, för du hade korken och så hade du lite där.
2: Jag fick det skulle bli...
1: Det la sig runt och liksom förseglade.
2: För det skulle vara förseglat. Fick det kom luft.
1: Ja, det måtte vara helt titt. Korken var inte titten.
2: Nej, det var inte det. Nej, nej.
1: Nej, för allt sett måste vara titt. Vart var det Norges glas med strik?
2: Ja, ja, gott. Ja, ja, ja, ja, ja, ja.
1: Så det måste vara.
2: Ja, ja, så släkar det.
1: Men lite bubbliga högst. För det ser för mig den här massan som du hade på.
2: Ja.
1: Flaskan ett i och så.
2: Ja, ja.
1: Storkna runt
2: kåsen. Så storkna det var typ.
1: Ja, ja,
2: ja. Och så klackar när du skulle ha det, så klackar du iväg.
1: Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Jag vet att kortkarna är nog, en gummikortkar. Men ja. Vi tog ner på dreg över, visst, så där är ju titta.
2: Ja, ja,
1: men det var
2: ja,
1: sådär,
2: ja, ja,
1: vanlig kortkarna. Men ja, då har man ju gått där upp.
2: Ja.
1: Och vad det kallas, det där massor.
2: Jag är inte att komma till före, men...
1: ja, men Björnar måste bli gamla som
2: ja,
1: en glöjbel.
2: Ja, det är också. Ja, jag har vuxit mitt i förbi. Ja,
1: visst, vi pratar en stund till så blir han ny gått.
2: Usch, ja, det är sant. Jo då, ja. Så, och, så var det, och så var det god betalning.
1: Ja, det var nog med.
2: Ja, ja. Det, där, det var 1,25 för kiloen.
1: Ja.
2: Ja, och det var våldsamt god, ja, god pris
1: ja, i den tiden. Ja, så många tiden. Kilo som det fick för dagen, ja. Så blev det pengar.
2: Ja, det, ja, ja, ja. Och så var det nog sök... Det var inte så mycket tosa pengar.
1: Nej.
2: Nej, och så, nej. Nej, och det tror jag var en fin intäkt då.
1: Ja, ja.
2: Jag vet inte, jag snackade om det. Att det inte mer på bärplucking eller att inte på vägarbete.
1: Ja, det kan
2: vara. Ja, ja. Ja, ja. Du har inte bara en par kronor i timmen.
1: Ja, det är
2: nej, det är två-tre kronor i timmen på vägarbete.
1: Mm.
2: Det är också gamlingar som inte tänkte bär med att plocka bär eller,
1: ja.
2: Eller på vägarbete.
1: Ja, för det var inte så många källor för att tjäna pengar.
2: Nej, det var inte det. Och gilde var, men de, ja, ja, kol, öre med fäck.
1: Ja, ja. Ja. Nej, för det var inte annars så när jag var så sorg att det får runt och plocka runt i alla skogar.
2: Ja, ja, ja, ja, ja.
1: Så det var lite där poäng att ja, lögnen, ja. Han var snöven och det är höstas, ja, ja, ja. Då var det inte mycket att hända.
2: Och sen utan jag månade att fortälla om det där, så var det inte några rätt att befanna en fin bärtiger, som vi sa.
1: Ja.
2: Och så vittade man bara binda för dig, så ofta du hade en gänsla eller något på, så du tog och rök och knyttat ärmaren då.
1: Ja.
2: Och så följde du upp i med bär, upp i röv, för att få mig så inte andra kom att åka dig.
1: Du ville inte gå ifrån.
2: Du ville inte gå ifrån, nej.
1: Det var inte säkert, du fann att
2: det var det så, det var det så var, ja, ja.
1: Nej, men så var det, det var bra.
2: Ja, då det var det.
1: Uppinsamma.
2: Det där huxade, det var många huxade, du hade en jacka på dig, så tog det oss en gång. Och slittat till ärmarna så för att få mig sig mest mugle.
1: Ja, nej, det är inte huxa det. Det gäller att komma till Bärskog med ett knyte i hånden.
2: Ja, ja, ja. Ja.
1: Så det var ju skjult eller ett eller annat som
2: har det här är undervuxen, men kanske inte har sig.
1: Nej, där, den tror jag inte. Ni tror det helgen är
2: skjult. Ja, ja. Ja, då. Ja, då. Det där var släkligt. Och mycket bärplucke var det också, det är för.
1: Ja, det var alldeles.
2: Jag vet att naboen var också på Prästanäs.
1: Ja.
2: Det var våldsamma Magnus och, och Jenny och Albert, våldsamma plucke bär. Ja, ja, ja, så det var, men det var på till Prästansmarken med var då. Ja,
1: ja,
2: ja. Ja, där var massor bärbost i. Ja. Ja, ja. Och så ut på Åsen med plucka mycket, där i Möllo Åsen och Bruheim.
1: Mm.
2: Ut på där var massor bär också, ja, ja, ja.
1: Och det där var väl rätt på den måten att det där var inte det snack om något, kanske ägde skogtägen eller något, för där var det utmark och där,
2: ja, ja.
1: Alla plockade, där det vilde och där
2: ja, det var inte något som snack om nej. Det, nej.
1: Nej, det tror jag var alldeles där, det var släkat,
2: ja,
1: det var fel där.
2: Det hevde jag aldrig gett att det var så galet med det.
1: Nej, jag tror inte det, att det var något kritik på det. Och...
2: Det hevde jag aldrig gett, nej, att det var något galet med plock och kest det var.
1: Ja,
2: ja.
1: Nej, det ser man nog i senare tid. Folk kommer och långvägs ifrån
2: ja, ja,
1: i grunden
2: ja,
1: att man ska plocka bär. Och
2: ja,
1: så det är aldrig
2: något. Ja, ja, nej, det är
1: aldrig något. Det är bara släck det. Och
2: lite innan och släck som bärplockar han nog.
1: Ja.
2: Ja, ja. Och så Huxa och far hade en stor bärplockar som var Einar Mogen hade lagt. Han var slöjlärare.
1: Mm.
2: Han hade lagt och så var så fin drajarskaft på
1: honom.
2: Han var så tung, men det var inte gott med. Men vi hade, jag vet inte om vi lagade bärplockar.
1: Jo, jo, då.
2: Och huxad, och så var det som regel spurt.

0: Ja.
1: Strikkepinner.
0: Akkurat
1: Ja. Ja. Så jeg laga til Tinder. Ja.
0: Akkurat.
1: Og de brukte også, som Gunnar Fosse snakket om, de brukte også Eikerstad.
0: Ja, jeg ville også si det.
1: Sykla Eikerstad.
0: Jeg ville komme med det nå, hvis ikke
1: ja,
0: den ble. For jeg mener at vi brukte
1: ja, da, sykla Eikerstad. Ja, da, hukse reglene og ro. Ja.
0: Saga og sette
1: ja,
0: den ned.
1: Ja, og sette
0: den
1: ned, ja. Ja, da.
0: Nei, så det var gjenbruk på alt. Alt skulle brukes om.
1: Ja, da, vi brukte allting. Ja, da, slik var det du.
0: Men det var jo det at... Jeg tror ikke det følte som noe tvang eller noe, det var jo moro også.
1: Nei, det var jo moro også.
0: Slik at det var ikke noe tvang og noe skrik om øret for om man skulle reise.
1: Og så var det med oss som var unger, vi fikk oss noe i øret, noe
0: ja,
1: unger,
0: ja.
1: Vet du. For han hadde med sin vikt, også, ja, for han var unger, vet du.
0: Ja, ja, ja, så du er noe.
1: For hver sitt, vet du, ja.
0: Å oh, ja, det var så.
1: Ja, ja, ja.
0: Det gikk ikke i felleskassen heller, det fikk de fra det.
1: Ja, det er med som vi hadde plukket, ja. Med, men ikke da vi var i Vandal, da hadde vi liksom
0: felles.
1: Store stunder, ja, ja,
0: ja, ja, ja, ja, men du vet, det var noe litt av å få noe å gjøre selv.
1: Ja, ja, det var jo det.
0: Ja.
1: Det der, og det var ikke så ofte du hadde, fikk hadde peint i hele tatt, vet du.
0: Nei,
1: nei, så det, ja, det var, men det var i fin tid.
0: Ja, det er sikkert,
1: ja, det var i fin tid.
0: Jeg kan jo huske tilbake på det
1: ja, nå, så ja, jeg tenker på det nå, det var i fin tid, ja, ja. Ja. Vi får tid om enden, ja. Slik som da vi gjorde hver morgen, for det var så flott vær. Hver morgen åt Vandal, det var en, litt av en sende.
0: Ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, altså når det var fint, og du kan si at hadde det en bullering, så er det ikke noe kjekt å plukke.
1: Nei, det var ikke rå å plukke.
0: Nei, det var veldig turt og fint.
1: Ja, nei, det var ikke rå. Ja. Du vet, vi var fremmede på, jeg og kona, vi var fremmede på Frivold, det er nok i år siden, der vi plukket bær. Jeg fann ikke det alt.
0: Nei.
1: Det var vekk.
0: Ja, det var vekk, og løngen er vel ikke slik
1: nei,
0: som
1: han
0: har vokset seg.
1: De som nå løngen er så lange.
0: Ja, det er det han er.
1: Ja, ja. Så, det, så, det var til før når du plukket bær, så måtte du bruke begge neva.
0: Å, oh, ja da.
1: Ja. Og så ut løngen inn i tinder.
0: Ut løngen, ordnet det til lokal.
1: Inn i tinderen, ja. Ja, ja, ja, ja, ja.
0: Mm. Men det er noe man har gått forbi, og det er målte. Var det fram i det noe?
1: Det var en gång.
0: Bara en gång?
1: Ja, det är en gång jag var framme i det.
0: Ja. Oh.
1: Uppe i Vandal låg var Molte.
0: Ja, visst
1: var det. Men det var många som plockade för tidigt, vet du.
0: Åh, oh, ja, ja, ja, ja, ja.
1: Men också, jag var en gång med att plocka med Egan Arnold om år. Vi får på Kolsetemyran.
0: Ja.
1: Det är ovanför halvväg.
0: Åh, oh, ja, där. Ja, ja.
1: Ja, ja. Där huxade jag var något våldsamt med Molte. Huxade var det med två spann.
0: Ja.
1: Og så husker jeg det, og det kom en forferdelig ring Toreby.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det var ikke så moro.
1: Nei, det var ikke, det var så inn i hytta hos Martin.
0: Å oh, ja, den var kommet, ja.
1: Den var kommet, ja. Så vi var inne der, husker jeg, det er rett, sikkert.
0: På Vindolen.
1: Ja, på Vindolen, ja. Ja. Ja. Og det var med, det eneste gang jeg var med plukkamålte.
0: Ja, vel?
1: Ja, nei, det var,
0: men, det
1: var ikke det.
0: Det var ikke så grunt med det som...
1: Men, nei, jeg hørte ikke, nei. Nei, det var ikke det,
0: altså. Nei, så var ikke det sikkert det var så omsettbart. Det var ikke sikkert att det var något inne på säljning.
1: Nej, det var det jag var ute och säljde, var det var inte så mycket.
0: Det var så mycket.
1: Nej.
0: Så det var blåbär.
1: Det var blåbär, så var liksom intäkt i.
0: Ja. För tytebär höll det, var inte något våldsamt
1: att säga. Nej, det var inte det, var inte det. För det var inte så ofta man lever till tytebär.
0: Nej.
1: Det var helst blåbär i så
0: var. Ja, det var så nedför år, det var blåbär.
1: Blåbär i så var. Ja, då. Nej då, så då huxade vi, kom de var den gången på Luka Molte alltså, och vi tyckte det var nog enormt, vet du.
0: Ja.
1: Vi fick laga Moltesölte,
0: vet du. Ja. Och, den är ju god, den.
1: Ja, det var gott, ja, nej. Men så det, släck så i Vandal, det var Molte, men så var det bäst.
0: Ja.
1: Gick där, så det blev uppbetet.
0: Det blev det.
1: Ja. Myran där, ja.
0: Ja, för det är klart, det är bäst att uppbeta med Molte.
1: Ja. Så. Nej då, så slik var det, inte något, nej och, men det var inget annat jag skulle ha pratat om, men det var något där med deltryckar som vi lagade, ja, så det var liksom konst det.
0: Ja, visst
1: var det. Man lagade bettluckar, goda bettluckar.
0: Det var konst, men var det sådär spötet när tindarna drejde rätt avstanden och så skulle det vara så stift att det
1: gick. Ja. Och så började jag huxa med, det var fint att det var lite smalare.
0: Ja, möjligt, ja.
1: Möjligt, det ser alltså bra, det var inte så god att plocka med.
0: Nej, det var tokena för mycket.
1: Vi tog för mycket, ja. Det var inte så smalare, ja.
0: Det var en vetenskap på lagen.
1: Ja, det var där, något där, ja. Ja, då var det namn på bärplockare.
0: Oj, jag hade det, ja. Det var någon av grommare.

0: Sindresteik. Denne kan du faktisk ikke lure deg om, da.
1: Nei, nei, nei.
0: Hvilken tid hadde du logget denne melodien der og spilt den inn?
1: Det er et godt spørsmål. Det var vel... Det var etter korona.
0: Ja.
1: Nei, det var nyligere enn det. Det er 2 år siden.
0: Men det er ikke lenger siden, nei.
1: Nei.
0: Nei. Ja, men det er greit det. Hva betyr musikken for deg i dag?
1: Nei, altså musikken har jo på en måte vært det jeg alltid har hatt lyst til å drive med. Men så har det på en måte vært mer og mer faktum at jeg ikke... Det er ikke alltid like lett å leve av musikken. Så da måtte jeg ha noe annet i bakgrunnen, som jeg kunne leve av, og så kunne jeg gjøre musikken utenom.
0: Ja, det må liksom ha litt inntekter som får betalt til sitt daglige forbruk.
1: Det må liksom da.
0: Men musikken, den er med. Musikken er med.
1: Den er med. Fortsett.
0: Dag Rune.
2: Ja.
0: Hva betyr musikken for deg?
2: Musikk for meg?
0: Ja.
2: Det betyr, tror jeg som for mange andre, at det betyr mye det, altså det har vært en stor del av livet mitt, ja, veldig mye variasjon i musikk og lyd og sånne ting, så absolutt som danser så jo musikken et vesentlig element.
0: Ja, fortell, dansen.
2: Dansen, ja. Ja, det er jo det jeg har holdt på med da i snart 7 år begynner å bli. Så flyttet jeg til Oslo i 2008 og startet på høgskole der og gikk ut i 2013 ut av Kunsthøgskolen og Statens Balletthøgskole. Så har jeg egentlig jobbet som freelance danser.
0: Ja, blir du rik til det?
2: Nei. man kan kanskje... Ja,
1: hvis du er heldig.
2: Hvis du er heldig, så, eller blir veldig kjent eller kort, så kan man sikkert tjene noen gode penger på det, men... Det er noe mer lidenskap.
1: Det er som litt flaks inni å liksom kunne bli utøvende, noe som helst, på en måte.
0: Ja, og det gjelder vel skikt med det meste etter slike kunstneriske utfallelser. Plutselig så er det enkelt som blir kjent på en eller annen grunn, og da betaler folk mye for å både se og høre. Og det er jo skikt det er.
2: Ja, så det er sikkert noen som har kanskje mer lyst og behov eller ønske om å bli kjent da. Så det er kanskje ikke det så langt fremst for meg, egentlig mer det å drive med det. Ja. Så det har jeg fått gjort da. Jeg har nå egentlig fått masse jobb, så det har jeg ikke.
0: Ja, har ikke du danset i balletten?
2: Tenker du på operaen da, eller? Ja, det har jeg. Jeg gjorde det faktisk sist før sommeren med en markering for 80 års siden. Andre verdenskrig da, så da hadde vi en heilaften, en times forestilling der med ifra en produksjon jeg var med og sette opp for 20 år siden da for jeg hadde glemt, som handlet om krigen i Nord-Norge, så da var forsvarssjefen der og alt på markeringen av det, så spilte vi 4 forestillinger da, i operan.
0: Kan du jobbe den i dag?
2: I dag så har jeg faktisk flyttet foreløpig tilbake til Vestlandet, så jeg er på Sandlandet, på Firda videregående der, så jeg har vært der siden august, som danselærer da, på videregående.
0: Det forundrer meg ikke.
2: Så det, da, nei, jeg tok jo da en praktisk pedagogisk utdannelse nå, som man må ha for å være lærer, og så kom denne muligheten her også ganske sånn beleilig, så da søkte jeg meg. Søkte jeg på den, og så har jeg vikariatet her nå da. Så får vi se om det blir lengre, eller? Ja.
0: Hva drømmesituasjon for de som danser?
2: Jeg føler jo egentlig at jeg har fått levd det livet som danser. Så det er noe med det at man har en drøm og en lidenskap, og så før man aner det, så er man i det, egentlig. Så da er det egentlig bare det, og ja, så, ja, jeg har ikke helt hvordan jeg skal svare.
0: Det går helt fint, det går helt fint. Sindre, da jeg pratet med deg på radioen sist, så var det musikk du drar med.
1: Mm.
0: Det var, etter det for to, så var det både natt og dag og musikk på alle måter. Men så var det dette med å tjene noe til livets opphold da, det du driver med i dag.
1: Nu jobbar jag som designer och teknisk tegner i ett ljud, lys och videofirma. Så jag driver och planlägger och tegnar konserter och event. Så jag är innanför musikdelen. Fremdeles. Men jag sitter på andra sidan hos bakarna.
0: Kan du förklara detta på en skick måte så, så att oss som inte förstår så mycket av slik design?
1: Så hvis du ser på en konsert och så tänker du att du ser på lamporna som hänger där och videoskärmen och lyden, så kan du tänka att jag har tegnat det där akkurat där det hänger på en data. Så att kunden vet vad den får ett halvt år för det sätter stopp.
0: Så när det så kul bilden på Tons då kommer samman när artisterna på scenen så är du med och designar det?
1: Inte alltid Tons, för Tons
0: nej, men,
1: men ja, när jag är Tons då för exempel, sällskapet som jag jobbar hos gör Tons festival.
0: Så där?
1: Ja.
0: Du brukar ju så där även dyker kreativt så det står rätt. Ja, det är inte farligt. Den där låten som så hörde nå, det var Show Dig Igen för oss begynte att prata. Den har du som sagt lagt och den är jättefin. Jag vill spela andet till det som du lagt den gång då. Det är inte så länge sedan man uendelig hade den där.

Blanket Underground, den var skreven av Roger Bowling. Billy Joe Spears, hon sång han in och gav han ut i februari 1975. Billy Joe Spears, hon var född i Beaumont i Texas i 1938 och dödde i 2011.

Marco Gottardi, han är född i 1968 och kommer från Zürich, Oberland. Här hörde han med Real Adventures.

Rob McKay, eller Robert Randall McKay som han egentligen heter, han kommer från Concord, Kentucky, USA. Han har nettopp följt 76 år och är en traditionell countrymusiksångare som har varit aktiv från 1972. Här är jag med That Jones Boy Is Gone.

Kiki Danielsson är också svensk, bland annat känd för att vara i duoen Chips samman med Elisabeth Andreasen. Här är Kiki med Wine and Roses.

Elvis Barker, han är en av Australiens bästa countryartister. Han startade karriären då han var 26 år. Forget You, I Could Never Do, Elvis Barker.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Maj Irene Lund. Och där ni hör det här, det är sommarradio på Radio Luster. Vi sände ifrån mitten av juni och till mitten av august. Sommarradio här så består sig i stort sett av reprisa ifrån vintern som ligger bak oss. Vi plockar ut del av de forskjelliga sändningarna, sätter samman till ett program som går hela veckan. Nytt program kvar lördagsmorgon. Det första klöppet vi har i denna vecka var första gången sändan 21 i 11. Det var Asbjørg og Ann-Kristin Norberg som var programledare och slek lite då.
1: Ja, då får jag som enaste dam här i mansbastionen och i ett manligt tema tacka Bård Flatun Lilleng för denna här doktorpraten ikväll. Och med tacka Agan Alf Kranner med den fina sången Din tanke är fri. Den vill inte han så akkurat att dikta den, men han synger den i alla fall fint. Och synger fint, det gör också Erik Lukas Haugen som vi nog ska få höra. Vi har brukt en sång av han som heter Min sön ett par gånger i Radio Luster. Och den ska vi börja med nu, först lite grann live-upptag och så ifrån Spotify då. Och så har vi prat med Erik Lukas Haugen och inte på det så har vi en gammal vise som heter Danse mi vise som han synger. Och inte på där att igen så är det konkurrensen.

0: Vi var på konsert idag på omsorgscentret i Gaupne, och det var Luster Folkakademi som arrangerade, men den som kom här för att underhålla sammen med beboerne, det var deg.
1: Ja, det var det.
0: Och det var Erik
1: Lukashaugen.
0: Det var det. Och du kommer ifrån
1: Elverum.
0: Ja. Och det är nära skogen det.
1: Ja, det är bara skog i Elverumsdistriktet. Detta ligger ju i Österdalen i Hedmark, så där är vi omgitt av stora skogar och inte så många imponerande fjäll akkurat så som det är.
0: Nej. Så då var du nästan förpliktad till att lage melodier till dikt av någon av skogens diktare.
1: Ja, eller om inte akkurat nött så följde jag har blivit väldigt inspirerad av dikten till Hans Børli, tømmerhoggerdikteren, och men också Einar Skjæråsen som också kom från distriktet och skrev väldigt mycket om livet. Det enkla livet på bygden, men det är så dikt som är skrevet för ja en mansalder sedan, men de är väldigt många av de är väldigt relevanta idag. Det handlar om det som är viktigt för människor, enten om man är tømmerhogger eller om man är visesanger.
0: Ja, en känner sig att. Men du har säkert spelat gitarr och sång sedan du var guttunge.
1: Ja, jag startade lite sent faktiskt. Jag började inte förrän jag var 16 år av alla ting, och jag började inte och jobba för fullt professionellt med det för jag fyllde 40, så det tar nu har jag hållit på med det i 10-12 år, så det man må modnes sakta men säkert.
0: Och du överlever på bara drivna.
1: Ja, jag gör det nu spelar jag väldigt mycket konserter, så i år så tror jag har 130 uppträdanden på blocket.
0: Jag läste en lamsdag att du är ute på turné nu, ja, och du hoppar på klara den tusende konserten din. Är du kommit till det nu?
1: Ja, det var lite tillhöst. Tusende visekonserten.
0: Ja.
1: På sedan jag började med viser, det började jag med först för 12-13 år sedan. Mm-hmm. Så det var något jag begynte med egentligen då jag läste dessa dikta som gjorde att jag blev väldigt inspirerad. Så skriver jag också egna visetexter, men det var måtte genom dikterna jag blev inspirerad till den stilarten här.
0: Akkurat. Och du skriver lite själv, ja, en sång som vi har nog brukt här i Radio Luster, det är denna Min Sølv.
1: Ja, det är
0: Och du fortalde, du kan fortelle det till de andra lyttarna som inte har varit här idag.
1: Ja, jag skrev denne visa, det var väl egentligen den första visa jag skrev med egen text, och det var för 14 år sedan då jag blev pappa för första gången, och gutten skulle döpas, och jag kände jag borde skriva en sång, men visste inte helt vad jag skulle skriva då till denne gutten som jag knappt kände. Jag skönte att jag kommer att bli glad i, men visste ju inte vem han var, så då skrev jag den här dikten visa här då, om att jag alltid kommer att vara han för att vara där för han som pappa.
0: Ja. Som makka som är, så är du min son.
1: Ja.
0: Ja. Ja, det är ganska gott sagt.
1: Tack.
0: Ja, du ska ha mera konserter här i Luster. Har du varit runt i hela Luster förresten?
1: Ja, det kan jag inte veta, för jag är inte helt lokalkänt, men jag har varit på 8 skolor och uppväxtcentret i den här veckan här och spilt en sån tømmerhoggerforestilling. Och så har jag spilt på 3 omsorgscentre, och i eftermiddag ska spela på Luster Prestegard. Så det tror det blir 12 konserter den veckan här i Luster, så jag har varit höjt och lavt.
0: Ja. Det har varit lite grått den här veckan, men
1: ja, det har varit mer skyr, men jag har sett väldigt mycket fin natur, och nu efter den konserten här idag eller nu i förmiddag så ska jag skynda mig upp på fjället. Jag har fått några beskrivningstips om hur jag ska köra för att komma mig över tåka, för det tror jag är mältsol, så då blir det att få lite naturintryck för jag ska till Prestegard.
0: Ja. Ja, hade du haft god tid så kunde du ha kört fram i Jostedalen och jag går därifrån.
1: Ja, jag har varit och spelat på Jostedalens skola.
0: Oh ja, så, ja men då.
1: Men jag kunde säkert kört ända längre innan.
0: Ja. hun også. En eller annen sted så jeg at du har et band med deg også ofte.
1: Ja, det har jeg, men det var litt langt å drasse på de hit, ja. så jeg bruker de mest når jeg spiller i nærområdet i Hedmark. Da.
0: Selvsagt, ja. Men du trakterer gitaren på en måte som gjør at det høres ut nesten som et band.
1: Takk for det. Jeg liksom, man må lære seg sangene litt på nytt når man skal ut og spille de på konsert, fordi jeg har skrevet de gjerne forut, fullt orkestra, og noen ganger med fiolin og trekspill og bass og masse greier, og så skal du plutselig ut og spille det alene, og da må du tenke det litt på nytt. Men da kan man også tenke at det ikke sikkert publikum vet hva de går glipp av. Så man må bare forenkle. Og så det teksten som står i sentrum da.
0: Ja.
1: Veldig ofte.
0: Ja. Ja. Og det var jo voldsomt kjekt å opptre her måtte være, for de liker sang og de med å synge.
1: Absolutt. Jeg sang jo, blandet jeg også inn litt gamle kjente viser her.
0: Ja.
1: For de eldste her, det tror jeg de setter pris på. Men jeg tror også de liker å høre noe de ikke har hørt før, så da ga jeg dem noen viser fra skogen.
0: Ja, du mener selvsagt slik som jeg gjør også at vi må ha mer sang i livet.
1: Absolutt. Jeg ser jo at, dette ser jeg veldig ofte, for eksempel når jeg spiller på institusjoner da, at man kommer inn og så det kanskje litt sånn, ja, stemningen grei, men det ikke så mange smil å se, og så begynner vi å synge litt, og så ser man at det bare sprekker opp i smil overalt, og bein begynner å røre på seg, og hender, og smil, og kommentarer, og så musikk, det både hyggelig, men det bringer fram minner, og det aktiviserer folk, så jeg har veldig tro på musikken, altså, i alle livsfaser, egentlig.
0: Nei, men du får ha tusen takk for en fin stund her i dag, og lykke til videre.
1: Tusen takk for det.

0: Du, Kristno, känner du på bana här?
1: Mm.
0: Med han Roger Severin Bruland.
1: Det gör jag, och inte han är färdig med intervjuer, så är det hans fru Britt Pernille Fröholm som spelar Farväl till Nordfjord.
2: Då har jag den stora ära och önskar Roger Severin Bruland välkommen till Radio Luster.
3: Tack för det.
2: Du har varit för.
3: Det har jag.
2: Och du tog inte helt skräcken.
3: Nej då, det är helt fint.
2: Ja, akkurat. Ja, men nu lite först då. Du är nog i förbindelse med att du har gett ut bok.
3: Stämmer det, Tim Berlin.
2: Signera boken.
3: Ja.
2: Ja, och då må jag gratulera dig med som författare.
3: Tack för det.
2: Alltså vägen ifrån journalist till författare är väl inte så lång kanske.
3: Men det är lite längre format, för det att när du börjar snacka i ett minut så klarar inte du att avslöja hur lite du egentligen vet.
2: Nej, det var akkurat
3: men
2: det.
3: Men ska du snacka mer än ett minut, då avslöjar du ganska fort.
2: Ja, det var nog det. Ja. Det var nog det, ja. Jag vet inte hur jag ska börja med formeln med boken, så är det den som var fokus idag. Ja. Du får fortälla lite grann om den först.
3: Ja, jag började för 5 år sedan. Det var egentligen rätt mitt i högda pandemien i 2020 så var det ett förlag som var på mig och lurt på mig och ville skriva bok, och så har det varit mycket fram och tillbaka då, där jag har ju slutat som korrespondent och kom hem igen, och så fann jag ut att ska jag skriva den boken här så må det ske i år, så då gjorde jag en extra insats nu i vår och gjorde den färdig. Så det är 380 sidor, men det är väldigt mycket bilder då. Jag har ju en världsberömd fotograf med på lager som fotoredaktör, så vi har ju det berömda bildet han gutten i Kherson, så jag huskar det, som gick jorda runt. Men boken är egentligen två delar. Det handlar om min tid som korrespondent i Berlin som basen, men boken handlar om Berlin. Den första delen handlar om pandemien med fokus på Italien och andra land som var hårt råka i Europa. När den pandemien var på väg till att försvinna ut i historieböckerna, så bröt ut en stor krig. Austaföra, Ryssland invaderade Ukraina. Och det tog på en måte över fokuset. Så det tog fokus, det är pandemi och så är det den här förfärdliga krigen. Eller förfärdliga angreppskrigen som föregår i Ukraina.
2: Ja, och du kom mitt upp i allt samman.
3: Ja.
2: Det var nog, för att säga vad det är tillfällighet, men det blev ju slik att du kom mitt upp i både pandemin och du fick allt i fånge.
3: Stämmer det. Ja. Så boken handlar ju väldigt mycket om korleisen bygger lag i kristid. Och korleisen möter människor som är väldigt traumatiserade eller människor som är i krise. Och jag var ju helt oförberedd på det här, så jag gjorde förfärligt mycket fel. Jag gjorde en del riktigt också, men jag tänkte det är en intressant bok för de som jobbar med människor i kriser. Vi jobbar på sjukhus eller jobbar i ambulansetjänst eller jobbar i brandväsen eller politi. Eller kommun, eller du har ett eller annat ansvar för en eller annan slags beredskap, så kan jag anbefala att läsa den boken där, för det handlar lite om hur en skruvrum hävde. Från fredstid till orolig tid som vi är inne i nu. Och det är klart, vi hade det fredligt under den kalla krigen. Vi kan inte sammanligna det som sker nu med dessa krigarna nere på Balkan. Jag var ju med där som soldat, och vi kan inte sammanligna det. Det är en helt annan skala, och det är globalt. Och det är inte bara militärt, det är ju psykologisk krigföring och hybridkrig som jag skriver om. Det är inflation, ekonomisk krigföring. Alltså det är liksom en slags oro i samhället på alla nivåer. Som kommer gradvis. Och då är det lite så att jag har varit gärna den här mentala processen lite före dock här inne, men det kommer inte oss alla. Det är bara att jag var på frontlinjen, så effekter först. Lite som italienare när pandemin.
2: Ja, det var först, det blev först både där med krigen. Det skulle, Ja, nej, det är rätt. Krig är ju helt något annat nu. Det kan man lära sig vara i militär om man sitter ifrån soldat mot soldat. Det är ju inte snack om det nu. Nu är det droner, och det är psykiskt, och det är allt, hela packan. Så,
3: samtidigt, så rent teknologiskt, så är ju den krigen utkämpad på ett lavare teknologisk nivå än andra världskrig. Under andra världskrig så klarte han att stable sådana bombskvadroner på lyfta, kunde teppebomb och terrorbomb i stora europeiska byar. Dessa två då stridande parterna bort i Ukraina, de får sig till det. Så lägg märke till att bombeflyet, de står på backen och så brukar de artillerikanon.
2: Ja.
3: Så det är egentligen första världskrig, skyttegravskrig vi ser. Med lite modernisering där du har kommandokontroll på smarttelefonen, du har droner, raketter och sådana ting. Men det som ska skyta och skada och dräpa, det är egentligen det samma som det första världskriget. Så det är inte någon sån stor teknologisk revolution, annat än att den kanske har lite bättre ildledelse, lite mer kommandokontroll. Men till sjuande sist så är detta ganska primitivt och banalt. Det är de som kan skyta de största granaterna flest gånger på fienden, de leder då i slaget.
2: Ja. Jo, nej, det är ju rätt. Det är det de nog väntar på att få ifrån Amerika i Ukraina. Ska få det mest långt rättsande och få skjuta längst in över Ryssland.
3: Jo, men kan du se det sådana kryssarraketter och raketter? Alltså det är ju en del av den psykologiska krigföringen för att du klarar inte att göra så väldigt mycket väg i vällingar. Och huska på, här är det 600 km med frontlinjen. Och det är förfärdligt dyrt att skjuta en rakett. Så du skjuter det in i ett befolkningscentrum, som ryssarna gör, eller skjuter på ett sjukhus eller på en brandstation, för att göra folk rädda. Det är ju inte något militärt de vinner på att driva och skjuta raketter långt in i Ukraina. Det som är det militära, det du vinner militärt på, det är ju också skyte enorm mängd med artillerigranater. Och första dagarna av invasionen så scoutade ryssarna 80 000 artillerigranater för dag. 80 000! Du kunde lägga gata efter gata i grus, som så de gjorde i Mariupol. Gata efter gata. Det har inte vi sett sedan. Vi såg det väl knappt under första världskriget heller, för då drev man ju ut i skyttegraven och scout på varandra. En låg inte med artilleri och scout in i Paris.
2: Nej, det hade fronten någonstans.
3: Så det är ju helt vanvittigt att se nu Kherson ligger helt på fronten och ryssarna kan ligga och skyta med stridsvagn och artilleri.
2: Det hade fronten någonstans.
3: Så det är ju helt vanvittigt att se nu Kherson ligger helt på fronten och ryssarna kan ligga och skyta med stridsvagn och artilleri rätt in i byn. Ja. Det är inte något flyalarm, ingenting. Du måste bara hoppa att det inte träffar dig när du sitter och väntar på bussen eller du sitter på en kafé eller du ska butiken och handla. Så är det helt bingo om det smäller här eller där.
2: Ja. Men det är ju en psykisk belastning och ja, liksom den osäkerhet i att du har ditt där över i hela tiden. Det är en slags...
3: Ja, det hänger över.
2: Ja, hänger över dig. Så det är ju inte något trivligt att ha det där.
3: Absolut inte.
2: Men ett annat spörsmål också jag tänkte på, det där att bli kastad ifrån Fredel, Norrfjord och Utvik och rätt in i det där. Mer diametralt galet kan det väl inte bli?
3: Nej.
2: Ja.
3: Nej, det är speciellt.
2: Så det är ju lite av en examen att gå upp till det där.
3: Ja, det är det. Men hvis du ser på den andra sidan då, så är det ju för så vidt bra för en korrespondent att det sker något i det området han däckte.
2: Ja, men det gjorde du.
3: Ja, lite gångs.
2: Ja.
3: Så på den måten så är ju det kvardagen enklare med tanke på att jag släpper vakna på morgonen och spekulera ut vad ska jag laga på idag.
2: Ja.
3: Det sa sig som regel själv.
2: Det gjorde det.
3: Ja, och det att kunna vara med och däckte sådana, självklart förfärdliga, skrämmande tragedier, så är ju självklart också en journalist sin dröm på en måte. Det här är ju ett lite rart dilemma. För när jag prövar att fortälla det här till folk som inte är journalister, så är det vanskeligt för dig att jag förstår det. Men är du journalist så känner du lite att det är ju lite det vi lever av. Att vi älskar nyheter, vi älskar förmedla stora nyheter. Och stå mitt upp i den när världens historia blir förändrad är ju otroligt spännande.
2: Det är spännande, och då träffade du då blink på den måten att du fick då första uppslag på Dagsrevyen en gång i till gång.
3: Ja, och så blir du nästan vande med det då, så när krisen är över så går du runt och irriterat för att du inte är först i, alltså det är ju en journalistpsykolog.
2: Ja. Nej, för det var egentligen nästa spörsmål. Hur blev övergången ifrån att vara liksom i världens navlopp och alla nyheter att bli sittande och dyrka bringebär uppe i Utvik.
3: Ja. Nej, men jag tänkte, jag var utroligt sliten efter dessa 4 åren.
2: Ja.
3: Både mentalt och fysiskt. Det var egentligen helt sån i ett slags sån utbränt koma. Så jag hade behov för bara hjärn och helt annat. Det är verkligen med att du kan hålla på sån någon år, men så måste du bara ta en paus från det. För det är inte fysiskt möjligt att hålla på sån 10 år efter 10 år. Jag har sett folk som har gjort det, men de är ju inte folk längre. Det är på ett visst punkt så är inte de folk längre.
2: Nej, jag kan ta inte med det. Det kan inte gå längre på den måten då.
3: Det blir på en måte väldigt, det är en väldigt god mental träning, men du blir väldigt sån, blir väldigt avstumpad.
2: Ja.
3: Den blir lite sån nummen, jag klarar liksom inte att føle något eller engagera sig i ting längre. För att det är så hopplöst, det är så dramatiskt att allt annat blir förfärligt smått.
2: Men det är väl nödvändigt antagligen. Skulle du ta allting över dig så hade du inte klart det.
3: Du måste bara
2: kosta det mesta.
3: Ja, en kan inte driva så grav sig ned i alla länder. Hvis du har den personligheten, hvis du är lite sunnfjoring, så tror jag att det går deg dårlig i den typen jobb då, att den ska grav sig ned i alla länder.
2: Ja, men det har ju den gode egenskapen. Det har ju den gode egenskapen. Ja, men det var sunnfjoringen, du är nog fjoring. Men sunnfjoringen, den ska du alltid äta först för att göra något dramatiskt. Det är väl lite det med nordfjordingar nu kanske.
3: Ja, vi är inte så forskjellige där.
2: Kanske så gott om förr. Ja.
3: Vi är spontana, bara vi får tänkt det som först.
2: Ja, ja, men nu vet du lite stunder, men nu satt jag och pratade med någon här och där lurer på, vad är det han gör på nu? Nu har han skrivit bok och han har nog dyrkat ber, men vad är det han gör på nu, den här fyren? Och det var nog rätt att få veta.
3: Ja.
2: Jag var i Norek, men prövde att finna ut vad det var, men jag blev inte klok på det hela akkurat.
3: Nej, det hette Fredskorpset,
2: ja.
3: Och så blev det flyttat till Förde. Och det är ju ett direktorat under utrikesdepartementet.
2: Ja.
3: Utrikesdepartementet, de har ju Norfund som driver mikrokredit, eller det är inte så väldigt mikro längre. Norad så driver ju det stora biståndsprojektet till staten, och så är det Norek då.
2: Ja.
3: Här är det nästan som en sån däckmärke i Sandgärden här i stan. Men alltså, det är ju Norsk Center för utväxling. Så vi driver först fram till utväxling. Så har vi fått också evaluering av norsk bistånd, för det att det vill ta ut av Norad, så att en bara hade lite distans från det en driver och evaluerar. Och så har vi ju demokrati framme, vi driver med att pröva få fler norrmän in i FN. Så det är ju ett större, alltså det är ju lite ironiskt att jag flyttar hem till Utvik, och nu har jag lite större geografisk nedslagsfält, för jag jobbar ju bara med Europa i Berlin, och i Utvik så jobbar jag med hela världen. Men det är väldigt flott att vi har en distriktspolitik i Norge där en flytta statliga företag ut av Oslo, och det tror jag är bara sunt att få lite andra perspektiv på ting, att det är inte bara som jag sa i utrikesdepartementet, att det ring en så gift med ring 3.
2: Nej, men då kan du säga det, att om du sitter i Utvik så är du liksom helt, du är på världens, ja, du...
3: Vi är påkopplad.
2: Och du kan ha kontor i Utvik för den del.
3: Ja, jag har lite hemkontor.
2: Ja.
3: Enaste problemet med att den driver på med detta här i Förde, att hver gång jag nu skulle gå på utlandsreise, jag skulle till Sydafrika eller hvor var nu jag skulle, så hade det varit ett annat. Var något som kröt på kärsel i Våterdalen, så jag miste flyet mitt. Jag tror jag har varit kvar här nästa gång.
2: Ja, ja.
3: Så jag kan ändå upp om att kär till Ålesund för att ta flyet därifrån, för att jag känner inte mig att gå. En gång då helt väl hela terminalbyggningen på Sandan flygplats på blåser väck.
2: Ja, ja.
3: Så akkurat där har vi lite utfordringar då, men liksom det är lite dålig flygkapacitet, men vi har nog Ålesund då, så vi kommer oss att gå.
2: Ja, men nu har man en ny sak då, där vi lägger ner flygplatsen, så nu får man ta tag i den nu. Där vill du lägga ner små flygplatsen och snacka om, men den debatten det är på nästa möte.
3: Ja, det vet jag inte helt.
2: Jo, det har varit förslag om
3: det. Jag har hört detta, men då har
2: det väl inte... Nej, men det var inte sak på det.
3: Jag har gjort många tankar om det då, för att... det parti han forslår, det kommer fra et parti som skal fremme næringslivet i landet, og så da møter det vel seg litt selv.
2: Det var noe med det, ja. Men fikk ikke noen store applaus for akkurat det forslaget.
3: Nei, nei. Det, men det nå hele tiden sånne ting.
2: Ja, det det. Akkurat nå så det slik. Ja. Nei, men da ser det ut for det at du har fått en fredelig og rolig tilværelse i forhold til det du hadde, og ja. Jeg er vel fornøyd med ståen slik som det er nå. Skal du få ha en ønskeplate, vel?
3: Ja.
2: Har du noe helt på sparket?
3: Skal jeg hente om Britt?
2: Ja, ja,
3: hun kan jo spille live.
2: Ja, hvis du har stunde.
3: Ja, hun skal spille i dag, og først hun skal spille, da er Farvel til Nordfjord av Jon Rosenlid. Den var komponert da Første verdenskrig brøt ut.
2: Jaha.
3: Da håndølene fann ut at nå må vi... ut i krigen.
2: Mm.
3: Det var vel på en sån setrefest uppe i Hondalen då den satan där Kaiser Wilhelm satt ni Balestrand och skrev under papper att nu ska det bli krig.
2: Mm.
3: Så då det är en flott slott som heter Farvel till Nordfjord. Jag har ju haft komponist med mig i Berlin också när jag lagar reportage så har jag ju kunnat fått några snutta här och där in i reportagen då ringde där runt kollegan och Britt och sa jag har folkmusik på NRK 1 och det är snart 3 år sedan förrige gång.
2: Så du har varit komponist och inte var med dig. Ja.
3: Nu ska jag springa för
2: nu ska få lov att springa men mycket tack för praten att du tid att prata med oss och så får du lycka till vidare på turné.
3: Ja. Ja. Bara hittills.
2: Jo, lika mode.

0: Ja, där hörde man Erling Vigdalsson. Och så hade man ordföranden och bankchefen för och släkt i det. De bara klöpp i samman och så är mycket mer. Men det gick bra. Tyckte mig själv i alla fall. Men nu är det då Billa and the Kid, så de har varit mycket på gärde och de hade lust att vara med nu också. Och de ska synge än så måtte du vara ung. Var det något
1: måtte du alltid vara
0: ung. Måtte du alltid vara ung. Ja, ja. Det hörde nog när det började.

0: Det här nästa programmet vi har plukat ifrån gick på luft i den 12 i fjol, och där var jag, så heter Finn Skare, och han Per Reidar Svangstu, så var i studio. Detta här var ju lite tidsaktuellt akkurat då, men med sändra allikevel, själv om det har gått många dagar efter detta vart sagt. Nu ska det handla om Coop-butikaden i Luster. Och till den praten har jag fått tak i han Lars Ove Breivik, som är direktör i Coop Nordväst. Direktör för egendom är det här nöjaktigt. Och Lars Ove, det ska göra mycket med alla tre avdelningarna det har i Luster framöver. Ska vi börja med dig som ska flytta? Alltså byggvaren i Göpne?
1: Ja, det kan vi ge. Det är ju en start egentligen på flera aktiviteter vi önskar ge i Göpne. Det var ju tidigt klart när Luster kommunen startade med centrumsplan på Göpne att det bygger vårt i centrum är kanske inte var så väldigt gott placerat. Och det andra vi såg är att det bygger vårt är ju väldigt slitent. Det är ju gammalt och lite hänsiktsmässigt på dagens butikdrift. Så den dagen hvor vi kom i dialog med Gulleik Fyr på å se på muligheten for å kjøpe byggehas, og som vi etter kort ble enige om, så er jo da tanken å flytte byggmiksen ned til den bygget på andre siden av veien. Det regner vi med å starte med nå på begynnelsen av januar, og åpner vel en eller annen gang før påske i ny lokasjon med byggmiksen.
0: Ja, och då blir det romsle på det bygger jag har idag, så jag har en kolonialförrättning.
1: Det blir det då, och då öppnar det för nya möjligheter för den centrumsplan som kommunen jobbar med. Den lägger ju upp till att vi ska riva hela det bygget. Men det vi då gör i första omgången är att riva den delen som byggmixen flyttar ifrån. Och så vill vi bygga en ny extra butik på det arealet. För vi då när vi öppnar den så river vi då det som är igen av Pricksbygget.
0: Så hela existerande blir alltså fjärna och byggt nytt etikvärt?
1: Det stämmer. Mm. Så det vill vi sätta igång med så snart centrumsplan är vetat. Om man blir vetat liksom att får ligga nu, så lägger den till rätte för att vi kan göra ett sånt grepp i centrum av Göpne.
0: Hvor tid kan detta arbete påbörjas då?
1: Det tänker vi väl vi börjar med så snart centrumsplanen är vetat. Det är grunden som är startskuddet för oss på det projektet.
0: Det har ju ett förhållandevis stort område där borta. Det har ju uteavdelningen eller utelagret till byggvaren idag bland annat. Har du tänkt på utnyttelsen utav hela egendomen?
1: Ja, det blir, du kan säga, det blir ju en del ledig areal som i centrumsplan är avsatt till näringsformål. Som vi finner möjligheter där. Och själv eller om andra har behov, så vill vi kunna utveckla egendomen ytterligare utöver det och bygga en ny extra butik.
0: När den nya Coop-butiken är färdig då, eller har en plan för hur tid det är i mål i Göpne för Särsläck?
1: Jag vill anta, hvis vi säger en 14-16 månader efter att centrumsplanen är vetat, så tänker vi öppna en ny extra butik i Göpne.
0: Släkt så det är idag, så är ju, hade ju ingången på mot parkeringsplatsen lika, och ryggen mot resten utav butikscentrum, vill det fortsatt ha släkt?
1: Nej, nu med den nya lösningen som vi har samarbetat gott sammen med kommunen och plankonsulenterna till kommunen i Nordkonsult, så vill ju det nya grepet ge slik att hela centrum öppnar sig upp och du får mer som en passage från center och helt bort till kommunehuset. Det blir en helt ny upplevelse, slik som vi tror det blir då, slik som det ser ut som på tegningen idag, så det blir et veldig bra løft, tror vi, da, for sentrum av Gaupne.
0: Vi må snakke om en ting til, og de har jo en liten avdeling inn på Skjolden, og de har, ja, de har omfattende planer for det på et vis.
1: Ja, der har vi jobbet lengre med en mulighet til å få omprofilert den til en priks, og det har vi kommet i mål med. Så butikken på Skjolden blir omprofilert til priks, og vi gjør den også digital og døgnåpen. Det vil i praksis si at det blir vanlig bemanning på dagtid, men du har også mulighet til å kunne låse det inn med ditt eget medlemskap på natta, om så skulle være for å handle. Så det gleder vi oss til.
0: Mm. Så da blir jeg, da er vi før i verden kallet for brustabura da, med såpass lite kvadrat at du har lov å ha oppe døgnet rundt.
1: Ja, det er vel kun søndagene som er restriksjoner på, så ellers så kan vi kjøre døgnet rundt, ja. Så, og det gir jo en del muligheter for små plasser som Skjolden da. Mm.
0: Men Skjolden er jo en litt spesiell plass, og på mange måter lite folk om vinteren, men grådig mye enkelte dager om sommeren. Det er vel ute etter å få utnyttet sommeren.
1: Absolutt, og her har vi et veldig godt samarbeid med huseierne, som er jo et felles aksjeselskap som bygda har. Så vi prøver jo sammen med deg å legge så godt til rette som vi kan for å, ja, for å få det så drivekraftig som mulig over lang, lang tid.
0: Ja, men du, da tror jeg da at vi har fått veta alt det nye som skal skje i Gaupne sentrum etter Coop sine planer. Så da sier jeg bare mange takk for praten til deg, Lars Ove Breivik.
1: Selv takk.
0: Ja, dette var da altså Coop som sa, og nå har jeg fått ordføreren i studio, og Andreas, hva sier du til dette?
2: Dette var gode nyheter, og veldig gode nyheter for kommunesenteret vårt her i Gaupne. At Coop nå er så langt frem i skoene og er klar til å foreta både omrokeringer og bygginger, det gjør at vi politisk og fra kommunens side er nødt til å følge opp.
0: Men alt står på rikka, egentlig, og sentrumsplanen.
2: Ja, nå Coop spilte jo greit ballen tilbake til oss nå og sa at denne reguleringsplanen, den må jo bli vedtatt, og det stemmer, det må den jo før de kan gå i gang. Og til det er det å si at denne blir lagt ut på høring enten i dag eller på mandag, etter det jeg har fått vite. Og da blir det en høringsfrist på den 9. februar. Og da, hvis ikke det på en måte kommer inn noen svære innsigelser som skulle rokere stort ved måten vi har tenkt og skissert hvordan sentrum skal se ut, så i løpet av den perioden, så vil man jo kunne gå i gang, altså få et vedtak raskt da på vinteren, og så kan Coop gå i gang med sitt arbeid allerede til våren.
0: Så han sier jo da at han er klar til å rive til påsketid, og da skulle det gå bra da?
2: Ja, det hørtes jo sånn ut, så det tror jeg faktisk vi skal få til så lenge. Men det er som sagt, når man legger ut en plan på en høring, så skal man jo aldri forskuttere at det går akkurat sånn, men det er jo ingen, det ligger ikke noen store skjær i sjøen som vi har klart å forutse. Så vi forventer ikke det, men en høring er en høring, og det vil jo også være et folkemøte her i Gaupne den 8. januar, hvor folk kan få komme med kommentarer både til den planen og til det som skjer på Gaupne Grandaden og ellers her i området, sånn at vi vet jo kanskje enda mer etter det møtet, men jeg forventer at den skissen som ligger, den legger vi til grunn at noenlunde blir værende sånn, og da tenker jeg at Coop er klar til å få realisert sine planer, og det blir begynnelsen på ny tid her i Gaupne, det er det ingen tvil om.
0: Ja, for slik som han sier, så skal det bli ett handelssentrum nå, og ikke to slik som det på en måte i dag.
2: Ja, og det er jo det som vi har håpet hele tiden, at vi på en måte unngår dette, at byggene ligger med ryggen mot hverandre, og at man får noen sånne passasjer uten aktivitet, men at på en måte hele sentrum er en åpen zone hvor det kan skje ting, og hvor man også legger til rette for at flere aktører kan komme inn, og det hørte vi også Coop var åpen for på det arealet som de disponerer, så det er veldig, veldig positivt.
0: Da kan vi vel samle flokken, sja, Coop, lukka til med forvandlingen.
2: Det skal vi gjøre.
0: Jeg har vært i kontakt med Han Gulleik Fur, sjefen og eieren av Furbygg, de har nå flyttet til annen stad på Gøpnegrandaden, til spolebasen, som det har vært kallet. Der har de leget kontrakt for et år frem etter. Hva som skjer etter da, er vel ingen som vet, men han Gulleik forteller at han har tenkt å trappe ned, så det heter. Han har nå fire teser til snikkere, og om ingen vil ta over og drive videre, noe han ikke har fått noen signal om, så avvikler han etter kort og går inn i pensjonistaden sine rekke. Ja, og da går vi videre i sendingen vår, og nå er det musikkatt igjen, og det var en dame som var i rampelyset for noen år siden, og nå er kanskje aktiv enda. Hun heter Susan Boyle, og var vel engelsk, og hadde vel ikke helt karismaen med seg, men hun var skrådig flink å synge, og hun skal få synge Afrika, og I Dream a Dream med Susan Boyle.

0: Da sier vi takk til han Bård Flatlund Lilleng for doktorpraten om Aspergers sjukdom. Og det var Johan Karl Jularbord med Jularbords julvals.
1: Mm-hmm.
0: Men nå skal vi valse oss bort i fjøsen på Sperla. Han, Aksel Sperle, han med. Og dette der, at vi valgte å ta med det innslaget nå, det har med resten av programmet vårt i kveld å gjøre. Så det får følge med.
2: Ja, ja, men da har jeg kommet meg inn i fjøsen på Sperla. Jeg tenkte nå det at jeg skulle snakke med bonden her, men her en, ja, jeg kan ikke si guttunge heldig, men en yngre kar. Det han, Aksel, det. Ja, og du alene her i fjøs i kveld?
3: Ja, i dag var det.
2: Ja.
3: Det ikke alltid, men samme tid som man tar alene.
2: Ja, men det klarer du?
3: Ja, ja, klarer jeg fint.
2: Ja.
3: Det var veldig fint.
2: Ja, men hvilke arbeidsoperasjoner er det du da gjør her?
3: Nei, det noe litt forskjellig. Det jo noe i mjøl og mjelk til kaldvann og silo og vaske roboten og følge kyr og måke bingene der så det ligger og strø med salgfris så ja, det mye forskjellige greier å gjøre her alltid noe å gjøre her
2: ja, du fer så en skutt men mye er noe automatisk
3: ja, det mye automatisk også. Så nå melke for hånd eller
2: nei, det skulle
3: det går automatisk
2: ja Det det. Mjelking går automatisk og foring.
3: Ja,
2: for nå for det nettopp et foringsband, eller hva du kaller det for.
3: Ja, foringsband.
2: Ja, hodet kommer gå, og venter ut på siden.
3: Mm.
2: Men det ikke alle som får nå.
3: Nei, det ikke. Det bare noe med slike forskjellige program på hver binge.
2: Ja.
3: Så et program med 4, og et program med 3, og et program med 12. Så samme bingar, jeg kjører ikke med foring til. Det bare lempa med silo eller gir silo.
2: Ja. Så her masse kalver. Jeg vet ikke hvor mange det men...
3: Ja, det ganske mange.
2: Ganske mange kalver, ja.
3: Så har man ganske mange kvig og to bingar. To fulle bingar med kvig.
2: Ja. Og så mjelketyre.
3: Ja.
2: Ja.
3: Det cirka 50
2: kyr. Ja. Så her jo over 100 best.
3: Mm. 120 cirka.
2: Ja. Fjøsen relativt nye. Kanskje han 10 år?
3: Ja, han cirka 10. Han blir 10 år vel. Jeg tror han var ferdig i 2016.
2: Jaha.
3: Eller 2014.
2: Ja.
3: Det var nok slekt.
2: Ja. Kanskje, ja. Kanskje det var i 14 eller 15. Nei, dette vet jeg ikke. Men i alle fall så er det noe nytt og fint her.
3: Ja, cirka 10 år,
2: ja. Ja.
3: Det er stort, ja.
2: Ja.
3: Høge,
2: ja. Og lufting.
3: Ja, det ikke lufting på sider der så det ligger, så det kan man ikke, jeg vet ikke hva man kaller det, men slik så du kan dra opp sånn at det ikke blir så kaldt om vinteren, så man drar deg ned for å få luft om sommeren.
2: Mm. Ja, akkurat. Ja. Og så kjødene, de mjelker seg hele dagen, de går dit de skal mjelke seg.
3: Ja, mjelker seg hele dagen.
2: Ja.
3: De går inn, en og en.
2: Ja. Men hvor mange ganger får de lov å komme og mjelke seg da?
3: Nei, cirka 2-3 ganger om dagen.
2: Akkurat. Og det roboten så, så avviser de hvis...
3: Ja, hvis de har... Hvis de ikke har fått mjelkeklasse fra tanken, eller ja, roboten, da bare slipper han ut. Så kommer de nye.
2: Men nå... Har du gitt mjelk nå til noen?
3: Ja, det er 3 stykk som går på mjelk og pulver. Så er det 3 stykk som skal vatten om kvelden. Så er det 2 stykk som er ferdige. Det er på halmen.
2: Ja, de er på halmbinge, ja.
3: De stanger på hverandre nå.
2: Det gjør de, de koser seg.
3: Ja, de koser.
2: Og nå så jeg at assistenten din... Ja, det var deg, ja. Hva navn det? Du hadde måka nå.
4: Ja, måka nå i 2 binger. Hos en binger, 2 anguser. Noe i kalva. Pust, måking og sos. Ja, strøing.
2: Strøing, ja. Og da var det voldsomt for deg dansa.
4: Ja.
2: Da var jeg oppe og prøvde
1: kalvadansen.
2: Kalvadansen, ja.
3: De kommer jo å gå mellom disse to bingene her, sånn har min måtte. Så det går under grindi der.
2: Å, oh, ja.
3: Det er
2: nok. Ja, ja, ja, ja. Men er det noen som går med mørden sine og syger?
3: Nei, ikke akkurat nå.
2: Nei, men de får lov til det med, når de nyfødde.
3: Ja.
2: På alle kjøttene, eller det? Bare på...
3: Nei, bare mori.
2: Ja, åja, jeg går med mori da, ja.
3: Jeg går med mori. Så NRF-kjøden, de har mori 2-3 dager, så teker vi det ut om... Etter det så teker vi det ut om kvelden, eller teker det inn om kvelden, så melker det seg om morgenen.
2: Ja, og angusaden er sammen. Men den melker ikke angusaden, vet du?
3: Nei, det er ikke melker. Pappa prøver å dra en gang, sånn. Men så har ikke jeg melket det at
2: det Men her er jeg kvir, så har hun skrubbet seg på siden, eller?
3: Nei, vi måtte ta keisersnitt på.
2: Oi, hjelp.
3: Fordi kalven, den kom ikke ut. Den måtte dra den ut på siden.
2: Ja, så det... Så du på?
3: Ja, jeg kom... Det var mest Bertina og pappa og... dyrlegen som gjorde det, men jeg var nødt til henne også.
2: Ja.
3: Jeg måtte gi rumballapp, så.
2: Ja, akkurat, ja.
3: Martina har vært med begge venner nå. Det var to som måtte kjese snitt.
2: Ja.
3: En gang hun var alene hjemme.
2: Oi, oi, oi.
3: Så, da.
2: Det er da du ser.
3: Ja. Ja. Da, når pappa er vekk, da gjør det.
2: Det er likt seg. Det er helt likt seg. Ja. Men, er det noe... Du kan gjøre alt her, du.
3: Ja, jeg klarer noe mest. Det er noen ganger å ta en telefon opp til pappa sitter oppe i huset.
2: Ja.
3: Men det meste klarer meg, eller
2: jeg. Ja. Om sommeren, hva, er det fri deg da, eller?
3: Nei, da er det... Om, når snøen er vekker, da pleier jeg å harre ut. Enten ned for mørket og ser, eller oppe i bøen, eller ned på marken. Så det, da springer jeg godt.
2: Ja.
3: Jeg får første gang det kommer ut.
2: Å, ja.
3: Det er godt for deg når jeg har vært inne i fjøsen hele vinter.
2: Ja. Og så kan de, noen får vi lov å gå, reise til fjellslag.
3: Ja, vi har visst, vi vet at kalvingen skjer ganske sent på året. Da har vi det opp til fjells.
2: Ja.
3: Sånn at jeg etter litt oppi på stølen og speilestølen.
2: Ja. Du også liker å springe opp og spille
3: stølen. Ja, det er fint der oppe. Spreng og reise på vassdalen og bad og...
2: Ja,
3: fiske noen ganger.
2: Ja.
3: Men de pleier å være på osen.
2: Ja.
3: Det er nett ned for Vassdalsvatna.
2: Men hender det at de må leite mye hit til deg?
3: Ja, det hender, men ofte så finner vi deg på stien. Men det er noen ganger de er oppe i skogen.
2: Ja.
3: Men papp, nå leiter vi etter det.
2: Ja.
3: Så man må ha masse mjøl.
2: Ja da.
3: Så man pleier å gi deg mjøl nesten hver gang vi er oppe hvis vi er inne på stølen eller oppe i skogen.
2: Ja, 13 år, da har du liksom ikke lov å kjøre traktor da enda, men du gleder deg vel til rolig 16.
3: Ja, det blir noe kjekt. Da kan jeg hjelpe han pappa. 15 kan jeg jo lære kjøre, og han kan kjøre bak meg.
2: Ja, nettopp. Ja. Mm. Da er det bra at jeg har lært ikke opp, så det
3: kan... Ja, han har satt på mye og sett hva han har gjort. Så.
2: Ja.
3: Han har klart det.
2: Det er bra. Ja... De var stille og rolige, disse kydene. Det er ikke noe gauling.
3: Det er ikke så mye, men oftest disse to angusene her, og ene gaper nå veldig mye. Så er det hvis de har tatt deg fra kalvene.
2: Ja.
3: Nå står de og gaper ved grinn der.
2: Ja, det vil jeg tro.
3: Så, ja. Så når de har fått mjøl, så gaper de ikke litt mye.
2: Nei.
3: Så når de har ikke fått fôr, da gaper de. Men det er ikke så mye.
2: Jeg har noe stilt nå i alle fall, men nå har jeg noe mjøl framfor seg, og de har fôr, rundballefôr, det er vel rundballer det går i.
3: Ja, vi bruker som oftest 3 rundballer for dagen.
2: Ja. Og så her står de og klør seg, nå har jeg stått her en god stund i fjøsen, og det er alltid innkonser borte og leter til å bli klødd av en børste, kjempestore børste.
3: Ja, de liker det, tror jeg. Jeg stopper det og står der litt og klør seg hvis det er noe så klør, eller det er noe drit, eller noe så klør, så går jeg ut her.
2: Er det noe miljöer och flera ungdomar som har gard är med i fjösen och släkt.
3: Ja, det är många. No.
2: Är det?
3: Hä? Ja, det är det.
2: Det är nog det. Men det är inte så många som har djur kanske?
3: Nej, de flesta jag känner sauer.
2: Ja.
3: Men det är... Jag heter Leander, han har lite djur.
2: Ja.
3: Så det är släkt jag ser på.
2: Ja. Så då kan det prata lite, inte traktorprat, gärna eller?
3: Vi pratar nog ganska mycket traktor på skolan och om kyr och fjös och grejer.
2: Ja.
3: Men och, ja, 4-5 så har han gar kanske på skolan,
2: ja.
3: Som jag är med.
2: Ja, ja.
3: Så.
2: Då är det mycket hejt hålla inne med den intressa. Du har nog andra intresser om du.
3: Ja, jag går nog lite fotboll och ski och
2: ja. Ja. Men detta här är dagligt.
3: Ja, eller inte först hela tiden, men när jag har tid.
2: Ja.
3: Jag börjar vara i helgen på morgningarna, för då plejer jag och pappa att vara, och Bertine är här. Då plejer jag att vara där. Så plejer mamma och Nora. Johan tar och kväll.
2: Mm. Men du tänker inte fjösen för du reiser åt skolan?
3: Nej, det gör jag inte.
2: Nej.
3: Det är en pappa ser.
2: Ja. Nej, men då går det gott runt när det är så många.
3: Ja, det är det.
2: Nu får vi...
3: Det är det mycket här.
2: Ja. Jag såg oss lite grann runt. Det är stilt och fint, alltså, men lite masking blir det nog bara i kölsa.
3: Det är nog. Du hör nog allt den lyder.
2: Ja. Bra. Men du har dörrklockan. Ja, det är det för att höra på musik kanske.
3: Ja, jag hör på musik och så pratar jag med någon. Så...
2: Oh, ja.
3: Pratar lite i telefonen med någon.
2: Ja.
3: Mest musik.
2: Ja, så jag trodde det var fordi att det var så mycket larm, men det är det nog egentligen inte.
3: No.
2: Einaste nå forberett eller for inn i föregå.
3: Mm. Det är ganska mycket bra. Mm. Det var väldigt bra.
2: Ja. Ja. Du får ha tack för praten så långt.

0: Ja, nu lurte det väl på någon kassas musik det var vi hade funnit på. Och det ska jag fortälla, för det är en som heter Steinar Kräken Kvalöj. Och det är sånt till hon liv, var god liv Kräken. Och säger att vi var där inne och snackade med systrarna, så tyckte vi att det då var helt grejt att få bruka den här låten till Hans Steinar, för det att han är verkligen musiker och han trakterar de flesta instrument, inte gitarr, tror jag. Men kom ju inte han spelat här i kväll, vet jag inte, men inte höra god liv, men hon var med i koret, sa hon. Så jag må höra bättre inte nästa gång. Och låten heter Ain't Got No Time. Och den kom nog i dessa tider. Ja, tack till jenten i alla fall.
1: Och då vandrar vi vidare. Det är nog så grönt och fint ute nu att det är nog frestande att resa på bärskogen. Och det gjorde jag och Harald S. Bruheim.
2: Idag har vi fått besök i studio i Radio Luster av Harald S. Bruheim. Och det som gör att vi hämtar in han, det är att temat bärplukking kom på tapeten här nu i höst. Och det var för det att det var många som gick runt i marken och de såg att det var mycket bär, mycket blåbär och det var tutebär. Och det kom att i en stund så stod bär i akkurat lika fina. Inte någon som hade plukat det. Och detta är osörjlig greje att det ska vara slik. Men så är det slik att det har inte varit akkurat så i alla tider. För vi är nog åldrande folk efter kvart. Och för var det slik att det var någon som var ute och plocka bär. Och han Harald, han är en av dig som husar lite grann på bärplockning. Kan du börja att fortälla lite grann på det här lite förutsätt?
3: Ja, det var nog slik. När vi var unga, för exempel, så var vi gilda. När vi fick gräsa bort och plocka så mycket bär. Så vi fick leva hos en kristen backen. Ja. För han var då liksom och tog emot hver onsdag. Han stod ut på Prästanäs. Ja, ja. Mm-hmm. Och så då var det nog svek och så var det nog pluck och så var det till heimat och ränska. Mm-hmm. Ja, med bärenne, ja. Mm-hmm. Så var det då, men brukte så regel en björkekost. Jaha. Och som vi la upp och rända först då, öfst då. Mm-hmm. Och så tömde vi bär upp på och som vi tog väg kosten och så då trillade bär i avgår och så brukte vi kosten då till att och koste väg ruski med, ja, ja. Och så satt jag som regel en ner och plucka det som kom ner, ja, plucka ur kassa som jag hade, ja. Det var, och det under det var som regel en sildakassa,
2: ja,
3: som jag plukte, ja.
2: Men kolles, var det en fördel att det var lite fuktigt och släck att ruska hängde att eller var det bär?
3: Ja, bär måste vara turre.
2: Måste vara turre?
3: Turre, då trillar det bäst.
2: Ja, oh, ja, för helst ja. Så klabbar
3: det. Nej, det klabbar det, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Mm. Ja då, så. Och det var släck med pluckan och ja, jag och brodern Arnold och far och mor med plucka i. Och när inte det var mera bär hemma. Så då var det och då får nu att Vandalen.
2: Ja.
3: Ja, och med, om hösten, för där var det lite senare gjort då. Ja, ja. Ja. Mm.
2: Men jag tänkte på det när det var i Vandalen och plocka bär, då var det där fullt med dyr och kyre och allt. Åt inte det upp, ojla inte det bär, eller skedde inte det?
3: Nej, alltså inte då, för det tror jag det var i 6 eller 20-50.
2: Ja,
3: ja. Ja. Mm. Och då var det var inte så mycket, då var det liksom bara slukta på bajsen, med bajst uppe i Vandalen, ja. Så det var inte så mycket dyr. Mm. Men det huxa med plucka, för att med den hösten med plucka, ja det som var hemma då, och med och på Vandalen så plucka man så, tror jag, 8 eller 9 tunnor.
2: Ja.
3: Ja.
2: Som är, 9 ja. Tunnor, och där är tunnor med tog en hel del.
3: Ja, det är väl 80 och 90 kilo.
2: Jag tröste mig.
3: Ja, ja, ja.
2: Ja. Ja.
3: Och så var det med resten kväll morgon var så flott ved om hösten. Ja, ja. Mm. Och så när man hade huxat gamlingen, han hade en dynamitkassa. så han hade på ryggen då, som vi hade bötter sig så fram i vandrare som han och Selir och så tömde upp i några kast och då bara fara säkert jävligt kanske på ryggen. Nej, alltså han med bötter och ramade oss ner alltså, på björken och hade cykeln där.
4: Ja,
3: och så var det och sätter cykeln här dynamit kast upp på bagagebär och så hade med sig bötten då han gjorde på styr och liksom, ja. Så var det heimat att det var
4: renska.
3: Ja, det var fel arbete bara det.
4: Det var arbete och jag sa, jag var inte något våldsam med bärplukar, men jag var mer på det tekniska med rensking och ja. Det var väl lite senare.
3: Ja.
4: För då riggade jag upp den där arena och så var med stövsugar och så sätter slangen i fel ände och så lade det släkt att han bläs emot när han bärgade. Så det var då.
3: Det var inte mycket sträckare, det lagade det var inte.
4: Ja.
3: Det högst han Olof Hugli, Olof Krekan. Han lagade det sig bäruske som med cyklarhjul som han snudde. Men och proppen på en måte.
4: Ja.
3: Så att det sväcker ruske.
4: Ja, jag husar det var någon som hade något så i vikt eller något. Så bläs emot.
3: Bläs emot,
4: mycket tekniskt.
3: Ja, det var det. Ja, och så var det. Och så från kristen backen när vi hade tönder och stannade på Brovi. Så han kom och hämtade och de när var full så jag stämde. Och så var han omgivet att det skulle bli tankt nu gå, vet du.
4: Ja.
3: Så var det så regel att ta i vassbötter och så upp i fysta.
4: Så det skulle bli lite fuktigt.
3: Det är fuktigt, ja.
4: Men jag tänkte på en stackars man som kom och hämtade där tönnen. En tönne på 80 kilo, det är inte den i fång och löfte upp i bilen.
3: Nej, men jag inte, det är inte säkert på hur det var. Men jag vet inte, det är inte säkert på.
4: Nej.
3: För jag har tänkt på det där själv.
4: Ja.
3: Men sen, ja. Han hade den där varvågen, han hade den där,
4: Den varvågen.
3: Ja, den gröna Chevrolet.
4: Ja.
3: Jag håller med plocka upp i där och så. Och tytebär också.
4: Ja.
3: För det var ute i Broheim så var det massa tytebär.
4: Ja.
3: Och så var det nog, som han sa, så skulle du ha till saft och sölte.
4: Inte minst det.
3: Det var blåbärsölte och blåbärsaft. Så man var blå och finner runt randen när man plockade bär.
4: Men när du nämnde tytebär, jag vet att det var ute för det en gång. Att det tog, skulle nog plockat ut det där. Och så där var de råa och fina. Men så kom det här tubbe. Det var våldsamt fina tytebär. Men det var gula på en måte. Det var ute för det. Det var inte råa.
3: Spörst, var det skuggor eller något?
4: Nej, det var inte det. Jag tror det var en eller annan slags mutation eller vad det är. För jag tror det ska, det var ett eller annat med att det gick an att det var. Det var tytebär men det var inte råa.
3: Nej, det har jag inte upplevt. Nej.
4: Ni får höra om dig så hör på detta här, om dig kan bidra.
3: Ja.
4: För det var jag ute för.
3: Ja väl.
4: Jag känner, för det var rakt, det var moden och det var allt väl och bra, men det var inte det ur.
3: Där som vi plockade här med, för vi var hver dag uppe där och så var han med oss, så var han och sedlar dem på stölen och så då hade han med oss kaffe och sånt, så vi kom till på en gruva där framme, efter frivål, där som vi plockade bär. Och så när vi var liksom färdiga för dagen så var det Bjankes idé att ta till Ruska. Men det var ett fel arbete.
4: Och när du säger med så var det flera.
3: Egan Arndal, brodern och far och mor.
4: För det var många sösken, men det var...
3: det var inte hemma då. Det var nog ångar. Vi kunde inte dra med det ångar och tira. Så det var släkt med jord och när sex och saft och sölte var det var ju viktigt.
4: Det var så pålägg.
3: Men det hörs ju när du saft du, om du kristna och huxade, att det hade på korkaren och...
4: Försegling.
3: Det är där också.
4: Det var något kallare, tror jag. Det blir nästa gåte.
3: Jag har studerat.
4: Nästa gåte, ja. Nej, för du hade korken och så hade du lite ras.
3: Jag tyckte det skulle bli...
4: Det la sig runt och liksom försegla.
3: För det skulle vara förseglat. Jag tyckte det kom luft.
4: Ja,
3: det
4: måste vara helt titt. Korken var inte titten.
3: Nej, det var inte det. Nej, nej.
4: Nej, för allt sett det måste vara titt. Du vet, du hade Norges glas i min strik.
3: Ja, ja, då, ja, då, ja, då, ja, då, ja, ja.
4: Så det måste vara.
3: Ja, då, så släka det.
4: Men lite blodiga högst. Men det ser för mig den här massen som du hade på flaskan ett i.
3: Ja, ja, ja.
4: Storknar runt
3: korten. Så storknar det, vet du.
4: Ja, ja,
3: ja. Ja. Mm. Så klackar när du skulle ha det, så klackar du veckan.
4: Ja, ja, ja, det står rätt.
3: Ja, ja, ja.
4: Jag vet att korkarna är nog, är gummikorkar. Där vi tog ner på dreg över, så där är ju titt. Men det var sådär vanlig korkar. Men då har man ju gått där upp.
3: Ja.
4: Och vad det kallas, det där massor.
3: Det är ju inte att komma till före, men...
4: Ja, men björnar måste bli gamla som
3: en
4: grej.
3: Ja, det är det också. Jag har vuxit mitt i förbi.
4: Visst, vi pratar en stund, det så blir det en ny gått.
3: Usch, ja, det är sant. Jo då, så... Och så var det god betalning.
4: Ja, det var nog med. Ja.
3: Det där, det var 25 för kiloen.
4: Ja.
3: Ja, och det var våldsamt god, ja, god pris
4: i den tiden. Ja, så många kilo som det fick på dagen, så blev det pengar.
3: Ja, det, ja, ja, ja. Och så var det nog det var inte så mycket att ta sig pengar.
4: Nej.
3: Och det där var en fin intäkt. Och.
4: Ja, ja.
3: Jag vet inte, jag snackade om det. Att det inte mer på bärplucking eller att inte på vägarbete.
4: Ja, det kan man.
3: Ja, ja. Ja, ja. Du hade inte bara en par kronor i timmen.
4: Ja,
3: nej, det var inte. Nej, du hade 2-3 kronor i timmen på vägarbete. Mm. Ja. Jag gamla också sa att det inte bär med plucka bär eller bär på vägarbete.
4: Ja, för det var inte så många källor för att tjäna pengar.
3: Nej, det var inte det. Och gilde var, men de, öre med fäck.
4: Nej, för det var inte annars så när jag var så det att det där for runt och pluckade runt i alla skogar.
3: Ja.
4: Så det var lite där poäng att lögnen, han var snöven och det höstast, då var det mycket att hända.
3: Och sen vet jag, jag måste nog om det där, och så när jag inte befann en fin bärtajg, som jag sa. Och så gick det bara bind och följde, så ofta hade en gänsel något på, så du tog och rök och knyttat ärmarna då.
4: Ja.
3: Och så följde du upp i med bär, upp i dag, för att få mig så inte andra kom och tog det.
4: Du ville inte gå ifrån.
3: Du ville inte gå ifrån det, nej.
4: Du var inte säkert på annat.
3: Nej, det var det som var.
4: Nej, men så var det. Det var
3: det var det. Det var många huxare. De hade en jacka på dig, så tog det oss en gång. Och flytta till ärmarna så för att få mig sig mest möjligt.
4: Ja, nej, det är också över att det gäller att komma till Bärskog med ett knyte i hånden.
3: Ja.
4: Kan det vara skjult eller lite annat så har
3: det gått. Det har nog undervuxen, men kanske inte Asien.
4: Nej, den tror inte jag också. Ni tror det helgen är skjult.
3: Det var släkt. Och mycket bärplucke var det också det förr.
4: Ja, det var alldeles.
3: Jag vet att naboen var över på Prästanäs.
4: Ja.
3: Det var våldsamma Magnus och, och Jenny och Albert. Våldsamma plucke bär. Så det var. Men det var till Prästansmarken vi var då. Där var massor bärbostig. Och så ut på Åsen med plucka mycket. Där mellan Åsen och Bruheim. Och där var massor bär också.
4: Och det där var väl rätt på den måten att det där var inte snack om något kemsöjde skogtagen eller något, för där var det utmark och där alla plockade, där det vilde och där
3: det var inte något som jag snackade om det.
4: Nej, det var alldeles där, det var släkt
3: det var där. Hevrig aldrig gett att det var för galet med det.
4: Nej, jag tror inte det. Jag tror det var något kritik på det.
3: Det hevrig aldrig gett att det var något galet med pluck och kest det var.
4: Nej, det ser man nog i senare tid. Folk kommer och långvägs ifrån i grundar och ska plocka bär.
3: Det
4: är bara släckliga. Det är
3: lite för innan och släck som bärplockar han nog. Och så Huxa och far hade en stor bärplockare som var Einar Mogen hade lagt. Han var slöjlärare. Han hade lagt och så var så fin drajarskast på honom. Han var så tung, men det var inte gott. Men vi hade, jag vet inte om vi lagade bärplockare.
4: Jo då.
3: Och huxad, och så var det som regel spötte. Snickepinnar.
4: Akkurat så var det.
3: Så jag brukade laga till tindar.
4: Akkurat.
3: Och det brukade också, så han Gunnar Forsen snackade om, det brukade också Eikerstad.
4: Ja, jag vill nog säga det.
3: Cykla Eikerstad.
4: Jag ville komma med det nog, hvis jag nämnde det. Det är man i natten, jag brukade
3: cykla Eikerstad. Ja, huxad regeln och
4: saga och sätta
3: ner. Ja,
4: nej, så det var genbruk på allt skulle brukas om.
3: Ja, de har brukt allting. Ja, det var det.
4: Men det var det att Jeg tror ikke det følte som noe tvang eller noe, det var jo moro også.
3: Nei, det var jo moro også.
4: Slik at det var ikke noe tvang og noe skrik om øre for om man skulle reise.
3: Og så var det med, så var unger, man fikk oss noe i øre, noe
4: ja,
3: i øre,
4: ja.
3: Vet du. For, man hadde med seg vikt, også, ja, altså, han var, vet du.
4: Ja, ja, ja, så du er nok
3: det. Hver sitt, vet du, ja.
4: Å ja, det var så.
3: Ja, ja, ja.
4: Det gikk ikke i felleskassen heller, det fikk de fra det.
3: Ja, det var med som vi hadde plukket, ja. Men, men ikke de var i Vandal, da hadde vi liksom
4: felles. Det var
3: ikke de
4: ja, ja, men du vet, det var noe nytt av å få noe å gjøre selv.
3: Ja, ja, det var jo det.
4: Ja.
3: Det, der, og det var ikke så ofte du hadde, for jeg hadde peint i hele tatt, vet du.
4: Nei,
3: nei, så det, ja, det var, men det var en fin tid.
4: Ja, det sikkert.
3: Ja, det var en fin tid. Jeg
4: husker tilbake på det
3: ja, nå, så ja, tenker på det nå, det var en fin tid, ja, ja. Vi får tid om enden, slik som da vi gjorde hver morgen, for det var så flott vær. Hver morgen åt Vandal, det var en, litt av en sende.
4: Ja,
3: ja, ja.
4: Ja, ja så når det var fint, du kan si at hadde ja. Bare en bullering, så er det ikke noe kjekt å plukke.
3: Nei, det var ikke rå å plukke.
4: Nei, det var tufft og fint.
3: Ja, nei, det var ikke rå. Mm. Du vet, vi var fremmede på, jeg og kona mi var fremmede på Frivold, det noen år siden, da vi plukket bær. Jeg fann ikke det alt.
4: Nei.
3: Det var vekk.
4: Ja, det var vekk, og løngen er vel ikke slik
3: nei,
4: som
3: han hadde
4: vokset seg.
3: De som nå løngen er så lange.
4: Ja, det det han er.
3: Ja, ja. Så, det, så, det var til før når du plukket bær, så måtte du bruke begge neva.
4: Å oh, ja, da.
3: Ja. Og så ut løngen inn i tindaren.
4: Ut løngen, ordnet det til plukkar.
3: Inn i tindaren, ja.
4: Ja, ja, ja, ja,
3: ja. Det er også, jeg vil.
4: Men det er noe man har gått forbi, og det er Molte. Var det fremme i det noe?
3: Det var en gång.
4: Bara en gång?
3: Ja, det är en gång jag var framme i det.
4: Ja. Oh.
3: Uppe i Vandal var Molte.
4: Ja, visst
3: var det. Men det var många som plockade för tidigt, vet du.
4: Åh, oh, ja, ja,
3: ja. Ja, ja. Jag var en gång med att plocka med Egan Arnold om år. Vi får på Kolsetemyran.
4: Ja.
3: Det är ovanför halvväg.
4: Åh, oh, ja, där. Ja, ja.
3: Ja. Ja. Där huxade jag var något våldsamt med Molte. Huxade var det med två spann.
4: Ja.
3: Och så huxade det och det kom en förfärdelig ring Toreby.
4: Ja.
3: Det
4: var inte så moro.
3: Nej, det var inte det. Så in i hytta hos Martin.
4: Åh oh, ja, den var kommit.
3: Ja, den var kommit. Ja. Så vi var inne där huxade det är rätt. Så,
4: på vindolen.
3: Ja, på vindolen, ja. Ja. Ja. Och det var med, det enaste gången i år med plockamål.
4: Ja, väl?
3: Ja, nej det var,
4: men, det var,
3: inte, det var inte det.
4: Det var inte så grunt med det som...
3: Men, nej, hörde inte nej. Nej, det var inte det.
4: Nej, så var inte det säkert det var så omsättbart. Det var inte säkert att det var något inne på att sälja.
3: Nej, det var det. Jag var ute och sälja, var det var inte så mycket.
4: Det var så mycket.
3: Nej.
4: Så det var blåbär.
3: Det var blåbär, så var liksom intäkt i.
4: Ja. För tytebär heller, det var inte något våldsamt.
3: Nej, det var inte det, För det var inte så ofta man lever till tytebär.
4: Nej.
3: Det var helst blåbär i så
4: var. Ja, det var så nedför år, det var blåbär.
3: Blåbär i så var. Ja, då. Nej då, så då huxade vi kom när vi var den gången på Luka Molte alltså och vi tyckte det var nog enormt, vet du.
4: Ja.
3: Vi fick laga Molte sönt.
4: Åh ja, den är ju god.
3: Ja, det var gott, ja. Nej. Men så det, släck så i Vandal, det var Molte för mig så var det det bäst.
4: Ja.
3: Gick där så det blev jag upp, Peter.
4: Det blev det.
3: Ja. Myran där, ja.
4: Ja, för det är klart det är bäst att uppluka med Molte.
3: Ja. Så. Nej då, så slik var det, inte något, nej och, men det var inte allt jag skulle ha pratat om, men det var inte det med deltryckar som vi lagade, ja, så det var liksom konst det.
4: Ja, visst
3: var det. Man lagade deltryckar, goda deltryckar.
4: Det var konst, men det var det sådär spötet när tindarna drejde rätt avstanden och så skulle det vara så stift att det
3: gick. Ja. Och så började jag huxa med här, det var fint att det var lite smalare.
4: Ja, möjligt, ja.
3: Möjligt, det ser så bra, det var inte så god att
4: plocka med. Nej, det var tågena för mycket.
3: Vi tog för mycket, ja. Det var inte så smalare, ja.
4: Det var en vetenskap på
3: lagen. Ja, det var det, något där, och, ja. Ja, det hade namn på mig, plockade han.
4: Oj, jag hade det, ja. Men det var någon av grommar än det andra.
3: Ja, den skulle med ha, den skulle jag ha. Ja, det och där, ja. Ja, då, det var en kniving det och
4: det var det, ja. Ja,
3: men det skulle jag säga, det var en fin tid.
4: Det var en fin tid, och den tid kommer vi i chatten.
3: Ja. Nei, nei, det ikke slik som i dag.
4: Ikke slik som i dag.
3: Det skjer ikke ut i Bertubøren i dag om
4: dagen. Nei, det vil de ha sølte, så
3: ja,
4: kjøper de på
3: butikken. Er det på Bui? Ja. Ja da, så det så greit. Ja.
4: Nei, men dette var noe artig å høre noe minne fra tidligere tider.
3: Ja, det. Jo, jo, det jo kjekt å prate om det.
4: Du får ha mye takk for praten, du, og så skal vi finne en ønskeplate til det. Jeg tror jeg har i bakhovet, så jeg skal
3: kjøpe. Du har noe, ja.
4: Jeg har en, så jeg skal.
3: Ja, men, ja.

0: Han är in på scenen på Hugo och fött ja. Och han det såg helt vanvittigt ut.
1: Jag vet inte hur sikt att det är faktiskt ja, det var Russe-revyen det.
0: Yes. Han var helt nydlig.
1: Tusen tack.
0: Han har skicklig spräcking. Du minner mig det minner mig väldigt om den där dansaren Håkon Odden som ja. Driver här på i dag.
1: Mm. Ja, han känner jag till han är från Valdres. Han jobbar med frikar och så jag jobbar med han en gång tidigare. När han var ung då. Ja, han var väldigt ung.
0: Okej, då den gången. Ja. Ja. Du är inte akkurat på russerevyer slik i dag, men du ska få lov att komma till det till Kudrima, men jag har lust att spela en melodi först. Mm. Och då en Jim Reeves Snowflake. Låt oss hoppa på snogen.

0: Sindre Steig. Denne kan du faktisk ikke lure deg om da.
1: Nei, nei, nei.
0: Hvilken tid hadde du logget denne melodien der og spilt den inn?
1: Det er et godt spørsmål. Det var vel... Det var etter korona.
0: Ja.
1: Nei, det var nyligere enn det. Det er 2 år siden.
0: Men det er ikke lenger siden, nei.
1: Nei.
0: Nei. Ja, men det er greit det. Hva betyr musikken for deg i dag?
1: Nei, altså musikken har jo på en måte vært det jeg alltid har hatt lyst til å drive med. Men så har det på en måte vært mer og mer faktum at jeg ikke... Det er ikke alltid like lett å leve av musikken. Så da måtte jeg ha noe annet i bakgrunnen, som jeg kunne leve av og så kunne gjøre musikken utenom.
0: Ja, man må liksom ha litt inntekter sånn for betalt til sitt daglige forbruk.
1: Jeg må liksom da.
0: Men musikken, den er med. Musikken er med.
1: Den er med. Fortsett.
0: Dag Rune.
2: Ja.
0: Hva betyr musikken for deg?
2: Musikk for meg?
0: Ja.
2: Det betyr, tror jeg som for veldig mange andre, at det betyr mye det. Altså, det har vært en stor del av livet mitt, ja. Veldig mye variasjon i musikk og lyd og sånne ting. Så absolutt som danser, så jo musikken et vesentlig element.
0: Ja, fortell. Dansen.
2: Dansen, ja. Ja, det er jo det jeg har holdt på med da, i snart 20 år begynner å bli. Så flyttet jeg til Oslo i 2008 og startet på høgskole der og gikk ut i 2013 ut av Kunsthøgskolen og Statens Balletthøgskole. Så har jeg egentlig jobbet som freelance danser.
0: Ja, blir du rik til det?
2: Nei. Man kan kanskje... Ja.
1: Hvis du er heldig.
2: Hvis du er heldig, så, eller blir veldig kjent eller kort, så kan man sikkert tjene noen gode penger på det, men... Det er noe med lidenskap.
1: Det er som litt flaks inni å liksom kunne bli utøvende, noe som helst på en måte.
0: Ja, og det gjelder vel skikt med det meste etter slike kunstneriske utfallelser. Plutselig så er det enkelt som bekjent tannelageren, og da betaler folk mye for å både se og høre. Og det er jo skikt det er.
2: Ja, så det er sikkert noen som har kanskje mer lyst og behov eller ønske om å bli kjent da. Så det er kanskje ikke det så lov fremst for meg, egentlig mer det å drive med det. Så det har jeg fått gjort da. Jeg har nå egentlig fått masse jobb, så det har jeg ikke.
0: Ja, har ikke du danset i balletten?
2: Tenker du på operaen da, eller? Ja, det har jeg. Jeg gjorde det faktisk sist før sommer med en markering for 80 års siden. Andre verdenskrig da. Så da hadde vi en heilaften, en times forestilling der med ifra en produksjon jeg var med og satt opp for en 20 år siden da. Så jeg hadde glemt, som handlet om krigen i Nord-Norge. Så da var forsvarssjefen der og alt på markeringen av det. Så spilte vi 4 forestillinger da i operan.
0: Kan du jobbe den i dag?
2: I dag så har jeg faktisk flyttet foreløpig tilbake til Vestlandet, så jeg er på Sandlandet, på Firda videregående der, så jeg har vært der siden august, som danselærer da, på videregående.
0: Det forundrer meg ikke.
2: Så det, da, nei, jeg tok jo da en praktisk pedagogisk utdannelse nå, som man må ha for å være lærer, og så kom denne muligheten her også ganske sånn beleilig, så da søkte jeg meg. Søkte jeg på den, og så har jeg vikariatet her nå da. Så får vi se om det blir lengre, eller? Ja.
0: Hva er drømmesituasjonen for de som danser?
2: Jeg føler jo egentlig at jeg har fått levd det livet som danser. Så det er noe med det at man har en drøm og en lidenskap, og så før man aner det, så er man i det, egentlig. Så da er det egentlig bare det, og ja, så, ja, jeg har ikke helt kjeldt hva jeg skal svare.
0: Det går helt fint, det går helt fint. Sindre, da jeg pratet med deg på radioen sist, så var det musikk du drar med.
1: Mm.
0: Det var, etter det for to, så var det både natt og dag og musikk på alle måter. Men så var det dette med å tjene noe til livets opphold da, det du driver med i dag.
1: Nu jobbar jag som designer och teknisk tegner i ett ljud, lys och videofirma. Så jag driver och planlägger och tegna konserter och event. Så jag är innanför musikdelen framdeles. Men jag sitter på andra sidan hos bakarna.
0: Kan du förklara detta på en skick måte så, så att oss som inte förstår så mycket av slik design?
1: Så hvis du ser på en konsert och så tänker du att du ser på lamporna som hänger där och videoskärmen och lyden, så kan du tänka att jag har tegnat det där akkurat där det hänger på en data. Så att kunden vet hva den får ett halvt år för det sättes upp.
0: Så när det så kule bilden på Tons då kommer samman när artisterna på scenen, så är du med och designar det?
1: Inte alltid Tons, för Tons.
0: Nej, men,
1: så, men ja, när jag är Tons då, för exempel sällskapet som jag jobbar hos gör Tons festival.
0: Så där?
1: Ja.
0: Du brukar ju så där även dyker kreativt så det står rätt. Ja, det är inte farligt. Den där låten som så hörde nå, det var Shoudig igen för oss begynte att prata. Den har du som sagt lagat och den är jättefin. Jag vill spela antet av det som du lagade den gång då. Det är inte så länge sedan, men oändlig heter den där.

Blanket Underground, den var skriven av Roger Bowling. Billy Joe Spears, hon sång han in och gav han ut i februari 1975. Billy Joe Spears, hon var född i Beaumont i Texas i 1938 och dödde i 2011.

Rob McKay, eller Robert Randall McKay som han egentligen heter, han kommer från Concord, Kentucky, USA. Han har netto följt 76 år och är en traditionell countrymusiksångare som har varit aktiv från 1972. Här är jag med That Jones Boy Is Gone.

Kiki Danielsson är också svensk, bland annat känd för att vara i duoen Chips samman med Elisabeth Andreasen. Här är Kiki med Wine and Roses.

Elvis Parker, han är en av Australiens bästa countryartister. Han startade karriären då han var 26 år. Forget You, I Could Never Do, Elvis Parker.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Maj Irene Lund. Och där ni hör det här, det är sommarradio på Radio Luster. Vi sände ifrån mitten av juni och till mitten av august. Sommarradio här så består sig i stort sett av reprisa ifrån vintern som ligger bak oss. Vi plockar ut del av de forskjelliga sändningarna, sätter samman till ett program som går hela veckan. Nytt program kvar lördagsmorgon. Det första klippet vi har i denna vecka då var första gången sändt den 21 i 11. Det var Asbjørg Johan Krist Norberg som var programledare och slek lite då.
1: Ja, då får jag som enaste dam här i mansbastionen och i ett manligt tema tacka Bård Flatun Lilleng för denna här doktorpraten ikväll. Och med tacka Agan Alf Kranner med den fina sången Din tanke är fri. Den vill inte han så akkurat att dikta den, men han synger i alla fall fint. Och synger fint, det gör och Erik Lukas Haugen som vi nu ska få höra. Vi har brukt en sång av han som heter Min sön ett par gånger i Radio Luster. Och den ska vi börja med nu, först lite grann live-upptag och så ifrån Spotify då. Och så har vi ett prat med Erik Lukas Haugen. Och inte på det så har vi en gammal vise som heter Danse mi vise som han synger. Och inte på darat igen så är det konkurrensen.

0: Du, Kristno, känner du på banan här?
1: Mm.
0: Med han Roger Severin Bruland?
1: Det gör jag, och inte han är färdig med intervjuer, så är det hans fru Britt Pernille Fröholm som spelar Farväl till Nordfjord. Då har jag den stora ära och önskar Roger Severin Bruland välkommen till Radio Luster.
2: Tack för det.
1: Du har varit för.
2: Det har jag.
1: Och du tog inte helt skräcken.
2: Nej då, det är helt fint.
1: Ja, akkurat. Ja, men nu lite först då. Du är nog i förbindelse med att du har gett ut bok.
2: Stämmer det, Timberlin.
1: Signera boken.
2: Ja.
1: Ja. Ja, och då må jag gratulera dig med som författare.
2: Tack för det.
1: Alltså vägen ifrån journalist till författare är väl inte så lång kanske.
2: Men det är lite längre format, för det att när du börjar snacka i ett minut så klarar inte du att avslöja hur lite du egentligen vet.
1: Nej, det var akkurat det.
2: Men ska du snacka mer än ett minut, då avslöjar du ganska fort.
1: Ja, det var nog det. Ja. Det var nog det, ja. Jag vet inte hur vi ska börja med Formel Björne med bokis, jag hade den som var fokus idag. Ja. Du får fortälla lite grann om den först.
2: Ja, jag började för 5 år sedan. Det var egentligen rätt mitt i högda pandemien i 2020. Mm. Så var det ett förlag som var på mig och lurt på mig och ville skriva bok. Och så har det varit mycket fram och tillbaka då. Där jag har ju slutat som korrespondent och kom hem igen. Och så fann jag ut att ska jag skriva den boken här så må det ske i år. Så då gjorde jag en extra insats nu i vår och gjorde den färdig. Så det är 380 sidor, men det är väldigt mycket bilder då. Jag har ju en världsberömd fotograf med på lager då. Som fotoredaktör, så vi har ju det berömda bildet han gutten i Kherson, så huskar det, som gick jorden runt. Men boken är egentligen två delar. Det handlar om min tid som korrespondent i Berlin som basen, men boken handlar om Berlin. Den första delen handlar om pandemien med fokus på Italien och andra land som var hårt råkade i Europa. När den pandemien var på väg till att försvinna ut i historieböckerna så bröt ut en stor krig. Austaföra, Ryssland invaderade Ukraina. Och det tog på en måte över fokuset. Så det tog fokus, det är pandemi och så är det den här förfärdliga krigen. Mm. Eller förfärdliga angreppskrigen som föregår i Ukraina.
1: Ja, och du kom mitt upp i allt samman.
2: Ja.
1: Det var nog, för att säga det var ett tillfällighet, men det blev ju slik att du kom mitt upp i både pandemien och du fick allt i fånge.
2: Stämmer det. Ja. Så boken handlar ju väldigt mycket om kollegsen bygger lag i kristid. Mm. Och kollegsen möter människor som är väldigt traumatiserade eller människor som är i krisen. Mm. Och jag var ju helt uforberedt på det här, så jag gjorde förfärligt mycket fel. Jag gjorde en del riktigt, men jag tänkte att det är en intressant bok för dig som jobbar med människor i krisen. Mm. Jobba på sjukhus eller jobba i ambulansetjänst eller jobba i brandväsen eller politi eller kommun, eller du har ett eller annat ansvar för en eller annan slags beredskap, så kan jag anbefala att läsa den boken där, för det handlar lite om hur en skruvrum höjde från fredstid till orolig tid som vi är inne i nu. Och det är klart, vi hade det fredligt under den kalla krigen. Vi kan inte sammanligna det som sker nu med dessa krigarna nere på Balkan. Jag var ju med där som soldat, och vi kan inte sammanligna det. Det är en helt annan skala, och det är globalt. Mm. Och det är inte bara militärt, det är ju psykologisk krigföring, och hybridkrig som jag skriver om. Det är inflation, ekonomisk krigföring. Alltså det är liksom en slags oro i samhället på alla nivåer. Mm. Som kommer gradvis, och då är det lite så att jag har varit gärna den här mentala processen lite före dere hinner, men det kommer inte oss alla. Det är bara att jag var på frontlinjen, så effekter först. Lite som italienare under pandemin.
1: Ja, det var först, det blev först både där med krigen. Det ska, ja, nej, det är rätt. Krig är ju helt något annat nu. Det kan man vara i militär om man sitter ifrån soldat mot soldat. Det är ju inte snack om det nu. Nu är det droner och det är psykisk och det är allt, hela packan. Så
2: samtidigt, så rent teknologiskt så är ju den krigen utkämpad på ett lavare teknologisk nivå än andra världskrig. Og under andre verdenskrig så klarte han jo å stable sånne bombeskvadroner på lufta, kunne teppebomb og terrorbomb i store europeiske byer. Disse to da stridende partene borte i Ukraina, de får ikke til det. Så legg merke til at bombeflyene, de står på bakken, og så bruker de artillerikanon.
1: Ja.
2: Så det egentlig en første verdenskrig, skyttergravskrig vi ser, med litt modernisering der du har kommandokontroll på smarttelefonene, du har drone, raketter og sånne ting. Men det som skal skyte og skade og drepe, det egentlig det samme som det første verdenskrig. Så det ikke noe sånn stor teknologisk revolusjon, annet enn at den kanskje har litt bedre ildledelse, litt mer kommandokontroll. Men til sjuende sist så er dette ganske primitivt og banalt. Det er de som kan skyte de største granatene flest ganger på fienden, de leder da i slaget.
1: Ja. Jo, nei, det er jo rett det. Det er jo det de nå venter på å få fra Amerika i Ukraina. Skal få det mest langtrekkende og få skjute lengt innover Russland.
2: Jo, men kan du se det sånn at kryssarraketter og raketter, altså det er jo en del av den psykologiske krigføringen, for at du klarer ikke å gjøre så veldig mye vei i vellinga. Men husk på, her er det 600 kilometer med frontlinje.
1: Ja.
2: Og det er forferdelig dyrt å skyte en rakett. Så du skyter det inn i et befolkningssentrum, sånn som russerne gjør, eller skyter på et sykehus eller på en brandstasjon, for å gjøre folk redde. Det er jo ikke noe militært de vinner på å drive og skyte raketter langt inn i Ukraina. Det som er det militære, det du vinner militært på, det er jo også skyte enorm mengde med artillerigranater. Og første dagene av invasjonen så skaut russerne 80 000 artillerigranater for dag. 80 000! Du kunne legge gate etter gate i grus, sånn som de gjorde i Mariupol. Gate etter gate. Det har ikke vi sett siden... Vi så det vel knapt under første verdenskrig heller, for da drev en jo ut i skyttegraven og skaut på hverandre. En lå ikke med artilleri og skaut inn i Paris.
1: Nei, det hadde fronten en annen stad.
2: Så det er jo helt vanvittig å se nå Kherson ligger helt på fronten, og russerne kan ligge og skyte med stridsvogn og artilleri. Rett inn i byen. Det er ikke noe flyalarm, ingenting. Du må bare håpe at de ikke treffer deg når du sitter og venter på bussen, eller du sitter på en kafé, eller du skal butikken og handle. Så er det helt bingo om det smeller her eller der.
1: Ja. Men det er jo en psykisk belastning, og ja, liksom, den usikkerheten i at du har ditt der over deg hele tiden, det er en slags...
2: Ja, det henger over.
1: Ja, henger over deg. Så det er jo ikke noe trivelig å ha ditt der.
2: Absolutt ikke.
1: Men et annet spørsmål også, som jeg tenkte på, det der å bli kastet fra Fredelig, Nordfjord og Utvik og rett inn i trær, mer diametralt gale kan det vel ikke bli?
2: Nei.
1: Ja.
2: Nei, det er spesielt...
1: Så det er jo litt av en eksamen å gå opp til trær.
2: Ja, det er det. Men hvis du ser på den andre siden, da, så er det jo for så vidt bra for en korrespondent at det skjer noe i det området han dekker.
1: Ja, men det gjorde det jo.
2: Ja, etter gang.
1: Ja.
2: Så på den måten så er jo det hverdagen enklere med tanke på at jeg slipper å vakne opp om morgenen og spekulere ut hva skal jeg lage på i dag. Det sa seg som regel selv.
1: Det gjorde det.
2: Ja, og det å kunne være med og dekke sånne selvfølgelig forferdelige, skremmende tragedier, så er det jo selvfølgelig også en journalist sin drøm. Det her er jo et litt rart dilemma, for når jeg prøver å fortelle dette her til folk som ikke er journalister, så er det vanskelig for deg at jeg forstår det, men er du journalist så skjønner du litt at det er jo litt det vi lever av, at vi elsker nyheter, vi elsker å formidle store nyheter, og stå midt oppi det når verdenshistorien blir forandret, er jo utrolig spennende.
1: Det er spennende, og da treffte du da blink på den måten, at du fikk da første oppslag på Dagsrevyen, gang etter gang.
2: Ja, og så blir du nesten vant med det, og så når krisen er over, så er du, går du rundt og irritert for at du ikke først er, altså det er jo en journalistpsykolog.
1: Ja. Nei, for det var egentlig neste spørsmål. Hvor ble overgangen ifra å være liksom i verdens navlov på alle nyheter og til å bli sittende og dyrke bringebær opp i Utvik?
2: Ja. Nei, men jeg tenkte, jeg var utrolig sliten etter disse 4 årene. Ja. Både mentalt og fysisk, det var egentlig helt sånn i et slags sånn utbrent koma. Så jeg hadde behov for bare gjerne og helt annet. Det er veldig annet med at du kan holde på sånn noen år, men så må du bare ta en pause fra det. For det er ikke fysisk mulig å holde på sånn 10 år etter 10 år. Nei, nei. Jeg har sett folk som har gjort det, men de er jo ikke folk lenger. Til på et visst punkt så er ikke de folk lenger.
1: Nei, jeg kan tenke meg det. Det kan ikke gå lenge på den måten da.
2: Det blir på en måte veldig, det er noe veldig god mental trening, men det blir veldig sånn, blir veldig avstumpet.
1: Ja, ja.
2: Det blir litt sånn nummen, ja, klarer liksom ikke å føle noe eller engasjere seg i ting lenger. For dette, det ser du opp litt, det er så dramatisk at alt annet blir forferdelig smått.
1: Men det er vel nødvendig antagelig. Skulle du ta alt inn øvrig, så hadde du ikke klart det.
2: Du må bare
1: koste det meste.
2: Ja, en kan ikke drive og så grave seg ned i alle elendigheter. Hvis du har den personligheten, hvis du er litt sunnfjording, så tror jeg at det går deg dårlig i den type jobb, da, at den skal grave seg ned i alle elendigheter.
1: Ja, men det har jo den gode egenskapen. De har jo den gode egenskapen. Ja, men det var sunnfjordingene, du er noen fjording. Men sunnfjordingene, de skal jo alltid ete først, før de gjør noe dramatisk. Det er vel litt av det med nordfjordingene nå, kanskje.
2: Ja, vi er ikke så forskjellige der.
1: Kan ikke se godt om før. Ja.
2: Vi er spontane, bare vi får tenkt det som først.
1: Ja, men nå vet du lite stunder, men nå satt jeg og pratet med noen her, og de lurer på, hva er det han gjør på nå? Nå har han skrevet bok, og han har noe dyrket bær, men hva er det han gjør på nå, denne fyren? Og det var noe greit å få vite. Jeg var i Norek, men prøvde å finne ut hva det var, men vi ble ikke kloke på det hele akkurat.
2: Nei, det heter Fritidskorpset, og så ble det flyttet til Førde. Og det er jo et direktorat under Utenriksdepartementet. Ja. Utenriksdepartementet, de har jo Norfund, som driver mikrokredit, eller det er ikke så veldig mikro lenger da. Norad, så driver jo det store bistandsprosjektet til staten, og så er det Norek da.
1: Ja.
2: Her er det nesten som en sånn dekkmerke, sa han Gerdin her i sted. Men altså, det er jo Norsk Senter for Utveksling. Så vi driver først og fremst utveksling. Så har vi fått også evaluering av norsk bistand, for det at det ville ta ut av Norad, slik at en bare hadde litt distanse fra det en driver å evaluere. Og så har vi jo demokrati fremme, vi driver med å prøve å få flere nordmenn inn i FN. Så det er jo et større, altså det er jo litt ironisk at jeg flytter hjem til Utvik, og nå har jeg litt større geografisk nedslagsfelt, for jeg jobber jo bare med Europa i Berlin, og i Utvik så jobber jeg med hele verden. Men det er veldig flott at vi har en distriktspolitikk i Norge der en flytte statlige foretak ut av Oslo, og det tror jeg er bare sunt, at det får litt andre perspektiv på ting, at det er ikke bare, som jeg sa i Utenriksdepartementet, at det ringer en som gift med ring 3.
1: Nei, men da kan du si det, at om du sitter i Utvik, så er du liksom helt, du er oppe på verdens, ja, du...
2: Vi er påkoblet.
1: Vi er påkoblet. Og du kan ha kontor i Utvik for en del.
2: Ja, jeg har litt hjemmekontor.
1: Ja.
2: Eneste problemet med at en driver på med dette her i Førde, at hver gang jeg nå skulle ha vært på utlandsreise, skulle til Sør-Afrika, eller hvor var noe jeg skulle, så hadde det vært et eller annet. Det var noe som krøte på kjærsel i Våtedalen, så jeg mistet flyet mitt. Jeg tror jeg har vært kvar her neste gang. Så jeg kan endte opp om at jeg kjær til Ålesund for å ta flyet derfra, for da tenkte jeg ikke meg å gå. En gang da helt vel hele terminalbygningen på Sandland flyplass på å blåse vekk. Så akkurat der har vi litt utfordringer da, men liksom... Det er litt dårlig flykapasitet, men vi har noe Ålesund da, så vi kommer oss av gårde.
1: Ja, men nå har man en ny sak da, der vi legger ned flyplassene, så nå får vi ta tak i den nå. Der vil vi legge ned småflyplassene og snakke om, men den debatten det på neste møte.
2: Ja, det vet jeg ikke helt.
1: Jo, det har vært forslag om
2: det. Jeg har hørt dette, men da har
1: det vært... Nei, men det var ikke sak på det.
2: Jeg har gjort noen tanker om det da, for at... Det parti, han som forslår, det kommer fra et parti som skal fremme næringslivet i landet, da, så da møter det vel seg litt selv.
1: Det var noe med det, ja. Men fikk ikke noe store applaus for akkurat det forslaget.
2: Nei. Men det er noe hele tiden sånne ting.
1: Ja, det er det. Akkurat nå så er det slik. Nei, men da ser det ut for det at du har fått en fredelig og rolig tilværelse i forhold til det du hadde, og... Ja. Jeg er vel fornøyd med ståa slik som det er nå. Skal dere få ha en ønskeplate, vel?
2: Ja.
1: Har dere noe helt på sparket?
2: Skal jeg hente om Britt?
1: Ja,
2: hun kan jo spille live.
1: Ja, hvis du har stunde.
2: Hun skal spille i dag, og først hun skal spille, da er Farvel til Nordfjord av Jon Rosenlid. Den var komponert da Første verdenskrig brøt ut.
1: Jaha.
2: Da håndølene fann ut at nå må vi... ut i krigen.
1: Mm.
2: Det var vel på en sånn setrefest oppe i Håndalen, da den satan, da Kaiser Wilhelm satt ned i Balestrand og skrev under papiret at nå skal det bli krig.
1: Mm.
2: Så da, det er en flott slott som heter Farvel til Nordfjord, og jeg har jo hatt komponist med meg i Berlin også, når jeg har laget reportasje, så har jeg jo kunnet fått noen snutter her og der inn i reportasjene, da ringer de rundt kollegaene Britt og sier, jeg har folkemusikk på NRK 1, og det er snart 3 år siden forrige gang.
1: Så du har vært komponist og utøver med deg,
2: ja. Nå må jeg springe for
1: nå. Du skal få lov å springe, men mye takk for praten, at du har tid å prate med oss, og så får du lukket deg videre på turnéet.
2: Ja, bare hyggelig.
1: Jo, like måte.

0: Ja, där hör vi med en Erling Vigdalsson. Och så hade man ordförande och bankchefen för och släkt lirade de bara klöpp i samman och så är mycket mer. Men det gick bra. Tyckte mig själv i alla fall. Men nu är det då bilda en dekad, så de har varit mycket på gärde och de hade lust att vara med nu också. Och de ska synge än så måtte du vara ung.
1: Alltid.
0: Var det något
1: måtte du alltid vara ung.
0: Måtte du alltid vara ung. Ja, ja. Det hörde nog när det började.

0: Det nästa programmet vi har plukat ifrån gick på luft i den 12/12 i fjol, och där var jag, så heter Finn Skare, och han Per Reidar-Svangstu, så var i studio. Detta här var ju lite tidsaktuellt akkurat då, men med sändra allikevel, selv om det har gått många dagar efter detta vart sagt. Nu ska det handla om Coop-butikaden i Luster. Och till den praten har jag fått tak i han Lars Ove Breivik, så är direktör i Coop Nordvest. Direktör för egendom är det här nöjaktigt. Och Lars Ove, det ska göra mycket med alla tre avdelningar det har i Luster framöver. Ska vi börja med dig som ska flytta? Alltså byggvaren i Göpne?
1: Ja, det kan vi göra. Det är ju en start egentligen på flera aktiviteter vi önskar göra i Göpne. Det var ju tidigt klart när Luster kommun startade med centrumsplan på Göpne att det bygger vårt i centrum här kanske inte var så väldigt gott placerat. Och det andra vi såg är att det bygger vårt är ju väldigt slitent. Det är ju gammalt och lite hänsynsmässigt på dagens butikdrift. Så den dagen hvor vi kom i dialog med Gullek Fur på å se på muligheten for å kjøpe bygget hos, og som vi etter kort ble enige om, så jo da tanken å flytte byggmiksen ned til den bygget på andre siden av veien. Det regner vi med å starte med nå på begynnelsen av januar, og åpner vel en eller annen gang før påske i ny lokasjon med byggmiksen.
0: Ja, och då blir det romsle på det bygger jag idag, så jag har en kolonialförrättning.
1: Det blir det då, och då öppnar det för nya möjligheter för den centrumsplan som kommunen jobbar med. Den lägger ju upp till att vi ska riva hela det bygget. Men det vi då gör i första omgången är att riva den delen som byggmixen flyttar ifrån. Och så vill vi bygga en ny extra butik på det arealet. För vi då när vi öppnar den så river vi då det som är igen av Pricksbygget.
0: Så hela existerande blir alltså fjärna och byggt nytt etikvärt?
1: Det stämmer. Mm. Så det vill vi sätta igång med så snart centrumsplan är vetat. Om man blir vetat liksom man får ligga nu, så lägger den till rätte för att vi kan göra ett sånt grepp i centrum av Göpne.
0: Hvor tid kan dette arbeidet påbegynnes da?
1: Det tenker vi vel vi begynner med så snart sentrumsplanen er vedtatt. Det er grunnen den som er startskuddet for oss på det prosjektet.
0: Det har jo et forholdsvis stort område der borte. Det har jo uteavdelingen eller utelagere til byggvaren i dag, blant annet, har du tenkt på utnyttelsen ut av hele egendommen?
1: Ja, det blir, du kan si, det blir jo en del ledig areal som i sentrumsplan er avsatt til næringsformål, som vi finner muligheter der, og selv eller om andre har behov, så vil vi kunne utvikle egendommen ytterligere utover det å bygge en ny ekstra butikk.
0: När den nya Coop-butiken är färdig då, eller har en plan för hur tid det är i mål i Göpne för att säga släck?
1: Jag vill anta, hvis vi säger en 14-16 månader efter att centrumsplanen är vedtatt, så tänker vi öppna en ny extra butik i Göpne.
0: Släck så det är idag, så är ju hade ju ingången på mot parkeringsplatsen dika och ryggen mot resten utav utav butikscentrum, vill det fortsatt vara släck.
1: Här nu med den nya lösningen som vi har samarbetat gott sammans med kommunen och plankonsulenterna till kommunen i Nordkonsult, så vill ju det nya grepet ge slik att hela centrum öppnas upp och det får mer som en passage fra, egentlig fra senter og helt bort til kommunehuset. Det blir jo en helt ny opplevelse, slik som vi tror det blir, slik som det ser ut som på tegningene i dag. Så det blir et veldig bra løft, tror vi, da, for sentrum av Gaupene.
0: Vi må snakke om en ting til, og de har jo en liten avdeling inn på Skjolden, og de har, ja, de har omfattende planer for det på et vis.
1: Ja, der har vi jobbet lengre med en mulighet til å få omprofilert den til en priks, og det er vi kommet i mål med. Så butikken på Skjolden blir omprofilert til priks, og vi gjør den også digital og døgnåpen. Det vil i praksis si at det blir vanlig bemanning på dagtid, men du har også mulighet til å kunne låse det inn med ditt eget medlemskap på natta, om så skulle være for å handle. Så det gleder vi oss til.
0: Mm. Så da blir jeg, da er vi før i verden kallet for brustaburer, med såpass lite kvadrat at det var lov å ha oppe døgnet rundt.
1: Ja, det er vel kun søndagene som er restriksjoner på, så ellers så kan vi kjøre døgnet rundt, ja. Så, og det gir jo en del muligheter for små plasser som Skjolden, da. Mm.
0: Men Skjolden er jo en litt spesiell plass, da, på mange måter. Lite folk om vinteren, men grådig mye enkelte dager om sommeren. Det er vel ute etter å få utnytta sommeren.
1: Absolutt, og her har jo vi et veldig godt samarbeid med huseierne, som er jo et felles aksjeselskap som bygda har. Så vi prøver jo sammen med deg å legge så godt til rette som vi kan for å, ja, for å få det så drivekraftig som mulig over lang, lang tid.
0: Ja, men da tror jeg da at vi har fått veta alt det nye som skal skje i Gaupne sentrum etter Coop sine planer. Så da sier jeg bare mange takk for praten til deg, Lars Ove Breivik.
1: Selv takk.
0: Ja, dette var da altså Coop som sa, og nå har jeg fått ordføreren i studio, og Andreas, hva sier du til dette?
2: Dette var gode nyheter, og veldig gode nyheter for kommunesenteret vårt her i Gaupne. At Coop nå er så langt frem i skoene og er klar til å foreta både omrokeringer og bygginger, det gjør at vi politisk og fra kommunens side er nødt til å følge opp.
0: Men alt står på rikka, egentlig, og sentrumsplanen.
2: Ja, nå Coop spilte jo greit ballen tilbake til oss nå og sa at denne reguleringsplanen, den må jo bli vedtatt, og det stemmer, det må den jo før de kan gå i gang. Og til det er det å si at denne blir lagt ut på høring enten i dag eller på mandag, etter det jeg har fått vite. Og da blir det en høringsfrist på den 9. februar. Og da, hvis ikke det kommer inn noen svære innsigelser som skulle rokere stort ved måten vi har tenkt og skissert hvordan sentrum skal se ut, så i løpet av den perioden, så vil man jo kunne gå i gang, altså få et vedtak raskt da på vinteren, og så kan Coop gå i gang med sitt arbeid allerede til våren.
0: Så han sier jo da at han er klar til å rive til påsketid, og da skulle det gå bra da?
2: Ja, det hørtes jo sånn ut, så det tror jeg faktisk vi skal få til så lenge. Men det er som sagt, når man legger ut en plan på en høring, så skal man jo aldri forskuttere at det går akkurat sånn, men det er jo ingen, det ligger ikke noen store skjær i sjøen som vi har klart å forutse. Så vi forventer ikke det, men en høring er en høring, og det vil jo også være et folkemøte her i Gaupne den 8. januar, hvor folk kan få komme med kommentarer både til den planen og til det som skjer på Gaupne Grandaden og ellers her i området, sånn at vi vet jo kanskje enda mer etter det møtet, men jeg forventer at den skissen som ligger, den legger vi til grunn at noenlunde blir værende sånn, og da tenker jeg at Coop er klar til å få realisert sine planer, og det blir begynnelsen på ny tid her i Gaupne, det er det ingen tvil om.
0: Ja, for slik som han sier det, så skal det bli ett handelssentrum nå, og ikke to slik som det på en måte er i dag.
2: Ja, og det er jo det som vi har håpet hele tiden, at vi på en måte unngår dette, at byggene ligger med ryggen mot hverandre, og at man får noen sånne passasjer uten aktivitet, men at på en måte hele sentrum er en åpen zone hvor det kan skje ting, og hvor man også legger til rette for at flere aktører kan komme inn, og det hørte vi også Coop var åpen for på det arealet som de disponerer, så det er veldig, veldig positivt.
0: Da kan vi vel i samlet flokk ønske Coop lukket til med forvandlingen.
2: Det skal vi gjøre.
0: Jeg har vært i kontakt med Han Gulleik Fur, sjefen og eieren av Furbygg, de har nå flyttet til annen stad på Gøpnegrandaden, til spolebasen, som det ble kalt. Der har de leige kontrakt for et år frem etter. Hva som skjer etter da, er vel ingen som vet, men han Gulleik forteller at han har tenkt å trappe ned, så det heter. Han har nå fire tesede snikkere, og om ingen vil ta over og drive videre, noe han ikke har fått noen signal om, så avvikler han etter kort og går inn i pensjonistaden sine rekke. Ja, og da går vi videre i sendingen vår, og nå er det musikkatt igjen, og det var en dame som var i rampelyset for noen år siden, og nå er hun kanskje aktiv enda. Hun heter Susan Boyle, og var vel engelsk, og hadde vel ikke helt karismaen med seg, men hun var skrådig flink å synge, og nå skal hun få synge for ikke, og I Dream a Dream med Susan Boyle.

0: Då har jeg funnet frem programmet som gikk på luft i den 28. i 11. Det var meg, Irene Lund, han Roger Karlsen og Jon Havelen som var i studio den kvelden. Og jeg gir deg ordet rett og slett.
1: Det mange som spiller folkemusikk til ymse slag. Mange som spiller i ymse band. Og så det summe som spiller helt anslige. Og de som spiller helt anslige blir litt mer imponert over, spesielt ungene. Mm. Og på skjeitreffen så satt det da flere til ungene som satt anslige på scenen. Og hun, Annabelle Randen, hun satt der helt anslige på scenen, på en stol, og spilte tøvrader. Det var bare så... imponera, enkelt sagt. Så nu ska du få höra antal melodier hon spelade. Jag beklagar lyden. Jag tog upp med telefon och då blir det som det blir, men det ger en liten pekepinn på kalisten hon spelade och så tog jag en liten prat på efterpå. Så varsågod, Annabelle Randen.

0: Det är ju RB. Mjölken går automatisk och foring.
1: Ja.
0: Ja, för nu forer nettopp ett foringsband eller vad du kallar det för.
1: Ja, foringsband.
0: Ja, överhåll kommer då. Och vänta ut på sidan. Men det är inte alldeles så far nu.
1: Nej, det är inte. Det är bara nog man släcker forskjelliga program på hver binge.
0: Ja.
1: Så ett program med 4 och ett program med 3 och ett program med 12. Så som med bingar, jag körde med foring inte. Det är bara att lämpa med silo eller ger silo.
0: Ja. Så här är massa kalvar. Jag vet inte hur många det är, men...
1: Ja, det är ganska många.
0: Ganska många kalvar, ja.
1: Så har man ganska många kvig och 2 bingar. 2 fulla bingar med kvig.
0: Ja. Och så mjölkekyre.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det är cirka 50 kyr.
0: Mm. Så här är ju över 100 bäst.
1: Mm. 120 cirka.
0: Ja. Fjösen är relativt ny. Kanske han är 10 år?
1: Ja, han är cirka 10. Han blir 10 år väl. Jag tror han var färdig 2016.
0: Jaha.
1: Eller 2014.
0: Ja.
1: Det var nog släkt.
0: Ja. Kanske det var i 14 eller 15. Nej, det var inte det. Men i alla fall så är det nog nytt och fint här.
1: Nej, cirka 10 år.
0: Ja.
1: Det är stort, ja.
0: Höger, ja. Och lufting.
1: Ja, det är släcke lufting på sidor där så det ligger, så det kommer att släcke etchkare man kallar det, men släcke så du kan dra upp så att det inte skulle bli så kallt i vintern. Så man drar det ner för att få luft om sommaren.
0: Ja, akkurat. Ja. Och så kyrna, de mjölkar sig hela dagen, de går dit de ska mjölka sig.
1: Mjölka sig hela dagen.
0: Ja.
1: Det går in en och en.
0: Ja. Men hur många gånger får du lov att komma och mjölka sig då?
1: Nej, cirka 2-3 gånger om dagen.
0: Akkurat. Och det är roboten så,
1: ja.
0: Så avvisar dig visst.
1: Ja, visst. De har, så de inte har fått mjölkglass från tanken eller roboten, då bara släpper han ut. Så kommer det nya.
0: Men nu har du gett mjölk nu till någon?
1: Ja, det är 3 stycken som går på mjölk och pulver. Så är det 3 stycken som ska vatten kvällen. Så är det 2 stycken som är färdiga.
0: Ja, det är på halmbinge.
1: Ja.
0: Det gör det, det kosar sig.
1: Ja,
0: och nu såg jag att assistenten din...
2: Ja, det är
0: det. Ja, det var det, ja. Vad namn det? Du hade måkat nu.
2: Ja, måkat nu i 2 bingar. Hos en binge var 2 angusar. Någon kalva. Fyst, måking och sos. Ja, ströng.
0: Ströng, ja. Och då var det våldsamt för att dansa.
2: Ja.
0: Ja. Då var jag uppe och prövde
2: kalvadansen.
0: Kalvadansen, ja.
1: Det kan nog gå emellan dessa 2 bingarna här som har min måtte. Så det går och lägger in det.
0: Åh, oh, ja. Ja. Men är det någon som går med mörden sin och syger?
1: Nej, köper det nog.
0: Nej, men de får lov till det med, när de är nyfödda.
1: Ja.
0: På alla tyderna eller det? Bara på...
1: Nej, bara mori.
0: Ja, oh, ja. Jag går med mori då, ja.
1: Jag går med mori. Så NRF-tiden, de har mori 2-3 dagar, så tar man det ut. Efter det så tar man det ut om kvällen. Eller tar det in om kvällen. Så mjölkar det sig om morgonen.
0: Ja, och angusaden är samma. Men det mjölkar inte angusaden, vet du?
1: Nej, det är inte mjölkar. Pappa får dra en gång så. Men så har jag mjölkare att
0: se. Men här är kyr så har han skrubbat sig på sidan eller?
1: Nej, men måste ta kejsarsnitt på.
0: Oj, oj.
1: För det är kalven, den kommer inte ut. Man får dra den ut på sidan.
0: Ha. Ja, så det såg du på?
1: Ja, jag kom. Det var mest Obertina och pappa och... dyrläggen så gjorde det, men jag var nätt till henne och
0: ja.
1: Jag måtte ge rumbala så.
0: Ja, akkurat, ja.
1: Martina har varit med bägge vänner nu. Det var 2 som måtte kjese snitt.
0: Ja.
1: En gång hon var alene hjemme.
0: Oj, oj, oj.
1: Så då.
0: Det är då du ser.
1: Ja,
0: ja.
1: Då. Men pappa väcker då här.
0: Det är likt sig. Det är helt likt sig. Ja. Men... du kan göra allt här, du.
1: Ja, klarar nog det mesta. Det är nog en gång man tar en telefon upp till pappa och sitter uppe i huset.
0: Ja.
1: Men det mesta klarar man.
0: Ja. Ja. Om sommaren, är det frida idag eller?
1: Nej, då är det... Om när snön ökar och plöjer man att höra ut. Enten när jag får möka hos er. Eller uppe i böen. Eller ner på marken. Så det, då springer jag gott.
0: Ja.
1: I fall första gången det kommer ut.
0: Oh, ja. Oh, ja.
1: Det är gott för det. Nu har jag varit inne i fjösen hela vinter.
0: Ja. Och så kan det väl... Någon får väl lov att gå och resa till fjällslag.
1: Ja, men jag har visst... Vi vet att kalvingen kör ganska sent på året. Då har man det upp till fjälls.
0: Ja.
1: Sånt där äter lite uppe på stölen och spärrestölen.
0: Ja, du är lika att springa upp på spärrestölen.
1: Ja, det är fint där uppe. Spränga och resa på vastan och bad och fista något gång. Men det plöjer bara på osen.
0: Ja.
1: Det är nät ner på vastan.
0: Men händer det att du må lite mycket hit till dig?
1: Ja, det händer, men ofta så finner man det på stien. Men det är nog många där uppe i skogen.
0: Ja.
1: Man pappa må lite med det.
0: Ja.
1: Så man må ha masse mjöl.
0: Ja då.
1: Som är, ja, man pleier å gi dem mjöl nesten hver gang jeg røpes med deg inne på stølen eller oppe i skogen.
0: Ja, 13 år, da har du liksom ikke lov å kjøre traktor da enda, men du gleder deg vel til du blir 16.
1: Ja, det blir noe kjekt. Da kan jeg hjelpe han pappa. 15 kan jeg jo lære å kjøre,
0: ja,
1: han
0: ja.
1: Kan kjøre bak meg.
0: Ja, nettopp. Ja. Mm. Så da, det er det bra, for jeg har lært ikke opp, så det...
1: Ja, han har suttet på mye og sett på hva han har gjort.
0: Ja.
1: Han har klart det.
0: Det er bra. Ja. De var stille og rolige, disse kyrne. Det er ikke noe gauling.
1: Det er ikke så mye, men oftest disse to angusene her. Og ene gaper nå veldig mye. Så er det hvis de har tatt deg fra kalvene.
0: Ja.
1: Nå står de og gaper ved grinn der.
0: Ja, det vil jeg tro.
1: Så. Ja. Så når jeg har fått mjøl, så gaper jeg ikke litt mye.
0: Nei.
1: Så når jeg har ikke fått fôr, da gaper jeg. Men det er ikke så mye. Jeg
0: har man noe stilt nå i alle fall, men nå har
1: jeg
0: noe mjøl framfor seg, og de har fôr. Rundballer fôr, det er vel rundballer det går i.
1: Ja, vi bruker som oftest 3 rundballer for dagen.
0: Å ja. Ja. Och så här står de och klör sig. Nu har jag stått en god stund i fjösen. Och det är alltid inkomster borta och lätt att bli klödda av en börste, en kämpestor börste.
1: Ja, det är lika det, tror jag. Jag stoppar det och står där lite och klör sig visst det är något så klör. Eller det är något drit eller ja, något så klör. Så går det hit.
0: Är det något... miljö är det flera ungdomar som har gar som är med i fjösen och släkt.
1: Ja, det är många nu.
0: Är det?
1: Ja, det är det.
0: Det är något. Men det är inte så många som har tjur kanske?
1: Nej, det är de flesta jag känner sauer.
0: Ja.
1: Men det är... Jag heter Leander, han har lite tjur.
0: Ja.
1: Så det är släkt jag ser på.
0: Ja. Så då kan det prata lite, inte traktorprat, gärna eller?
1: Vi pratar nog ganska mycket traktor på skolan och om kyr och kös och grejer.
0: Ja.
1: Men och, ja, 4-5 så har han gått kanske på skolan som jag är med.
0: Ja, ja.
1: Så.
0: Då är det nog inte helt alene med den intressa. Du har nog andra intresser om du.
1: Ja, jag går nog lite fotboll och ski och
0: ja. Ja. Men detta här är dagligt.
1: Ja, eller inte först hela tiden, men när det går till.
0: Ja.
1: Jag plejer vara i helgerna på morgningarna, för då plejer jag och pappa att vara och Bertine är här. Då plejer jag att vara här. Så plejer mamma och Nora. Johan tar om kvällen.
0: Men du tänker inte fjösen för du reiser åt skolan?
1: Nej, det gör jag inte.
0: Nej.
1: Det är en pappa ser.
0: Ja. Nej, men då går det gott runt när det är så många.
1: Ja, det är det.
0: Nu får vi...
1: Det är mycket.
0: Ja. Jag ser oss lite grann runt här. Det är stilt och fint, alltså, men lite masking blir det nog bara i kölsa.
1: Det är nog. Du hör nog inte en lyre.
0: Ja. Bra. Men du har dörrklockan. Ja, oh, det är det för att höra på musik kanske.
1: Ja, jag hör på musik och så pratar jag med någon.
0: Åh, ja.
1: prata lite i telefonen och
0: ja.
1: Mest musik.
0: Ja, så det trodde det var för det att det var så mycket larm, men det är det egentligen inte. No. Einaste har förberett eller för in i förrgår.
1: Mm. Det är ganska mycket bra. Mm. Det var att vända sig där.
0: Ja, ja, ja. Du får ha tack för praten så långt.

0: Men vi vet du hasta vidare fram I Österdalen och in I Krekaden. Bli med.
1: Jag sitter här med fyra damer, vuxna damer, och de är spridda ut över hela landet. Jag får presentera dig lite.
2: Jag heter Liv och jag bor nu I Oslo.
0: Ja, så har
2: vi. Jag heter Britta. Jag bor I Österdalen.
0: Ja, visst ja.
2: Ja.
0: Ja. Och så sommartiden bor du I Sogndal.
2: Ja, hus I Sogndal
0: också. Ja.
2: Ja.
0: Och så.
3: Jag heter Elin och jag bor I Åsarna.
0: Ja.
4: Hjördes, jag bor på Evanger I Voss härad.
0: I nettopp. Ja, och så grunden till att det kom hit den här fina helgen I sist I november nästan. Vad var det då? Vem som vill svara? Britta, du får svara.
2: Jag kan svara, ja. Och så först och då så vill jag säga att man har ju en syster till, och Maria, som också bor I Bergen. Och hon hade inte anledning till att vara med den här helgen då, för att vara upptäckt med andra ting. Men I varje fall så fann jag ut att det var någon med fäckare till att samla så många. Och då var det först och främst för att laga blodpölse.
0: Ja, visst, ja. Ja, men kan det att laga blodpölse, Elin?
3: Mamma har lagat blodpølse mange ganger som jeg har vært med og sett på og smakt på, og vi har en bok som det står om blodpølse I, så hun har oppskriftet på.
0: Ja, det ikke bare blodpølse som står her, det mye, for dette noe rett og slett en minnebok, det, så det laget så en skikkelig bok.
5: Ja, det det. Det jo eldste søster vår, og Maria, så har teket bilder til mange av oppskriftene av mamma, og sett inn I en bok. Og her mye tradisjonsmat, så sølteflesk og fiskegrateng og blodpølse og julekake, forskjellige julekake. En kjempefin bok å ha, der alt både I oppskriften og beskrivelser til hvordan en gjør det.
0: En gullgruve, og så det mange fine bilder av ho og I lag med familien. Så dette må nå være enestående fint å ha. Hva sier du, Hjørdis?
4: Jo, det veldig fint å ha. Og Marie lagde jo først og fremst til barnebarnet til bestemor, og det jo bildet til deg I lag med både ho og I lag med bestefar når de driver på med matlaging. Og det jo kjempefint for deg å ha nå når begge de besteforeldrene vekker.
0: Mm-hmm. Men, hvordan jeg sier alle ingredienser som skal være oppi her og må til for å få laget blodpølsene, er det problem med det, eller?
2: Å nei, da, vi har slakta og styrt på.
0: Nei. Nå skrønner du.
2: Nei, det var ikke så enkelt som det var I gamle dager å få tak I, for oss da. Men vi fikk noe tak I blod på meny, og blod og fett da. Og så det som egentlig manglet så var I pølsene som mamma og pappa lagde, det bergmynte. For det var pappa oppe I skrea her og fann da og turka. Og det har vi nok ikke, så da blir det timen hvis det.
0: Ja, ja. Ja, ja. Ja det smaker noe godt.
2: Ja.
0: Mm. Men bergmynte, ikke det egentlig oregano det?
2: Jo, det vel det.
5: Jeg vet at mamma sa at det var det samme som oregano.
0: Ja.
5: Men det jo mønter også, som vi kaller det her, ja. Eller bergmønter, som vi kaller det her. Men vi vet at hun sa det, at det var oregano.
2: Ja.
5: Så
2: ja.
5: Hun skulle ha oregano på pizzaen, så sa hun at vi kunne trygt ta bergmønter.
2: Ja.
5: Som pappa hadde sanket.
0: Mm. Mm. Men så var det da dette her, så det skal ha blodet oppi når det skal koke deg. Påsaden.
3: Ja, de påsene jo sett så mamma fikk tak I selv, men... Det var visst lite utfordring att få tak I det I denna gången. Det var sex av uppgåvor.
4: Ja, det var lite vanskligt att få tak I. Men vi skulle kanske ha varit fram på närbutiken på Gjære. Kanske det här liggande.
0: Det
4: är just där nere flera som lagar traditionsmat.
0: Ja, det är det.
4: Men akkurat där med lätt nog så var det lite vanskligt att få tak I år.
0: Mm.
4: Men vi får förbereda oss lite tidigare nästa gång.
5: Men vi fick tak I.
4: Perfekt,
5: okay. Så det blir blodpølse.
0: Ja. Det første gangen det gjør dette her?
2: Alene, ja.
0: Ja.
2: Mm.
3: Men tidligere så det onken vår, han og lever ikke lenger av Per, så klart å skaffe blod som kom inn fra Bergen til mamma.
0: Ja.
3: Og talg.
0: Ja.
3: Ja. Men det måtte ikke være griseblod.
0: Nei vel.
3: For det sa mamma at det hadde han far, far henne alltid sagt. Bestefar vår, at det var trikini.
2: Ja, men det var jo I gamle dager.
3: Det var I gamle dager, ja. Så det kan jo være annet I dag.
4: Ja. I dag blir det griseblod.
0: Ja, men det brukte vi også.
2: Ja, og det var jo mer av det at før så var jo dyre, de ga jo alt mulig til grisene, sant? Så det var jo, ja, nå det jo sikkert på en annen måte.
0: Ja. Så da blir det I dag på en fredag, det teker dine oppgaver, eller?
2: Ja. Det blir vel det.
0: Ja. Ja. Og så
2: eller løpet av hele helgen har vi noe som skal både bake litt og
0: ja.
2: Oh, ja. Og smoltring også da.
0: Oi. For en helg.
2: Ja.
0: Men du, det har ikke teket med det mannfolk I.
4: Nei, de får smake når vi ferdige, da.
0: Ja. For nå
4: det bare så mye mas med deg.
0: Ja. Det søstertreff.
2: Det søstertreff.
0: Ja.
2: Så selv om vi, da og Marie ikke her, så har vi bok I så laget, så alt går ut til før. Så hun I ånden, får vi si.
0: Ja. Nei, men da får de ha en fine helg, damer. Det var voldsomt koselig å få treffe dem. Jeg har faktisk hatt dem I skolen alle sammen.
2: Ja.

0: Ja, nå lurte jeg vel på noe, hva slags musikk det var vi hadde funnet på. Og det skal jeg fortelle, for det en som heter Steinar Kreken Kvaløy. Og det sånn til hun Liv, vår gode Liv Kreken. Og sier det at vi var der inne og snakket med søstrene, så dykte vi at det da var helt greit å få bruke denne her låten til han Steinar, for det at han virkelig musiker, og han trakterer de fleste instrument, ikke gitar, tror jeg. Men kom jo ikke han spilte her i kveld, vet jeg ikke, men, og ikke høre god Liv, men hun var med i koret, sa hun. Så jeg må høre bedre etter neste gang. Og låten heter Ain't Got No Time. Og den kom nå i disse tider. Ja, takk til jentene i alle fall.
1: Og da vandrer vi videre. Det noe så grønt og fint ute nå at det noe frestende å reise på Berskogen. Og det gjorde jeg og Harald S. Bruheim. I dag har vi fått besøk i studio i Radio Luster av Harald S. Bruheim. Og det som gjør at vi henter inn han, det at temaet bærplukking kom på tapetet her nå i høst. Og det var fordi at det var mange som gikk rundt i markeden, og de så at det var mye bær, mye blåbær, og det var tutebær. Og det kom at etter en stund så sto bær i akkurat like fine. Det ikke noen som hadde plukket det. Og dette er jo sørgelig greie at det skal være slik. Men så er det slik at det har ikke vært akkurat så i alle tider. For vi er noe aldrende folk etter hvert. Og før var det slik at det var noen som var ute og plukket bær. Og han Harald, han en av de som husker litt grann til bærplukking. Kan du begynne å fortelle litt grann på et radikt følelsett?
2: Ja, det var noe slik. Når vi var unga, for eksempel, så var vi gilde. Når vi fikk reise bort og plukket noe bær, så vi fikk levere hos han Kristen Bakken. Ja. For han var da liksom og tok imot hver onsdag. Han stod ut på Prestanes. Ja, ja. Mm-hmm. Og så da var det noe svek, og så var det noe plukk, og så var det til heima til renske. Mm-hmm. Ja, med bærenne, ja. Mm-hmm. Så var det, vi brukte som regel en bjørkekost, og så vi la opp av renna først, da, øst, ja. Mm-hmm. Og så tømte vi bær oppå, og så vi tok vekk kosten, og så da trillet bæret av gårde, og så brukte vi kosten da til å og koste vekk rusk i med, ja, ja, og så satt jeg som regel en ned og plukka det som kom ned, ja, plukka over kassa som jeg hadde, ja. Det var, og det under, det var som regel en sildakasse,
1: ja,
2: som jeg brukte, ja.
1: Men hvordan var det en fordel at det var litt fruktig, og slik at ruske hengde, eller var det bæren?
2: Når bæren måtte være turre.
1: Måtte være turre?
2: Turskare, da triller jeg best, ja.
1: Åja, for helt ja. Så klabber
2: det. Nei, klabber det, ja. Ja, ja, ja, ja. Ja, da, så. Og det var slik med plukkene, og ja, jeg og broderen Arnold og far og mor med plukka i, og når ikke det var mer bær hjemme, så då var det och stå få något vandalen.
1: Ja.
2: Ja, och med om hösten, för där var det lite senare gjort då. Ja, ja. Mm.
1: Men jag tänkte på det när det var i vandalen och plocka bär, då var det där fullt med dyr och kyr och allt. Åt ikke deg opp, øyla ikke deg, Beril, skjedde det ikke det?
2: Nei, altså ikke da, det tror jeg var i 6 eller 57.
1: Ja,
2: ja. Ja. Mm-hmm. Og da var det ikke så mye, da var det liksom bare sluttet på beist, med beist oppe i Vandalen, ja. Så det var ikke så mye dyr. Oh, men det husker vi plukket, for at den høsten vi plukket, ja, det som var hjemme da, og med og på Vandalen, så plukket vi altså, tror jeg, 8 eller 9 tønner.
1: Ja.
2: Ja.
1: Nye tønner, og de tønner vi tok en hel del.
2: Ja, det var 80 og 90 kilo.
1: Nå trøste meg.
2: Ja, ja, ja.
1: Ja. Ja.
2: Og så var vi reiste hver morgen, var så flott ved om høsten. Ja, ja. Mm. Og så når vi hadde plukket, huksa gamlingen, han hadde en dynamittkasse. Så han hade på ryggen då, som vi hade bötter sig så fram i vandrare som han och Celi då, så tömde upp i nära kast och då var den där bara faren säkert jävligt kanske på ryggen. Nej, alltså han med bötter och ramade oss ner på Björk med cykeln där. Och så var det då och sätter cykel det här dynamitkast upp på bagageben och så hade med sig bötter då, han gjorde på styr och liksom, ja. Så var det hemåt att det var
1: ranske,
2: ja. Ja, det var fel arbete bara det.
1: Det var arbete, och jag var inte något våldsamma bärplukare, men jag var med på det tekniska, jag med ranskning, och det var lite senare.
2: Ja.
1: För då riggade jag upp den där arena, och så var med stövsugar, och så sätter slangen i fel ände, och så lagade det släkt att han bläs emot när bärplukaren. Så det var då...
2: Det var inte mycket sträckare, det lagade det, vet du.
1: Ja.
2: För det högstade Olof Hugli, Olof Kreker. Han lagade det sträck bäruske, med cyklarhjul som han... Som snudde, men och proppen på en måte.
1: Ja,
2: så att det smäck ruske.
1: Ja, jag husker att det var någon som hade något som är vikt eller något. Så bläs emot.
2: Bläs emot,
1: mycket teknisk.
2: Ja, det var det. Och så från de kristna backarna, vi hade tönder och stannade på Bruvi. Så han kom och hämtade och de när var full, så jag stämde. Och så var någon mer att det skulle bli tungt nu gå, vet du.
1: Ja.
2: Så var det så regler att ta i vassbötter och så upp i fyrsta.
1: Ja, väl, så det skulle bli lite fuktigt.
2: Det är fuktigt, ja.
1: Men jag tänkte på en stackars man som kom och hämtade tunneln. En tunne på 80 kilo, det är inte den i fång och löfte upp i bilen.
2: Nej, men jag inte, det är inte säkert på hur det var, Leise. Men jag vet inte, det är inte säkert på.
1: Nej.
2: Jag har tänkt på det där själv.
1: Ja.
2: Men sen, han hade några varvågnir, han hade några...
1: Ja,
2: gröna kibolé.
1: Ja.
2: Jo, de plockade upp i där och så. Och tytebär också.
1: Ja.
2: För det var ute i Broheim så var det massa tytebär.
1: Ja.
2: Mm. Och så var det nog, som han sa, så skulle du ha till saft och sölte.
1: Ja, inte minst det.
2: Det var blåbärsölte och blåbärsaft. Så vi var blå och finner runt randen.
1: Det var
2: helt
1: sikkert. Men när du nämnde tytebär, jag vet att det var ute för det en gång. Att det tog, skulle nog plocka tytebär. Och så där var de roa och fina.
2: Ja.
1: Men så kom det där i tubbe. Det var våldsamt fina tytebär. Men det var gula på en måte. Det var ute för det. Det var inte roa.
2: Spörst, var det skuggor eller något?
1: Nej, det var inte det. Det var en, det var en eller annan slags mutation eller vad det är.
2: Ja.
1: För det tror du ska... Det var ett eller annat med att det gick an att det var... Det var tytebär, men det var inte roa.
2: Ja, så. Nej, det har jag inte upplevt. Nej.
1: Ni får höra om dig så hör på det här, om dig kan bidra.
2: Ja.
1: För det var inte det jag var ute för.
2: Ja, väl.
1: Jag kan inte känna, för det var rakt, det var moden och det var allt, det var väl och bra, men det var inte roa.
2: Ja, så.
1: Det var inte fel.
2: Nej, det har jag inte hört.
1: Nej, då har man gått det
2: rätt så. Ja, det har gått det, ja.
1: Vi lägger nog.
2: Ja, nej, för det är när man var uppe i Vandan, det är inte frivål.
1: Ja,
2: där som vi plockade här med, för var kvar dag uppe där och så hade med oss, så han och sedlar då. På stölen och så var han, och så då hade med oss kaffe och sånt, som vi kokte på i gruvan där fram med det frivål, där som vi plockade bär.
1: Och så
2: när vi var liksom färdiga för dagen så var det då Bjankes idé att ta till Ruska. Men det var ett fel arbete.
1: Ja. Och när du säger med så var det flera.
2: Nej, han hade bröderna och far och mor.
1: Ja, det var det som utgjorde.
2: Det var det som utgjorde. Bara med var så var jag.
1: För det var många sösje, men det var...
2: Det var inte hemma då. Det var nog ångar. Vi kunde inte dra med dig ångar och tidra.
1: Nej,
2: så det var släkt med gjorde det. Och så liksom sagt och sölte, det var ju viktigt.
1: Det var så pålägg.
2: Och det hörs ju styrt när du lagar saft, du. Om du kristna och huxade, att du hade på korkaren och...
1: Det där försegling.
2: Ja, försegling.
1: Det var nog kallare till det. Det blir nästa gåte.
2: Jag har studerat.
1: Nästa gåte, ja. Nej, för du hade korken och så hade du lite där.
2: Jag fick det skulle bli...
1: Det lade sig runt och liksom försegla.
2: För det skulle vara förseglat. Fick det kom luft.
1: Ja, måtte vara helt titt. Korken var inte titten.
2: Nej, det var inte det. Nej, nej. Nej, för allt sett måste väl titta vad du hade Norges glas med strikt.
3: Ja, ja, ja.
2: Så det måste väl.
3: Ja, ja, så släpar det.
2: Men lite bubbliga högst. Men det ser för mig den här massen som du hade på maskan ett i oss.
3: Ja.
2: Runt
3: på. Så storknar det vart. Så klackar när du slår här, så klackar du i veckan.
2: Ja. Det var ett av korkarna i Norge, en gummikorkarna. Där vi tog ner på och dreg över, så där gjort inte. Men det var sådär, vanlig korkarna. Men ändå har man ju gått där också.
3: Ja.
2: Det var det vi kallas, det där massor.
3: Det är ju inte att komma till före, men...
2: Ja, men björnarna blir gamla som
3: är glöjda. Det är det också, att jag har vuxit mitt förbi.
2: Visst, vi pratar en stund, det så blir det nytt.

0: Sindre Steig. Denne kan du faktisk ikke lure deg om da.
1: Nei, nei, nei.
0: Hva tid var det du logget denne melodien der og spilte den inn?
1: Det er godt spørsmål. Det var vel... Det var etter korona.
0: Ja.
1: Nei, det var nylig enn det. Det er 2 år siden.
0: Men det er ikke lenge siden, nei.
1: Nei.
0: Nei. Ja, men det er greit det. Hva betyr musikken for deg i dag?
1: Nej, alltså musiken har jag på att vara det jag alltid har lust att driva med. Men så har det på att vara mer och mer faktum att jag inte... Det är inte alltid lika lätt att leva av musiken. Så då måste jag ha något annat i bakgrunden som jag kunde leva av och så kan jag göra musiken utanom.
0: Ja, det, man måste liksom ha lite intäkter som får betalt till sitt dagliga förbruk.
1: Det måste liksom då.
0: Men musiken, den är med.
1: Mm?
0: Musiken är med.
1: Den är med. Fortsätt.
0: Dag Rune,
2: ja.
0: Hva betyr musikken for deg?
2: Musikk for meg?
0: Ja.
2: Det betyr, tror jeg som for veldig mange andre, at det betyr mye det. Altså, det har vært en stor del av livet mitt, ja. Veldig mye variasjon i musikk og lyd og sånne ting. Så absolutt som danser, så jo musikken et vesentlig element.
0: Ja, fortell. Dansen?
2: Dansen, ja. Ja, det jo det jeg har holdt på med da, og i... snart 20 år begynner det å bli så flyttet jeg til Oslo i 2008 og startet på høgskole der og gikk ut i 2013 ut av kunsthøyskolen og Statens balletthøyskole så har jeg egentlig jobbet som freelance danser
0: ja, blir du rik til det?
2: Nei man kan kanskje ja
1: hvis du
2: er heldig så, eller blir veldig kjent eller kort så kan man sikkert tjene noen gode penger på det, men det noe mer lidenskap.
1: Det som litt flaks inni å liksom kunne bli utøvende, noe som helst på en måte.
0: Ja, og det gjelder vel skikt med det meste etter slike kunstneriske utfallelser. Mm. Plutselig så er det ikke som kjent tannelageren, og da betaler folk mye for å både se og høre. Og... Det er jo skikt det.
2: Ja, så det sikkert noen som har kanskje mer lyst og behov eller ønske om å bli kjent da. Så det kanskje ikke det så langt fremst for meg egentlig mer det å drive med det jeg har. Så det har jeg fått gjort da. Jeg har nå egentlig fått masse jobb, så det har jeg ikke.
0: Ja, har ikke du danset i balletten?
2: Tenker du på operaen da, eller? Ja, det har jeg. Jeg gjorde det faktisk sist før sommeren med en markering for 80 års siden. Andre verdenskrig da, så da hadde man en heilaften, en times forestilling der med ifra en produksjon jeg var med og sette opp for 20 år siden da så hadde jeg glemt, som handlet om krigen i Nord-Norge, så da var forsvarssjefen der og alt på markeringen av det så spilte med 4 forestillinger da, i operan.
0: Kan du jobbe den i dag?
2: I dag så har jeg faktisk flyttet foreløpig tilbake til Vestlandet, så jeg på Sandane, på Firda videregående der, så jeg har vært der siden august, som danselærer da, på videregående.
0: Det forundrer meg ikke.
2: Så det, da, nei, jeg tok jo da en praktisk pedagogisk utdannelse nå, som man må ha for å være lærer, og så kom denne muligheten her også ganske sånn beleilig, så da søkte jeg meg. Søkte på den, og så har jeg vikariat der nå, da. Så får vi se om det blir lengre, eller? Ja.
0: Hva drømmesituasjon for de som danser?
2: Jeg føler jo egentlig at jeg har fått levd det livet som danser. Så, så det noe med det at man har en drøm og en lidenskap, og så, så før man aner det, så er man i det, egentlig. Så da er det egentlig bare det, og ja, så, ja, jeg har ikke helt kjeldt jeg skal svare.
0: Det går helt fint, det går helt fint. Sindre, da jeg pratet med deg på radioen sist, så var det musikk du drar med.
1: Mm.
0: Det var, etter det for to, så var det både natt og dag og musikk på alle måter. Men så var det dette med å tjene nok til livets opphold da. Det du driver med i dag.
1: Nu jobbar jag som designer och teknisk tegner I ett ljud, lys och videofirma. Så jag driver och planlägger och tegnar konserter och event. Så jag är innanför musikdelen. Fremdeles. Men jag sitter på andra sidan hos bakarna.
0: Kan du förklara detta på en skick måte så att oss som inte förstår så mycket av slik design?
1: Så hvis du ser på en konsert och så tänker du att du ser på lamporna som hänger där och videoskärmen och lyden så kan du tänka att jag har tegnat det där akkurat där det hänger på en data. Så att kunden vet vad den får ett halvt år för det sätter stopp.
0: Så när det så kule bilden på Tons då kom samman när artisterna på scenen så är du med och designa det?
1: Inte alltid Tons för Tons
0: Nej, men,
1: men ja, när jag är Tons då för exempel sällskapet som jag jobbar hos gör Tons festivalen.
0: Så där?
1: Ja.
0: Det brukar ju så där även dyker kreativt så det står rätt. Ja, det är inte farligt. Den där låten som så hörde nå det var Shaudig igen för oss bintna praten och den har du som sagt lagat och den är jättefin. Jag vill spela antet till det som du lagade den gång då. Det är inte så länge sedan man oändlig hade den där.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Maj Irene Lund. Och där ni hör det här, det är sommarradio på Radio Luster. Vi sände ifrån mitten av juni och till mitten av august. Sommarradio här så består sig i stort sett av reprisa ifrån vintern som ligger bak oss. Vi plockar ut del av de försäljliga sändningarna, sätter samman till ett program så går hela veckan nytt program kvar lördagsmorgon. Det första klöppet vi har i denna vecka var första gången sändan 21 i Edlefte. Det var Asbjörg och Ann-Chris Norrberg som var programledare och slek lite då.
1: Ja, då får jag som enaste dam här i mansbastionen och i ett manligt tema tacka Bård Flatun Lilleng för denna här doktorpraten ikväll. Och med tacka Agan Alf Kranner med den fina sången Din tanke är fri. Den vill inte han så akkurat ha diktat den, men han synger i alla fall fint. Och synger fint, det gör också Erik Lukas Haugen som jag nog ska få höra. Men jag har brukt en sång av han som heter Min sön ett par gånger i Radio Luster. Och den ska vi börja med nu. Först lite grann live-upptak och så ifrån Spotify då. Och så har vi prat med Erik Lukas Haugen. Och inte på det så har vi en gammal vise som heter Danse mi vise som han synger. Och inte på darat igen så är det konkurrensen.

0: Du, Kristno, känner du på bana här?
1: Mm.
0: Med han Roger Severin Bruland.
1: Det gör jag, och inte han är färdig med intervjuer, så är det hans fru Britt Pernille Fröholm som spelar Farväl till Norrfjord. Då har jag den stora ära och önskar Roger Severin Bruland välkommen till Radio Luster.
2: Tack för det.
1: Du har varit för.
2: Det har jag.
1: Och du tog inte helt skräcken.
2: Nej då, det är helt fint.
1: Ja, akkurat. Ja, men nu lite först då. Du är nog i förbindelse med att du har gett ut bok.
2: Stämmer det, Tim Berlin.
1: Signera boken.
2: Ja.
1: Ja, och då må jag gratulera dig med som
2: tack
1: författare.
2: För tack för det.
1: Alltså vägen ifrån journalist till författare är väl inte så lång kanske.
2: Men det är lite längre format, för det att när du börjar snacka i ett minut så klarar du inte att avslöja hur lite du egentligen vet.
1: Nej, det var akkurat
2: men
1: det.
2: Men ska du snacka mer än ett minut, då avslöjar du ganska fort.
1: Ja, det var nog det. Ja. Jag vet inte hur jag ska börja med Formel Björn med bok, så är det den som var fokus idag. Ja. Du får fortälla lite grann om den först.
2: Ja, jag började för 5 år sedan. Det var egentligen rätt mitt i högda pandemien i 2020 så var det ett förlag som var på mig och lurt på mig och ville skriva bok, och så har det varit mycket fram och tillbaka då, där jag har ju slutat som korrespondent och kom tegningen, och så fann jag ut att ska jag skriva den boken här så må det ske i år, så då gjorde jag en extra insats nu i vår och gjorde den färdig. Så det är 380 sidor, men det är väldigt mycket bilder då. Jag har ju en världsberömd fotograf med på lager som fotoredaktör, så vi har ju det berömda bilden han gutten i Kherson, så jag huskar det, som gick jorden runt. Men boken är egentligen två delta. Det handlar om min tid som korrespondent i Berlin som basen, men boken handlar inte om Berlin. Den första delen handlar om pandemien med fokus på Italien och andra land som var hårt råka i Europa. När den pandemien var på väg till att försvinna ut i historieböckerna, så bröt ut en stor krig. Austaföra, Ryssland invaderade Ukraina. Och det tog på en måte över fokuset. Så det tog fokus, det är pandemi och så är det den här förfärdliga krigen. Mm. Eller förfärdliga angreppskrigen som föregår i Ukraina.
1: Ja, och du kom mitt upp i allt samman.
2: Ja.
1: Det var nog, för att säga det var i tillfällighet, men det blev ju slik att du kom mitt upp i både pandemin och du fick allt i fånge.
2: Stämmer det. Ja. Så boken handlar ju väldigt mycket om korleisen bygger lag i kristid.
1: Mm.
2: Och korleisen möter människor som är väldigt traumatiserat eller människor som är i krise.
1: Mm.
2: Och jag var ju helt uforberedt på det här, så jag gjorde förfärligt mycket fel. Jag gjorde en del riktigt hårt, men jag tänkte det är en intressant bok för dig som jobbar med människor i krisen. Mm. Jobbar på sjukhus eller jobbar i ambulansetjänst eller jobbar i brandväsen eller politi eller kommun, eller du har ett eller annat ansvar för en eller annan slags beredskap, så kan jag anbefala att läsa den boken där, för det handlar lite om hur en skruvrum hövde från fredstid till orolig tid som vi är inne i nu, och det är klart vi hade det fredligt under den kalla krigen. Vi kan inte sammanligna det som sker nu med dessa krigarna nere på Balkan. Jag var ju med där som soldat, och vi kan inte sammanligna det. Det är en helt annan skala, och det är globalt. Mm. Och det är inte bara militärt, det är ju psykologisk krigföring, och hybridkrig som jag skriver om. Det är inflation, ekonomisk krigföring. Alltså det är liksom en slags oro i samhället på alla nivåer.
1: Mm.
2: Som kommer gradvis, och då är det lite så att jag har varit gärna den här mentala processen lite för att docka hinna, men det kommer till oss alla. Det är bara att jag var på frontlinjen, så effekter först, lite som italienare under pandemin.
1: Ja. Det blev först både där med krigen. Det ska, Ja, nej, det är rätt. Krig är ju helt något annat nu. Det kan man lära sig vad i militär man sitter ifrån. Soldat mot soldat. Det är ju inte snack om det nu. Nu är det droner, och det är psykisk, och det är allt, hela packan. Så,
2: samtidigt, så rent teknologiskt, så är ju den krigen utkämpa på ett lavare teknologisk nivå än andra världskrig. Från andra världskrig så klart den stable såna bombskvadroner på luften kunde teppebomb och terrorbomb i stora europeiska byar. Dessa två då stridande parterna bort i Ukraina, de får sig till det. Så lägg märke till bombeflyet, de står på backen. Och så brukar de artillerikanon. Så det är egentligen första världskrig, skyttegravskrig vi ser. Med lite modernisering där du har kommandokontroll på smarttelefonen, du har droner, raketter och sådana ting. Men det som ska skyta och skada och dräpa, det är egentligen det samma som det första världskrig. Så det är inte någon sån stor teknologisk revolution, annat än att den kanske har lite bättre ildledelse, lite mer kommandokontroll. Men till sjuande sist så är detta ganska primitivt och banalt. Det är de som kan skyta de största granaterna flest gånger på fienden, de leder då i slaget.
1: Ja. Jo, nej, det är ju rätt. Det är de nog väntar på att få ifrån Amerika i Ukraina. Ska få det mest långträckande och få skjuta längst in över Ryssland.
2: Jo, men kan du slå det sådana kryssarraketter och raketter? Alltså det är ju en del av den psykologiska krigföringen för att du klarar inte att göra så väldigt mycket väg i vällingar. Men husk på här är det 600 km med frontlinjen. Och det är förfärligt dyrt att skjuta en rakett. Så du skjuter det in i ett befolkningscentrum som russarna gör, eller skjuter på ett sjukhus eller på en brandstation för att göra folk rädda. Det är ju inte något militärt de vinner på att driva och skjuta raketter långt in i Ukraina. Det som är det militära, det du vinner militärt på, det är ju också skyter enorm mängd med artillerigranater. Och första dagarna av invasionen så scoutade russarna 80 000 artillerigranater för dag. 80 000! Du kunde lägga gata efter gata i grus, som så de gjorde i Mariupol. Gata efter gata. Det har inte vi sett sedan... Vi såg det väl knappt under första världskriget, för då drev han ju ut i skyttegraven och scout på varandra. En låg inte med artilleri och scout in i Paris.
1: Nej. Det hade fronten någonstans.
2: Så det är ju helt vanvittigt att se nu Kherson ligger helt på fronten och russarna kan ligga och skyta med stridsvagn och artilleri.
1: Det hade fronten någonstans.
2: Så det är ju helt vanvittigt att se nu Kherson ligger helt på fronten och russarna kan ligga och skyta med stridsvagn och artilleri rätt in i byn. Det är inte något flyalarm, ingenting. Du måste bara hoppa att det inte träffar dig när du sitter och väntar på bussen eller du sitter på en kafé eller du ska butiken och handla. Så är det helt bingo om det smäller här eller där.
1: Men det är ju en psykisk belastning och liksom den osäkerhet i att du har ditt där övriga hela tiden. Det är en slags...
2: Ja, det hänger över.
1: Ja, hänger över dig. Så det är ju inte något trivligt att ha ditt där.
2: Absolut inte.
1: Men ett annat spörsmål också jag tänkte på, det där att bli kastad från Fredle, Norrfjord och Utvik och rätt in i det där. Mer diametralt galet kan det väl inte bli?
2: Nej. Ja. Nej, det är speciellt.
1: Så det är ju lite av en examen att gå upp till det där.
2: Ja, det är det. Men hvis du ser på den andra sidan då, så är det ju för så vidt bra för en korrespondent att det sker något i det området han dekte.
1: Ja, men det gjorde du.
2: Ja, lite gångs. Ja. Så på den måten så är ju det kvardagen enklare med tanke på att jag släpper att vakna på morgonen och spekulera ut vad ska jag laga på idag. Det sa sig som regel själv.
1: Det gjorde det.
2: Ja, och det att kunna vara med och dekte sådana, självklart förfärdliga, skrämmande tragedier, så är ju självklart också en journalist sin dröm på en måte. Det här är ju ett lite rart dilemma, för när jag prövar att fortälla det här till folk som inte är journalister så är det vanskeligt för dig att jag förstår det, men är du journalist så känner du lite att det är ju lite det vi lever av, att vi älskar nyheter, vi älskar förmedla stora nyheter och stå mitt uppe i den när världshistoria blir förändrad är ju otroligt spännande.
1: Det är spännande, och då träffade du då blink på den måten att du fick då första uppslag på Dagsrevyen gång efter gång.
2: Ja, och så blir du nästan vande med det då, så när krisen är över så går du runt och irriterad för att du inte är först i, alltså det är ju journalistpsykologi.
1: Ja. Nej, för det var egentligen nästa spörsmål. Hur blev övergången ifrån att vara liksom i världens navlar på alla nyheter att bli sittande och dyrka bringebär uppe i Utvik.
2: Ja. Nej, men jag tänkte, jag var utroligt sliten efter dessa 4 åren.
1: Ja.
2: Både mentalt och fysiskt, det var egentligen helt sån i ett slags utbränt koma. Så jag hade behov för bara hjärn och helt annat. Det är verkligen med att du kan hålla på sån någon år, men så måste du bara ta en paus från det. För det är inte fysiskt möjligt att hålla på sån 10 år efter 10 år. Jag har sett folk som har gjort det, men de är ju inte folk längre. Det är på ett visst punkt så är inte de folk längre.
1: Nej, det kan inte gå längre på den måten då.
2: Det blir på en måte väldigt, det är nog väldigt god mental träning, men det blir väldigt sån, blir väldigt avstumpad.
1: Ja.
2: Det blir lite sån nummen, jag klarar liksom inte att føle något eller engagera sig i ting längre. För att det är så hopplöst, det är så dramatiskt att allt annat blir förfärligt smått.
1: Men det är väl nödvändigt antagligen. Skulle du ta allting över dig så hade du inte klart det.
2: Du må bara
1: kosta det mesta.
2: Ja, en kan inte driva så grav sig ned i alla länder. Hvis du har den personligheten, hvis du är lite sunnfjoring, så tror jag att det är en dårlig den typen jobb då, att den ska grav sig ned i alla länder.
1: Ja, men det har ju den goda egenskapen. Det har ju den goda egenskapen. Ja, men det var sunnfjoringen, du är nog fjoring. Men sunnfjoringen, den ska du alltid äta först för att göra något dramatiskt. Det är väl lite på det med nordfjordingar nu kanske.
2: Ja, vi är inte så forskjellige där.
1: Kanske så gott om förr. Ja.
2: Vi är spontana, bara vi får tänkt det som först.
1: Ja, men nu vet du har lite stund. Men nu satt jag och pratade med någon här och de lurer på, vad är det han gör på nu? Nu har han skrivit bok och han har nog dyrkat bär. Men vad är det han gör på nu, dina fyren? Och det var nog rätt att få veta.
2: Ja.
1: Det var i Norek, men prövde att finna ut vad det var, men man blev inte kloka på det hela akkurat.
2: Nej, det hette Fredskorpset,
1: ja.
2: Och så blev det flyttat till Förde. Och det är ju ett direktorat under utrikesdepartementet.
1: Ja.
2: Utrikesdepartementet, de har ju Nordfund som driver mikrokredit, eller det är inte så väldigt mikro längre då. Norad så driver ju det stora biståndsprojektet till staten, och så är det Norek då.
1: Ja.
2: Här är det nästan som en sån däckmärke i Sandgärden här i stan. Men alltså, det är ju Norsk Center för utväxling. Så vi driver först fram till utväxling. Så har vi fått också evaluering av norsk bistand. För det att det ville ta ut av Norek, så att en bara hade lite distans från det en driver och evaluerar. Och så har vi ju demokrati framme. Vi driver med att pröva få fler norrmän in i FN. Så det är ju ett större, alltså det är ju lite ironiskt att jag flyttar hem till Utvik och nu har jag lite större geografisk nedslagsfält, för jag jobbar ju bara med Europa i Berlin, och i Utvik så jobbar jag med hela världen. Men det är väldigt flott att vi har en distriktspolitik i Norge där en flytta statliga företag ut av Oslo, och det tror jag är bara sunt att det får lite andra perspektiv på ting, att det är inte bara som jag sa i utrikesdepartementet att det ring en så gift med ring 3.
1: Nej, men då kan du säga det, att om du sitter i Utvik så är du liksom helt, du är på världens, ja, du.
2: Vi är påkopplade.
1: Och du kan ha kontor i Utvik för den del.
2: Ja, jag har lite här med kontor.
1: Ja.
2: Enaste problemet med att den driver på med detta här i Förde, att kvar gången nu jag skulle ha varit på utlandsreise, jag skulle till Sydafrika eller hur var nu jag skulle, så hade det varit ett annat. Var något som kröt på kärsel i Våterdalen, så jag miste flyet mitt. Jag tror jag har varit kvar här nästa gång. Så jag kan ändå upp om att det är kär till Ålesund för att ta flyet därifrån. För att jag känner inte mig att gå. En gång då helt väl hela terminalbyggningen på Sandland flygplats på blåse väck. Så akkurat där har vi lite utfordringar då. Men liksom det är lite dålig flygkapacitet, men vi har nog Ålesund då, så vi kommer oss att gå.
1: Men nu har man en ny sak då, där vi lägger ner flygplatsen, så nu får man ta tag i den nu. Där vill du lägga ner små flygplatser när vi snackar om, men den debatten det är på nästa möte.
2: Ja, det vet inte helt.
1: Jo, det har varit förslag om
2: det. Jag har hört detta, men då har
1: du. Nej, men det var inte sak på det.
2: Jag har gjort många tankar om det då, för att det parti han forslår, det kommer fra et parti som skal fremme næringslivet i landet, og så da møter det vel seg litt selv i
1: døren. Det var noe med det, ja. Men fikk ikke noe stor applaus for akkurat det forslaget.
2: Nei, men det nå hele tiden sånne ting.
1: Ja, det det. Akkurat nå så det slik. Nei, men da ser det ut for det at du har fått en fredelig og rolig tilværelse i forhold til det du hadde, og ja. Jeg er vel fornøyd med ståa slik som det er nå. Skal du få ha en ønskeplate, vel?
2: Ja.
1: Har du noe helt på sparket?
2: Skal jeg hente om Britt?
1: Ja,
2: hun kan jo spille live.
1: Ja, hvis du har stunde.
2: Ja, hun skal spille i dag, og først hun skal spille, da er Farvel til Nordfjord av Jon Rosenlid. Den var komponert da Første verdenskrig brøt ut.
1: Jaha.
2: Da håndølene fann ut at nå må vi ut i krigen.
1: Mm.
2: Det var vel på en sånn setrefest oppe i Håndalen, da den satan, Kaiser Wilhelm satt ned i Balestrand og skrev under papiret at nå skal det bli krig.
1: Mm.
2: Så då, det en flott slott som heter Farvel til Nordfjord, og jeg har jo hatt komponist med meg i Berlin også, når jeg har laget reportasje, så har jeg jo kunnet fått noen snutter her og der inn i reportasjene, da ringer jeg rundt kollegaene Britt og sier, jeg har folkemusikk på NRK1, og det snart 3 år siden forrige gang.
1: Så du har vært komponist og utøver med deg,
2: ja. Nå må jeg springe for nå.
1: Du skal få lov å springe, men mye takk for praten, at du har tid å prate med oss, og så får du lukket deg videre på turnéet.
2: Ja, bare hyggelig.
1: Jo, like måte.

0: Ja, där hörde man Erling Vigdal sång. Och så hade man ordföranden och bankchefen för och släkt i den och man bara klöpp i samman och så är mycket mer. Men det gick bra. Tyckte mig själv i alla fall. Men nu är det då Billa and the Kid, så de har varit mycket på gärde och de har lust att vara med nu också. Och de ska synge än så måtte du vara ung. Var det något
1: måtte du alltid vara
0: ung. Måtte du alltid vara ung. Ja, ja. Det hörde nog när det började.

0: Det nästa programmet vi har plukat ifrån gick på luft i den 12/12 i fjol, och där var jag, så heter Finn Skare, och han Per Reidar-Svangstus och var i studio. Detta här var ju lite tidsaktuellt akkurat då, men med sändra allikevel, selv om det har gått många dagar efter detta vart sagt. Nu ska det handla om Coop-butikaden i Luster. Och till den praten har jag fått tak i han Lars Ove Breivik, som är direktör i Coop Nordväst. Direktör för egendom är det här nöjaktigt. Och Lars Ove, det ska göra mycket med alla tre avdelningarna det har i Luster framöver. Ska vi börja med dig som ska flytta? Alltså byggvaren i Göpne?
1: Ja, det kan vi göra. Det är ju en start egentligen på flera aktiviteter vi önskar göra i Göpne. Det var ju tidigt klart när Luster kommun startade med centrumsplan på Göpne att det bygger vårt i centrum här kanske inte var så väldigt gott placerat. Och det andra vi såg är att det bygger vårt är ju väldigt slitent. Det är ju gammalt och lite hänsynsmässigt på dagens butikdrift. Så den dagen hvor vi kom i dialog med en gulleik fyr på å se på muligheten for å kjøpe bygget hos, og som vi etter kort ble enige om, så jo da tanken å flytte byggmiksen ned til den bygget på andre siden av veien. Det regner vi med å starte med nå på begynnelsen av januar, og åpner vel en eller annen gang før påske i ny lokasjon med byggmiksen.
0: Ja, och då blir det rumsle på det bygger jag idag, så jag har en kolonialförrättning.
1: Det blir det då, och då öppnar det för nya möjligheter för den centrumsplan som kommunen jobbar med. Den lägger ju upp till att vi ska riva hela det bygget. Men det vi då gör i första omgången är att riva den delen som byggmixen flyttar ifrån. Och så vill vi bygga en ny extra butik på det arealet. För vi då när vi öppnar den så river vi då det som är igen av Pricksbygget.
0: Så hela existerande blir alltså fjärna och byggt nytt etikvärt?
1: Det stämmer. Mm. Så det vill vi sätta igång med så snart centrumsplan är vetat. Om man blir vetat liksom man får ligga nog så lägger den till rätte för att vi kan göra ett sånt grepp i centrum av Gaupne.
0: Hvor tid kan dette arbeidet påbegynnes da?
1: Det tenker vi vel vi begynner med så snart sentrumsplanen er vedtatt. Det er grunnen den som er startskuddet for oss på det prosjektet.
0: De har jo et forholdsvis stort område der borte. De har jo uteavdelingen eller utelagere til byggvaren i dag, blant annet, har du tenkt på utnyttelsen ut av hele egendommen dere?
1: Ja, det blir, du kan si, det blir jo en del ledig areal som i sentrumsplan er avsatt til næringsformål, som vi finner muligheter der, og selv eller om andre har behov, så vil vi kunne utvikle egendommen ytterligere utover det å bygge en ny ekstra butikk.
0: När den nya Coop-butiken är färdig då, eller har en plan för hur tid det är i mål i Göpne för att säga släck?
1: Jag vill anta, visst vi säger en 14-16 månader efter att centrumsplanen är vetat, så tänker vi öppna en ny extra butik i Göpne.
0: Släck så det är idag så är ju hade ju ingången på mot parkeringsplatsen dika och ryggen mot resten utav utav butikscentrum vill det fortsätta ha släck.
1: Är nu med den nya lösningen som vi har samarbetat gott sammans med kommunen och plankonsulenterna till kommunen i Nordkonsult, så vill ju det nya grepet ge slik att hela centrum öppnas upp och du får mer som en passage fra, egentlig fra senter og helt bort til kommunehuset. Det blir jo en helt ny opplevelse, slik som vi tror det blir, slik som det ser ut som på tegningene i dag. Så det blir et veldig bra løft, tror vi, da, for sentrum av Gaupene.
0: Vi må snakke om en ting til, og de har jo en liten avdeling inn på Skjolden, og de har, ja, de har omfattende planer for det også, på et vis.
1: Ja, der har vi jobbet lengre med en mulighet til å få omprofilert den til en priks, og det er vi kommet i mål med. Så butikken på Skjolden blir omprofilert til priks, og vi gjør den også digital og døgnåpen. Det vil i praksis si at det blir vanlig bemanning på dagtid, men du har også mulighet til å kunne låse det inn med ditt eget medlemskap på natta, om så skulle være for å handle. Så det gleder vi oss til.
0: Mm, så da blir jeg, da er vi før i verden kallet for brustabura da, med såpass lite kvadrat at du har lov å ha oppe døgnet rundt.
1: Ja, det er vel kun søndagene som er restriksjoner på, så ellers så kan vi kjøre døgnet rundt, ja. Så, og det gir jo en del muligheter for små plasser som Skjolden da. Mm.
0: Men Skjolden er jo en litt spesiell plass da, på mange måter. Lite folk om vinteren, men grådig mye enkelte dager om sommeren. Det er vel ute etter å få utnytta sommeren.
1: Absolutt, og her har jo vi et veldig godt samarbeid med huseierne, som er jo et felles aksjeselskap som bygda har. Så vi prøver jo sammen med deg å legge så godt til rette som vi kan for å, ja, for å få det så drivekraftig som mulig over lang, lang tid.
0: Ja, men da tror jeg da at vi har fått veta alt det nye som skal skje i Gaupne sentrum etter Coop sine planer, så da sier jeg bare mange takk for praten til deg, Lars Ove Breivik.
1: Selv takk.
0: Ja, dette var da altså Coop som sa, og nå har jeg fått ordføreren i studio, og Andreas, hva sier du til dette?
2: Dette var gode nyheter, og veldig gode nyheter for kommunesenteret vårt her i Gaupne, at Coop nå er så langt frem i skoene og er klar til å foreta både omrokeringer og bygginger, det gjør at vi politisk og fra kommunens side er nødt til å følge opp.
0: Men alt står på rikka, egentlig, og sentrumsplanen.
2: Ja, nå Coop spilte jo greit ballen tilbake til oss nå og sa at denne reguleringsplanen, den må jo bli vedtatt, og det stemmer, det må den jo før de kan gå i gang. Og til det er det å si at denne blir lagt ut på høring enten i dag eller på mandag, etter det jeg har fått vite. Og da blir det en høringsfrist på den 9. februar. Og da, hvis ikke det kommer inn noen svære innsigelser som skulle rokere stort ved måten vi har tenkt og skissert hvordan sentrum skal se ut, så i løpet av den perioden, så vil man jo kunne gå i gang, altså få et vedtak raskt da på vinteren, og så kan Coop gå i gang med sitt arbeid allerede til våren.
0: Så han sier jo da at han er klar til å rive til påsketid, og da skulle det gå bra da?
2: Ja, det hørtes jo sånn ut, så det tror jeg faktisk vi skal få til så lenge. Men det er som sagt, når man legger ut en plan på en høring, så skal man jo aldri forskuttere at det går akkurat sånn, men det er jo ingen, det ligger ikke noen store skjær i sjøen som vi har klart å forutse. Så vi forventer ikke det, men en høring er en høring, og det vil jo også være et folkemøte her i Gaupne den 8. januar, hvor folk kan få komme med kommentarer både til den planen og til det som skjer på Gaupne Grandaden og ellers her i området, sånn at vi vet jo kanskje enda mer etter det møtet, men jeg forventer at den skissen som ligger, den legger vi til grunn at noenlunde blir værende sånn, og da tenker jeg at Coop er klar til å få realisert sine planer, og det blir begynnelsen på en ny tid her i Gaupne, det er det ingen tvil om.
0: Ja, for slik som han sier det, så skal det bli ett handelssentrum nå, og ikke to slik som det på en måte er i dag.
2: Ja, og det er jo det som vi har håpet hele tiden, at vi på en måte unngår dette, at byggene ligger med ryggen mot hverandre, og at man får noen sånne passasjer uten aktivitet, men at på en måte hele sentrum er en åpen zone hvor det kan skje ting, og hvor man også legger til rette for at flere aktører kan komme inn, og det hørte vi også Coop var åpen for på det arealet som de disponerer, så det er veldig, veldig positivt.
0: Da kan vi vel i samlet flokk ønske Coop lukket til med forvandlingen.
2: Det skal vi gjøre.
0: Jeg har vært i kontakt med Han Gulleik Fur, sjefen og eieren av Furbygg, de har nå flyttet til annen stad på Gøpnegrandaden, til spolebasen, som Robert kaller. Der har de leget kontrakt for et år frem etter. Hva som skjer etter da, er vel ingen som vet, men han Gulleik forteller at han har tenkt å trappe ned, så det heter. Han har nå fire tesede snikkere, og om ingen vil ta over og drive videre, noe han ikke har fått noen signal om, så avvikler han etter kort og går inn i pensjonistaden sine rekke. Ja, og da går vi videre i sendingen vår, og nå er det musikkatt igjen, og det var en dame som var i rampelyset for noen år siden, og nå er hun kanskje aktiv enda. Hun heter Susan Boyle, og var vel engelsk, og hadde vel ikke helt karismaen med seg, men hun var skrådig flink å synge, og nå skal hun få synge for ikke, og I Dream a Dream med Susan Boyle.

0: Jeg har nå blitt frem til den 19. i 12. Det nærmer seg jul. Og dette gikk på lufttida. Det var Håvard Spjørge og han Kristian Ormberg som var programleder igjen. Og der var doktorpraten som først skulle være med på denne reprisesendingen på Radio Luster.
1: Da sier jeg velkommen til Radio Luster til Bård Flatun Lilleng.
2: Takk skal du ha.
1: Og vi skal ha en doktorprat. Og det er noe som jeg selvsagt ikke er kyndig på noen måte, men jeg har hørt det, men det er noen som ønsker at vi trekker opp. Og det er Aspergers syndrom.
2: Ja.
1: For som sagt, det kan ikke være mye hjelp da, men du får forelese.
2: Ja, det kan jeg jo gjøre, nei. Asperger-syndrom da er en tilstand som ligger innenfor det vi kaller for autismespekter, altså det er en veldig mild grad av det som ligger innenfor bredden av autismesjukdommer. Og så er jo dette selvsagt oppkalt etter en tysker som beskrev det for lenge siden, men diagnosen i seg selv er nok litt på vei ut. Vi bruker fremdeles et diagnosesystem i Norge der man bruker dette navnet, men jeg tror nok enda det kommer til å bli faset ut, altså. Men det handler om de mildeste formene for autisme. Mm. Og det er såpass mildt at en vet jo ikke om en finner alle. Så en er ikke, faktisk ikke sikre på hvor ofte det forekommer heller. Ytterpunkten er at en lurer på om det ligger en plass mellom en av 250 barn til en av 10.000 barn. Og det er jo kjempestor forskjell mellom de taler. Så hvor en ligger mellom der, det er jo vanskelig å si. For det vanlige autisme, da oppdager en gjerne før ungen er 2 år. Men en Asperger, den kan gå uoppdaget hele livet, eller i hvert fall til langt ut i tenårene. For den fungerer veldig bra. Så ofte er det sånn at det er små ting som at en gjerne ikke så flink sosialt. En har litt vansker med å tolke gjerne sosiale signal fra andre. Det er gjerne ikke så lett å finne gode venner. En kan opptre litt sånn som folk synes er litt avvikende, at en reagera feil på ting, sant? En kan kanskje ikke bli glad når en burde bli glad, eller le når en ikke burde le. Men så er det mange av disse som har Asperger-syndrom som er veldig flinke til noen ting. De kan ha noen veldig sterke interesser, og der kan de være veldig flinke og utmerke seg. Og en vet jo da at en del av de aller flinkeste vitenskapsmennene har litt Asperger, sant? Så gjør at de fokuserer hardt på det som de er mest interessert i, og gjør suksess der, men gjerne ikke er noen partyløver som tar rommet med storm i det sosiale, sant? At det ligger noe vansker der. For det handler nok oftest om den her at den har litt avgrenset evner da kanskje til å sette seg inn i andre sine følelser og tolke rom og tolke situasjonen og tenke hvordan opplever den jeg snakker med nå dette, sant? Hvordan tenker nå familien min om dette, de andre klassekammeraterne, hva vil skje hvis jeg gjør sånn og sånn. Den evnen kan være litt avskårende i forbindelse med Asperger, men det er ikke noe galt, vi vet det. Tvert imot så kan det være veldig godt.
1: Ja. Så det er jo så det blir liksom måten å være på, men så da så vil jeg merke til at det er litt spesielt at de på en måte oppfører seg litt annerledes, eller de reagerer ikke på vanlig måte slik som oss andre.
2: Nei, det kan være litt vanskelig med samspillet med andre. Det kan være litt vanskelig med. Og så kan det også være da at den, som sagt, er noen ting en er veldig opptekende av, og som en bruker mye tid på, og gjerne er veldig dyktig på, så kan det være da at andre ting da får en dårligere til. Sånn at noen er flinke på skolen, i hvert fall i noen fag, og noen har litt større problem. Så dette er jo ikke noe en kan kurere på noen måte. Dette er en født, men det er en blanding av genetikk og antageligvis andre faktorer som ikke vi kjenner fullt ut. Men en ser jo da at hvis en oppdager det tidlig og gir folk hjelp, så kan funksjonsnivået bli bedre enn da det ellers ville blitt da, sant? Og en kan jobbe med dette med å begrense den adferden som andre synes er problematisk, prøve å jobbe med kommunikasjonsevne og sånt, og så er det talet per idag är att omtrent halvparten av de som får den diagnosen att de har Asperger, de lever helt vanliga, goda liv, har jobb, gifta sig. Och så den andra halvparten, de sliter lite mer då, sant? Med tillpassningar och då kan föra till depressioner och en del sådana ting. Så det är en grupp som tjänar på att den uppdagar att det är ett problem och så får den bästa hjälp som en kan ge.
1: Ja. Men hur tidigt blir uppdagad i barnehage, skola eller hur tidigt blir du uppdagad?
2: Det är nog väldigt varierande, men ofta lite sent. För att det är så liten grad av symptom gärna, att det går lite under radarn. Sant? Mm. Det är gärna den guten eller den jento som inte får det helt till med de andra i småskolan kanske. Mm. Sant? Som gärna sliter lite med att komma på insidan, sant? Men det kan ju skyllas så mycket annat och ungar är nog fel med varandra, men en kan gott följa med på det och se på om ungen har förväntat intresse för andra, sant? Om den är lite intresserad i det sociala och kanske så är det ett faresignal, sant? Och om den har väldigt avgränsat intresse att den likar bara ett par ting men då likar en våldsamt och vill driva med, så kan ju då vara ett faresignal. Och så är det då att när en då går in, sant, och hjälper ett barn sånt, så vill nog hjälpapparat i många tillfällen också vara ganska upps på att hjälpa föräldrarna, för det kan vara tungt, sant, och veta att den kanske må yta lite extra, och så kan det vara andra sösken där som en inte må glömma, sant, som kanske får mindre då för att någon tränger mer, så det är nog en hel familj som ska hjälpa när någon får en sån diagnos. Men så är det viktigt att säga att det är något helt annat än en autismdiagnos, som väldigt ofta medför ett liv där du vill vara hjälpbeträngande i stor grad hela livet.
1: Men det är inte dessa på något mått. Nej, så du säger det, kan det vara våldsamt flinkare på sitt fält vis där du får rätt starten?
2: Ja, någon kan det med vara extremt flinke, sant? Alltså typ en Nobelprisvinnare för den saks skull. Men det är självsagt varierande, men det vill vara någon fällesträck som att ändå sliter lite med den där sociala färdigheten och kommunikationsfärdigheten och samspelet med andra, men då kan en träna på. Så jag tänker, hvis en lurer på om någon i familjen har detta, så är det nog rådföra sig enten med hälsostation eller med lägen eller med kontaktläraren, och så kan en ju dröfta hos andra ser på det och om detta är någon ska kika närmare på.
1: Ja. Och den testen så han är slik, det är inte något att göra med, det är inte medicin. Det är inte grund att ha medicin.
2: Det är ingen medicin mot detta. Det enaste är att som sagt, någon vill ju uppleva kanske ensamhet, kanske depression, lite sånt följetillstånd när de kan tränga behandling för det. Men Asperger-tillstånden i sig själv, den kan kun behandlas med att du får hjälp till att tillpassa dig de begränsningar du har och till att övervinna dig på en måte.
1: Ja, men ja, är det mycket mer man kan säga om detta då? Du kan inte kalla det sjukdom heller.
2: Nej, du kan inte det. Och så är det ju klart, men ska ju ha ett samfund där det är plats till alla, och vi är ju inte lika, så att det är ju inte alltid ska ha en diagnos då, att någon inte är så intresserad i det som alla andra är intresserade i, men har väl gjort sin egen val, där tränger ju inte han att vara en diagnos i det hela täcket. De flesta som kommer och är bekymrade för Asperger hos barnet sitt vill nog få besked om att allt är i skönaste orden. Men det kan ju också vara fint. Det kan vara fint att bli betryggad hvis den först har tänkt den tanken att detta vill jag ha undersökt.
1: Nej, och där kan man väl också säga att med tiden har gått det värre på det området. Förr var det lov att vara lite original och alla skulle inte vara lika. Och det blir otäckt att någon var slik och någon var slik. Men nu ska man ju alla passa in i samma mal mer eller mindre. Och det tåls inte så mycket original som det gjorde förr.
2: på mange måter er det nok litt vanskeligere å være ung. Det er ting som tyder på det.
1: Men, det er jo,
2: Da får vi voksne gjøre vårt beste.
1: Vi kan få gjøre det. Ja, nei, men da har vi hatt for å sitte der, og de som har dette der, de har Asperger, og slik er det, og slik skal det være, og de utnytter sine muligheter, så godt så det.
2: En kan leve veldig gode liv med litt Asperger.
1: Det kan jeg gjøre. Ja. Da sier vi takk for praten om den sykdommen.

0: Ja, nå lurte det vel på noe, hva slags musikk det var vi hadde funnet på. Og det skal jeg fortelle, for det en som heter Steinar Kreken Kvaløy. Og det sånn til hun Liv, vår gode Liv Kreken. Og sier det at vi var der inne og snakket med søstrene, så dykte vi at det da var helt greit å få bruke denne her låten til han Steinar, for det at han virkelig musiker, og han trakterer de fleste instrument, ikke gitar, tror jeg. Men kom jo ikke han spilte her i kveld, vet jeg ikke, men ikke høre god Liv, men hun var med i koret, sa hun. Så jeg må høre bedre etter neste gang. Og låten heter Ain't Got No Time. Og den kom nå i disse tider. Ja, takk til jentene i alle fall.
1: Og da vandrer vi videre. Det er noe så grønt og fint ute nå at det er noe frestende å reise på Berskogen. Og det gjorde jeg og Harald S. Bruheim. I dag har vi fått besøk i studio i Radio Luster av Harald S. Bruheim. Og det som gjør at vi henter inn han, det er at temaet bærplukking kom på tapetet her nå i høst. Og det var fordi at det var mange som gikk rundt i markeden, og de så at det var mye bær, mye blåbær, og det var tutebær. Og det kom at etter en stund så sto bær i akkurat like fine. Det er ikke noen som hadde plukket det. Og dette er jo sørgelig greie at det skal være slik. Men så er det slik at det har ikke vært akkurat så i alle tider. For vi er noe aldrende folk etter hvert. Og før var det slik at det var noen som var ute og plukket bær. Og han Harald, han er en av de som husker lite grann til bærplukking. Kan du begynne å fortelle lite grann på et radikt følelse?
2: Ja, det var noe slik. Når vi var unger, for eksempel, så var vi gilde. Når vi fikk reise bort og plukket noe bær, så vi fikk levere hos han Kristen Bakken. Ja. For han var da liksom og tok imot hver onsdag. Han stod ut på Prestanes. Ja, ja. Mm-hmm. Og så da var det noe slik, og så var det noe plukk, og så var det til heima til Renske. Mm-hmm. Ja, med bærenne, ja. Mm-hmm. Så var det da, vi brukte som regel en bjørkekost, ja. Og så vi la opp av renna først, da, øvst, ja. Mm-hmm. Og så tømte vi bær oppå, og så vi tok vekk kosten, og så da trillet bær i av gårde, og så brukte vi kosten da til å og koste vekk rusk i med, ja, ja, og så satt jeg som regel en ned og plukket det som kom ned, ja, plukket over kassa som jeg hadde, ja. Det var, og det under, det var som regel en sildakasse,
1: ja,
2: som jeg brukte, ja.
1: Men hvordan var det en fordel at det var litt fruktigt, og slik at rusket hengde at, eller var det bedre?
2: Ja, når bedre måtte være turre.
1: Måtte være turre?
2: Turskar, da triller jeg best, ja.
1: Åja, for helt ja. Så klabbar.
2: Nei, det klabbar, ja, ja, ja, ja. Ja, mm. Ja. Ja da, så. Og det var slik med plukkan, og ja, jeg og broderen Arnold og far og mor med plukka i, og når det ikke var mer bedre hjemme, så då var det och stå fån åt Vandalen.
1: Ja.
2: Ja, och med om hösten, för där var det lite senare gjort då. Ja, ja. Ja. Mm.
1: Men jag tänkte på det när det var i Vandalen och plocka bär, då var det där fullt med dyr och kyr och allt. Åt inte det upp, ojla inte det bär, eller skedde inte det?
2: Nej, alltså inte då, för det tror jag var i 6 eller 20-50.
1: Ja,
2: ja. Ja. Mm-hmm. Och då var det inte så mycket, då var det liksom bara slukta på bäst, med bäst uppe i Vandalen, ja. Så det var inte så mycket dyr. Mm-hmm. Men det huxade med plocka, för att med den hösten med plockade jag det som var hemma då, och med och på Vandalen så plockade man så, tror jag, 8 eller 9 tönner.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja. 9 tönner, och de tönnerna tog en hel del.
2: Ja, det var 80 och 90 kilo.
1: Och tröste mig.
2: Ja, ja, ja.
1: Ja. Ja.
2: Och så var det med resta kvar morgon var så flott vi om hösten då. Ja. Ja. Mm. Och så när man var huxa gamlingen, han hade en dynamitkasse. så han hade på ryggen då, som vi hade bötter sig så fram i vandrade som han och Selig och så tömde upp i några kast och då bara fara säkert jävligt kanske på ryggen. Nej, alltså han med bötter och ramade oss ner att på Björk med cykeln där.
1: Ja,
2: och så var det då och sätter cykel det här dynamit kast upp på bagageben och så hade med sig bötter då han gjorde på styr och liksom ja. Så var det hemma till det och
1: Ranske.
2: Ja, det var fel arbete bara det.
1: Det var arbete. Ja. Jag var inte någon våldsam med bärplockare, men jag var med på det tekniska med Ranske. Och ja. Det var lite senare.
2: Ja.
1: För då riggade jag upp den där arena och så var med stövsugar.
2: Ja.
1: Och så
2: ja.
1: Sätter slangen i fel ände. Ja. Och så lade jag det släkt att han bläs emot när bärplockaren. Så det var då...
2: Det var inte mycket sträckare, det lagat det var inte.
1: Ja.
2: Det huxade Olof Hugli, Olof Grekan.
1: Mm.
2: Han lagat det sträckt bäruske som med cyklarhjul som han snudde.
1: Ja.
2: Med några propper på en måte.
1: Ja.
2: Så att det sväck ruske.
1: Ja, jag huxade det var något som hade något så i vikt eller något.
2: Ja.
1: Så bläs emot.
2: Bläs emot, ja. Så där var
1: mycket teknisk.
2: Ja, det var det.
1: Ja
2: då, så var det, och så från Kristen Backarna, vi hade tönder och stannade för Brovi. Så han kom och hämtade och de var full, så jag stod med. Och så var någon mer att det skulle bli tankt nu kom, vet du.
1: Ja.
2: Så var det så reglat här i vassbötter och så upp i fyrsta.
1: Ja, väl, så det skulle bli lite fruktigt.
2: Lite fruktigt, ja.
1: Men jag tänkte på en starkast man som kom och hämtade där tönden. Ja. En tönne på 80 kilo, det kan inte den i fång och löfta upp i bilen.
2: Nej, men jag husar inte, det är inte säkert på hur det var, Leise.
1: Nej,
2: men jag vet inte, det är inte säkert på.
1: Nej.
2: För jag har tänkt på det där själv.
1: Ja.
2: Men sen, ja. Han hade den där varvågen i det, hade den där, ja.
1: Husar du den varvågen?
2: Ja, den där grönne Chevrolet.
1: Ja.
2: Jag plockade upp i där och så. Och tytebär också.
1: Ja.
2: För det var ute i Broheim så var det massa tytebär.
1: Ja.
2: Mm. Och så var det nog, som han sa, så skulle du ha till saft och sölte.
1: Ja, inte minst det.
2: Inte minst det. Det var blåbärsölte och blåbärsaft. Så vi var blå och finner runt randen.
1: Det var helt säkert.
2: Plocka bär. Ja.
1: Men när du nämnde tytebär, jag vet det var ute för det en gång. Att det tog, skulle plocka tytebär och så där var de roa och fina.
2: Ja.
1: Men så kom det här i tubbe, det var våldsamt fina tytebär, men det var gula på en måte, det var ute för det. Det var inte roa.
2: Spörst, var det skuggor eller något?
1: Nej, det var inte det. Det var en eller annan slags mutation eller vad det är.
2: Ja.
1: För det tror du ska, det var ett eller annat med att det gick an att det var. Det var tytebär, men det var inte roa.
2: Ja, så.
1: Var, ja.
2: Nej, det har jag inte upplevt. Nej.
1: Ni får höra om dig så hör på detta här, om dig kan bidra.
2: Ja.
1: För det var jag ute för.
2: Ja, väl.
1: Jag känner för det var rakt, det var moden och det var allt väl och bra, men det var inte roa.
2: Ja, så.
1: Nej,
2: för det är när man var typ i Vandan, det heter Frivål.
1: Ja,
2: där som vi plockade här med, för vi var kvar dag uppe där och så var med oss, så hade vi sedlar då, på Stölen och så då hade vi med oss kaffe och sånt, så vi kokte på en gruva där framme, efter Frivål, där som vi plockade bär.
1: Och så
2: när vi var liksom färdiga för dagen så var det då, Bjankes idé att ta till Rusko. Men det var ett fel arbete. Ja.
1: Och när du säger med så var det flera.
2: Egan Arndal, och brodern och far och mor.
1: Ja, det var det som gjorde.
2: Det var det som gjorde. Bara med var så var
1: För det var många sösker, men det var...
2: Det var inte hemma då. Det var nog ångar. Vi kunde inte dra med det ångar och tira.
1: Nej,
2: så det var släkt med jordet och... Och så liksom saft och sölte, det var ju viktigt.
1: Ja, det var så pålägg.
2: Men hörs det styrt när du lagar saft, du, om du kryss nog huxade, att det hade på korkaren och...
1: Försegling.
2: Ja, försegling.
1: Ja.
2: Det är där också.
1: Det var något kallare, tror jag. Det blir nästa gåte.
2: Jag har studerat.
1: Nästa gåte, ja. Nej, för du hade korken och så hade du lite där.
2: Jag tyckte det skulle bli...
1: Det la sig runt och liksom försegla.
2: För det skulle vara försegla.
1: Ja,
2: för det måtte vara luft.
1: Ja, det måtte vara helt titt. Korken var inte titten.
2: Nej, det var inte det. Nej.
1: Nej, men för allt sett, det måtte vara titt. Du vet, du hade Norgesglaset med strikt.
2: Ja, ja, ja.
1: Så det måtte vara.
2: Ja, ja, så slik var det.
1: Men lite blodiga hugst. För det ser för mig den här massen som du hade på maskan ett i.
2: Ja, ja, ja. Storknar
1: runt.
2: Så storknar det, vet du.
1: Ja, ja,
2: ja. Så klackar när du har så klackar du vecka.
1: Ja, ja, ja, det står.
2: Ja, ja.
1: Det var ett korkar när nu är gummikorkar där vi turné på dregö över så där är ju inte. Men det var så där.
2: Ja, ja.
1: Vanlig korkar. Men då har man ju gått där upp.
2: Ja.
1: Vad det kallas det där.
2: Inte komma till före men.
1: Ja, men björnar när de blir gamla så
2: är det ju det också. Ja, jag har vuxit mitt i förbi.
1: Ja. Vi ska prata en stund till så blir det nu gått.
2: Usch, ja, det är sant. Jo då, så, och så var det god betalning.
1: Ja, det var nog med.
2: Ja, ja. Det, där, det var 1,25 för kiloen.
1: Ja.
2: Ja, och det var våldsamt god, ja, god pris
1: ja, i den tiden. Ja, så många kilo som det fick för dagen. Så det var pengar.
2: Ja, det, ja, ja, ja. Och så var det så... Det var inte så mycket tosa pengar.
1: Nej.
2: Nej, och, så, nej. Och det tror jag var en fin intäkt.
1: Ja, ja, ja.
2: Jag vet inte, jag snackade om det. Att det tinte mer på bärplucking eller det tinte på vägarbete.
1: Ja, det kan gå.
2: Ja, ja. Ja, ja. Du hade inte bara en par kronor timmar.
1: Ja, det var
2: inte. Nej, då var det 2-3 kronor timmar på vägarbete. Mm. Ja. Jag husker gamlinge sa att det tinte bär med plucka bär eller, eller på vägarbete.
1: Ja, för det var inte så många kälde för att tjäna pengar.
2: Nej, det var inte det. Och gilde var, men de, öre med fäck.
1: Ja, ja. Ja. Nej, för det var inte annat så när jag var så sorg att det där får runt och plocka runt i alla skolor.
2: Ja, ja, ja, ja, ja,
1: så det var det där poäng att lögnen han var snäver när det höstas. Då var det mycket att hända.
2: Och sen utan man har förtäljt om det där och så var inte när det är att befanna fin bärtajger som vi sa. Och så var det bara bindofölj. Så ofta du hade en gänsare något på så du tog och rök och knyttat ärmaren då.
1: Ja,
2: och så följde du upp i med bär upp i röv för att få mig så inte andra kommer att åka det.
1: Du ville inte gå ifrån.
2: Du ville inte gå ifrån det,
1: nej. Du var inte säkert du fann att
2: det. Nej, det var det som var. Ja, ja.
1: Nej, men släkt var det. Det var
2: ja, då det var det.
1: Det
2: var också det. Det var många också det. Du hade en jacka på dig så tog det sig om. Och knyttat ärmarna så för att få mig sig mest möjligt.
1: Ja, nej, det är inte huxa det. Det gäller att komma till Bärskog med ett knyte i hånden.
2: Ja, ja, ja.
1: Kan det vara skjult eller ett eller annat som
2: har blivit. Det hade en underbuxen, men kanske inte Asi.
1: Nej, den tror inte jag också. Ni tror det helgen är
2: skjult. Ja, då.
1: Ja,
2: det tror jag var. Det tror jag var släkt. Och mycket bärplucke var det också.
1: Ja, det var alldeles.
2: Jag vet att naboen var också på Prästanäs.
1: Ja.
2: Det var våldsamma Magnus och, och Jenny och Albert. Våldsamma plucke bär. Ja, ja, då. Så det var, men det var på till Prästansmarken vi var då.
1: Ja, ja.
2: Det var massor bärbostig. Ja. Ja, ja. Och så ut på Åsen med plucka mycket. Där är Jämmel och Åsen och Bruheim. Ut på där var massor bärbostig. Ja, ja, ja.
1: Och det där var väl grejt på den måten att det där var inte det snack om något, vem som ägde skogtajgen eller något, för där var det utmark och där alla plockade, där det vilde och där
2: det var inte något som snackade om det, nej.
1: Nej, det tror jag var alldeles där, det var släkat, det var bär där.
2: Det var det, det var aldrig gett att det var för galet med det.
1: Nej, jag tror inte det, att det var något kritik på det.
2: Det hevde aldrig gett att det var något galet med plocka kest det var.
1: Ja, ja. Nej, det ser man nog i senare tid. Folk kommer och långvägs ifrån i kundar när man ska plocka bär.
2: Nej,
1: det är bara slik det.
2: Bryt vi innan och slik som bärplockar han nog. Och så Huxa och far hade en stor bärplockar som var Einar Moen hade lagt. Han var slöjlärare. Han hade lagt och så var så fin dreja skaft.
1: Han
2: var så tung, men det var inte gott med. Men vi hade, jag vet inte om vi lagde bärplockar.
1: Jo då.
2: Och huxa och så var det som regel spötte.
1: Oh, ja.
2: Snickepinna.
1: Akkurat så var det.
2: Så jag brukade laga till tinda.
1: Akkurat.
2: Och det brukade också, så han Gunnar Forsen snackade om, det brukade också Eikersta.
1: Ja, jag vill nog säga det.
2: Cykla Eikersta.
1: Jag ville komma med det nog. Vi sitter med det. Det är man i natten jag brukade
2: cykla Eikersta. Ja, cykla Eikersta. Ja, då huxa regeln och
1: saga och sätta den ner.
2: Och sätta ner, ja då.
1: Nej, så det var genbruk på allt. Allt skulle brukas om.
2: Ja, de har brukt allting. Ja, de har brukt allting.
1: Men det var ju det att Jeg tror ikke det føltes som noe tvang eller noe. Det var jo moro også.
2: Nei, det var jo moro også.
1: Slik at det var ikke noe tvang og noe skrik om øyne for at man skulle reise.
2: Og så var det med hva som var unger. Man fikk oss noe i øren og
1: ikke unger,
2: vet du. For man hadde med seg vikt, hukse her. Altså, han var unger, vet du.
1: Hver, ja, ja, ja. Så det var nok det.
2: For hver sitt, vet du,
1: ja. Å, ja, det var så.
2: Ja, ja, ja.
1: Det gikk ikke i felleskassen heller. Det fikk de fra det.
2: Ja, det var med som vi hadde plukket. Ja. Men ikke da vi var i Vandal. Da hadde vi liksom
1: felles.
2: Ja, ja, ja,
1: ja. Ja, ja, men du vet, det var noe litt av å få noe å gjøre selv.
2: Ja, ja, det var jo det.
1: Ja.
2: Det, der, det var ikke så ofte du hadde, fikk hadde peint i hele tatt, vet du. Nei, nei. Så det, ja, det var, men det var en fin tid.
1: Ja, det er sikkert.
2: Ja, det var en fin tid.
1: Nå husker jeg tilbake på det.
2: Ja, ja, så jeg tenker på det nå. Det var en fin tid, ja, ja. Vi får tid om enda, slik som da vi gjorde hver mål, det var så flott ved.
1: Ja.
2: Mm. Hver morgon åt Vandal. Det var en, litt av en sende.
1: Ja.
2: Ja, ja,
1: ja. Ja, altså når det var fint, du kan si, hadde det vært bullering, så er det ikke noe kjekt å plukke.
2: Nei, det var ikke rå å plukke.
1: Nei, det var det, det var tort fint.
2: Ja, nei, det var ikke rå. Ja. Du vet, vi var fremme på, jeg og kona, vi var fremme på Frivold, det er nok i år siden, der vi plukket bedre. Vi fann ikke det alt.
1: Nei.
2: Det var vekk.
1: Ja, det er vekk, og løngen er vel ikke slik
2: nei,
1: som
2: nei,
1: han har vokset seg.
2: De som nå, løngen er så lang.
1: Ja, det er det han er.
2: Ja. Ja. Ja. Ja. Så, det var til før når du plukket bedre, så måtte du bruke begge neva.
1: Å, oh, ja da. Ja.
2: Og så ut løngen inn i tindarmen.
1: Ordnet etter plukkaren.
2: Inn i tindarmen, ja. Ja. Det er også. Vil...
1: Men det er noe man har gått forbi, og det er Molte. Var det fremme i det noe?
2: Det var en gång.
1: Bara en gång?
2: Ja, det är en gång jag var framme i det.
1: Ja.
2: Uppe i Vandal var Molte.
1: Ja, visst
2: var det. Det var många som plockade för tidigt, vet
1: du. Oh, ja,
2: ja. Jag var en gång med att plocka med egen Arndal och mor. Vi får på Kolsetemyran.
1: Ja.
2: Det är ovanför halvväg.
1: Oh, ja, där. Ja, ja,
2: ja. Ja. Där huxade jag var nog våldsamt med Molte. Huxade var det med två spann.
1: Ja.
2: Og så hukser jeg det, og det kom en forferdelig ring Toreby.
1: Ja. Det var ikke så moro.
2: Nei, det var ikke, det var så inn i hytta hos Martin.
1: Å ja, den var kommet, ja.
2: Den var kommet, ja. Den var inne der, hukser jeg til, det er rett, jeg gjorde.
1: På Vindolen.
2: På Vindolen, ja. Og det var med, det er en etter gang jeg var med å plukke mot.
1: Ja, vel.
2: Ja, nei, det var ikke
1: så grunt med det som...
2: Nei, jeg gjorde ikke, nei. Nei, det var ikke det,
1: altså. Nei, så var ikke det sikkert det var så omsettbart. Det var ikke sikkert att det var något att ena på att sälja.
2: Nej, det var det jag var ute och sälja, var det var inte så mycket.
1: Det var så mycket.
2: Nej.
1: Så det var blåbär.
2: Det var blåbär, så var det liksom intäkt i.
1: Ja. För tytebär, det var inte något våldsamt att
2: säga. Nej, det var inte det, För det var inte så ofta man lever till tytebär.
1: Nej.
2: Det var helst det blåbär i så var.
1: Ja, det var så nära förra år, det var blåbär.
2: Blåbär i så var. Ja, då. Nej då, så då huxade vi kom när vi var den gången på Luka Måltal så och vi tyckte det var nog enormt, vet du.
1: Ja.
2: Vi fick laga Måltesönta.
1: Åh oh, ja, ja. Den är ju god den.
2: Ja, det var gott, ja. Nej. Men så det, slik som i Vandal, det var Molte, men så var det det best.
1: Ja.
2: Gikk der, så det ble oppgitt.
1: Det ble det.
2: Ja. Myraren der, ja.
1: Ja, for det er klart det best å plukke av Molte.
2: Ja. Nej då, så slik var det. Ikke noe... Nei, og... Det var ikke alt jeg skulle ha pratet om, men... Det var noe med deltrykker som vi laget. Ja, det var liksom en kunst det.
1: Ja, visst var det.
2: Man lager bedplukker, gode bedplukker.
1: Det var kunst. Det var disse der spøtene, når de var rett av avstanden, og så skulle det være så stift at det
2: gikk. Ja. Og så ble det hukset med her, det var fint at de var litt smale.
1: Ja, mulig, ja.
2: Mulig, det ser altså breier, det var ikke så gode
1: plukker. Nei, det var tungene for mye.
2: Vi tog for mye, ja. Det var nettopp det smale, ja.
1: Det var en vitenskap på lagen.
2: Ja, det var der, noe der, og, ja. Ja, da var det navn på mer plukker,
1: ja. Åh, jeg hadde det, ja. Men det var noen av grommere enn de andre.
2: Ja, den skulle vi ha, den skulle jeg ha, ja, det og der, ja. Ja, da, det var en kniving det også.
1: Det var det, ja. Ja,
2: men det skal jeg si, det var en fin tid.
1: Det var en fin tid, og den tid kommer vi i chatte.
2: Ja. Nei, nei, det ikke slik som i dag.
1: Ikke slik som i dag.
2: Det fer ikke fra ut i Bertubøren i dag om
1: nei, sommeren. Nei, det vil de ha sølte, så
2: ja,
1: kjøper de på
2: buken. Er det på buken, ja. Ja da, så det så greit, ja.
1: Nei, men dette var noe artig å høre noe minne fra tidligere tider,
2: ja, det var det. Jo, jo, det jo kjekt å prate om det.
1: Du får dem mye takk for praten, du, og så skal vi finne en ønskeplate til deg. Jeg tror jeg har i bakhovet, så jeg skal
2: kjøre. Du har noe, ja.
1: Jeg har en, så jeg skal.
2: Ja, ja.

0: Sindre Steig. Denne kan du faktisk ikke lure deg om da.
1: Nei, nei.
0: Hvilken tid var det du logget denne melodien der og spilte den inn?
1: Det er et godt spørsmål. Det var vel... Det var etter korona.
0: Ja.
1: Nei, det var nyligere. Det er 2 år siden.
0: Men det er ikke lenge siden, nei.
1: Nei.
0: Nei. Ja, men det er greit det. Hva betyr musikken for deg i dag?
1: Nei, altså musikken har jo på en måte vært det jeg alltid har hatt lyst til å drive med. Men så har det på en måte vært mer og mer faktum at jeg ikke... Det er ikke alltid like lett å leve av musikken. Så da måtte jeg ha noe annet i bakgrunnen, som jeg kunne leve av og så kunne jeg gjøre musikken utenom.
0: Ja, det, man må liksom ha litt inntekter sånn for betalt til sitt daglige forbruk.
1: Jeg må liksom da.
0: Men musikken, den er med. Musikken er med.
1: Den er med. Fortsatt.
0: Dag Rune.
2: Ja.
0: Hva betyr musikken for deg?
2: Musikk for meg?
0: Ja.
2: Det betyr, tror jeg som for veldig mange andre, at det betyr mye det. Altså, det har vært en stor del av livet mitt, ja. Veldig mye variasjon i musikk og lyd og sånne ting. Så absolutt som danser, så jo musikken et vesentlig element.
0: Ja, fortell. Dansen.
2: Dansen, ja. Ja, det jo det jeg har holdt på med da i snart 20 år begynner å bli. Så flyttet jeg til Oslo i 2008 og startet på høgskole der og gikk ut i 2013 ut av Kunsthøgskolen og Statens Balletthøgskole. Så har jeg egentlig jobbet som freelance danser.
0: Blir du rik til det?
2: Nei. Man kan kanskje... Ja.
1: Hvis du er heldig.
2: Hvis du er heldig, så, eller blir veldig kjent eller kort, så kan man sikkert tjene noen gode penger på det, men... Det er noe mer lidenskap.
1: Det er som litt flaks inni å liksom kunne bli utøvende, noe som helst på en måte.
0: Ja, og det gjelder vel med det meste til slike kunstneriske utfallelser. Plutselig så er det enkelt som kjent på en eller annen grunn, og da betaler folk mye for å både se og høre. Og det er jo slik det er.
2: Ja, så det er sikkert noen som har kanskje mer lyst og behov eller ønske om å bli kjent da. Så det er kanskje ikke det så lov fremst for meg, egentlig mer det å drive med det. Så det har jeg fått gjort da. Jeg har nå egentlig fått masse jobb, så det har jeg ikke.
0: Ja, har ikke du danset i balletten?
2: Tenker du på operaen da, eller? Ja, det har jeg. Jeg gjorde det faktisk sist før sommeren med en markering for 80 år siden. Andre verdenskrig da. Så da hadde vi en heilaften, en times forestilling der med ifra en produksjon jeg var med og satt opp for en 20 år siden da. For jeg hadde glemt, som handlet om krigen i Nord-Norge. Så da var forsvarssjefen der og alt på markeringen av det. Så spilte vi 4 forestillinger da. I operan.
0: Kan du jobbe i dag?
2: I dag så har jeg faktisk flyttet foreløpig tilbake til Vestlandet, så jeg er på Sandlandet, på Firda videregående der, så jeg har vært der siden august, som danselærer da, på videregående.
0: Det forundrer meg ikke.
2: Så det, da, nei, jeg tok jo da praktisk pedagogisk utdannelse nå, som man må ha for å være lærer, og så kom denne muligheten her også ganske sånn beleilig, så da søkte meg. Søkte jeg på den, og så har jeg et vikariat der nå, da. Så får vi se om det blir lengre, eller, ja.
0: Hva er drømmesituasjonen for de som danser?
2: Jeg føler jo egentlig at jeg har fått levd det livet som danser. Så, så det er noe med det at man har en drøm og en lidenskap, og så før man aner det, så er man i det, egentlig. Så da er det egentlig bare det, og ja, så, ja, jeg har ikke helt kjeldt jeg skal svare.
0: Det går helt fint, det går helt fint. Sindre, da jeg pratet med deg på radioen sist, så var det musikk du drar med.
1: Mm.
0: Det var, etter det for to, så var det både natt og dag og musikk på alle måter. Men så var det dette med å tjene noe til livets opphold da. Det er jo det du driver med i dag.
1: Nu jobbar jag som designer och teknisk tegner I ett ljud, lys och videofirma. Så jag driver och planlägger och tegnar konserter och event. Så jag är innanför musikdelen. Fremdeles. Men jag sitter på andra sidan hos bakarna.
0: Kan du förklara detta på en sån måte så att oss som inte förstår så mycket av slik design?
1: Så hvis du ser på en konsert och så tänker du att du ser på lamporna som hänger där och videoskärmen och lyden så kan du tänka att jag har tegnat det där akkurat där det hänger på en data. Så att kunden vet hva den får ett halvt år för det sättes upp.
0: Så när det så kule bilderna på Tons då kommer samman när artisterna på scenen så är du med och designar det.
1: Inte alltid Tons för Tons
0: nej,
1: men ja, när jag är Tons då för exempel sällskapet som jag jobbar hos gör Tons festival.
0: Så där.
1: Ja.
0: Du brukar ju så där även dyker kreativt så det står rätt. Ja, det är inte farligt. Den där låten som så hörde nå, det var Show Dig igen för oss började prata och den har du som sagt lagat och den är jättefin. Jag vill spela andet till det som du lagade den gång då. Det är inte så länge sedan man uendelig hade den där.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Maj Irene Lund. Och där ni hör det här, det är sommarradio på Radio Luster. Vi sände ifrån mitten av juni och till mitten av august. Sommarradio här så består sig i stort sett av reprisa ifrån vintern som ligger bak oss. Vi plockar ut del av de forskjelliga sändningarna, sätter samman till ett program så går hela veckan. Nytt program kvar lördagsmorgon. Det första klippet vi har i denna vecka var första gången sändt den 21 i 11. Det var Asbjørg och Ann-Chris Norberg som var programledare och slek lite då.
1: Ja, då får jag som enaste dam här i mansbastionen och i ett manligt tema tacka Bård Flatun Lilleng för denna här doktorpraten ikväll. Och med tacka Agan Alf Kranner med den fina sången Din tanke är fri. Den vill inte han så akkurat ha diktat den, men han synger den i alla fall fint. Och synger fint, det gör också Erik Lukas Haugen som vi nu ska få höra. Vi har brukt en sång av han som heter Min sön ett par gånger i Radio Luster. Och den ska vi börja med nu. Först lite grann live-upptak och så ifrån Spotify då. Och så har vi prat med Erik Lukas Haugen. Och inte på det så har vi en gammal vise som heter Dansemivise som han synger. Och inte på darat igen så är det konkurrensen.

0: Du, Kristno, känner du på banan här?
1: Mm.
0: Med han Roger Severin Bruland.
1: Det gör jag, och inte han är färdig med intervjuer, så är det hans fru Britt Pernille Fröholm som spelar Farväl till Norrfjord. Då har jag den stora ära och önskar Roger Severin Bruland välkommen till Radio Luster.
2: Tack för det.
1: Du har varit för.
2: Det har jag.
1: Och du tog inte helt skräcken.
2: Nej då, det är helt fint.
1: Ja, akkurat. Ja, men nu lite först då. Du är nog i förbindelse med att du har gett ut bok.
2: Stämmer det, Tim Berlin.
1: Signera boken.
2: Ja.
1: Ja, och då må jag gratulera dig med som författare.
2: Tack för det.
1: Alltså vägen ifrån journalist till författare är väl inte så lång kanske.
2: Men det är lite längre format, för det att när du börjar snacka i ett minut så klarar inte du att avslöra hur lite du egentligen vet.
1: Nej, det var akkurat
2: men
1: det.
2: Men ska du snacka mer än ett minut, då avslörar du det ganska fort.
1: Ja, det var nog det. Ja. Jag vet inte komiska björnen, men formel björnen med boken, så är det den som var fokus idag. Ja. Du får fortälla lite grann om den först.
2: Ja, jag började för 5 år sedan. Det var egentligen rätt mitt i högda pandemien i 2020. Mm. Så var det ett förlag som var på mig och lurt på mig och ville skriva bok. Och så har det varit mycket fram och tillbaka då. Där jag har ju slutat som korrespondent och kom hem igen. Och så fann jag ut att ska jag skriva den boken här så må det ske i år. Så då gjorde jag en extra insats nu i vår och gjorde den färdig. Så det är 380 sidor, men det är väldigt mycket bilder då. Jag har ju en världsberömd fotograf med på lager då. Som fotoredaktör, så vi har ju det berömda bildet han gutten i Kherson, så jag huskar det, som gick jorda runt. Men boken är egentligen två delta. Det handlar om min tid som korrespondent i Berlin som bas, men boken handlar inte om Berlin. Den första delen handlar om pandemien med fokus på Italien och andra land som var hårt råkade i Europa. När den pandemien var på väg till att försvinna ut i historieböckerna så bröt ut en stor krig. Avstaföra, Ryssland invaderade Ukraina. Och det tog på en måte över fokuset. Så det tog fokus, det är pandemi och så är det den här förfärdliga krigen. Mm. Eller förfärdliga angreppskrigen som föregår i Ukraina.
1: Ja, och du kom mitt upp i allt samman.
2: Ja.
1: Det var nog, för att säga vad är tillfällighet, men det blev ju så att du kom mitt upp i både pandemin och du fick allt i fången.
2: Stämmer det. Ja. Så boken handlar ju väldigt mycket om korleisen bygger lag i kristid.
1: Mm.
2: Och korleisen möter människor som är väldigt traumatiserade eller människor som är i krisen.
1: Mm.
2: Och jag var ju helt uforberedd på det här, så jag gjorde förfärligt mycket fel. Jag gjorde en del riktigt också, men jag tänkte att det är en intressant bok för dig som jobbar med människor i krisen. Vi jobbar på sjukhus eller jobbar i ambulansetjänst eller jobbar i brandväsen eller politi eller kommun, eller du har ett eller annat ansvar för en eller annan slags beredskap, så kan jag anbefala att läsa den boken där, för det handlar lite om hur en skruvrum hövde från fredstid till orolig tid som jag är inne i nu. Och det är klart, vi hade det fredligt under den kalla krigen. Vi kan inte sammanligna det som sker nu med dessa krigarna nere på Balkan. Jag var ju med där som soldat, och vi kan inte sammanligna det. Det är en helt annan skala, och det är globalt. Mm. Och det är inte bara militärt, det är ju psykologisk krigföring, och hybridkrig som jag skriver om. Det är inflation, ekonomisk krigföring. Alltså det är liksom en slags oro i samhället på alla nivåer.
1: Mm.

Blanket Underground, den var skriven av Roger Bowling. Billy Joe Spears, hon sång han in och gav han ut i februari 1975. Billy Joe Spears, hon var född i Beaumont i Texas i 1938 och dödde i 2011.

Marco Gottardi, han är född 1968 och kommer från Zürich, Oberland. Här hörde han med Real Adventures.

Bob McKay, eller Robert Randall McKay som han egentligen heter, han kommer från Concord, Kentucky, USA. Han har nettopp följt 76 år och är en traditionell countrymusiksanger som har varit aktiv från 1972. Här är jag med That Jones Boy Is Gone.

Kiki Danielsson är också svensk, bland annat känd för att vara i duoen Chips samman med Elisabeth Andreasen. Här är Kiki med Wine and Roses.

Elvis Parker, han är en av Australiens bästa countryartister. Han startade karriären då han var 26 år. Forget You, I Could Never Do, Elvis Parker.

Vi startar dina countrytimer med Teddy Nelson sin son, Rudy, och avslutar med Teddy själv. En av låtarna från albumet Weaver and Dreams, som var spelt in i Nashville i 1979 och utgåva i 1980. Då tackar jag för mig denna gången med Teddy Nelson och Lonesome Wind.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Maj Irene Lund. Och där ni hör det här, det är sommarradio på Radio Luster. Vi sände ifrån mitten av juni och till mitten av august. Sommarradio här så består sig i stort sett av reprisa ifrån vintern som ligger bak oss. Vi plockar ut del av de forskjelliga sändningarna, sätter samman till ett program som går hela veckan. Nytt program kvar lördagsmorgon. Det första klippet vi har i denna vecka, det var första gången sent den 21 i 11. Det var Asbjørg og Chris Norberg som var programledare och slek lite då.
1: Ja, då får jag som enaste dam här i mansbastionen och i ett manligt tema tacka Bård Flatun Lilleng för denna här doktorpraten ikväll. Och med tacka Agan Alf Kranner med den fina sången Din tanke är fri. Den vill inte han så akkurat ha diktat den, men han synger i alla fall fint. Och synger fint, det gör också Erik Lukas Haugen som vi nu ska få höra. Vi har brukt en sång av han som heter Min sön ett par gånger i Radio Luster. Och den ska vi börja med nu, först lite grann live-upptag och så ifrån Spotify då. Och så har vi ett prat med Erik Lukas Haugen. Och inte på det så har vi en gammal vise som heter Danse mi vise som han synger. Och inte på darat igen så är det konkurrensen.

0: du, Kristno, känner du på banan här?
1: Mm.
0: Med han Roger Severin Bruland.
1: Det gör jag, och inte han är färdig med intervjuer, så är det hans fru Britt Pernille Fröholm som spelar Farväl till Nordfjord. Då har jag den stora ära och önskar Roger Severin Bruland välkommen till Radio Luster.
2: Tack för det.
1: Du har varit för.
2: Det har jag.
1: Och du tog inte helt skräcken.
2: Nej då, det är helt fint.
1: Ja, akkurat. Ja, men nu lite först då, du är nog i förbindelse med att du har gett ut bok.
2: Stämmer det, Tim Berlin.
1: Signera boken.
2: Ja.
1: Ja. Ja, och då må jag gratulera dig med som författare.
2: Tack för det.
1: Alltså vägen ifrån journalist till författare är väl inte så lång kanske.
2: Men det är lite längre format, för det att när du börjar snacka i ett minut så klarar inte du att avslöra hur lite du egentligen vet.
1: Nej, det var akkurat det.
2: Men ska du snacka mer än ett minut, då avslöjar du det ganska fort.
1: Ja, det var nog det, ja. Jag vet inte hur man ska börja med formuljörna med boken, så är det den som var fokus idag. Ja. Du får fortälla lite grann om den först.
2: Ja, jag började för 5 år sedan. Det var egentligen rätt mitt i högda pandemien i 2020. Mm. Ja. Så var det ett förlag som var på mig och lurte på mig och ville skriva bok. Och så har det varit mycket fram och tillbaka då. Där jag har ju slutat som korrespondent och kom hem igen. Och så fann jag ut att ska jag skriva den boken här så må det ske i år. Så då gjorde jag en extra insats nu i vår och gjorde den färdig. Så det är 380 sidor, men det är väldigt mycket bilder då. Jag har ju en världsberömd fotograf med på lager då. Som fotoredaktör, så vi har ju det berömda bildet han gutten i Kherson, så huskar det, som gick jorda runt. Men boken är egentligen två delta. Det handlar om min tid som korrespondent i Berlin som basen, men boken handlar inte om Berlin. Den första delen handlar om pandemien med fokus på Italien och andra land som var hårt råkade i Europa. När den pandemien var på väg till att försvinna ut i historieböckerna så bröt ut en stor krig. Austaföra, Ryssland invaderade Ukraina. Och det tog på en måte över fokuset. Så det tog fokus, det är pandemi och så är det den här förfärdliga krigen. Mm. Eller förfärdliga angreppskrigen som föregår i Ukraina.
1: Ja. Och du kom mitt upp i allt samman.
2: Ja.
1: Det var nog, för att säga, var det tillfällighet, men det blev ju så att du kom mitt upp i både pandemin och du fick allt i fånge.
2: Stämmer det. Ja. Så boken handlar ju väldigt mycket om kollegsen Bidjelag i kristid.
1: Mm.
2: Och kollegsen möter människor som är väldigt traumatiserade eller människor som är i krisen.
1: Mm.
2: Och jag var ju helt oförberedd på det här, så jag gjorde förfärligt mycket fel. Jag gjorde en del riktiga, men jag tänkte det är en intressant bok för dig som jobbar med människor i krisen. Vi jobbar på sjukhus eller jobbar i ambulansetjänst eller jobbar i brandväsen eller politi eller kommun, eller du har ett eller annat ansvar för en eller annan slags beredskap, så kan jag anbefala att läsa den boken där, för det handlar lite om hur en skruvrum hövde från fredstid till orolig tid som vi är inne i nu. Och det är klart, vi hade det fredligt under den kalla krigen. Vi kan inte sammanligna det som sker nu med dessa krigarna nere på Balkan. Jag var ju med där som soldat och vi kan inte sammanligna det. Det är en helt annan skala och det är globalt. Mm. Och det är inte bara militärt, det är ju psykologisk krigföring och hybridkrig som jag skriver om. Det är inflation, ekonomisk krigföring. Alltså det är liksom en slags oro i samhället på alla nivåer.
1: Mm.
2: Som kommer gradvis, och då är det lite så att jag har varit gärna den här mentala processen lite före dere hinner, men det kommer inte oss alla, det är bara att jag var på frontlinjen så effekter först, lite som italienarna när pandemin.
1: Ja, det var först både där med krigen det skulle, det är rätt, krig är ju helt något annat nu, eller kan man vara i militär om man sitter ifrån soldat mot soldat, det är ju inte snack om det nu. Nu är det droner och det är psykisk och det är allt, hela packa. Så
2: samtidigt så rent teknologiskt så är ju den krigen utkämpad på ett lavare teknologisk nivå än andra världskrig. Under andra världskrig så klarte han att stable sådana bombskvadroner på luften, kunde teppebomb och terrorbomb i stora europeiska byar. Dessa två stridande parterna bort i Ukraina, de får sig till det. Så lägg märke till att bombeflyar, de står på backen och så brukar de artillerikanon.
1: Ja.
2: Så det är egentligen första världskrig, skyttegravskrig vi ser, med lite modernisering där du har kommandokontroll på smarttelefonen, du har droner, raketter och sådana ting. Men det som ska skyta och skada och dräpa, det är egentligen det samma som det första världskrig. Så det är inte någon sån stor teknologisk revolution, annat än att den kanske har lite bättre ildledelse, lite mer kommandokontroll. Men till sjuande sist så är detta ganska primitivt och banalt. Det är de som kan skyta de största granaterna flest gånger på fienden, de leder då i slaget.
1: Ja. Jo, nej, det är ju rätt. Det är det de nog väntar på att få ifrån Amerika i Ukraina. Ska få det mest långträckande och få skjuta längst in över Ryssland.
2: Jo, men kanske tror du sådana kryssarraketter och raketter, alltså det är ju en del av den psykologiska krigföringen, för att du klarar inte att göra så väldigt mycket väg i vällingar. Men husk på, här är det 600 kilometer med frontlinje.
1: Ja.
2: Och det är förfärligt dyrt att skjuta en rakett. Så du skjuter det in i ett befolkningscentrum, som ryssarna gör, eller skjuter på ett sjukhus eller på en brandstation, för att göra folk rädda. Det är ju inte något militärt där vinner på att driva och skjuta raketter långt in i Ukraina. Det som är det militära, det du vinner militärt på, det är ju också skyte enorm mängder med artillerigranater. Och första dagarna av invasionen så scoutade ryssarna 80 000 artillerigranater för dag. 80 000! Du kunde lägga gate till gate i grus, som de gjorde i Mariupol. Gate till gate. Det har inte vi sett sedan... Vi såg det väl knappt under första världskriget heller, för då drev han ju ut i skyttegraven och scout på varandra. En låg ju inte med artilleri och scout in i Paris.
1: Nej, det hade fronten någonstans.
2: Så det är ju helt vanligt. Och ser nu Kherson ligger helt på fronten och russarna kan ligga och skyta med stridsvagn och artilleri.
1: Det hade fronten någonstans.
2: Så det är ju helt vanligt. Och ser nu Kherson ligger helt på fronten och russarna kan ligga och skyta med stridsvagn och artilleri rätt in i byn. Det är inte något flyalarm, ingenting. Du måste bara hoppas att det inte träffar dig när du sitter och väntar på bussen, eller du sitter på en kafé, eller du ska butiken och handla. Så är det helt bingo om det smäller här eller där.
1: Ja. Men det är ju en psykisk belastning och liksom den osäkerhet i att du har det där över dig hela tiden. Det är en slags...
2: Ja, det hänger över.
1: Ja, hänger över dig. Så det är ju inte något trivligt att ha det där.
2: Absolut inte.
1: Men ett annat spörsmål också jag tänkte på, det där att bli kastad från Fredlig, Norrfjord och Utvik och rätt in i det där. Mer diametralt galet kan det väl inte bli?
2: Nej. Nej, det är speciellt.
1: Så det är ju lite av en examen att gå upp till det där.
2: Ja, det är det. Men hvis du ser på den andra sidan då, så är det ju för så vidt bra för en korrespondent att det sker något i det området han dekte.
1: Men det gjorde du.
2: Ja, lite gångs.
1: Ja.
2: Så på den måten så är ju det kvardagen enklare med tanke på att jag släpper att vakna på morgonen och spekulera ut vad ska jag laga på idag. Det sa sig som regel själv.
1: Det gjorde det.
2: Ja, och det att kunna vara med och dekte sådana, självklart förfärdliga, skrämmande tragedier, så är det ju självklart också en journalist sin dröm på en måte. Det här är ju ett lite rart dilemma, för när jag prövar att fortälla det här till folk som inte är journalister, så är det vanskelig för dig att jag förstår det, men är du journalist så känner du lite att det är ju lite det vi lever av, att vi älskar nyheter, vi älskar förmedla stora nyheter, och vara stå mitt uppe i den när världshistoria blir förändrad är ju otroligt spännande.
1: Det är spännande, och då träffade du då blink på den måten att du fick då första uppslag på Dagsrevyen gång efter gång.
2: Ja, och så blir du nästan vande med det. Och så när krisen är över så går du runt och irriterar dig för att du inte är först i... Alltså det är ju en journalistpsykologi.
1: Ja. Nei, for det var egentlig neste spørsmål. Hvor ble overgangen ifra å være liksom i verdens navlov på alle nyheter og til å bli sittende og dyrke bringebær opp i utvik?
2: Ja. Nei, men jeg tenkte, jeg var utrolig sliten etter disse 4 årene.
1: Ja.
2: Både mentalt og fysisk, det var egentlig helt sånn i et slags sånn utbrent koma. Så jeg hadde behov for bare gjerne og helt annet. Det er virkelig annet med at du kan holde på sånn noen år, men så må du bare ta en pause fra det. For det er ikke fysisk mulig å holde på sånn 10 år etter 10 år. Jeg har sett folk som har gjort det, men de er jo ikke folk lenger. Det er på et visst punkt så er ikke de folk lenger.
1: Nei, jeg kan tenke meg det. Det kan ikke gå lenge på den måten da.
2: Det blir på en måte veldig, det er noe veldig god mental trening, men det blir veldig sånn, blir veldig avstumpet.
1: Ja.
2: Det blir litt sånn nummen, ja, klarer liksom ikke å føle noe eller engasjere seg i ting lenger. For dette, det som du opplevde, det er så dramatisk at alt annet blir forferdelig smått.
1: Men det er vel nødvendigt antagelig. Skulle du ta alt inn over deg, så hadde du ikke klart det. Du må bare... Koster det meste.
2: Ja, en kan ikke drive og så grave seg ned i alle elendigheter. Hvis du har den personligheten, hvis du er litt sunnfjording, så tror jeg at det når deg dårlig i den type jobb da, at den skal grave seg ned i alle elendigheter.
1: Ja, men det har jo den gode egenskapen. De har jo den gode egenskapen. Ja, men det er jo sunnfjordingene, du er jo nordfjording. Men sunnfjordingene, de skal jo alltid ete først før de gjør noe dramatisk. Det er vel litt av det med nordfjordinger nå, kanskje.
2: Ja, vi er ikke så forskjellige der.
1: Kan ikke se godt om før. Ja.
2: Vi er spontane, bare vi får tenkt det som først.
1: Ja, men nå vet du har lite stund, men nå satt jeg og pratet med noen her, og de lurer på, hva er det han gjør på nå? Nå har han skrevet bok, og han har nå dyrket bær, men hva er det han gjør på nå, denne fyren? Og det var noe greit å få vite. Vi var i Norek, vi prøvde å finne ut hva det var, men vi ble ikke kloke på det hele akkurat.
2: Nei, det hette Fredskorpset, og så ble det flyttet til Førde. Og det er jo et direktorat under Utenriksdepartementet.
1: Ja.
2: Utenriksdepartementet, de har jo Norfund, som driver mikrokredit, eller det er ikke så veldig mikro lenger da. Norad, så driver jo det store bistandsprosjektet til staten, og så er det Norek da.
1: Ja.
2: Her er det nesten som en sånn dekkmerke hos han Gerdin her i sted. Men altså, det er jo Norsk Senter for Utveksling. Så vi driver først og fremst utveksling. Så har vi fått også evaluering av norsk bistand, for det at det vil jeg ta ut av Norad, slik at en bare hadde litt distanse fra det en driver og evaluerer. Og så har vi jo demokrati fremme, vi driver med å prøve å få flere nordmenn inn i FN. Så det er jo et større, altså det er jo litt ironisk at jeg flytter hjem igjen til Utvik, og nå har jeg litt større geografisk nedslagsfelt, for jeg jobber jo bare med Europa i Berlin, og i Utvik så jobber jeg med hele verden. Men det er veldig flott at vi har en distriktspolitikk i Norge der en flytte statlige foretak ut av Oslo, og det tror jeg er bare sunt, at det får litt andre perspektiv på ting, at det er ikke bare, som jeg sa i Utenriksdepartementet, at det er ring 1 som er gift med ring 3.
1: Nei, men da kan du si det, at om du sitter i Utvik, så er du liksom helt, du er oppe på verdens, ja, du...
2: Vi er påkoblet.
1: Og du kan ha kontor i Utvik for den del.
2: Ja, jeg har litt heimekontor.
1: Ja.
2: Eneste problemet med at en driver på med dette her i Førde, at hver gang jeg nå skulle ha vært på utlandsreise, skulle til Sør-Afrika, eller hvor var noe jeg skulle, så hadde det vært et eller annet. Det var noe som krøter på kjærsel i Våtedalen, så jeg mistet flyet mitt. Jeg tror jeg har vært hver eneste gang.
1: Ja,
2: så jeg kan endte opp på en måte kjære til Ålesund for å ta flyet derfra, for at jeg kommer ikke meg å gå. En gang da helt vel hele terminalbygningen på Sandane flyplass på å blåse vekk. Så akkurat der har vi litt utfordringer da. Men liksom... Det er litt dårlig flykapasitet, men vi har noe Ålesund da, så vi kommer oss av gårde.
1: Ja, ja, men nå har vi en ny sak da, der vi legger ned flyplassene, så nå får vi ta tak i den nå. Der vil vi legge ned småflyplassene og snakke om, men den debatten det gikk på neste møte.
2: Ja, det vet jeg ikke helt.
1: Jo, det har vært forslag om
2: det. Jeg har hørt dette, ja, men, ja. Men da har det
1: ja. Nei, men det var ikke sak på det.
2: Jeg har gjort noen tanker om det da, for at det parti, han som forslår, det kommer fra et parti som skal fremme næringslivet i landet, og så da møter det vel seg litt selv i
1: døren. Det var noe med det, ja. Men fikk ikke noe stor applaus for akkurat det forslaget.
2: Nei, men det er noe hele tiden sånne ting.
1: Ja, det er det. Akkurat nå så er det slik. Ja. Nei, men da ser det ut for det at du har fått en fredelig og rolig tilværelse i forhold til det du hadde, og ja. Jeg er vel fornøyd med ståa slik som det er nå. Skal du få ha en ønskeplate, vel?
2: Ja.
1: Har du noe helt på sparken?
2: Skal jeg hente om Britt?
1: Ja,
2: hun kan jo spille live.
1: Ja, hvis du har stunder.
2: Hun skal spille i dag, og først hun skal spille, da er Farvel til Nordfjord av Jon Rosenlid. Den var komponert da Første verdenskrig brøt ut.
1: Jaha.
2: Da håndølene fann ut at nå må vi ut i krigen.
1: Mm.
2: Det var vel på en sånn setrefest oppe i Håndalen, da den satan, Kaiser Wilhelm satt ned i Balestrand og skrev under papiret at nå skal det bli krig.
1: Mm.
2: Så da, det er en flott slott som heter Farvel til Nordfjord, og jeg har jo hatt komponist med meg i Berlin også, når jeg har laget reportasje, så har jeg jo kunnet fått noen snutter her og der inn i reportasjene, da ringer jeg rundt kollegaene Britt og sier, jeg har folkemusikk på NRK 1, og det er snart 3 år siden forrige gang.
1: Så du har vært komponist og utøver med deg, ja.
2: Nå må jeg springe for
1: Du skal få lov å springe, men mye takk for praten, at du har tid å prate med oss, og så får du lukket deg videre på turné.
2: Ja, bare hittilegg.
1: Jo, like måte.

0: Ja, där hör med en Erling Vigdalsson. Och så hade man ordförande och bankchefen för och släkt i det. De är bara klöpp i samman och så är mycket mer. Men det gick bra. Tyckte mig själv i alla fall. Men nu är det då bilda en duked. Så de har varit mycket på gärde och de har lust att vara med nu också. Och de ska synge än så måtte du vara ung.
1: Måtte du alltid vara ung.
0: Ja, ja. Det hör nog när det björnar.

0: Det nästa programmet vi har plukat ifrån gick på luft i den 12 i 12 i fjol, och där var jag, så heter Finn Skare, och han Per Reidar Svangstus och var i studio. Detta här var ju lite tidsaktuellt akkurat då, men med sändra allikevel, selv om det har gått många dagar efter detta vart sagt. Nu ska det handla om Coop-butikaden i Luster. Och till den praten har jag fått tak i han Lars Ove Breivik, som är direktör i Coop Nordvest. Direktör för egendom är här nöjaktigt. Och Lars Ove, det ska göra mycket med alla tre avdelningar det har i Luster framöver. Ska vi börja med dig som ska flytta? Alltså byggvaren i Göpne?
1: Ja, det kan vi göra. Det är ju en start egentligen på flera aktiviteter vi önskar ge i Göpne. Det var ju tidigt klart när Luster kommun startade med centrumsplan på Göpne att det bygger vårt i centrum är kanske inte var så väldigt gott placerat. Och det andra vi såg är att det bygger vårt är ju väldigt slitent. Det är ju gammalt och lite hänsiktsmässigt på dagens butikdrift. Så den dagen hvor vi kom i dialog med Gullek Fur på att se på möjligheten för att köpa byggehus och som vi till kort blev enig om, så är ju då tanken att flytta byggmixen ner till den bygget på andra sidan av vägen. Det regnar vi med att starta med nu på begynnelsen av januari och öppna väl en eller annan gång för påske i ny lokation med byggmixen.
0: Ja, och då blir det rumsle på det bygger jag idag, så jag har kolonialförrättning.
1: Det blir det då, och då öppnar det för nya möjligheter för den centrumsplan som kommunen jobbar med. Den lägger ju upp till att vi ska riva hela det bygget. Men det vi då gör i första omgången är att riva den delen så byggmixen flyttar ifrån. Och så vill vi bygga en ny extra butik på det arealet. För vi då, när vi öppnar den, så river vi då det som är igen av Pricksbygget.
0: Så hela existerande blir alltså fjärna och byggt nytt etikvärt?
1: Det stämmer. Mm. Så det vill vi sätta igång med så snart centrumsplan är vetat. Om man blir vetat liksom man får ligga nu, så lägger den till rätte för att vi kan göra ett sånt grepp i centrum av Gaupne.
0: Hvor tid kan dette arbeidet påbegynnes da?
1: Det tenker vi vel vi begynner med så snart sentrumsplanen er vedtatt. Det er grunnen den som er startskuddet for oss på det prosjektet.
0: Det har jo et forholdsvis stort område der borte. Det har jo uteavdelingen eller utelagret til byggvaren i dag, blant annet, har du tenkt på utnyttelsen ut av hele egendommen ikke?
1: Ja, det blir, du kan si, det blir jo en del ledig areal som i sentrumsplan er avsatt til næringsformål, som vi finner muligheter der, og selv eller om andre har behov, så vil vi kunne utvikle egendommen ytterligere utover det å bygge en ny ekstra butikk.
0: När den nya Coop-butiken är färdig då, eller har en plan för hur tid det är i mål i Göpne för Särsläck?
1: Jag vill anta, visst vi säger en 14-16 månader efter att centrumsplanen är vetat, så tänker vi öppna en ny extra butik i Göpne.
0: Släck så det är idag, så är ju hade ju ingången på mot parkeringsplatsen dika och ryggen mot resten utav utav butikscentrum, vill det fortsatt ha det släck?
1: Ja, nu med den nya lösningen som vi har samarbetat gott sammans med kommunen och plankonsulenterna till kommunen i Nordkonsult, så vill ju det nya grepet ge slik att hela centrum öppnar sig upp och du får mer som en passage från center och helt bort till kommunhuset. Det blir en helt ny upplevelse, så vi tror det blir då, så det ser ut som på tegningen idag. Så det blir et veldig bra løft, tror vi, da, for sentrum av Gaupne.
0: Vi må snakke om en ting til, og de har jo en liten avdeling inn på Skjolden, og de har, ja, de har omfattende planer for det på et vis.
1: Ja, der har vi jobbet lengre med en mulighet til å få omprofilert den til en priks, og det har vi kommet i mål med. Så butikken på Skjolden blir omprofilert til priks, og vi gjør den også digital og døgnåpen. Det vil i praksis si at det blir vanlig bemanning på dagtid, men du har også mulighet til å kunne låse det inn med ditt eget medlemskap på natta, om så skulle være for å handle. Så det gleder vi oss til.
0: Mm. Så da blir jeg, da er vi før i verden kallet for brustaburer, med såpass lite kvadrat at det var lov å ha oppe døgnet rundt.
1: Ja, det er vel kun søndagene som er restriksjoner på, så ellers så kan vi kjøre døgnet rundt, ja. Så, og det gir jo en del muligheter for små plasser som Skjolden, da. Mm.
0: Men Skjolden er jo en litt spesiell plass, og på mange måter lite folk om vinteren, men grådig mye enkelte dager om sommeren. Det er vel ute etter å få utnytta sommeren.
1: Absolutt, og her har vi et veldig godt samarbeid med huseierne, som er jo et felles aksjeselskap som bygda har. Så vi prøver jo sammen med deg å legge så godt til rette som vi kan for å, ja, for å få det så drivekraftig som mulig over lang, lang tid.
0: Ja, men da tror jeg da at vi har fått veta alt det nye som skal skje i Gaupne sentrum etter Coop sine planer. Så da sier jeg bare mange takk for praten til deg, Lars Ove Breivik.
1: Selv takk.
0: Ja, dette var da altså Coop som sa, og nå har jeg fått ordføreren i studio, og Andreas, hva sier du til dette?
2: Dette var gode nyheter, og veldig gode nyheter for kommunesenteret vårt her i Gaupne. At Coop nå er så langt fremme i skoene og er klar til å foreta både omrokeringer og bygginger, det gjør at vi politisk og fra kommunens side er nødt til å følge opp.
0: Men alt står på rikka, egentlig, og sentrumsplanen.
2: Ja, nå Coop spilte jo greit ballen tilbake til oss nå og sa at denne reguleringsplanen, den må jo bli vedtatt, og det stemmer, det må den jo før de kan gå i gang. Og til det er det å si at denne blir lagt ut på høring enten i dag eller på mandag, etter det jeg har fått vite. Og da blir det en høringsfrist på den 9. februar. Og da, hvis ikke det på en måte kommer inn noen svære innsigelser som skulle rokere stort ved måten vi har tenkt og skissert hvordan sentrum skal se ut, så i løpet av den perioden, så vil man jo kunne gå i gang, altså få et vedtak raskt da på vinteren, og så kan Coop gå i gang med sitt arbeid allerede til våren.
0: Så han sier jo da at han er klar til å rive til påsketid, og da skulle det gå bra da?
2: Ja, det hørtes jo sånn ut, så det tror jeg faktisk vi skal få til så lenge. Men det er som sagt, når man legger ut en plan på en høring, så skal man jo aldri forskuttere at det går akkurat sånn, men det er jo ingen, det ligger ikke noen store skjær i sjøen som vi har klart å forutse. Så vi forventer ikke det, men en høring er en høring, og det vil jo også være et folkemøte her i Gaupne den 8. januar, hvor folk kan få komme med kommentarer både til den planen og til det som skjer på Gaupne Grandaden og ellers her i området, sånn at vi vet jo kanskje enda mer etter det møtet, men jeg forventer at den skissen som ligger, den legger vi til grunn at noenlunde blir værende sånn, og da tenker jeg at Coop er klar til å få realisert sine planer, og det blir begynnelsen på ny tid her i Gaupne, det er det ingen tvil om.
0: Ja, for slik som han sier det, så skal det bli ett handelssentrum nå, og ikke to slik som det på en måte i dag.
2: Ja, og det er jo det som vi har håpet hele tiden, at vi på en måte unngår dette, at byggene ligger med ryggen mot hverandre, og at man får noen sånne passasjer uten aktivitet, men at på en måte hele sentrum er en åpen zone hvor det kan skje ting, og hvor man også legger til rette for at flere aktører kan komme inn, og det hørte vi også Coop var åpen for på det arealet som de disponerer, så det er veldig, veldig positivt.
0: Da kan vi vel samle flokken, se Coop lukka til med forvandlingen.
2: Det skal vi gjøre.
0: Jeg har vært i kontakt med Han Gulleik Fur, sjefen og eieren av Furbygg, de har nå flyttet til annen stad på Gøpne Grandaden, til spolebasen, som Robert kaller. Der har de leget kontrakt for et år frem etter. Hva som skjer etter da, er vel ingen som vet, men han Gulleik forteller at han har tenkt å trappe ned, så det heter. Han har nå fire tesede snikkere, og om ingen vil ta over og drive videre, noe han ikke har fått noe signal om, så avvikler han etter kort og går inn i pensjonistaden sine rekke. Ja, og da går vi videre i sendingen vår, og nå er det musikkatt igjen, og det var en dame som var i rampelyset for noen år siden, og nå er hun kanskje aktiv enda. Hun heter Susan Boyle, og var vel engelsk, og hadde vel ikke helt karismaen med seg, men hun var skrådig flink å synge, og nå skal hun få synge Afrika, og I Dream a Dream med Susan Boyle.

0: Då har jag funnit fram programmet som gick på luft i den 28 i 11. Det var Maja Renlund, han Roger Karlsson och Jon Havel som var i studio den kvällen. Och jag ger dig ordet rätt och slett.
1: Det är många som spelar folkmusik till ymse slag. Många som spelar i ymse band. Och så är det summa som spelar helt anslige. Och de som spelar helt anslige blir lite mer imponerade över, speciellt ungarna. Mm. Och på skjeiträffen så satt det då flera ungar som satt anslige på scenen. Och hon, Annabelle Randen, hon satt där helt anslige på scenen på en stol och spelade tvärader. Det var bara så imponera, enkelt sagt. Så nu ska du få höra andra melodien hon spelte. Jag beklagar lyden. Jag tog upp med telefon och då blir det som det blir, men det ger en liten pekepinn på kalisten hon spelte, och så tog jag en liten prat med efterpå. Så varsågod, Annabelle Randen.

0: säga att med tiderna har varit det värre på det området. Förr var det lov att vara lite original och alla skulle inte vara lika. Och det blev otäckt att någon var slik och någon var slik. Men nu ska man alla passa in i samma mal mer eller mindre. Och det tåls inte så mycket original som det gjorde förr.
1: På många måter är det nog lite vanskeligare att vara ung. Det är ting som tyder på det.
0: Men, det är ju, ja, ja.
1: Då får mer vuxna göra vårt bästa.
0: Jag får göra det. Ja, nej, men då har vi haft för att sitta där och de som har det där, de har Asperger och slik är det och slik ska det vara och de utnyttjar sina möjligheter så gott som det.
1: En kan leva väldigt god liv med lite Asperger.
0: Det kan jag göra. Då säger vi tack för praten om den 20 minuter.

0: Da sier vi takk til Bård Flatun Lilleng for doktorpraten om Aspergers sjukdom. Og det var jo han Karl Julabord med Julabords julvals. Men nå skal vi valse oss bort I fjøsen på Sperla. Han, Aksel Sperle, han med. Og dette der, at vi valgte å ta med det innslaget nå, det har med resten av programmet vårt I kveld å gjøre. Så det får følge med.
1: Ja, ja, men da har jeg kommet meg inn I fjøsen på Sperla. Jeg tenkte nå at jeg skulle snakke med bonden her, men her det en, ja, jeg kan ikke si guttunge heller, men en yngre kar. Det han, Aksel, det. Ja, og du alene her I fjøsen I kveld.
2: Ja, I dag var det.
1: Men, ja.
2: Det ikke alltid, men samme tid så man må ta det alene.
1: Ja, men det klarer du?
2: Ja, ja, klarer det fint.
1: Ja.
2: Det helt fint.
1: Ja, men hva slags arbeidsoperasjoner det du da gjør her?
2: Nei, det noe litt forskjellig. Det jo noe I mjøl og mjelk til kaldvann og silo og vaske roboten. Og følge kyr og måke bingene der så det ligger og strø med salkris så ja, det mye, mye greie å gjøre
1: ja.
2: Alltid noe å gjøre
1: ja, dette du fer som en skuttel men mye noe automatisk
2: ja, det mye automatisk også så mye melke for hånd eller
1: nei, det skulle
2: det går automatisk
1: ja Det det. Mjelkingen går automatisk og foring.
2: Ja.
1: Ja, for nå for du nettopp et foringsband, eller hva du kaller det før.
2: Ja, foringsband.
1: Ja, over hovedet kommer godt. Og venter ut på siden. Men det ikke alle som får nå.
2: Nei, det ikke. Det bare noe, men det ikke forskjellige program på hver binge.
1: Ja.
2: Så et program med 4, og et program med 3, og et program med 12. Så som med bingar, jeg kjører ikke med foring til. Det bare lempa med silo eller gir silo.
1: Ja. Så her masse kalver. Jeg vet ikke hvor mange det men...
2: Det ganske mange.
1: Ganske mange kalver, ja.
2: Så har man ganske mange kvig og to bingar. To fulle bingar med kvig.
1: Ja. Og så mjelkekyre.
2: Ja.
1: Ja.
2: Det cirka 50 kyre.
1: Så her jo over 100 best.
2: 120 cirka.
1: Ja. Fjøsen relativt nye. Kanskje han 10 år?
2: Ja, han cirka 10. Han blir 10 år vel... Jeg tror han ferdig I 2016.
1: Jaha.
2: Eller 2014.
1: Ja.
2: Det var nok slekt.
1: Ja. Kanskje, kanskje det var I 14 eller 15. Nei, dette vet jeg ikke. Men I alle fall så det noe nytt og fint her.
2: Nei, cirka 10 år,
1: ja. Ja.
2: Det stort, ja.
1: Høge, ja. Og lufting
2: Hvordan? Ja, det ikke lufting på siden her derfor det ligger, så det kan man ikke, jeg vet ikke hva man kaller det men slik så du kan dra opp
1: ah, ja.
2: Sånn at det ikke skulle bli så kaldt I vinteren så man drar deg ned for å få luft om sommeren
1: ja, akkurat ja og så kjuden av den hjelper seg hele dagen Det går dit de skal mjelke seg.
2: Mjelke seg hele dagen. De går inn, en og en.
1: Ja. Men hvor mange ganger får de lov å komme og mjelke seg da?
2: Nei, cirka 2-3 ganger om dagen.
1: Akkurat. Og det roboten som avviser deg hvis...
2: Ja, hvis de, har, hvis de ikke har fått mjelketillatelse fra tanken, eller ja, roboten, da bare slipper han ut. Så kommer de nye.
1: Godt. Men nå har du gitt mjelk nå til noen.
2: Ja, det tre stykk som går på mjelk og pulver. Så det tre stykk som skal vatten om kvelden. Så det to stykk som ferdige. Det på halmen.
1: Ja, de på halmbinge, ja.
2: De stanger på hverandre nå.
1: Det gjør de, de koser seg.
2: Ja, de koser.
1: Og nå så jeg at assistenten din,
3: ja, det
1: ja, det var deg, ja. Hva navn det? Du hadde måka nå.
3: Ja, måka nå I to binger. Hos en binger, to anguser. Noe I kalva. Visst, måking och sos. Ja, ströng.
1: Ströng, ja. Och då var det våldsomt för att dansa.
3: Ja.
1: Då var jag uppe och prövde
4: kalvadansen.
1: Kalvadansen, ja.
2: Det är som att gå emellan dessa två bingarna här som har min måtte. Så det går med grindelar.
1: Åh, ja.
2: Det är
1: ja. Ja, ja, ja, ja. Men är det någon som går med mörden sin och syger?
2: Nej, inte akkurat nu.
1: Nej, men de får lov till det med, när de är nyfödda.
2: Ja.
1: På alla kyrkna eller det? Bara på...
2: Nej, bara mori.
1: Ja, åh ja, jag går med mori då, ja.
2: Jag går med mori. Så NRF-kyrkna, de har mori 2 till 3 dagar, så tar man det ut. Efter det så tar man det ut om kvällen. Eller tar det in om kvällen. Så mjölkar det sig om morgonen.
1: Ja, och Angus har den där samma. Men den mjölkar inte Angus har den, vet du?
2: Nej, det är inte mjölkar. Pappa får dra en gång så. Men så har jag mjölkare att
1: se. Men här är ett kyr så har han skrubbat sig på sida eller?
2: Nej, men måste ta kejsarsnitt på.
1: Oj, oj.
2: För det är kalven, den kommer inte ut. Att han får dra nytt på sida.
1: Ha. Ja, så det såg du på?
2: Ja, jag kom. Det var mest Obertina och pappa och... dyrläggen så gjorde det, men jag var nätt till henne och jag måste ge rumbala. Så.
1: Ja, akkurat. Ja.
2: Martina har varit med bägge vänner nu. Det var 2 som måtte kjese snitt.
1: Ja.
2: En gång hon var alene hjemme.
1: Oj, oj, men.
2: Så, då.
1: Det är då du ser.
2: Ja, ja. Då, när pappa väcker då hör det.
1: Det är helt likt sig. Ja. Men... du kan göra allt här du.
2: Ja, klarar nog mest. Det är någon gång man tar en telefon upp till pappa sitter uppe i huset.
1: Ja.
2: Men det mesta klarar man. Lägg.
1: Ja. Om sommaren är det fri där idag eller?
2: Nej, då är det om när snön väcker och plejer man hara ut. Enten jag får möka och ser. Eller uppe i böen, eller nere på marken. Så det, då springer det gott.
1: Ja.
2: I alla fall första gången det kommer ut.
1: Åh, oh, ja.
2: Oh, ja. Det är gott för det, när jag har varit inne i kösen hela vinter.
1: Ja. Och så kan det, någon får väl lov att gå och resa till fjällslag.
2: Ja, men har visst, vi vet att kalvingen kör ganska sent på året. Då har man det upp till fjälls.
1: Ja.
2: Sånt där äter lite uppe på stölen och spällstölen.
1: Ja. Du var lika att springa upp och spela.
2: Ja, det är fint där uppe. Jag reser på Vastan och bad och fiska några gånger. De plöjer bara på osen.
1: Ja.
2: Det är nytt nedför Vastalsvattnet.
1: Men händer det att de må lejte mycket hit i dig?
2: Ja, det händer, men ofta så finner man det på stien. Men det är nog gånger uppe i skogen.
1: Ja.
2: Man pappa, man har lejt med det.
1: Ja.
2: Så man må ha masse mjöl.
1: Ja då.
2: Man plöjer att ge dem mjöl nästan hver gång jag är med inne på stölen eller... i skogen.
1: Ja, 13 år. Då har du liksom inte lov att köra traktor då ändå, men du gläder dig väl till du blir 16.
2: Ja, det blir nog käft. Då kan jag hjälpa en pappa. 15 kan jag lära köra.
1: Ja.
2: Han kan köra bak mig.
1: Ja. Men då. Ja. Mm. Då är det bra att jag har lärt dig upp så det
2: han satt på mig och sett vad han har gjort. Så.
1: Ja.
2: Han har klätt det.
1: Det är bra. Ja, de var stille och roliga, dessa kyrna. Det är inte något gauling.
2: Det är inte så mycket, men oftast dessa 2 angusarna här. Och ena gapar nog väldigt mycket. Så är det visst att de har tagit det från kalvarna.
1: Ja.
2: De står där och gapar vid grindar.
1: Ja, det vill jag tro.
2: Så, ja. Så när de har fått mjöl så gapar de inte riktigt mycket.
1: Nej.
2: Så när de har inte fått fod så gapar de, men det är inte så mycket.
1: Jag har nog stilt nu i alla fall, men nu har jag med mjöl framför sig och de har fôr, rundballefôr, det är väl rundballar det går i.
2: Ja, vi brukar som oftast 3 rundballar för dagen.
1: Ja. Och så här står de och klör sig, nu har jag stått här en god stund i kösen, och det är alltid inkomst borta och lätt att bli klödde av en börste, kämpestor börste.
2: Ja, det är likadant, jag tror. Jag stoppar det och står där lite och klör sig visst det är något så klör. Eller det är något drit eller... Ja, något så klör. Så går det hit.
1: Är det något miljöer och flera ungdomar som hagar är med i fjösen och släkt.
2: Ja, det är många nu.
1: Är det?
2: Ja, ja det, det är det.
1: Det är något. Men det är inte så många som har tjur kanske?
2: Nej, det är flest som jag känner sig ur.
1: Ja.
2: Men det är en helt andra annan tjur.
1: Ja, ja.
2: Så det är släkt jag ser på.
1: Ja. Så då, då kan det prata lite, inte traktorprat, nej.
2: Vi pratar om ganska mycket traktor på skolan och om kyr och kös och grejer.
1: Ja.
2: Men och, ja, 4 och 5 så har han gått kanske på skolan,
1: ja.
2: Som jag är med.
1: Ja, ja.
2: Så.
1: Då är det nog inte helt hålla inne med den intressa. Du har nog andra intresser om du.
2: Ja, jag går nog lite fotboll och kyr.
1: Ja. Ja. Men detta här är dagligt?
2: Ja, eller inte först hela tiden, men när det går tid.
1: Ja.
2: Jag plejer vara i helgen på morgonen, för då plejer jag och pappa vara och nu Bertine är. Då plejer jag att vara. Så plejer mamma och Nora. Johan tar om kvällen.
1: Mm. Men du tänker inte fjösen för du reiser åt skolan?
2: Nej, det gör jag inte.
1: Nej.
2: Det är en pappa ser.
1: Ja. Ja då. Nej, men då går det gott runt när det är så många.
2: Ja, det är det.
1: Nu får vi...
2: Det är det mycket här.
1: Ja. Nu ser oss lite grann runt här. Det är stilt och fint, alltså, men lite masking blir det nog bara i kölsa.
2: Det är nog. Du hör nog allt den lyder.
1: Ja. Bra. Men du har dörrklockan. Åh, oh, det är det för att höra på musik kanske?
2: Ja, jag hör på musik och så pratar jag med någon också.
1: Åh, oh, ja.
2: Pratar lite i telefon med någon.
1: Ja.
2: Mest musik.
1: Ja, så jag trodde det var för det att det var så mycket larm, men det är det nog egentligen inte.
2: No.
1: Enast du har förberett eller för in och hör
2: det. Det är ganska mycket bra. Mm. Det var väldigt bra.
1: Ja, ja, ja. Du får ha tack för praten så långt.

0: Ja, nå lurte det vel på noe, hva slags musikk det var vi hadde funnet på. Og det skal jeg fortelle, for det er en som heter Steinar Kreken Kvaløy. Og det er sånn til hun Liv, vår gode Liv Kreken. Og sier det at vi var der inne og snakket med søstrene, så dykte vi at det var helt greit å få bruke denne her låten til han Steinar, for det at han virkelig musiker, og han trakterer de fleste instrument, ikke gitar, tror jeg. Men kom ikke han spilte her i kveld, vet jeg ikke, men, og ikke høre god Liv, men hun var med i koret, sa hun. Så jeg må høre bedre etter neste gang. Og låten heter Ain't Got No Time. Og den kom nå i disse tider. Ja, takk til jentene i alle fall.
1: Og da vandrer vi videre. Det er noe så grønt og fint ute nå at det er noe frestende å reise på Bærskogen. Og det gjorde jeg og Harald S. Bruheim. I dag har vi fått besøk i studio i Radio Luster av Harald S. Bruheim. Og det som gjør at vi henter inn han, det er at temaet bærplukking kom på tapetet her nå i høst. Og det var fordi at det var mange som gikk rundt i markeden, og de så at det var mye bær, mye blåbær, og det var tutebær. Og det kom at etter en stund så stod bær i akkurat like fine. Det er ikke noen som hadde plukket det. Og dette der er jo sørgelig greie at det skal være slik. Men så er det slik at det har ikke vært akkurat så i alle tider. For vi er noe aldrende folk etter hvert. Og før var det slik at det var noen som var ute og plukket bær. Og han Harald, han er en av de som husker litt grann til bærplukking. Kan du begynne å fortelle litt grann på et radio følelse?
2: Ja, det var noe slik. Når vi var unga, for eksempel, så var vi gilde. Når vi fikk reise bort og plukke oss noen bær, så vi fikk levere hos han Kristen Bakken. Ja. For han var da liksom og tok imot hver onsdag. Han stod ut på Prestanes. Ja, ja. Mm-hmm. Og så da var det noe slik, og så var det noe plukk, og så var det til heima til renske. Mm-hmm. Ja, med bærenne, ja. Mm-hmm. Så var det da, vi brukte som regel en bjørkekost, ja. Og så vi la oppå renna først, da, øst, ja. Mm-hmm. Og så tømte vi bær oppå, og så vi tok vekk kosten, og så da trillet bær i av gårde, og så brukte vi kosten da til å og koste vekk ruski med, ja, ja, og så satt jeg som regel en ned og plukka det som kom ned, ja, plukka over kassa som jeg hadde, ja. Det var, og det under, det var som regel en sildakasse,
1: ja, akkurat,
2: som jeg brukte, ja.
1: Men hvordan var det en fordel at det var litt fruktig, og slik at ruska hengde, eller var det bæren?
2: Når bæren måtte være turre.
1: Måtte være turre?
2: Turre skal det, da triller det best, ja.
1: Åja, for helt så klabbare.
2: Nei, klabbare, ja, ja, ja, ja. Ja, og så. Og det var slik, vi plukket nå, ja, jeg og broderen Arnold og far og mor, vi plukket i, og når det ikke var mer bær hjemme, så då var det och stå på något vandalen.
1: Ja.
2: Ja, och med om hösten, för där var det lite senare gjort då.
1: Ja,
2: ja. Ja. Mm.
1: Men jag tänkte på det när det var i vandalen och plocka bär. Då var det där fullt med dyr och kyr och allt. Åt inte de upp, ojlade inte de bär i, det skedde inte det?
2: Nej, alltså inte då, för det tror jag var i 6 eller 2050.
1: Ja,
2: ja. Ja. Mm-hmm. Och då var det så mycket, då var det liksom bara slukta på bajs, med bajs uppe i vandalen, ja. Så det var inte så mycket dyr. Mm-hmm. Men det huxade med plocka, för att med den hösten med plocka, ja, det som var hemma då, och på vandalen så plockade man så, tror jag, 8 eller 9 tönner.
1: Ja.
2: Ja.
1: Nio tönner, och där i tönner med tog en hel del.
2: Ja, det var 80 och 90 kilo.
1: Och tröste mig.
2: Ja, ja, ja.
1: Ja. Ja.
2: Och så var det med att resta kvar mor var så flott vi om hösten. Ja, ja. Mm. Och så när man var huxa gamlingen, han hade en dynamitkasse. så han hade på ryggen då, som vi hade böttat sig fram i vandrar som han var selig då, så tömde upp i några kast och då bara faren säger djävligt kanske på ryggen nej alltså han med böttat och ramade oss ner på björk med cykeln där och så var det då och sätta cykeln eller här dynamit kast upp på bagageben och så hade med sig böttern då han gjorde på styr och liksom ja. Så var det heimat att det var
1: renske.
2: Ja, det var fel arbeid bare det.
1: Det var arbeid, og jeg var ikke noe voldsomme bærplukker, men jeg var mer på det tekniske med rensking, og det var litt senere.
2: Ja.
1: For da rigget jeg opp den der renna, og så var med støvsuger, og så sette jeg slangen i feil ende, og så laget det slik at han bles imot når bæret kom. Så det var jo
2: da... Det var ikke mye streker, de laget det, vet du.
1: Ja.
2: For jeg husker han Olav Haugli, Olav Kreker, han laget det slik bæruske, med syklajul som han snudde, med noen propper på en måte.
1: Ja,
2: så det svek ruske,
1: ja. Ja, jeg husker det var noen som hadde noen som var vipt eller noe, så bles imot.
2: Bles imot, ja.
1: Mye teknisk.
2: Ja, det var det, ja. Ja, og så var det, og så var han Kristen Bakker, han hadde tønder og stående på Forbru i. Så han kom og hentet da den var full, så gikk det med. Och så var det om att det skulle bli tungt nu kvar, vet du.
1: Ja.
2: Så var det så regel att ta i vassbötter och slå upp i fysta.
1: Ja, men så skulle det bli lite fuktigt.
2: Det är fuktigt, ja.
1: Men jag tänkte på en stackars man som kom och hämtade tunneln. Ja. En tunnel på 80 kilo, det kan inte den i fång och löfta upp i bilen.
2: Nej, men jag husker inte, det är inte sikker på hur det var, jag säger.
1: Nej,
2: men jag vet inte, det är inte sikker på.
1: Nej.
2: Men jag har tänkt på det där själv.
1: Ja.
2: Ja. Han hade den där varvågen, han hade den där,
1: den
2: där gröna Chevrolet, ja. Jo, de plockade upp i där och så, och tytebär också, för det var ute i Broheim så var det massa tytebär, Och så var det nog, som han sa, så skulle du ha till saft och sölte.
1: Ja, inte minst det.
2: Inte minst det, det var blåbärsölte och blåbärsaft. Så man var blå och finner runt tranten.
1: Det var helt sikkert.
2: Plocka bär, ja.
1: Men när du nämnde tytebär, jag vet att det var ute för det en gång. Att det tog, skulle plocka tytebär. Och så där var de roa och fina.
2: Ja.
1: Men så kom jag till tubbe. Det var våldsamt fina tytebär. Men det var gula på en måte. Det var ute för det. Det var inte roa.
2: Spørst, var det skugger eller noe?
1: Nei, det var ikke det. Det var en eller annen slags mutasjon, eller hva det er.
2: Ja.
1: For jeg tror det var et eller annet med at det gikk an at det var... Det var tytebær, men det var ikke røde.
2: Ja, så. Nei, det har jeg ikke opplevd. Nei.
1: Vi får høre om de som hører på dette her, om de kan bidra.
2: Ja.
1: For du vet, det var jeg ute før.
2: Ja, vel.
1: Jeg kan ikke skjønne, for det var rart, det var moden, og det var vel og bra, men det var ikke røde.
2: Ja, så.
1: Det var feil farg.
2: Nei, det har jeg ikke hørt.
1: Nei, da har vi gått etter det.
2: Ja, det har gått, ja.
1: Vi legger noe på
2: dette her. Nei, for det er at når vi var oppe i Vandal, det heter Frivold.
1: Ja,
2: där som vi plockade med, för var man kvar där uppe där och så var med oss, så han nu sedlar om.
1: Ja.
2: På stölen och så då hade med oss kaffe och sånt, som vi kokte på i gruva där fram med det Frivold där som vi plockade bär.
1: Och så
2: när vi var liksom färdiga för dagen så var det Bjankes idé att det är ruska. Men det var ett fel arbete.
1: Ja. Och när du säger med så var det flera.
2: Jag har Arndt och brodern och far och mor.
1: Ja, det var det som gjorde.
2: Det var det som gjorde. Bara med var så var jag.
1: För det var många syskon, men det var...
2: Det var inte hemma då. Det var nog ångar. Vi kunde inte dra med det ångar och tira.
1: Nej.
2: Så det var släck med jordet och... Och sex och saft och sölt, det var ju viktigt.
1: Ja, det huxar man. Det var så pålägg.
2: Men det hörs ju styrt när du lagar saft, du. Om du kryssade och huxade, att det hade på korkaren och...
1: Det där försegling.
2: Ja, försegling. Det där också.
1: Det var nog kallare, det där. Det blir nästa gåte.
2: Jag har studerat.
1: Nästa gåte, ja. Nej, för du hade korken och så hade du lite där.
2: Jag fick det skulle bli...
1: Det la sig runt och liksom försegla.
2: För det skulle vara försegla. Ja, för det kom luft.
1: Ja, det måtte vara helt titt. Korken var inte titt.
2: Nej, det var inte det. Nej.
1: Nej, men för allt sett, det måtte være titt. Du vet, du hadde Norges glas i min strik.
2: Ja, ja, ja.
1: Så det måtte være.
2: Ja, ja, så slik var det.
1: Men litt av bubbliga hugst, for jeg ser før med den her, ja, massen ja. Som du hadde på, ja. Flaskan etter, og så
2: ja,
1: det,
2: ja, ja.
1: Storkna rundt
2: korten. Så storkna det, vet du.
1: Ja, ja, ja.
2: Så klackar när du skulle ha det, så klackar du veckan.
1: Ja, ja, ja, ja. Jag vet att korkarna är nog, det är gummikorkarna. Ja. Vi tog ner på dreg över, så där är ju titta. Men det var sådär, vanlig korkarna. Men då har man ju gått där upp.
2: Ja.
1: Och vad det kallas, det där massor.
2: Jag är ju inte att komma till före, men...
1: Ja, men björnarna vill bli gamla,
2: så man glömmer det. Ja, det är det också, att jag har vuxit mitt förbi. Ja.
1: Vi ska prata en stund, så blir det en ny gått.
2: Usch, ja, det är sant. Jo då, så... och så var det god betalning.
1: Ja, det var nog med.
2: Ja, ja. Det där det var det var 1,25 för kiloen.
1: Ja.
2: Ja, och det var våldsamt god, ja, god pris
1: ja, i den så den tiden. Kilo så det fick för dagen ja. Så det var pengar.
2: Ja, det, ja, ja. Och så var det nog det var inte så mycket tosa pengar.
1: Nej,
2: och så, nej. Nej, det var det tror jag var en fin intäkt då.
1: Ja, ja.
2: Jag vet inte snackt om det. Att det är inte mer på bärplucking eller det är inte på vägarbete.
1: Ja, det kan
2: vara. Ja, ja. Ja, ja. Du hade inte bara en par kronor i timmen.
1: Nej, det var
2: inte. Nej, det var 2-3 kronor i timmen på vägarbete. Mm. Ja. Det är också gamlinge sa att det inte bär med plucka bär eller du är på vägarbete.
1: Ja, för det var inte så många källor för att tjäna pengar.
2: Nej, det var inte det. Och gilde var, men de, ja, ja, kol, öre med fäck.
1: Ja, ja. Ja. Nej, för det var inte annars så när jag var så sorglig att de får runt och plocka runt i alla skogar.
2: Ja.
1: Så det var lite där poäng att lögnen, han var snöven och det är högstast. Då var det mycket att hända.
2: Och sen vet jag, jag måste förtälla om det där. Så var inte när jag befann en fin bärtiger, som jag sa. Ja. Och så var det bara binda följd i. Så ofta du hade en gänsare något på så du tog och rök. Och knyttat ärmar då.
1: Ja,
2: och så följde du upp i med bär, upp i röv. För att få mig så inte andra kom att åka det.
1: Du ville inte gå ifrån.
2: Du ville inte gå ifrån det, nej.
1: Du var inte säker på fan
2: det. Nej, det var det som var. Det som var. Ja, ja.
1: Nej, men så var det. Det var bra.
2: Ja, då det var det.
1: Uppinsamma.
2: Det där huxade, det var många huxade. Du hade en jacka på dig, så tog det oss en gång. Och flyttat ärmarna så för att få mig sig mest mugle.
1: Ja, nej, det är också ju det. Det gäller att komma till Bärskog med ett knyte i hånden.
2: Ja, ja, ja. Ja.
1: Det kan vara skjult eller ett eller annat som
2: har blivit. Det har nog undervux, så vi kan inte ta av sig.
1: Nej, den tror inte jag. Ni tror det helgen är
2: skjult. Ja, ja. Ja, det var lite av vars lek. Och mycket bärplucke var det också, det är
1: ja, det var alldeles
2: det. Jag vet att naboen var över på Prästanäs.
1: Ja.
2: Det var våldsamt med Magnus och, och Jenny och Albert, våldsamt med plucke bär. Ja, ja, då. Så det var, men det var på till Präckasmarken vi var då. Ja, ja. Ja. Där var massor bärbost i. Ja. Ja, ja. Och så ut på Åsen med plucka mycket, där är Möll och Åsen och Bruheim.
1: Mm.
2: Ut på där var massor bär också, ja, ja, ja.
1: Och det där var väl grejt på den måten att det där var inte det snack om något vem som ägde skogtägen eller något, för där var det utmark och där alla plockade och där vilde och där
2: det var inte något som snack om det. Nej,
1: det var alldeles där, det var släkt
2: där,
1: det var fel där.
2: Det hevde jag aldrig gett att det var något galet med det.
1: Nej, jag tror inte det, att det var något kritik på det.
2: Det hevde jag aldrig gett att det var något galet med plock och kest det var.
1: Nej, det ser man nog i senare tid. Folk kommer och långväxer från ena i kundar och ska plocka bär.
2: Ja,
1: det är bara slik det är.
2: Brytt vi innan och slik som bärplockar har nog.
1: Ja.
2: Och så huxa och far hade en stor bärplockar som var Einar Moen hade lagt. Han var slöjlärare.
1: Mm.
2: Han hade lagt och så var så fin drajarskaft på
1: honom.
2: Han var så tung, men det var inte gott med. Men vi hade, jag vet inte om vi lagade bärplockar.
1: Jo, då.
2: Och huxad och så var det som regel spötter.
1: Oh ja.
2: Slickepinnar.
1: Akkurat så var det.
2: Så jag brukade laga till tinda.
1: Ja. Akkurat.
2: Och det brukade också, så han Gunnar Fosse snackade om, det brukade också Eikerstad.
1: Jag ville också säga det.
2: Cykla Eikerstad.
1: Jag ville komma med det nog, visst inte.
2: Ja.
1: Det är man att man brukade
2: cykla Eikerstad. Ja, då, cykla Eikerstad. Ja, då, huxa reglerna. Ja.
1: Saga och sätta
2: ja,
1: den ner.
2: Ja, sätta ner, ja. Ja, då.
1: Nej, så det var genbruk på allt? Allt skulle brukas om?
2: Ja, de har brukt allting. Ja, då, så är det kvar.
1: Men det var ju det att Jeg tror ikke det følte som noe tvang eller noe, det var jo moro også.
2: Nei, det var jo moro også.
1: Slik at det var ikke noe tvang og noe skrik om øret for at man skulle reise.
2: Og så var det med oss som var unger, vi fikk oss noe gjøre noe,
1: ja, ja.
2: Unger, vet du. For han hadde med seg vikt, også, ja, for han var unger, vet du.
1: Hver, ja, ja, ja, så du er nok
2: det. Hver sitt, vet du, ja.
1: Å ja, det var så.
2: Ja, ja, ja.
1: Det gikk ikke i felleskassen heller, det fikk de fra det.
2: Ja, det var med som vi hadde plukket, ja. Men, men ikke da vi var i Vandal, da hadde vi liksom felles.
1: Da gikk vi i store tønder.
2: Stunder, ja,
1: ja, ja, ja. Ja, ja, men du vet, det var noe nytt av å få noe å gjøre selv.
2: Ja, ja, det var jo det.
1: Ja.
2: Det, der, det var ikke så ofte du hadde, for jeg hadde peint i hele tatt, vet du. Nei, nei, så det, det, var, det var, men det var en fin tid.
1: Ja, det er sikkert, ja, det var en fin tid. Nå husker jeg tilbake på det
2: ja, nå. Ja, jeg tenker på det nå, det var en fin tid, ja, ja. Vi får til om enden, slik som da vi gjorde hver morgen, for det var så flott vær.
1: Ja.
2: Mm. Hver morgen åt Vandal, det var en, litt av en sende.
1: Ja,
2: ja, ja,
1: ja. Ja, så når det var fint, og du kan si at hadde ja. Bare bullering, så er det ikke noe kjekt å plukke.
2: Nei, det var ikke rå å plukke.
1: Nei, det var veldig turt og fint.
2: Ja, nei, det var ikke rå. Mm. Du vet, vi var fremme på, jeg og kona, vi var fremme på Frivold, det noen år siden, der vi plukket bær. Jeg fann ikke det alt.
1: Nei.
2: Det var vekk.
1: Ja, det er vekk, og løngen er vel ikke slik
2: nei,
1: som
2: nei, nei, nei,
1: han
2: nei,
1: har ja. Vokst seg.
2: De som nå løngen er så lang.
1: Ja, det er det han er.
2: Ja, ja. Ja. Det, så, det var til før når du plukket bær, så måtte du bruke begge neva.
1: Å oh, ja, da.
2: Ja. Og så ut løngen inn i
1: tinderen. Ordnet etter plukket.
2: Inn i tinderen, ja. Ja, ja, ja, ja. Ja, ja. Mm. Det er også. Vil...
1: Men det er noe man har gått forbi, og det er Molte. Var det ja. Fremme i det noe?
2: Det var en gång.
1: Bara en gång?
2: Ja, det är en gång jag var framme i det.
1: Ja.
2: Oh. Uppe i Vandal var Molte.
1: Ja, visst
2: var det. Men det var, det var många som plockade för tidigt, vet du.
1: Åh, oh, ja, ja, ja, ja.
2: Men jag var en gång med att plocka med egen Arnold och mor. Med fort på Kolsetemyran.
1: Ja.
2: Det är ovanför halvväg.
1: Åh, oh, ja, där. Ja, ja.
2: Ja. Ja. Där huxade jag var något våldsamt med Molte. Huxade mm. värmer två spann.
1: Ja.
2: Och så huxade jag det och det kom en förfärdelig ring Toreby.
1: Ja. Det var inte så morom.
2: Nej, det var inte så. In i hytta hos Martin.
1: Åh oh, ja, den var kommit.
2: Ja, det var kommit. Ja, ja. Ja. Inne där huxade jag det är rätt. Så, jo, jo,
1: på,
2: då,
1: på vindolen.
2: Ja, på vindolen, ja. Ja. Ja och det var med, det enaste gånger i år med plockamålet.
1: Ja, väl?
2: Ja, nej det var,
1: så det var inte
2: det. Var inte, det
1: var inte så grunt med det. Som
2: men, nej, hur, nej, nej, det var inte det.
1: Nej, så var inte det säkert att det var så omsättbart. Det var inte säkert att det var något att tjäna på att sälja.
2: Nej, det var det jag var ute och sälja var att det var inte så mycket.
1: Det var så mycket.
2: Nej, nej, nej.
1: Så det var blåbär.
2: Det var blåbär som var liksom intäktig.
1: Ja, ja, ja. För tytebär hällde var inte något våldsamt
2: att säga. Nej, det var inte det, var inte det. För det var inte så ofta man lever till tytebär.
1: Nej,
2: nej. Det var helt blåbär
1: som var. Ja, det var så nära förra året. Det var blåbär.
2: Blåbär som var. Ja, ja, ja då. Nej då, så då huxade vi kom när vi var den gången på Luka Molte alltså och vi tyckte det var enormt, vet du.
1: Ja.
2: Vi fick laga, molaga, laga Molte sönt.
1: Åh oh, ja, oh, ja. Oh, ja, den är ju god.
2: Ja, det var gott, ja, ja, ja, nej. Men så det, släck som i Vandal, det var Molte för mig så var det det bäst.
1: Ja, ja, ja.
2: Gick där så det blev jag upp, Peter.
1: Det blev det, det.
2: Ja, ja, ja. Myran där, ja.
1: Ja, för det är klart det är bäst att plocka med Molte.
2: Ja, ja, ja, ja. Så. Nej då, så slik var det, inte något, nej och, men det var inte allt jag skulle ha pratat om, men det var inte det med deltryckar som jag lade, ja, det var liksom en kunst det.
1: Ja, ja, visst
2: var det. Man lade deltryckar, goda deltryckar.
1: Det var kunst, det var det sådär spötet när ja, tindarna ja, trej var rätt
2: ja, ja, ja, ja,
1: avstanden och så skulle det vara så stift att det
2: ja, ja, helt, ja, ja, ja, ja, ja. Så, det, och så också med här, det var fint att det var lite smalare.
1: Ja, möjligt, ja.
2: Möjligt, det ser så bra, jag var inte så god att
1: plocka med. Nej, det var tågena för mycket.
2: Vi tog för mycket, ja, ja, ja, ja. Det var inte så smalare, ja.
1: Det var en vetenskap på lagen.
2: Ja, det var där, något där, och, ja. Ja, då var det namn på mig, plockar han.
1: Oh, jag hade det, ja. Men det var någon av grommare.
2: Ja. Ja, den skulle med ha, den skulle jag ha. Ja, det och där, ja, ja. Då. Ja, då, det var en kniving det och.
1: Det var det, ja. Ja,
2: men det skulle jag säga, det var en fin tid.
1: Det var en fin tid, ja, och den tid kommer vi i chatten.
2: Ja.
1: Ja.
2: Nei, nei, det ikke slik som i dag.
3: Ikke slik som i dag.
2: Det fer ikke på ut i Bertubøren i dag om
3: sommeren. Nei, det vil de ha sølte, så
2: ja,
3: kjøper de på butikken.
2: Det på Bui, ja. Ja da, så det så greit, ja.
3: Nei, men dette var noe artig å høre noe minne fra tidligere tider.
2: Ja, det var det. Jo, jo, det jo kjekt å prate om det.
3: Du får ham mye takk for praten, du, og så skal vi finne en ønskeplate til deg. Jeg tror jeg har i bakhovedet, så jeg skal
2: spørre. Du har nok, ja.
3: Jeg har, jeg synes det.
2: Ja, ja.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Maj Irene Lund. Och där ni hör det här, det är sommarradio på Radio Luster. Vi sände ifrån mitten av juni och till mitten av august. Sommarradio här så består sig i stort sett av repriser ifrån vintern som ligger bak oss. Vi plockar ut del av de forskjellige sändningarna, sätter det samman till ett program som går hela veckan. Nytt program kvar lördagsmorgon. Det första klöppet vi har i denna vecka var första gången sändan 21 i 11. Det var Asbjørg Vang Kristen Norberg som var programledare och slek lite där.
1: Ja, då får jag som enaste dam här i mansbastionen och i ett manligt tema tacka Bård Flatun Lilleng för denna här doktorpraten ikväll. Och med tacka Agan Alf Granner med den fina sången Din tanke är fri. Den vill inte han så akkurat ha diktat den, men han synger i alla fall fint. Och synger fint, det gör också Erik Lukas Haugen som vi nu ska få höra. Vi har brukt en sång av han som heter Min sön ett par gånger i Radio Luster. Och den ska vi börja med nu. Först lite grann live-upptak och så ifrån Spotify då. Och så har vi prat med Erik Lukas Haugen. Och inte på det så har vi en gammal vise som heter Danse med vise som han synger. Och inte på darat igen så är det konkurrensen.

0: vi var på konsert idag på omsorgscentret i Gaupne, och det var Luster Folkakademi som arrangerade, men den som kom här för att underhålla samman med beboarna, det var dig.
1: Ja, det var det.
0: Och det var Erik
1: Lukasaugen.
0: Det var det. Och du kommer ifrån
1: Elverum.
0: Ja. Och det är nära skogen det.
1: Ja, det är bara skog i Elverumsdistriktet. Detta ligger ju i Österdalen i Hedmark, så där är vi omgitt av stora skogar och inte så många imponerande fjäll akkurat så som det är.
0: Nej. Så då var du nästan förpliktad till att lage melodi till dikt av någon av skogens diktare.
1: Ja, eller om inte akkurat nött, så följde jag har blivit väldigt inspirerad av dikten till Hans Børli, tømmerhoggerdikteren, och men också Einar Skjæråsen som också kom från distriktet och skrev väldigt mycket om livet. Det enkla livet på bygden, och men det är så dikt som är skrevet för ja en mansalderskin, men de är väldigt många av de är väldigt relevant idag. Det handlar om det som är viktigt för människor, enten om man är tømmerhogger eller om man är visesanger.
0: Ja, en känner sig att. Men du har säkert spelat gitarr och sång sedan du var guttunge.
1: Ja, jag startade lite sent faktiskt. Jag började inte förrän jag var 16 år av alla ting, och jag började inte och jobba för fullt professionellt med det för jag fyllde 40, så det och nu har jag hoppat med det i 10-12 år, så det, man må modnes sakta men säkert.
0: Och du överlever på bara drivna.
1: Ja, jag gör det nu. Nu spelar jag väldigt mycket konserter, så i år så tror jag har 130 uppträdanden på blocket.
0: Jag läste en landsdag att du är ute på turné nu, ja, och du hoppar på att klara den tusende konserten din. Är du kommit till det nu?
1: Ja, det var lite tillhöst. Tusende visekonserten.
0: Ja.
1: På sedan jag började med viser, det började jag med först för 12-13 år sedan, så det var nog jag begynte med egentligen då jag läste dessa dikta som gjorde att jag blev väldigt inspirerad. Så skriver jag också egna visetexter, men det var måtte genom dikterna jag blev inspirerad till den stilarten här.
0: Akkurat. Och du skriver lite själv också, ja, en sång som vi har nog brukt här i Radio Luster, det är denna Min Sølv.
1: Ja,
0: det är Och du fortalde, du kan fortelle det till de andra lyttarna som inte har varit här idag.
1: Ja, ja, jag skrev denna visa. Det var väl egentligen den första visa jag skrev med egen text, och det var för 14 år sedan då jag blev pappa för första gång, och gutten skulle döpas, och jag kände att jag borde skriva en sång, men visste inte helt vad jag skulle skriva då till denna gutten som jag knappt kände. Jeg skjønte at jeg kom til å bli glad i, men visste jo ikke hvem han var, så da skrev jeg denne dikta viser her da, om at jeg alltid kom til å være, være der foran som pappa.
0: Ja, som hva som er, så er du min sønn.
1: Ja,
0: stemmer. Ja, det er ganske godt sagt.
1: Ja, takk.
0: Tykker. Ja, du skal ha mere konserter her i Luster. Har du vært rundt i hele Luster forresten?
1: Ja, det kan jeg ikke vite, for jeg ikke helt lokalkjent, men jeg har vært på 8 skoler og på ekstensentret i denne uka her, og spilt en sånn tømmerhoggerforestilling. Også har jeg spilt på 3 omsorgssentre, og i ettermiddag skal jeg spille på Lust og Prestegard. Så det tror det blir 12 konserter denne uka her i Luster, så jeg har vært høyt og lavt.
0: Ja. Det har vært litt grått denne veka, men...
1: Ja, det har det. Det har vært mye skyer, men jeg har sett veldig mye fin natur, og nå etter den konserten her i dag, eller nå i formiddag, så skal jeg skynde meg opp på fjellet. Jeg har fått noen beskrivelsetips om hvor jeg skal kjøre for å komme meg over tåka, for det tror jeg er meldt sol, så da blir det å få litt naturinntrykk før jeg skal til Prestegard.
0: Ja, hadde du hatt god tid, så kunne du ha kjørt fram i Jostedalen og gått derfra.
1: Ja, jeg har vært og spilt på Jostedalen skole.
0: Men
1: jeg kunne sikkert kjørt enda lenger innover.
0: Ja. en eller annen sted så jeg at du har et band med deg også ofte.
1: Ja, det har jeg, men det var litt langt å drasse på de hit, ja. så jeg bruker de mest når jeg spiller i nærområdet i Hedmark.
0: Selvsagt, ja. Men du trakterer gitaren på en måte som gjør at det høres ut nesten som et band.
1: Takk for det. Jeg liksom, man må lære seg sangene litt på nytt når man skal ut og spille de på konsert, fordi jeg har skrevet de gjerne forut, fullt orkestra, og noen ganger med fiolin og trekspill og bass og masse greier, og så skal du plutselig ut og spille det alene, og da må du tenke det litt på nytt. Men da kan man også tenke at det ikke sikkert publikum vet hva de går glipp av. Så man må bare forenkle. Og så det teksten som står i sentrum da.
0: Ja.
1: Veldig ofte.
0: Ja. Ja. Og det var jo voldsomt kjekt å opptre her måtte være, for de liker sang og de med å synge.
1: Absolutt. Jeg sang jo, blandet jo også inn litt gamle kjente viser her.
0: Ja.
1: For de eldste her. Det tror jeg de setter pris på. Men jeg tror også de liker å høre noe de ikke har hørt før, så da ga jeg dem noen viser fra skogen.
0: Ja. Du mener selvsagt slik som jeg gjør også at vi må ha mer sang I livet.
1: Absolutt. Jeg ser jo at dette ser jeg veldig ofte for eksempel når jeg spiller på institusjoner da, at man kommer inn og så det kanskje litt sånn ja, stemningen grei, men det ikke så mange smil å se, og så begynner vi å synge litt, og så ser man at det bare sprekker opp I smil overalt, og bein begynner å røre på seg, og hender, og smil, og kommentarer, og så musikk, det både hyggelig, men det bringer fram minner, og det aktiviserer folk, så jeg har veldig troa på musikken, altså, I alle livsfaser, egentlig.
0: Nei, men du får ha tusen takk for en fin stund her I dag, og lykke til videre.
1: Tusen takk for det.

0: Du, Kristino, känner du på bana här?
1: Mm.
0: Med han Roger Severin Bruland?
1: Det gör jag, och inte han är färdig med intervjuer, så är det hans fru Britt Pernille Fröholm som spelar Farväl till Nordfjord. Då har jag den stora ära och önskar Roger Severin Bruland välkommen till Radio Luster.
2: Tack för det.
1: Du har varit för.
2: Det har jag.
1: Och du tog inte helt skräcken.
2: Nej då, det är helt fint.
1: Ja, akkurat. Ja, men nu lite först då. Du är nog i förbindelse med att du har gett ut bok.
2: Stämmer det, Timberlin.
1: Signera boken.
2: Ja.
1: Ja. Ja, och då må jag gratulera dig med som författare.
2: Tack för det.
1: Alltså vägen ifrån journalist till författare är väl inte så lång kanske.
2: Men det är lite längre format, för det att när du börjar snacka i ett minut så klarar inte du att avslöja hur lite du egentligen vet.
1: Nej, det var akkurat
2: men
1: det.
2: Men ska du snacka mer än ett minut, då avslöjar du det ganska fort.
1: Ja, det var nog det. Ja. Det var nog det, ja. Jag vet inte hur vi ska börja med Formel Björn med boken, så är det den som var fokus idag. Ja. Du får fortälla lite grann om den först.
2: Ja, jag började för 5 år sedan. Det var egentligen rätt mitt i högda pandemien i 2020. Mm. Så var det ett förlag som var på mig och lurt på mig och ville skriva bok. Och så har det varit mycket fram och tillbaka då. Där jag har ju slutat som korrespondent och kom hem igen. Och så fann jag ut att ska jag skriva den boken här så må det ske i år. Så då gjorde jag en extra insats nu i vår och gjorde den färdig. Så det är 380 sidor, men det är väldigt mycket bilder då. Jag har ju en världsberömd fotograf med på lager då. Som fotoredaktör, så vi har ju det berömda bildet han gutten i Kherson, så huskar det, som gick jorden runt. Men boken är egentligen två delar. Det handlar om min tid som korrespondent i Berlin som basen, men boken handlar inte om Berlin. Den första delen handlar om pandemien med fokus på Italien och andra land som var hårt råkade i Europa. När den pandemien var på väg till att försvinna ut i historieböckerna så bröt ut en stor krig. Austaföra, Ryssland invaderade Ukraina. Och det tog på en måte över fokuset. Så det tog fokus, det är pandemi och så är det den här förfärdliga krigen. Mm. Eller förfärdliga angreppskrigen som föregår i Ukraina.
1: Ja, och du kom mitt upp i allt samman.
2: Ja.
1: Det var nog, för att säga vad är tillfällighet, men det blev ju slik att du kom mitt upp i både pandemin och du fick allt i fånge.
2: Stämmer det. Ja. Så boken handlar ju väldigt mycket om korleisen bygger lag i kristid.
1: Mm.
2: Och korleisen möter människor som är väldigt traumatiserade eller människor som är i krisen.
1: Mm.
2: Och jag var ju helt uforberedd på det här, så jag gjorde förfärligt mycket fel. Jag gjorde en del riktigt, men jag tänkte det är en intressant bok för dig som jobbar med människor i krisen. Du jobbar på sjukhus eller jobbar i ambulansetjänst eller jobbar i brandväsen eller politi eller kommun, eller du har ett eller annat ansvar för en eller annan slags beredskap, så kan jag anbefala att läsa den boken där, för det handlar lite om hur en skruvrum höjde från fredstid till orolig tid som vi är inne i nu. Och det är klart, vi hade det fredligt under den kalla krigen. Vi kan inte sammanligna det som sker nu med dessa krigarna nere på Balkan. Jag var ju med där som soldat, och vi kan inte sammanligna det. Det är en helt annan skala, och det är globalt. Mm. Och det är inte bara militärt, det är ju psykologisk krigföring, och hybridkrig som jag skriver om. Det är inflation, ekonomisk krigföring. Alltså det är liksom en slags oro i samhället på alla nivåer.
1: Mm.
2: Som kommer gradvis, och då är det lite så att jag har varit gärna den här mentala processen lite före dere hinner, men det kommer till oss alla. Det är bara att jag var på frontlinjen, så effekter först. Lite som italienare under pandemin.
1: Ja, det var först, både där med krigen. Det ska, Ja, nej, det är rätt. Krig är ju helt något annat nu, eller kan man vara i militär om man sitter ifrån soldat mot soldat. Det är ju inte snack om det nu. Nu är det droner, och det är psykisk, och det är allt, hela packa. Så,
2: samtidigt, så rent teknologiskt, så är ju den krigen utkämpad på ett lavare teknologisk nivå än andra världskrig. Under andra världskrig så klart han att stable såna bombskvadroner på luften kunde teppebomb och terrorbomb i stora europeiska byar. Dessa två då stridande parterna bort i Ukraina, de får sig till det. Så lägg märke till bombflyar, de står på backen. Och så brukar de artillerikanon.
1: Ja.
2: Så det är egentligen första världskrig, skyttegravskrig vi ser. Med lite modernisering där du har kommandokontroll på smarttelefonen, du har droner, raketter och sådana ting. Men det som ska skyta och skada och dräpa, det är egentligen det samma som det första världskriget. Så det är inte någon sån stor teknologisk revolution, annat än att den kanske har lite bättre ildledelse, lite mer kommandokontroll. Men till sjuande sist så är detta ganska primitivt och banalt. Det är de som kan skyta de största granaterna flest gånger på fienden, de leder då i slaget.
1: Ja. Jo, nej, det är ju rätt. Det är det de nog väntar på att få ifrån Amerika. Ukraina ska få det mest långträckande och få skjuta längst in över Ryssland.
2: Jo, men kan du slå det sådana kryssarraketter och raketter? Alltså det är ju en del av den psykologiska krigföringen för att du klarar inte att göra så väldigt mycket väg i vällingar. Men husk på här är det 600 km med frontlinjen.
1: Ja.
2: Och det är förfärligt dyrt att skjuta en rakett. Så du skjuter det in i ett befolkningscentrum som ryssarna gör, eller skjuter på ett sjukhus eller på en brandstation för att göra folk rädda. Det är ju inte något militärt där vinner på att driva och skjuta raketter långt in i Ukraina. Det som är det militära, det du vinner militärt på, det är ju också skyte enorm mängd med artillerigranater. Och första dagarna av invasion så scoutade ryssarna 80 000 artillerigranater för dag. 80 000. Du kunde lägga gate till gate i grus, som de gjorde i Mariupol. Gate till gate. Det har inte vi sett sedan. Vi såg det väl knappt under första världskriget heller, för då drev han ju ut i skyttegraven och scout på varandra. En låg inte med artilleri och scout in i Paris.
1: Nej, det hade fronten någonstans.
2: Så det är ju helt vanligt att se nu Kherson ligger helt på fronten och ryssarna kan ligga och skyta med stridsvagn och artilleri.
1: Det hade fronten någonstans.
2: Så det är ju helt vanligt att se nu Kherson ligger helt på fronten och ryssarna kan ligga och skyta med stridsvagn och artilleri rätt in i byn. Det är inte något flyalarm, ingenting. Du måste bara hoppa att det inte träffar dig när du sitter och väntar på bussen eller du sitter på en kafé eller du ska butiken och handla. Så är det helt bingo om det smäller här eller där.
1: Ja. Men det är ju en psykisk belastning och liksom den osäkerhet i att du har ditt där övriga hela tiden. Det är en slags...
2: Ja, det hänger över.
1: Ja, hänger över. Så det är ju inte något trivligt att ha det där.
2: Absolut inte.
1: Men ett annat spörsmål också jag tänkte på, det där att bli kastad från Fredlig, Norrfjord och Utvik och rätt in i trar. Mer diametralt galet kan det väl inte bli?
2: Nej.
1: Ja.
2: Nej, det är speciellt.
1: Så det är väl lite av en examen att gå upp till trar.
2: Ja, det är det. Men hvis du ser på den andra sidan då, så är det ju för så vidt bra för en korrespondent att det sker något i det området han täckte.
1: Ja, men det gjorde det ju.
2: Ja, lite gångs.
1: Ja.
2: Så på den måten så är ju det kvardagen enklare med tanke på att jag släpper att vakna på morgonen och spekulera ut vad ska jag laga på idag. Det sa sig som regel själv.
1: Det gjorde det.
2: Ja, och det att kunna vara med och detta sådana, självklart förfärliga, skrämmande tragedier, så är det ju självklart också en journalist sin dröm på en måte. Det här är ju ett lite rart dilemma. För när jag prövar att fortälla det här till folk som inte är journalister, så är det vanskeligt att för dig att jag förstår det, men är du journalist så känner du lite att det är ju lite vi lever av, att vi älskar nyheter, vi älskar förmedla stora nyheter och stå mitt upp i det när världshistoria blir förändrad är ju otroligt spännande.
1: Det är spännande, och då träffade du då blink på den måten att du fick då första uppslag på Dagsrevyen en gång till gång.
2: Ja, och så blir du nästan vandet med det. Och så när krisen är över så är du, går du runt och irriterar dig för att du inte är först i... Alltså det är ju en journalistpsykolog.
1: Ja. Nej, för det var egentligen nästa spörsmål. Hur blev övergången ifrån att vara liksom i världens navlopp och alla nyheterna og da blir sittende og dyrke bringebær oppe i Utvik.
2: Ja. Nei, men jeg tenkte, jeg var utrolig sliten etter disse 4 årene.
1: Ja.
2: Både mentalt og fysisk, det var egentlig helt sånn i et slags sånn utbrent koma. Så jeg hadde behov for bare gjerne og helt annet. Det er et eller annet med at du kan holde på sånn noen år, men så må du bare ta en pause fra det. For det er ikke fysisk mulig å holde på sånn 10 år etter 10 år. Jeg har sett folk som har gjort det, men de er jo ikke folk lenger. Det på et visst punkt så er ikke de folk lenger.
1: Nei, jeg kan tenke meg det. Det kan ikke gå lenge på den måten da.
2: Det blir på en måte veldig, det er noe veldig god mental trening, men det blir veldig sånn, blir veldig avstumpet.
1: Ja.
2: Det blir litt sånn nummen, ja. Klarer liksom ikke å føle noe eller engasjere seg i ting lenger. For dette, det som du har opplevd, det er så dramatisk at alt annet blir forferdelig smått.
1: Men det er vel nødvendig, antagelig. Skulle du ta alt inn over deg, så hadde du ikke klart det. Du må bare koste det meste.
2: Ja, en kan ikke drive og så grave seg ned i alle elendigheter. Hvis du har den personligheten, hvis du er litt sunnfjording, så tror jeg at det går deg dårlig i den type jobb, da, at den skal grave seg ned i alle elendigheter.
1: Ja, men det har jo den gode egenskapen. De har jo den gode egenskapen. Ja, men det var sunnfjordingen, du er noe fjording. Men sunnfjordingen, de skal jo alltid ete først, før de gjør noe dramatisk. Det er vel litt av det med nordfjordinger nå, kanskje.
2: Ja, vi er ikke så forskjellige der.
1: Kan ikke se godt om før. Ja.
2: Vi er spontane, bare vi får tenkt det som først.
1: Ja, men nå vet du har lite stunder, men nå satt jeg og pratet med noen her, og de lurer på, hva er det han gjør på nå? Nå har han skrevet bok, og han har noe dyrket bær, men hva er det han gjør på nå, denne fyren? Og det var noe greit å få vite. Jeg var i Norek, men prøvde å finne ut hva det var, men vi ble ikke kloke på det hele akkurat.
2: Nei, det hette Fredskorpset, og så ble det flyttet til Førde. Og det er jo et direktorat under Utenriksdepartementet. Ja. Utenriksdepartementet, de har jo Norfund, som driver mikrokredit, eller det er ikke så veldig mikro lenger da. Norad, så driver jo det store bistandsprosjektet til staten, og så er det Norek da.
1: Ja.
2: Her er det nesten som en sånn dekkmerke hos han Gerdin her i sted. Men altså, det er jo Norsk Senter for Utveksling. Så vi driver først og fremst utveksling. Så har vi fått også evaluering av norsk bistand, for det at det ville ta ut av Norad, slik at en bare hadde litt distanse fra det en driver og evaluerer. Og så har vi jo demokrati fremme, vi driver med å prøve å få flere nordmenn inn i FN. Så det er jo et større, altså det er jo litt ironisk at jeg flytter hjem til Utvik, og nå har jeg litt større geografisk nedslagsfelt, for jeg jobber jo bare med Europa i Berlin, og i Utvik så jobber jeg med hele verden. Men det er veldig flott at vi har en distriktspolitikk i Norge der en flytte statlige foretak ut av Oslo, og det tror jeg er bare sunt, at jeg får litt andre perspektiv på ting, at det er ikke bare, som jeg sa i Utenriksdepartementet, at det er ring 1 som er gift med ring 3.
1: Nei, men da kan du si det, at om du sitter i Utvik, så er du liksom helt, du er oppe på verdens, ja, du...
2: Vi er påkoblet.
1: Og du kan ha kontor i Utvik for den del.
2: Ja, jeg har litt hjemmekontor.
1: Ja.
2: Eneste problemet med at en driver på med dette her i Førde, at hver gang jeg nå skulle ha vært på utlandsreise, skulle til Sør-Afrika, eller hvor var nå jeg skulle, så hadde det vært et eller annet. Det var noe som krøt på kjærsel i Våtedalen, så jeg mistet flyet mitt. Jeg tror jeg har vært hver eneste gang. Så jeg kan endte opp og måtte kjære til Ålesund for å ta flyet derfra, for at jeg kommer ikke meg å gå. En gang da helt vel hele terminalbygningen på Sandlande flyplass på å blåse vekk. Så akkurat der har vi litt utfordringer da, men liksom... det er litt dårlig flykapasitet, men vi har noe Ålesund da, så vi kommer oss av gårde.
1: ja, men nå har vi en ny sak da, der vi legger ned flyplassene, så nå får vi ta tak i den nå. Der vil vi legge ned små flyplassene og snakke om, men den debatten det gikk på neste møte.
2: Ja, det vet jeg ikke helt...
1: Jo, det har vært forslag om
2: det. Jeg har hørt dette, men da har
1: det... Nei, men det var ikke sak på det.
2: Jeg har gjort noen tanker om det da, for at... det parti han forslår, det kommer fra et parti som skal fremme næringslivet i, ja, i landet, da, så da møter det vel seg litt selv i døren.
1: Det var noe med det, ja. Men fikk ikke noe stor applaus for akkurat det forslaget.
2: Nei, nei. Det, men det noe hele tiden sånne ting.
1: Ja, det det. Akkurat nå så det slik.
0: Ja.
1: Nei, men da ser det ut for det at du har fått en fredelig og rolig tilværelse i forhold til det du hadde, og
2: ja,
1: jeg er vel fornøyd med ståa slik som det er nå. Skal du få ha en ønskeplate, vel?
2: Ja.
1: Har du noe helt på sparket?
2: Skal jeg hente om Britt?
1: Ja, ja,
2: hun kan spille live.
1: Ja, hvis du har stunder.
2: Ja, hun skal spille i dag, og først hun skal spille, da er Farvel til Nordfjord av Jon Rosenlid. Den var komponert da Første verdenskrig brøt ut.
1: Jaha.
2: Da håndølene fann ut at nå må vi ut i krigen.
1: Mm.
2: Det var vel på en sån setrefest uppe i Hondalen, ja, då den satan Kaiser Wilhelm satt ned i Balestrand och skrev, ja, ja, under papiret att nu ska det bli krig.
1: Mm.
2: Så då det är en flott slott som heter Farvel til Nordfjord. Jag har ju haft komponist med mig i Berlin också när jag lagar reportage, så har jag ju kunnat, ja, fått några snytta här och där in i reportagerna. Då, ja, ringer där runt kollegan och Britt och säger, jag hör folkmusik på NRK 1 och det är snart 3 år sedan förrige gång.
1: Så du har varit komponist och ute var med dig. Ja, ja,
2: ja. Ja, nu må jag springa. För
1: du ska få lov att springa, men mycket tack för praten, att du har tid att prata med oss, och så får du ha lukket dig vidare på turné.
2: Ja, bara hittillägg.
1: Jo, lika med det.

0: Ja, där hörde man Erling Vigdalsson. Och så hade man ordföranden och bankchefen för och släkt lider de bara klöpp i samman och så är mycket mer. Men det gick bra. Tyckte mig själv i alla fall. Men nu är det då Billa and the Kids, så de har varit mycket på gärde och de har lust att vara med nu också. Och de ska synge än så måtte du vara ung.
1: Måtte du alltid vara ung.
0: Ja, ja. Det hörde nog när det började.

0: Det här nästa programmet vi har plukat ifrån gick på luft i den 12 i fjol, och där var jag, så hette Finn Skare, och han Per Reidar Svangstus var i studio. Detta här var ju lite tidsaktuellt akkurat då, men med sändra allikevel, selv om det har gått många dagar efter detta vart sagt. Nu ska det handla om Coop-butikaden i Luster. Och till den praten har jag fått tak i han Lars Ove Breivik, som är direktör i Coop Nordvest. Direktör för egendom är det här nöjaktigt. Och Lars Ove, det ska göra mycket med alla tre avdelningar det har i Luster framöver. Ska vi börja med dig som ska flytta? Alltså byggvaren i Göpne.
1: Ja, det kan vi göra. Det är ju en start egentligen på flera aktiviteter vi önskar göra i Göpne. Det var ju tidigt klart när Luster kommun startade med centrumsplan på Göpne att det bygger vårt i centrum här kanske inte var så väldigt gott placerat. Och det andra vi såg är att det bygger vårt är ju väldigt slitent. Det är ju gammalt och lite hänsiktsmässigt på dagens butikdrift. Så den dagen hvor vi kom i dialog med Gullegg Fyr på att se på möjligheten för att köpa byggehus, och som vi till kort blev enig om, så är ju då tanken att flytta byggmixen ner till den bygget på andra sidan av vägen. Det regnar vi med att starta med nu på begynnelsen av januari och öppna väl en eller annan gång för påske i ny lokation med byggmixen.
0: Ja, och då blir det rumsle på det bygger jag har idag, så vi har kolonialförrättning.
1: Det blir det då, och då öppnar det för nya möjligheter för den centrumsplan som kommunen jobbar med. Den lägger ju upp till att vi ska riva hela det bygget. Men det vi gör i första omgången är att riva den delen så byggmixen flyttar ifrån. Och så vill vi bygga en ny extra butik på det arealet. För vi då, när vi öppnar den, så river vi då det som är igen av Pricksbygget.
0: Så hela existerande blir alltså fjärna och byggt nytt etikvärt?
1: Det stämmer. Mm. Så det vill vi sätta igång med så snart centrumsplan är vetat. Om man blir vetat liksom man får ligga nu, så lägger den till rätte för att vi kan göra ett sånt grepp i centrum och Göpne.
0: Hvor tid kan dette arbeidet påbegynnes da?
1: Det tenker vi vel vi begynner med så snart sentrumsplanen er vedtatt. Det er grunnen den som er startskuddet for oss på det prosjektet.
0: Det har jo et forholdsvis stort område der borte. Det har jo uteavdelingen eller utelagret til byggvaren i dag, blant annet, har du tenkt på utnyttelsen av hele egendommen deres?
1: Ja, det blir, du kan si, det blir jo en del ledig areal som i sentrumsplan er avsatt til næringsformål, som vi finner muligheter der, og selv eller om andre har behov, så vil vi kunne utvikle egendommen ytterligere utover det å bygge en ny ekstra butikk.
0: När den nya Coop-butiken är färdig då, eller har en plan för hur tid det är i mål i Göpne för Särsläck?
1: Jag vill anta, visst vi säger en 14-16 månader efter att centrumsplanen är vetat, så tänker vi öppna en ny extra butik i Göpne.
0: Släck så det är idag, så är ju hade ju ingången på mot parkeringsplatsen dika och ryggen mot resten utav butikscentrum. Vill det fortsatt ha oss läck?
1: Ja, nu med den nya lösningen som vi har samarbetat gott sammen med kommunen och plankonsulenterna till kommunen i Nordkonsult, så vill ju det nya grepet ge slik att hela centrum öppnas upp och det får mer som en passage från center och helt bort till kommunehuset. Det blir en helt ny upplevelse, så vi tror det blir då, så det ser ut som på tegningen idag. Så det blir et veldig bra løft, tror vi, da, for sentrum av Gaupne.
0: Vi må snakke om en ting til, og de har jo en liten avdeling inn på Skjolden, og de har, ja, de har omfattende planer for det på et vis.
1: Ja, der har vi jobbet lengre med en mulighet til å få omprofilert den til en priks, og det har vi kommet i mål med. Så butikken på Skjolden blir omprofilert til priks, og vi gjør den også digital og døgnåpen. Det vil i praksis si at det blir vanlig bemanning på dagtid, men du har også mulighet til å kunne låse det inn med ditt eget medlemskap på natta, om så skulle være for å handle. Så det gleder vi oss til.
0: Mm. Så da blir jeg, da er vi før i verden kallet for brustabura, da, med såpass lite kvadrat at det var lov å ha oppe døgnet rundt.
1: Ja, det vel kun søndagene som er restriksjoner på, så ellers så kan vi kjøre døgnet rundt, ja. Så, og det gir jo en del muligheter for små plasser som Skjolden, da. Mm.
0: Men Skjolden er jo en litt spesiell plass, og på mange måter lite folk om vinteren, men grådig mye enkelte dager om sommeren. Det er vel ute etter å få utnyttet sommeren?
1: Absolutt, og her har jo vi et veldig godt samarbeid med huseierne, som er jo et felles aksjeselskap som bygda har. Så vi prøver jo sammen med deg å legge så godt til rette som vi kan for å, ja, for å få det så drivekraftig som mulig over lang, lang tid.
0: Ja, men da tror jeg da at vi har fått veta alt det nye som skal skje i Gaupne sentrum etter Coop sine planer. Så da sier jeg bare mange takk for praten til deg, Lars-Ove Breivik.
1: Selv takk.
0: Ja, dette var da altså Coop som sa, og nå har jeg fått ordføreren i studio, og Andreas, hva sier du til dette?
2: Dette var gode nyheter, og veldig gode nyheter for kommunesenteret vårt her i Gaupne. At Coop nå er så langt frem i skoene og er klar til å foreta både omrokeringer og bygginger, det gjør at vi politisk og fra kommunens side er nødt til å følge opp.
0: Men alt står på rikka, egentlig, og sentrumsplanen.
2: Ja, nå Coop spilte jo greit ballen tilbake til oss nå og sa at denne reguleringsplanen, den må jo bli vedtatt, og det stemmer, det må den jo før de kan gå i gang. Og til det er det å si at denne blir lagt ut på høring enten i dag eller på mandag, etter det jeg har fått vite. Og da blir det en høringsfrist på den 9. februar. Og da, hvis ikke det på en måte kommer inn noen svære innsigelser som skulle rokere stort ved måten vi har tenkt og skissert hvordan sentrum skal se ut, så i løpet av den perioden, så vil man jo kunne gå i gang, altså få et vedtak raskt da på vinteren, og så kan Coop gå i gang med sitt arbeid allerede til våren.
0: Så han sier jo da at han er klar til å rive til påsketid, og da skulle det gå bra da?
2: Ja, det hørtes jo sånn ut, så det tror jeg faktisk vi skal få til så lenge. Men det er som sagt, når man legger ut en plan på en høring, så skal man jo aldri forskuttere at det går akkurat sånn, men det er jo ingen, det ligger ikke noen store skjær i sjøen som vi har klart å forutse. Så vi forventer ikke det, men en høring er en høring, og det vil jo også være et folkemøte her i Gaupne den 8. januar, hvor folk kan få komme med kommentarer både til den planen og til det som skjer på Gaupne Grandaden og ellers her i området, sånn at vi vet jo kanskje enda mer etter det møtet, men jeg forventer at den skissen som ligger, den legger vi til grunn at noenlunde blir værende sånn, og da tenker jeg at Coop er klar til å få realisert sine planer, og det blir begynnelsen på ny tid her i Gaupne, det er det ingen tvil om.
0: Ja, for slik som han sier det, så skal det bli ett handelssentrum nå, og ikke to slik som det på en måte er i dag.
2: Ja, og det er jo det som vi har håpet hele tiden, at vi på en måte unngår dette, at byggene ligger med ryggen mot hverandre, og at man får noen sånne passasjer uten aktivitet, men at på en måte hele sentrum er en åpen zone hvor det kan skje ting, og hvor man også legger til rette for at flere aktører kan komme inn, og det hørte vi også Coop var åpen for på det arealet som de disponerer, så det er veldig, veldig positivt.
0: Da kan vi vel i samlet flokken se Coop lukka til med forvandlingen.
2: Det skal vi gjøre.
0: Jeg har vært i kontakt med Han Gulleik Fur, sjefen og eieren av Furbygg, de har nå flyttet til annen stad på Gøpnegrandaden, til spolebasen, som det har vært kallet. Der har de leget kontrakt for et år frem etter. Hva som skjer etter da, er vel ingen som vet, men han Gulleik forteller at han har tenkt å trappe ned, som det heter. Han har nå fire tesede snikkere, og om ingen vil ta over og drive videre, noe han ikke har fått noe signal om, så avvikler han etter kort og går inn i pensjonisterne sine rekke. Ja, og da går vi videre i sendingen vår, og nå er det musikkatt igjen, og det var en dame som var i rampelyset for noen år siden, og nå hun er kanskje aktiv enda. Hun heter Susan Boyle, og var vel engelsk, og hadde vel ikke helt karismaen med seg, men hun var skrådig flink å synge, og hun skal få synge Afrika, og I Dream a Dream med Susan Boyle.

0: Automatisk.
1: Ja, det är mycket automatisk. Så nu har... för hand eller?
0: Nej, det skulle
1: det
0: ha.
1: Det går automatisk.
0: Ja, det är det. Mjölkning går automatisk och foring.
1: Ja,
0: för nu for det nettopp ett foringsband eller vad du kallar det för.
1: Ja, foringsband.
0: Ja, det håller på med att gå och vänta ut på sidan.
1: Mm. Mm.
0: Men det är inte alldeles så far nu.
1: Nej, det är inte. Det är bara något med olika forskjelliga program.
0: Ja.
1: På hver binge.
0: Ja.
1: Så ett program med 4, och ett program med 3 och ett program med 12. Så som med bingar jag körde för fort inte. Det är bara lämpa med silo eller ger silo.
0: Ja. Så här är massa kalvar. Jag vet inte hur många det är, men...
1: Ja, det är ganska många.
0: Ganska många kalvar, ja.
1: Så har man ganska många kvigor. Två bingar, två fulla bingar med kvigor.
0: Ja. Och så mjölkkyrer.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det är cirka 50 kyrer.
0: Mm. Så här är ju över 100 bäst.
1: Mm, 120 cirka.
0: Ja. Fjösen är relativt ny. Kanske han är 10 år?
1: Ja, han är cirka 10. Han blir 10 år väl. Jag tror han var färdig 2016.
0: Jaha.
1: Eller 2014.
0: Ja.
1: Det var nog släkt.
0: Ja. Kanske, mm. kanske det var i 14 eller 15. Nej, detta var inte det sen, men i alla fall så är det nog nytt och fint här.
1: Nej, cirka 10 år.
0: Ja.
1: Ja. Det är en stort,
0: ja.
1: Höger,
0: ja. Och lufting.
1: Ja, det är säkert lufting på sidor. Därför det ligger. Så det kan man säkert, jag vet inte vad man kallar det, men läxor du kan dra upp.
0: Ah, ja.
1: Så att det inte skulle bli så kallt i vintern. Så man drar dig ner för att få luft om sommaren.
0: Mm. Ja, akkurat. Ja. Och så... Kydorna, de mjölkar sig hela dagen. De går dit de ska mjölka sig.
1: Mjölkar sig hela dagen. Så.
0: Ja.
1: De går in en och en.
0: Ja. Men hur många gånger får de lov att komma och mjölka sig då?
1: Nej, cirka 2-3 gånger om dagen.
0: Akkurat. Och det är roboten så,
1: ja.
0: Så anvisar de. Vis.
1: Ja, hvis de har, så de inte har fått mjölkglass från tanken eller ja, roboten, då bara släpper han ut. Så kommer de nya.
0: Men nu har du gett mjölk nu till någon?
1: Ja, det är 3 styck som går på mjölk och pulver. Så är det 3 styck som ska vatten på kvällen. Så är det 2 styck som är färdiga.
0: Det är på halmen. Ja, det är på halmbinge.
1: Ska de stanga på varandra
0: nu? Det gör det, det kosar sig.
1: Ja, det.
0: Och nu såg jag att assistenten din...
2: Ja, det är
0: det. Ja, det var det, ja. Vad använde du? Du hade måka nu.
2: Ja, måka nu i 2 bingar. Hos en binge var 2 angusar. Några kalvar. Fyst, smoking och sos, ja, ströng.
0: Ströng, ja. Och då var det våldsamt för att dansa.
2: Ja.
0: Ja. Då var jag uppe och prövde
2: kalvadansen.
0: Kalvadansen, ja.
1: Det kan nog gå emellan dessa 2 bingarna här så har man måtte. Så det går och lägger in det.
0: Åh, oh, ja. Ja. Men är det någon som går med mörden sina och syger?
1: Nej, köper det nog.
0: Nej, men de får lov till det med, när de är nyfödda.
1: Ja.
0: På alla kyrna eller det? Bara på...
1: Nej, bara mori.
0: Ja, och ja, jag går med mori då, ja.
1: Jag går med mori. Så NRF-kyrn där jag har mori 2-3 dagar, så tar man det ut om... Efter det så tar man det ut om kvällen. Eller tar det in om kvällen. Så mjölkar det sig om morgonen.
0: Ja, och angusaden är samma. Men den mjölkar inte angusaden, vet
1: du? Nej, det är inte mjölkar. Pappa får dra en gång så. Men så har jag mjölkare att
0: ja. Men här är ju så har han skrubbat sig på sidan eller?
1: Nej, men måste ta kejsarsnitt på.
0: Oj, hjälp.
1: För det är kalven, den kommer inte ut. Den får dra nytt på sidan.
0: Ha. Ja, så det såg du på?
1: Ja, jag kom med, det var mest Obertina och pappa och dyrläggen så gjorde det, men jag var inte henne och
0: ja.
1: Jag måste ge rumballa så.
0: Ja, akkurat, ja.
1: Martina har varit med bägge vännerna. Det var 2 som hade kjäsa snitt.
0: Ja.
1: En gång hon var alene hemma.
0: Oj, men.
1: Så, då.
0: Det är då du ser.
1: Ja,
0: ja.
1: Då. Nå, pappa väcker då här.
0: Det är helt lyckligt. Ja. Men, Er det noe? Du kan gjøre alt her, du.
1: Ja, jeg klarer noe meste. Det er noen ganger man må ta en telefon opp til en pappa og sitte opp i huset.
0: Ja.
1: Men det meste klarer man, eller jeg.
0: Ja. Om sommeren, hva, det fri deg da, eller?
1: Nei, da det... Om når snøen vekker, da pleier man å ha det ut. Enten jeg får møke hos her, eller oppe i bøen, eller ned på marken. Så det, da springer det godt.
0: Ja.
1: Jeg får første gang det kommer ut.
0: Å, oh, ja.
1: Det godt for deg, når jeg har vært inne i fjøsen hele vinter.
0: Ja. Og så kan det, det noen får vi lov å gå og reise til fjells,
1: ja. Ja, vi har visst, vi vet at kalvingen skjer ganske sent på året. Da hamrer jeg opp til fjells.
0: Ja.
1: Sånn at jeg etter litt oppi på stølen og spiller stølen.
0: Ja, du også liker å springe opp og spille stølen.
1: Ja, det fint der oppe. Spreng og reise på Vastan og bad og fisse noen ganger. Men de pleier å være på Osen.
0: Ja.
1: Nei, nett nedover og Vastdalsvatnet.
0: Men hender det at de må leite mye etter deg?
1: Ja, det hender, men ofte så finner man det på stien. Men det noen ganger de oppe i skogen.
0: Ja.
1: Man papp, må leite med etter det.
0: Ja.
1: Så man må ha masse mjøl.
0: Ja da.
1: Så man, ja, man pleier å gi dem mjøl nesten hver gang her, hvis man er inne på stølen eller oppe i skogen.
0: Ja, 13 år, da har du liksom ikke lov å kjøre traktor da enda, men du gleder deg vel til du blir 16.
1: Ja, det blir noe kjekt. Da kan jeg hjelpe han pappa. 15 kan jeg jo lære å kjøre.
0: Ja.
1: Han
0: ja.
1: Kan kjøre bak meg.
0: Ja, nettopp. Ja. Mm. Da er det bra, for jeg har lært ikke opp, så det er...
1: Ja, han har suttet på mye og sett hva han har gjort. Så.
0: Ja.
1: Han har klart det.
0: Det er bra. Ja. De var stille og rolige, disse kydene. Det ikke noe gauling.
1: Det ikke så mye, men oftest disse to angusene her. Og ene gaper nå veldig mye. Så er det hvis de har tatt deg fra kalvene.
0: Ja.
1: Nå står de og gaper ved grinn der.
0: Ja, det vil jeg tro.
1: Så. Ja. Så når jeg har fått mjøl, så gaper jeg ikke litt mye.
0: Nei.
1: Så når jeg har ikke fått fôr, da gaper jeg. Men det ikke så mye.
0: Jeg har noe stilt nå i alle fall, men nå har jeg noe mjøl framfor seg, og de har fôr. Rundballefôr, det vel rundballer det går i.
1: Ja, vi bruker som oftest 3 rundballer for dagen.
0: Å ja. Ja. Og så her står de og klør seg. Nå har jeg stått en god stund i fjøsen. Og det er alltid innkonser borte og leter til å bli klødd av en børste. Kjempestore børste.
1: Ja, de liker det, tror jeg. Jeg stopper det og står der litt og klør seg hvis det er noe så klør. Eller hvis det er noe drit, eller ja, noe så klør. Så går jeg ut av.
0: Er det noe... Miljø, er det flere ungdommer som har gard, som er med i fjøsen og slik?
1: Ja, det er mange nå.
0: Er det?
1: Hæ? Ja, det er det.
0: Det er noe. Men det er ikke så mange som har tyve, kanskje?
1: Nei, de fleste jeg kjenner sauer.
0: Ja.
1: Men det er... En kjenner til de andre, han har litt kyre.
0: Ja.
1: Så det er slekt jeg ser på.
0: Ja. Så da kan de prate litt, ikke traktorprat, nei.
1: Vi prater noe, ganske mye traktor på skolen og om kyr og fjøs og greier.
0: Ja.
1: Med noe, ja, 4-5 så var han gar kanskje på skolen,
0: ja.
1: Som jeg er med.
0: Ja, ja.
1: Så.
0: Da er vi ikke helt alene med den interessen. Du har noen andre interesser om du.
1: Ja, jeg går med litt fotball og ski og jobb.
0: Ja. Men dette her er daglig.
1: Ja, eller jeg er ikke fjøsten hele tiden, men når jeg har tid.
0: Ja.
1: Jeg pleier å være i helgene på morgenene, for da pleier jeg og pappa å være, og Bertine er, så pleier hun å være her. Så pleier mamma og Nora. Johan tar om kvelden.
0: Men du tenker ikke fjøsten før du reiser til skolen?
1: Nei, det gjør jeg ikke.
0: Nei.
1: Det er en pappa ser.
0: Ja. Ja da. Nei, men da går det godt rundt når det er så mange.
1: Ja, det er det.
0: Nå får vi...
1: Hvor mye skjer.
0: Ja. Nå se oss litt rundt her. Det er stilt og fint, altså, men litt masking blir det nå på deg selv.
1: Det er noe. Du hører noe at den lyder.
0: Ja. Bra. Men du hadde øyreklokken på på, det är för att höra på musik kanske.
1: Ja, jag hör på musik och så pratar jag med någon också.
0: Åh oh, ja.
1: Pratar lite i telefon med någon.
0: Ja.
1: Mest musik.
0: Ja, så jag trodde det var för det att det var så mycket larm, men det är det nog egentligen inte. Nej. Ena stund har förberett eller forin i förrgår.
1: Det är ganska mycket bra. Men det var roligt att se det.
0: Ja. Ja. Du får ha tack för praten så långt.